Nyt lähetysvuorossa on Joseph Haydnin Nelson-messeili, missä in Angusties messu D-molli. Solistit ovat soprano Judith Bleegan, mezzosoprano Gwendolyn Kilbrew, tenori Kenneth Regal ja basso Simon Estes. Westminsterin kuoroaja New Yorkin filharmonista orkesteria johtaa Leonard Bernstein. Joseph Haydnin Nelson-messen äänitys on vuodelta 1976.

Näin päättyi Joseph Haydnin Missa in Angusties, Nelson Messe, Messu D-molli. Solistit olivat soprano Judith Bleegen, mezzosoprano Gwendolyn Kilbrew, tenori Kenneth Regal ja basso Simon Estes. Westminsterin kuoroa ja New Yorkin filharmonista orkesteria johti edellä Leonard Bernstein. Budapest-kvartetti soittaa 3 Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartettoa, jotka Mozart on omistanut Joseph Haydnille. Nämä ovat niin sanotut Haydn-kvartetot numero 4, 5 ja 6. Eli Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartetto numero 16 S-duuri, numero 18 A-duuri ja numero 19 C-duuri, riitasointukvartetto. Budapest-jousikvartetissa soittavat Josef Roisman ja Jak Gorodetski viulu, Boris Kroit alttoviulu ja Misha Schneider cello.

Budapest-kvartetti soitti 3 Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartettua, kvartetton numero 16 S-duuri, numeron 18 A-duuri ja numeron 19 C-duuri riitasointukvartetoon.

Tällainen oli Frédéric Chopinin seksti-etydi, eli etydi numero 20 Des-duuri. Sen soitti pianotaiteilija Erik T. Tavastjärna.

Vanhan musiikin yhtye Piffaro ja Mac Ramsey, tenori Krumhorn, soittivat tuntemattoman säveltäjän sävellyksen 1500-luvulta Den besten Vogel. Jean Lamonin johtama Tafelmusik kamariorkesteri soittaa alkuperäissoittimin Heinrich Ignaz Franz von Bieberin teoksen Harmonia Artificioso Ariosa. Se on kokoelma partitoja jousisoittimille. Ja näitä partitoja on kaiken kaikkiaan 7 kappaletta. Ensimmäinen on numero 1 kahdelle viululle ja kontinuolle D-molli.

Gene Lamonin johtama Tafelmusik kamariorkesteri soitti alkuperäissoittimin Heinrich Ignaz Franz von Bieberin kokoelman Harmonia Artificioso Ariosa. Se on 7 partiitan kokoelma. Ja tämä viimeinen 7. partiita oli 2 viola d'amorelle ja continuolle c-molli.

Kello on 6.30. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Eric Hodge. Torstai toivoa täynnä. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.24 ja laskee 22.27. Oulussa aurinko on noussut kello 3.19 ja laskee tänään 23.27. Yötön yö päättyy tänään Kittilän ja Äkäslumpolon tienoilla. Näin ne yöt pitenevät jälleen, mutta vielä on kesää jäljellä. Meillä suomalaisilla on huono tapa kääntää katseet jo juhannuksena syksyyn, joten muistetaanhan nauttia täysin rinnoin vielä kesästä, vaikka syksykin on vuoden aikana mitä mainioin. Nimipäivänsä viettävät tänään suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa Reino ja Rene, ruotsinkielisessä kalenterissa päivän sankari on Reinhold. Nyt vuorossa hartaita säveliä aloitamme virrellä 961.

Tällainen oli virsi 961. Laulan, koska herätit minut kuolemasta, Markku Perttilän laulamana. Ville Myllykoski soitti koskettimia, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Sami Koskela udua sekä Pekka Nyyman marimbaa ja lyömäsoittimia. Aamu jatkuu Pekka Simojoen sävellyksellä. Hän ohitse ei kulje.

Kuulimme Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulun Hän ohitse ei kulje. Sen lauloi baritoni Sauli Ahvenjärvi, pianoa soitti Pentti Kotiranta. Palaamme nyt virsien pariin, nyt kuullaan virsi 358.

Tältä kuulosti koraalitoisinto Sortavalasta, virsi 358, Immanuel, mun valoni. Kamarikuoro kantileeneä johti Merja Lohilahti. Mustarasta syhtyä jatkaa hartaita säveliä Sionin virrellä 146.

Se oli Siionin virsi 146. Nyt saavun Jeesus köyhänä. Sovitus oli Timo Rohkimaisen, sanoituksesta vastasi Joonas Helman. Mustarasta syhtyet tulkitsi kappaleen. Viimeinen harras sävelmämme ennen aamuhartautta on toisinto Eurajoelta. Kuulemme virrestä 151. Nyt yhdessä jo lähtekää säkeistöt 1, 2, 4, 7 ja 10.

0: Jämsän kristillisen kansanopiston kuoro lauloi virrestä 151, säkeistyt 1, 2, 4, 7 ja 10 Merja Lohilahden johdolla. Sovitus oli Martti Syrjäniemen, kyseessä oli toisinto Eurajoelta. Jatkamme kohti aamuhartautta, jossa pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta puhuu lapsista tulevaisuuden toivon vahvistajina sekä Jumalasta, joka rakastaa maailmaa. Hartaudessa lauletaan virsi 584, siunaa ja varjele meitä. Virren tulkitsee vokaaliyhtye Setus Noster.
1: Moni-ikäiseni ja nuorempi pohtii. Haluaisiko tulla vanhemmaksi ja saada lapsia? Tätä pohdintaa käydään myrskypilvien alla. Tulevaisuutta katsoessa varmat toivon merkit tuntuvat olevan vähissä. Uhkakuvia sen sijaan on lukuisia. Kiihtyvä ilmastonmuutos, tekoälyn hallitsematon kehitys, globaali ylikulutus ja tuloerojen kasvu ovat esimerkkejä koko ihmiskuntaa ja maapallon elinkelpoisuutta uhkaavista tekijöistä. On vaikea nähdä, miten tulevaisuus voisi olla näillä eväillä valoisa, rauhallinen ja hyvinvoiva. Jos tulevaisuus näyttäytyy kurjempana kuin nykyhetki ja elinmahdollisuudet lähitulevaisuudessa olemattomina, onko mitään järkeä tai edes oikeutta saatella maailmaan uusia ihmisiä varustettuna tällaisella ennakkoperinnöllä? Näiden uhkakuvien alla olen itse tullut vanhemmaksi ja sen myötä vakuuttunut, että mitä epävarmemmalta ja synkemmältä tulevaisuus näyttää, sitä tärkeämpiä maailmassamme ja omassa elämässäni ovat lapset. Juuri heissä on toivo paremmasta. Omien lasteni kanssa eläessäni saan päivittäin nauraa, leikkiä, unelmoida ja rakastaa. Arki heidän kanssaan vahvistaa nykyhetken merkityksellisyyttä ja tulevaisuuden toivoa. Lapset myös muistuttavat, että meillä aikuisilla on mitä konkreettisin ja painavin syy nähdä vaivaa maapallon varjeluun. Heidän koko elämänsä. Lapset ovat kuin silmuja, jotka sinnikkäästi puhkeavat kasveihin heti kyetessään, vaikka edessä olevia säitä ei tiedetä. Voin vain luottaa, että he, kuten luonnon muutkin silmut, tekevät kaikkensa sopeutuakseen ja selvitäkseen, vaikka ympäristö muuttuukin. Kevään pienet silmut joutuvat ottamaan vastaan lumikuuroja ja jäistä hyhmää. Mutta niiden sitkeyden vuoksi luonto vihertää, kuten kesämme nyt. Samoin tulevaisuuden hyvät muutokset, joita emme vielä näe, emmekä voi aavistaa, ovat tämän päivän ja tulevaisuuden pikkulasten aikaansaannoksia. Omien lasten myötä tulevaisuus kyllä myös pelottaa enemmän kuin ennen, koska maailman kohtalosta huolehtimiseen sekoittuu kauhu juuri näiden rakastamieni lasten kärsimyksistä ja menettämisestä. Vaikka vatsaani kouristaa ahdistus peilatessani uutisia lastemme tulevaisuuteen, tuolle pelolle on Raamatussa joka kerta suora vastaus. Jeesuksen sanat oppilailleen Johanneksen evankeliumin jäähyväispuheessa tiivistävät tuon vastauksen hyvin. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuka epätoivoon. Raamattu on täynnä uskollisen Jumalan rakkauden tekoja epävarmojen ja epätoivoisten ihmisten elämissä. On siunausta ja ihmeitä. Täysin odottamattomia hyviä käänteitä. Voin kuunnella uutisia ja tutkittua tietoa sulkematta korviani, koska nuo Raamatun kertomukset ja Jumalan puhe vakuuttavat minulle, että tämäkään sukupolvi tai seuraava ei ole kaikkivaltiaan hylkäämä. Jokainen maailmaan syntyvä lapsi syntyy Jumalan rakkauden piiriin. Joka kerta kun lapsia syntyy, Jumalan rakkaus saa uusia kohteita, uuden syyn varjella tätä kipuilevaa maailmaa. Jeremian kirjassa Jumala vakuuttaa. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne. Te käännytte rukoille minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Rukoillaan. Pyhä kaikkivaltias Jumala, kiitos ja ylistys, että sinä olet luonut kaiken hyväksi, ja sinun tahtosi on täynnä rauhaa. Sinä luot jatkuvasti uutta, annat uusien lasten tulla tähän maailmaan. Armahda meitä, kun emme ole osanneet huolehtia maailmastasi yhtä hyvin kuin lapset ansaitsisivat. Anna meille rohkeutta rakastaa nykyisiä ja tulevia lapsia niin, että uskallamme muuttaa tapojamme ja elää kohtuullista ja kestävää elämää. Tahdomme luottaa uskollisuuteesi ja ihmeisiisi. Sinun käsissäsi on kaikki, mitä meillä on. Rohkaise peloissamme, suuntaa unelmiamme, ohjaa tekojamme. Siunaa kaikkia lapsiasi, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Näin puhui Aamuhartaudessa pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Seuraava harrashetkemme alkaa musiikilla kello 18.35 ja illan hartaudessa puhuu kello 18.50 viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Aiheena on Jumalan tarjoama elämän rauha, joka vapauttaa näkemään hyvää. Kello lähenee tasaa, uutisten ja sään jälkeen virkistävä aamu.

soitto, jota seuraa Radio Yhden aamu Jarmo Laitanevan seurassa. Radio Yhden aamussa puhutaan siitä, kuinka sää vaikuttaa meidän suomalaisten mielenmaisemaan. Tottahan se on, että ympäristöllä on merkittävä vaikutus ihmisen käytökseen. Voin myöntää olevani paremmalla tuulella auringon syleilyssä kuin rännän täyteisen myrskyn keskellä. 9:ltä kävellään taas pitkin muistojen bulevardia. Kello tulee nyt 7.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on jatkanut iskuja Iraniin. Armeija kertoo joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo myös, että sen ilma-alus tulitti illalla tyhjää öljytankkeria, joka oli matkalla iranilaiseen satamaan yrittäen murtaa Iraniin kohdistuvan satamasaarron. Kuwaitissa ja Bahrainissa on varhain aamulla raportoitu Iranin vastaiskuista. Ongelmien keskiössä Lähi-idässä on Hormuzin salmen kontrolli, arvioi ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
1: Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormuzin salmen kontrolli, ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzin salmea tämmöisenä kiristysruuvina, ja Yhdysvallat sitten luo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
0: Ukrainassa on yön aikana raportoitu Venäjän ilmaiskuista Kiovaan ja Harkovaan. Samaan aikaan maassa puhuttaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin päätös uudistaa maan hallintoa. Aiemmin tällä viikolla pääministeri Julia Sviridenko sai lähteä ja illalla tuli tieto puolustusministeri Mihailo Fedorovin lähdöstä. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa omaa ja puolueensa toimintaa Helsingin Kaaden Areena-hankkeeseen liittyvässä kohussa. Orpo vastasi illan A-studiossa myös opposition vaatimuksiin eduskunnan koolle kutsumisesta.
2: Mä olen aina eduskunnan käytettävissä, jos he haluaa näin tehdä.
3: Eli tällaisen luottamusäänestyksen voisi järjestää jo tässä ennen?
2: Minä olen eduskunnan käytettävissä, se on pääministerin tehtävä, toimin eduskunnan luottamuksen varassa. Jos eduskunta haluaa, niin olen valmis asiaan hoitamaan.
3: Oppositiosta tällaisia vaatimuksia on jo esitetty. Kenen sitä pitää pyytää ja millä foorumilla, että se äänestys todella järjestetään?
2: Eduskunta päättää. Jos tämä toive eduskunnasta tulee, niin minä olen valmis.
3: Tämä tuli selväksi.
0: Rosa Kettumäki haastatteli. Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki.
4: Tampereella asuva Joonas Hiltunen maksaa ensiasuntonsa asuntolainan pankille 35 vuodessa. Pitkän lainan tuoman jouston kuukausibudjetissa hän sijoittaa kuukausittain pörssiosakkeisiin. Joonas Hiltunen.
5: Olin kuitenkin jo siinä vaiheessakin sijoittanut ihan kuukausittain, niin laskeskelin vähän ja näin niin kuin matemaattisesti se vaikutti fiksulta ratkaisulta. Oletuksena se, että pörssiosakkeet tuottaa kuitenkin paremmin kuin mitä se lainan lyhennys olisi, vaikka korot olisikin nyt vähän korkeammalla.
4: Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle. Pankkien mukaan kysyntää pitkille asuntolainoille on riittänyt. Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.
6: Selkeästi huomataan, että tämä muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää laina-aikaa, on ollut asiakkaiden puolelta erittäin tervetullut. Mä itse ennakoin, että kun mennään syksyä kohden, niin varmaan noin kolmannes uusista lainoista on jotain yli 30-vuotista.
4: Erityisesti pääkaupunkiseudulla pitkiä asuntolainoja ottavat nyt nuoret aikuiset. OP Uudenmaan asiakkaista keskimäärin 36-vuotiaat. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
7: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
0: Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 20–27 astetta. Tukalaa hellettä on odotettavissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla.
8: Kello on 5 yli 7. Minä olen Airik Hodge, Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta.
9: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
8: Jatketaan kohti aamusoittoa. Tähtitieteilijöistä kuullaan sielläkin.

Nyt siis luvassa aamusoitto. Moni tuntee William Herschelin tähtitieteilijänä, Uranuksen löytäjänä. Ennen tähtien tutkimista hän oli kuitenkin säveltäjä. Nyt soi ensimmäinen osa hänen sinfoniastaan numero 12, D-duuri.

Kuulimme aamusoiton alkuun William Herschelin 12. sinfoniasta jousille, kahdelle oboelle, kahdelle käyrätorvelle, fagotille ja cembalolle, ensimmäisen osan Allegro assai. Herschel työskenteli tuota sinfoniaa säveltäessään muusikkona Pohjois-Englannissa. Myöhemmin musiikki jäi kuitenkin tähtitieteen varjoon. Hän löysi uranuksen vuonna 1781 ja nousi löydöksen myötä maailman maineeseen astronomina. Kuningas Yrjö III nimitti hänet lopulta jopa hoviastronomiksi. Äsken kuulussa vuoden 2002 levytyksessä Lontoon Mozart-soittaja johti Matthias Bamert. Aamusoitto etenee Bachilla.

Tällainen oli Johann Sebastian Bachin 6. soolosellosarjan preludi. Selloa soitti János Storker. Unkarilaissyntyinen sellisti oli todellinen ihmelapsi. Hän aloitti soittamisen 5-vuotiaana, alkoi opettaa muita lapsia jo 8-vuotiaana ja debytoi konserttilavoilla 11-vuotiaana. Yhdysvaltoihin vuonna 1948 sodan vaikeuksien jälkeen muuttanut Storker vakiinnutti nopeasti paikkansa maan huipulla ja loisti urallaan muun muassa Dallasin ja Chicagon sinfoniaorkestereiden sekä Metropolitan Operan soolosellistinä. Myös seuraava säveltäjämme tulee Saksasta.

39, jolloin hän odotti pääsevänsä viimein naimisiin Clara Wieckin kanssa pitkän uuvuttavan oikeustaistelun jälkeen. Claran isä Friedrich Wieck vastusti avioliittoa jyrkästi ja teki kaikkensa estääkseen sen. Koska isä ei antanut lupaa, Robert ja Clara haastoivat hänet oikeuteen saadakseen avioliittoon oikeuden päätöksellä luvan. Äskeisessä Yleisradion levytyksessä pianoa soitti Risto Lauriala. Kello on nyt 7.25, jatketaan eteenpäin. Ennen sinfonioita ja suuria konserttisaleja Euroopan musiikkielämässä soivat pienemmät muodot, kuten tanssit, kuvitelmat ja lyhyet soitinkappaleet. Nyt palaamme 1600-luvun Italiaan. Seuraava kappale on Gajarda. Gajardallahan tarkoitetaan vauhdikasta hovitanssia, joka oli suosittu ympäri Eurooppaa, eritoten renesanssin aikana. Nimi itsessään tulee italian kielen sanasta Gagliardo, joka tarkoittaa reipasta, voimakasta tahi rohkeaa, ja sitä tanssikin todella oli.

Tältä kuulosti Robert Schumannin arabeski C-duuri opus 18. Schumann sävelsi teoksen vuonna 1800.

Kuulimme Andrea Falconierin teoksen Gallarda kokoelmasta Il primo libro di canzone, sinfonie, fantasie, capricci, brandi, correnti, Gallarde alemane volte, joka julkaistiin vuonna 1650. Matteo Mela ja Lorenzo Micheli soittivat barokkikitaraa, arkkiluuttua soitti vuorostaan Massimo Lonardi. Nyt korviamme hivelevät Beethovenin sävelet.

Mozzafiato-yhtye soitti menuetin eli kolmannen osan Beethovenin oktetosta puhaltimille S-duuri. Mozzafiatohan on italiaa ja tarkoittaa henkeä salpaavaa, kuinka sopiva nimi puhalinyhtyeelle. Pian kuullaankin harppua. Harppu on usein yhdistetty herkkyyteen ja hiljaisiin sävyihin. Seuraavassa teoksessa sen seuraan liittyy sello.

Näin soi Henriette Renin Contemplation harpulle. Tässä versiossa kuultiin myös selloa, jota soitti Seeli Toivio. Lili Marleen Puusepp soitti harppua. Kello on 7.37. Nyt kuuntelemme tsekkiläistä musiikkia. Oskar Nedbal oli Antonín Dvořákin oppilas, joka niitti mainetta ja kunniaa 1809-luvulla böömiläisen kvartetin alttoviulistina. Kapellimestarin kokemusta hän kerrytti erityisesti Wienin Tonkünstler-orkesterissa ja vuodesta 1923 alkaen hän johti Slovakian kansallisteatteria Bratislavassa. Nedbalin perintö elää vahvana ja hänen mukaansa on nimetty myös kansainvälinen alttoviulukilpailu. Seuraava kappaleemme on balettimusiikkia baletista Tarina Honzasta. Kappaleen nimi on Valse Triste.

Näin meitä viihdytti Oscar Nedbalin Valsu Trist -paletista Tarinahonsasta. Liverpoolin kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Libor Pešek. Kuinka luonteva onkaan aamuumme seuraava kappale, nyt soi nimittäin aamusoitto.

Kuulimme Louis Theodore Gouvin Ubaudun eli aamusoiton pianolle nelikätisesti. Kappaleen soittivat Andreas Grothausen ja Jartal. Suomalaisessa musiikissa viulu on saanut monen monta erilaista roolia. Joskus se kertoo kansallisista maisemista, joskus taas henkilökohtaisemmista tunteista. Nyt soi Harri Bergströmin Romanssi.

Näin soi Harry Bergströmin romanssi S-duuri viululle ja orkesterille. Latempesta kamariorkesteria johti Jyri Nissilä, Linda Hedlund soitti viulua. Harry Bergström tunnetaan ehkä parhaiten elokuvamusiikistaan. Säveltäminen ja pianonsoiton opinnot alkoivat hänen osaltaan jo 1920-luvulla Ernst Lingon ja Uno Klamin johdolla. Bergström voitti 3 Jussi-palkintoa. Ensimmäisen musiikista elokuvaan Rion yö vuonna 1951, toisen vuonna 1953 musiikista elokuvaan Jälkeen syntiin lankeemuksen ja viimeisen vuonna 1977 Viimeinen savotta elokuvan musiikista. Säveltäjälle myönnettiin myös Pro Finlandia-mitali vuonna 1988. Äsken kuultuja tulkitsijoita eli Latempesta yhtyettä ja Hedlundia voi itse asiassa kuulla Emäsalon musiikkijuhlissa jo tänään Porvoon tuomiokirkossa kello 19. Konsertissa kanta esitetään Markus Fagerrydin teos viululle ja orkesterille, joka on sävelletty musiikkijuhlien 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Kello on nyt 7.53 ja on aika soittaa aamusoiton viimeinen sävelmä. Puolalaisen Ignacy Jan Paderewskin värikäs Krakowien Fantastic päättää tämän aamusoiton. Teos on peräisin hänen konserttihumoreskeja kokoelmastaan ja se vie meidät puolalaisen kansantanssin pyörteisiin.

Aamusoitona päätti tällä kertaa Krakovien Fantastic pianolle kokoelmasta konserttihumoreskeja. Elžbieta Kusek-Soini soitti pianoa, ja tämän kappaleen säveltäjä Ignacy Paderewski oli myös diplomaatti ja poliitikko. Hän olikin Puolan kolmas pääministeri. Vuonna 1922 hän vetäytyi politiikasta ja jatkoi konsertoimistaan. Viimeiset vuotensa hän asui Yhdysvalloissa, jossa hän kuoli 80 vuoden iässä New Yorkissa vuonna 1941.

Kello lähenee nyt 8. Aurinko on noussut Helsingissä tänään kello 4.24 ja laskee 22.27. Oulussa aurinko on noussut kello 3.19 ja laskee tänään 23.27. Yötön yö päättyy tänään Kittilän ja Äkäslompolon tienoilla. Oikein paljon onnea vielä nimipäiväsankareillemme. Nimipäiväänsä viettävät tänään suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa Reino ja Rene. Ruotsinkielisessä kalenterissa päivän sankari on Reinhold. Pian vuorossa uutiset ja sää, jonka jälkeen Jarmo Laitaneva isännöi Radio 1 aamua 9:00 aiheena, kuinka sää vaikuttaa meihin suomalaisiin.

0: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Radio yhden aamun jälkeen 9 jatkamme pitkin muistojen boulevardia tuttuun tapaan, jonka jälkeen Marko Gustafssonin vieraaksi saapuu entinen jalkapalloilija Essi Sainio. Maailman suurimmat jalkapallokarnevaalit eli tietty MM-kisat päättyvät vihdoin tulevana viikonloppuna pronssi- ja loppuottelun merkeissä. Gustafssonin ohjelmassa aiheena kuitenkin syömishäiriöt ja kuinka ne voivat juuri urheilijan arkeen vaikuttaa. Essin taistelu psyykkisten ja fyysisten oireiden kanssa kesti 3 pitkää vuotta, mutta hän voitti ja palasi kentille ja aina huipulle maajoukkueeseen asti. Nyt kello tulee 8. Uutisten jälkeen hyppäämme Jarmo Laitanevan matkaan.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Tutkijan mukaan pääministeri Orpo onnistui irtisanoutumaan Hyvä-veli-verkostosta A-Studion Garden-haastattelussa. Pitkille asuntolainoille on pankkien mukaan riittänyt kysyntää. Sää on tänään lämmintä. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Tutkija pitää hyvänä, että pääministeri Petteri Orpo saapui illalla Ylen A-studioon avaamaan Garden Helsinki Areena-hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa. Hallituksen toiminnasta on syntynyt laaja kohu. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass sanoo, että Orpo onnistui irtisanoutumaan Hyvä-veli-verkostosta, mutta rahan valtaan liittyviä keskusteluja tarvitaan.
1: Ja ajattelisin, että tämä kertoo nyt laajemmin semmoisesta, en tiedä rakenteellisesta korruptiosta, mutta semmoisesta hankalammasta vyyhdistä, mikä tietysti suomalaiseen päätöksentekoon kuuluu, joka juontaa osittain vaalirahoitukseen niihin tavalla edelleen puitteisiin, mitä meillä on lainsäädännössä yhtäältä edunvalvontakulttuuriin, lobbaukseen, sen pelisääntöihin, avoimuuteen. Ja nämä on tietysti niitä isoja ikään kuin kokonaisuuksia, jota kautta sitten rahavalta löytää tiensä politiikkaa ja alkaa tulla sen tyyppisiä toimintamalleja, jotka on ehkä vähän ongelmallisia, kun meillä on Suomessa vahva ajatus siitä, että me ollaan niin läpinäkyvä yhteiskunta, antikorruptioyhteiskunta, se on osa meidän kansallista itseymmärrystä, maabrändiä. Ja nämä on kiusallisia kysymyksiä ja niihin tietysti ei ehkä eilisessä keskustelussa päästy kauhean syvälle, mutta tämä on yksi esimerkki tavallaan semmoisesta isommasta rakenteellisesta ongelmasta, josta olisi hyvä keskustella.
0: Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Tampereella asuva Joonas Hiltunen maksaa ensiasuntonsa asuntolainan pankille 35 vuodessa. Pitkän lainan tuoman jouston kuukausibudjetissa hän sijoittaa kuukausittain pörssiosakkeisiin. Joonas Hiltunen.
3: Olin kuitenkin jo siinä vaiheessakin sijoittanut ihan kuukausittain, niin laskeskelin vähän ja näin niin kuin matemaattisesti se vaikutti fiksulta ratkaisulta. Oletuksena se, että pörssiosakkeet tuottaa kuitenkin paremmin kuin mitä se lainan lyhennys olisi, vaikka korot olisikin nyt vähän korkeammalla.
2: Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle. Pankkien mukaan kysyntää pitkille asuntolainoille on riittänyt. Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.
4: Selkeästi huomataan, että tämä muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää laina-aikaa, on ollut asiakkaiden puolelta erittäin tervetullut. Mä itse ennakoin, että kun mennään syksyä kohden, niin varmaan noin kolmannes uusista lainoista on jotain yli 30-vuotista.
2: Erityisesti pääkaupunkiseudulla pitkiä asuntolainoja ottavat nyt nuoret aikuiset. OP Uudenmaan asiakkaista keskimäärin 36-vuotiaat. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
5: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan sijoittaa, halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
0: Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö. Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin. Yhdysvaltain armeija kertoi aiemmin joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi yöllä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa puolestaan soivat ilmahälytykset. Ongelmien keskiössä Lähi-idässä on Hormusinsalmen kontrolli, sanoo ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
6: Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormusinsalmen kontrolli. Ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzinsalmea tämmöisenä kiristysruuvina ja Yhdysvallat sitten luo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
0: Venezuelassa on varmistettu jo lähes 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Sen lisäksi yli 20 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja asianmukainen viemäröinti. Venezuelassa tapahtui 3 viikkoa sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Vielä jalkapalloa. Tuhannet kannattajat ovat täyttäneet Buenos Airesin keskustan juhliessaan Argentiinan jalkapallojoukkueen voittoa Englannista. Lionel Messin johtama Argentiinan joukkue voitti yöllä Suomen aikaa Englannin jalkapallon miesten MM-kisojen välierässä maalein 2-1 ja varmisti paikkansa finaalissa. Argentiina kohtaa Espanjan finaalissa sunnuntaina. Päivä aiemmin Englanti ja Ranska pelaavat pronssista. Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Idässä pilvisyys on vaihtelevampaa. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 20–27 astetta. Viikonloppuna sää muuttuu, kertoo meteorologi Aleksi Lohtander.
7: Kyllä nyt kannattaa nauttia, jos tällaisesta aurinkoisesta lämpimästä säästä nauttii. Viikonvaihteessa on kyllä tulossa aika iso muutos säähän. Viikonloppuna mahdollisesti runsaitakin sateita ja ensi viikolla voi olla 20 astetta tiukassa.
0: Vielä varoituksia. Tukalaa hellettä on odotettavissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla.
8: Marja Juonalan toimittamien uutisten jälkeen kello on 8.07.

Kuten tuossa jo kuultiin, näiden muutamien hellepäivien jälkeen on maahamme tulossa jälleen laajoja sateita. On siis paikallaan pohtia, miten sateinen kesä vaikuttaa valintoihimme, ajatteluumme ja jopa luovuuteemme. Huono sää nimittäin voi olla kulttuurin paras ystävä ja samalla myös opettaa jotakin olennaista suomalaisuudesta. Radio 1 aamusta. Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. Tässä tulee jatsalaulaja D.D. Bridgewaterin tulkinta ranskalaissyntyisen Charles Trenet'n ikonisesta klassikosta La Mer. D.D. keräsi tämän esityksensä mukaan Ranskan arvostetuimpia jazzmuusikoita ja herkkien akustisten sovitusten mestareita.

Pariisin jazz-eliitin käsissä tämä merellinen sävelmä muuttui perinteisestä sansonista swingaavaksi ja eläväiseksi jatsiksi D.D. Bridgewater -asialla. Kuluva kesä, etenkin alkukesä, jääneen monelle mieleen viileänä tai sateisena. Pitkiä hellejaksoja ei ole juurikaan ollut, mutta vettä on tiputellut senkin edestä. Epävakainen sää on sitten pakottanut ehkä siirtämään ulkoilua, perumaan tapahtumia, rakentamaan kesän tunnelmaa eri tavalla kuin aurinkoisina vuosina. Jos raha on jäänyt sukan varteen, moni haaveilee ulkomaille pakenemisesta. Toisaalta tämä on vähän sellainen suo siellä vetellä täällä -tilanne. Jos täällä kastuu, niin Keski-Euroopassa sitten paahtuu hirmuhelteessä. Joka tapauksessa sateinen kesä vaikuttaa ihmisten valintoihin. Kotimaan matkailu kärsii, kun rannat, terassit ja torit hiljenevät. Vastaavasti kahvilat, kirjastot ja museot vetävät väkeä. Monelle yritykselle, pikkuyritykselle saa. Sää on todellinen toimeentulokysymys. Jäätelökioskin tai melontavuokraamon tulos voi riippua ihan muutamasta aurinkoisesta viikonlopusta. Eilen tuli puhuttua laajemmin ilmastosta ja siitä, miten lämpenevien kesien kanssa tulevaisuudessa pärjätään. Olkoon tämän aamun teema sitten sään, erityisesti sadesään, vaikutukset ihmisiin. Seuraava instrumentaaliteos vie kuulijan musiikilliselle matkalle Irlannin jylhiin ja usein myös varsin kosteisiin maisemiin.

Siinä irlantilainen harmoniikan ja viulun taitaja Sharon Shannon. Sävelmä The Diamond Mountain maalasi aika uskottavaa kuvaa kyllä luonnon kauneudesta ja ikiaikaisesta mystiikasta. Sateista puhuttaessa kannattaa muistaa, että huono kesäsää voi olla tosiaankin kulttuurin paras ystävä. Aurinkoisena päivänä harvempi malttaa viettää tunteja taidemuseossa tai konserttisalissa, mutta sade saa monet etsimään elämyksiä sisätiloista. Museot, taidenäyttelyt, kirjastot, elokuvat, teatteritkin kertovat usein sateisten päivien näkyvän kävijämäärässä. Samalla sade voi houkutella katsomaan myös omaa kotikaupunkia hieman tavallista uteliaammin. Kuinka moni on koskaan poikennut siihen pieneen paikallismuseoon, vanhaan taiteilijakotiin tai galleriaan, jonka ohi kulkee lähes päivittäin? Entä mitä tarinoita kätkeytyy muistomerkkien, vanhojen rakennusten tai julkisten taideteosten taakse? Muutenkaan ei kannata jäädä sisälle odottamaan parempaa säätä, vaan vaihtaa suosiolla uima-asu kumisaappaisiin. Tutuilla kulmilla voi katsella, miten sade ja lammikot muuttavat värejä ja heijastuksia, miten vesi valuu katoilta ja mihin se valuu. Sydvestin alle voisitte iskeä kuulokkeet korville ja soimaan vaikkapa klassista. Esimerkiksi Chopinin pianomusiikki, sehän virtaa kuin vesi katukiveyksellä, joskus lempeästi, joskus tulvimalla.

0: catch me.
1: Espanjalainen laulaja, lauluntekijä Silvia Perez Cruz ja ai ai ai. Cruz ammentaa inspiraatiota pitkälti perinteisestä flamenkosta sekä teatteri- ja elokuvataiteesta, ja kyllä se tuossa esityksessä hyvin kuuluu. Kello on 8.21, kuuntelet Radio Yhden aamua.

Vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.

0: Kitaristi ja laulaja Marcio Farago varttui Brasiliassa kuunnellen perinteistä bossanovaa ja sambaa. Ja tämä Meu Juramento myös kuljettaa kuulijansa Farogon musiikin alkulähteelle Rio de Janeiron hämärtyville ja lämpimille kaduille. Oikealla soundtrackilla kotikatu kyllä muuttuu helposti mihin tahansa, jopa Rioksi.
1: Radio Yhden aamu.
0: Sateisen kesän voi sanoa olevan jonkin sortin stressitesti suomalaiselle tai suomalaisille ulkoilmatapahtumille ja samalla osoitus siitä, miten resilienssi muuttuu kilpailueduksi. Useimmat festivaalit ja tapahtumat ovat oppineet varautumaan. Provinssi, Ruisrock ja monet muut ovat kehittäneet infrastruktuuriaan vuosien varrella niin, että sade on pikemminkin lisämauste kuin katastrofi. Katettuja tiloja, laudotettuja kulkoväyliä, kuivausteltoja, lämmitettyjä sisätiloja, mitä lie. Kaikki tämä kertoo siitä, että suomalaiset tapahtumajärjestäjät ovat maailman parhaita sateenkestävyyden suunnittelussa. Kun muualla Euroopassa festarit saatetaan perua rankkasateen vuoksi, Suomessa vaan vedetään huppua syvemmälle päähän ja jatketaan hommia. Ja samalla on syntynyt kokonainen bisnes ja oma kulttuurinsa vaikkapa sateenvarjojen, sadetakkien ja kumisaappaiden ympärille. Suomalainen kesätapahtuma on juuri siksi ainutlaatuinen, että se ei luovuta ensimmäisestä sadepisarasta. Tämä kertoo jostakin syvemmästä. Me emme odota täydellisiä olosuhteita, me luomme hyvän kokemuksen siitä, mitä meillä on. Seuraavaksi kuullaan kahden suuren tähden amerikkalaisen jazzlaulija Melody Cardon ja libanonilais-ranskalaisen trumpetisti Ibrahim Maloufin antoisaa yhteistyötä.

Melody Cardot ja Ibrahim Maalouf herättivät eloon italialaissäveltäjä Dino Oliverin klassikon. Tämä kappale Chardon Re oli koko toisen maailmansodan ajan ehkä Ranskan tunnetuin ja soitetuin kappale. Symboloi ranskalaisten kotiinpalun odotusta ja sota-ajan erossaoloa. Aamun uutisissa on kerrottu, että Venäjä on tehnyt varhain aamulla uuden laajan lennokki-iskun Ukrainan energialaitoksiin. Myös Yhdysvaltain asevoimat on jatkaneet viime yönä valikoituja ilmaiskuja Iranin rannikkokohteisiin. Elinkeinoelämä pelkää ulkomaisten sijoittajien kaikkoamista hallituksen ajaessa uutta lakia, joka toisi suuret datakeskushankkeet tiukan kansallisen turvallisuusvalvonnan alle. Ja yhä useampi valitsee 35 vuoden lainan pienentääkseen kuukausierää ja sijoittaakseen säästyneet rahat pörssiosakkeisiin. Lisää uutisia kello 9, me jatkamme musiikillista matkaamme. Ranskalaispianisti Baptiste Trattignon on ja argentiinalainen lyömäsoittaja Minio Garay tekevät instrumentaalitulkinnan nyt Paul McCartneyn sävellyksestä Gentle Rain.

alkuperäisen teoksen tekijän Paul McCartneyn mukaan. Lauluja tämä nimi, laulun nimi ja hahmo saivat inspiraationsa Charles Dickensin romaanista Yhteinen ystävämme, jossa esiintyy Jenny Wren-niminen nukentekijä tyttö. Instrumentaalin versiosta vastasivat Baptiste Trintignant ja Minino Garay. Hetki aikaa on Johanna Iivanaisen säveltämä ja sanoittama. Säveltäjä itse vastaa tässä laulusta ja pianonsoitosta ja täydentää häntä siinä Mikko Iivanaisen kitarointi vieressä.

0: Johanna Iivalainen ja Mikko Iivalainen hetki aikaa. Hienosti pysäyttää kuulijan kiireen keskellä ja arvostamaan tässä ja nyt olevaa hetkeä sekä vaikeaa, mutta tätä jaloa jouten oloa. Suomalaiset valittavat säästä, mutta samaan aikaan me olemme mestareita sopeutumisessa. Ei ole huonoa säätä, vain huonoja varusteita. Mentaliteetti on syvälle juurtunut kulttuurissamme. Sateinen kesä ei pysäytä meitä, vaan muuttaa suunnitelmia. Suomalainen ei jää kotiin odottamaan täydellisiä olosuhteita, vaan lähtee ulos ja sopeutuu. Kaatosateessa on demokraattinen perusluonne. Se ei kysy, kuka olet tai mistä tulet. Kastumme kaikki samalla tavalla. Mutta totta kai sää vaikuttaa. Pimeät, pitkät talvet ja lyhyet kesät tekevät meistä riippuvaisia auringosta ja lämmöstä. Jos kesä, jota olemme koko talven odottaneet, onkin harmaa ja märkä, pettymys on kyllä aitoa. Kesämökin terassi jää käyttämättä, grillaussuunnitelmat kariutuvat ja jokainen sateinen viikonloppu tuntuu varastetulta. Mutta tässä harmituksessa voi myös yrittää ajatella, että sade voi olla terapeuttista. Se riisuu pakon olla tuottelias, ei tarvitse suorittaa, ei tarvitse hyödyntää jokaista kesäpäivää maksimaalisesti. Sade antaa luvan vain olla. Kings of Convenience indie pop duon muodostavat Eric Glambeck Bö ja Erlend Öje. Heidät tunnetaan akustisesta kitarasovituksistaan ja kahden lauluäänen harmoniastaan. Tämä on Rocket Trail.
1: Christopher Nolanin Interstellar runsaan 10 vuoden takaa on skifi-spektaakkeli, joka sysää pohtimaan aikaa, rakkautta ja ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa.
2: Entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan.
1: Onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifi-tarinana? Entä miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen?
3: Jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostaa myös sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

0: Siinä norjalaisduo Kings of Convenience. Rocky Trail kuvaa elämän polkuja ja haasteita pelkistetysti, vain kaksi kitaraa ja kaksi ääntä. Ja tämä heidän melodinen, vähän kuiskava tyylinsä on saanut kriitikolta aika hienon nimen, Uusi hiljaisuus.
1: Radio Yhden aamu.
0: Niin tämä huonona pidetty sää, etenkin vesisade, sehän voi vaikuttaa ihmisiin yllättävälläkin tavalla luovuuden kautta. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että sateinen sää voi lisätä keskittymiskykyä ja luovaa ajattelua. Kun ulkona ei houkuttele oikein mikään, niin aivot saavat sitten rauhansa syventyä, kirjoittaa, soittaa, maalata, miettiä. Monet taiteilijat ja säveltäjät kertovat saaneensa parhaat ideansa sateisina päivinä. Siksi, että sade luo ympärillemme kuplan, jossa ulkoinen maailma hiljenee ja sisäinen maailma saa tilaa. Sateella on myös yllättävä kyky tallentua muistoihimme tavalla, jota aurinkoinen päivä ei aina saavuta. Tutkijat uskovat, että tämä liittyy aisteihin, eli sateen tuoksu, sitten vaikka pisaroiden ääni, märän asfaltin haju, nämä kaikki luovat vahvoja muistijälkiä. Petrichor on semmoinen termi, jota käytetään tässä yhteydessä, eli sateen tuoksu kuivalla maalla. Se voi olla ja onkin yksi voimakkaimmista hajumuistoista, mitä ihmisellä voi olla. Tutkijat uskovat, että kyky tunnistaa tämä haju on kehittynyt evolutiivisesti, koska sade merkitsi aikanaan siis ihan vettä ja tietenkin ja elon jäämistä sikäli. Seuraava teos on pianisti Keith Jarrettin säveltämä ja se kertoo paljon sisäisestä tilasta ja rauhasta. Country-kappaleessa kuullaan hänen maineikasta eurooppalaista kvartettiaan.

Keith Jarrett ja Country. Oiva esimerkki siitä, miten pohjoismainen tällainen kuulas tila ja amerikkalainen gospel-perinne voivat kohdata samassa sävellyksessä. Sateinen kesä on aistielämys, joka pakottaa meidät hidastamaan ja huomaamaan. Ehkä siksi myös monet kuvaajat ja taiteilijat rakastavat sadetta. Se muuttaa maailman hetkeksi toisenlaiseksi, tarjoaa uuden tavan nähdä tuttu. Aurinkoisena päivänä voi kävellä ajatuksissa, mutta sateessa täytyy olla läsnä, väistellä lätäköitä, etsiä katosta tai kattoa, tuntea pisarat kasvoillaan. Ehkä siksi sateinen kesä jää mieleen paremmin kuin 10 aurinkoista. Se ei ole taustamusiikkia, vaan päärooli. De Camino a la Vedera. Kappaleen on säveltänyt legendaarinen vokalisti Ibrahim Ferrer. Kappaleen nimihän tarkoittaa matkalla polulle, ja nyt lähdetään sitten Havanan aurinkoisiin elämänmakuisiin kortteleihin. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivän jatkoa uutisten jälkeen muistojen Boulevardia, Eric Hodge.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ilmaiskut ovat jatkuneet Lähi-idässä. Iranin asevoimat kertoo tehneensä drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Yhdysvaltain armeija kertoi aiemmin joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi yöllä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset.

0: Vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista arvioi rauhan mahdollisuuksia Yhdysvaltojen ja Iranin välillä näin.
1: Siellä taustalla käydään erilaisia tunnustelukeskusteluja, mutta ei tässä ole missään vaiheessa käyty niin kuin sellaisia todellisia rauhanneuvotteluja. Että kokonaisvaltaisen paketin kokoon kurssiminen vaatii todellakin pitkäjänteisyyttä ja siellä on niin todella paljon teknisiä yksityiskohtia. Tässä ei kyse ole ainoastaan Hormuzin salmesta, vaan Iranin ydinohjelmasta ja siitä, miten Iran tukee sitten erilaisia ongelmallisia toimijoita Lähi-idässä. Siinä monta kerrosta, että tämä vaatii kyllä niin kuin todella pitkään vääntämistä. Ja mulla on vähän epäily, että kummallakaan osapuolella ei ole siihen oikein tahtoa, eikä välttämättä edes kykyä.
0: Venezuelassa on varmistettu jo lähes 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Tuhansia on kateissa ja noin 20 000 on edelleen kodittomana. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja kunnollinen viemäröinti. SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
2: No tämä ihmismäärähän tietysti heille pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvät asuinolosuhteet, että he voi jatkaa tätä elämäänsä. Samaten he ovat ulkopuolisen ruoan varassa ja lääkinnällisen huollon varassa, että kaikki perustarpeet pitää pystyä täyttämään. Ja tietysti tämmöistä väliaikaisesta suojista niin pitäisi pystyä siirtymään mahdollisimman nopeasti pysyvämpiin ratkaisuihin. Että tässä alkaa olla juuri se nivelvaihe, missä pitäisi näitä pysyvämpiä ratkaisuja pystyä rakentamaan myöskin. Että näistä väliaikaisratkaisusta halutaan tietysti mahdollisimman nopeasti pois.
0: Kaksi maanjäristystä ravisteli Venezuelaa 3 viikkoa sitten. Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
3: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksista nyt kesäkuun aikana, niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
4: Yhdeksän uutiset toimitti Marja Juonala. Mitä mainiointa torstai-aamupäivää teille, ketkä vasta liitytte seuraamme?

Tule mukaan kuuntelemaan hitaasti muuttuvaa. Virtaavia pintoja, etäisiä kerrostumia ja kivien hiljaisuutta. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Muistojen Boulevardin käynnisti hittikappale Astaman Jaana länsinaapurista. Abban hitin suomeksi sanoitti Monika Aspelund ja hänen oman tulkintansa lisäksi saman käännöstekstin ovat levyttäneet sitten myös muun muassa Kisu ja Finlanders-yhtye. Äsken kuultu levytys oli vuodelta 1974. Aamupäiväämme tahdittaa seuraavaksi kesäinen bossa nova.

Astrud Gilberto lauloi kappaleen So Nice vuoden 1966 levytyksessä. Kappaleen sävelsivät Marcos ja Paolo Sergio Valle. Englanninkielisen tekstin teki Norman Gimbel. Nyt Radio 1 estradille astelee Glenn Miller ja hänen orkesterinsa. Tämä on vuoden 1939 levytyskappaleesta Moonlight Serenade.

Tältä kuulosti Solange Beurin tulkitsemana Paul Misrakin säveltämä ja André Ornaisin sanoittama Dis-moi quelque chose de gentil. Kappale on Roger Vadimin ohjaamasta vuoden 1956 elokuvasta ja Jumala loi naisen. Elokuvasta tähdeksi nousi pääosassa hehkunut nuori Brigitte Bardot. Kello on nyt 9.16. Seuraavaksi Paul Anka laulaa lapsuuden ihastuksestaan vuonna 1957 levytyksessä.

Tämä Paul Ankan läpimurtokappale Diana oli iso hitti Suomessakin ja pari vuotta sen ilmestymisen jälkeen kanadalaissyntyinen Anka villitsi suomalaisnuorisoa Lintsillä eli Linnanmäellä. Selostaja Paavo Noponen kuvaili tapahtumaa runollisesti, että kun Paul lauloi sanan love tai destiny, katsomosta kohosi ääni, joka muistutti miljoonan tervapääskyn laulua. Villiintymistä aiheutti 60-luvun Suomessa myös englantilaisyhtye The Renegades. Heidän hittinsä oli My Heart Must Do the Crying ja se kääntyi suomeksi nimelle Salattu suru. Sen tulkitsee seuraavaksi Topi Sorsakoski ja Agents-yhtye. Levytys on vuodelta 1958.

Tällainen oli Heikki Laurilan ja orkesterin tulkinta suomalaisesta kansansävelmästä Yksi ruusu on kasvanut Laaksossa. Kello on nyt 27:09. Seuraava sävelmä vie meidät Budapestiin.

Näin soi musiikkia vuodelta 1936. Zara Leander lauloi kappaleen Puoka Fea Zigan i Budapest. Mihály Erdélyin sävellys tunnettiin alun perin unkarilaisella nimellään Pustafox. 30-luku oli Zara Leanderin suosion huippuaikaa ja silloin myös Saksan filmiteollisuus otti hänet syleilyynsä. Sillä oli pitkä aikaisvaikutus myös hänen sodan jälkeiseen elämäänsä. Suomessa Pustafox tunnetaan Annikki Tähden laulamana 1957 nimellä Budapestin yössä ja Katri Helenan versiona Budapestin sillat vuodelta 1964. Suurkaupungista jatketaan Kirkonkylän kioskille.

Tamara Lund lauloi Toivo Kärjen sävellyksen Kirkonkylän kioskilla. Tämän kappaleen sanoitti Reino Helismaa. Tämä oli levytys vuodelta 1964. Tamara Lundia säästi Nakke Johanssonin johtama orkesteri. Tamara Lundin repertuaari laulajana oli varsin laaja. Kevyempien iskelmällisten numeroiden ohella hänet tunnettiin valovoimaisena operettiesiintyjänä. Tämän levytyksen aikoihin hän oli näyttelijänä Turun kaupunginteatterissa, jossa hänen rooleihinsa kuului muun muassa West Side Storyn Anita. Heinäkuussa vuonna 2015 Tamara Lundin kuolemasta tuli kuluneeksi 10 vuotta. Joulukuussa puolestaan 100 vuotta Toivo Kärjen syntymästä. Toivo Kärki levytti paljon myös salanimillä, kuten myös tässäkin aisaparinaan toimiva sanoittaja Reino Helismaa. Tämän kappaleen tekijätietoihin Kärki on nimetty salanimellä W. Stone. Matka jatkuu nyt 1960-luvun kansainväliseen viihdemusiikkiin. Tämä on Bert Kampfertin Afrikaan Beat.

Pino Donaggio lauloi kappaleensa Io che non vivo. Kappale kääntyi englanniksi ja siitä tuli Dusty Springfieldin tulkitsemana ikivihreä nimellä You Don't Have to Say You Love Me. Suomeksi Kristiina Hautala levytti kappaleen nimellä En koskaan. Burt Bacharachia tulkitsee seuraavaksi Eija Merilä.

Tältä kuulosti Eija Merilän versio Burt Bacharachin kappaleesta I Say a Little Prayer. Käännöksen nimi oli Iät ja ajat. Sovituksesta vastasi Olli Heikkilä ja David Hallin sanat suomensi Pertti Reponen. Levytys oli vuodelta 1972. Eija Merilähän oli taiteilijanimi, jonka Reino Helismaan poika Arto kehitti tuolloiselle Eija Muhoselle hänen ensilevynsä aikaan 1964. Los Naufragos oli argentiinalais-uruguailainen yhtye, joka oli suosittu Etelä-Amerikassa 60-luvulla. Se tulkitsee nyt Francis Smithin kappaleen Zapatos Rotos. Kappaleen nimi on suomeksi Rikkinäiset kengät.

Esko Linnavalli johti television viihdeorkesteria. Näin soi Jorma Panulan säveltämä kappale keskiyöllä. Mystisen tunnelman Danin tulkitsemaan kappaleeseen loihti Saukin satujen oudosta maailmasta ammentava teksti. Jatkamme Muistojen Boulevardin viimeistä edelliseen kappaleeseen kutakuinkin samanlaisissa tunnelmissa. Shaggy Odison Strawberry Letter 23-kappaleesta tuli tunnettu hitti Quincy Jonesin tuottamana ja The Brothers Johnsonin levytyksenä. Tältä kuulostaa kuitenkin tämä Odison alkuperäinen versio.

Tämä oli Shaggy Otis ja Strawberry Letter 23. Yhdysvaltalaisen muusikon Frank Zappankin kanssa esiintyneen Shaggy Otisin oikea nimi oli Johnny Alexander Veliotis Jr. Seuraava kappale on myös Johnny-nimisen kaverin käsialaa. Muistojen Boulevardin päättää suomenkielinen versio Johnny Riversin kappaleesta Hiivimme kaupungin yöhön.

0: sen. Anta vetää.
1: Inga Sulin lauloi ja Eino Virtanen johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1976. Täältä kuulosti siis Johnny Riversin kappale Tämän kaupungin yöt. Kappaleen alkuperäinen nimi on The Poor Side of Town, eli kaupungin köyhä puoli. Pertti Reponen suomensi kappaleen äsken kuultuun muotoon. Näin on kuunneltu taas yksi Muistojen Boulevardi. Sen toimitti tällä kertaa Susanna Vainiola. Kello on nyt 9.59.

0: Hei, olen Henry Tikkanen. Lähden mukaan jännittäviin ja kiinnostaviin tarinoihin tieteen maailmaan. Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä, maanantaista perjantaihin kello 13.
1: Nyt jatketaan Marco Gustafssonin seurassa. Marco Gustafssonin vieraana on entinen jalkapalloilija Essi Sainio. Sainio palasi pohjalta takaisin huipulle, hän kärsi syömishäiriöstä. Taistelu psyykkisten ja fyysisten oireiden kanssa kesti peräti 3 pitkää vuotta, mutta hän voitti ja palasi kentille ja aina huipulle maajoukkueeseen asti.

Arvoisat kuulijat, tällä kertaa alkujuonnon sijaan luen teille tiivistelmän elokuvan ja oikeastaan miksei kirjankin käsikirjoituksesta. Päähenkilömme on levoton ja hiukan epävarma tyttö, joka löytää elämälleen tarkoituksen jalkapallosta. Kentällä ollessaan hän tuntee olevansa olemassa kokonaisena ja turvassa. Kentällä hän on kaikkein vahvimmin oma itsensä. Tämä tyttö tekee kaikkensa sen suurimman rakkautensa eteen, harjoittelee ja pelaa aina satalasissa. Hän haaveilee maajoukkueeseen pääsystä ja sinne hän pääseekin ja myös ammattilaiseksi Euroopan huipulle. Hän kokee tiellään pahoja fyysisiä loukkaantumisia, mutta murtuneet sääriluut, murtuneet reisiluut, hajonneet polvet tai revenneet ristisiteet eivät häntä pysäytä. Mutta rajojen, etenkin omien rajojen katoaminen ja itsensä kadottaminen

0: se pysäyttää tämän elokuvamme tähden. Hän romahtaa henkisesti ja fyysisesti ja katoaa lähes kokonaan useaksi vuodeksi. Kunnes kaikkien muiden, paitsi ehkä hänen itsensä hämmästyksekseen, hän palaa kentille ja voittaa muun muassa Suomen mestaruuden ja valitaan vielä maajoukkueeseenkin. Essi Sainio, kiitos kun tulit vieraaksi.
1: Olipas hieno, kiitos paljon.
0: Tämä oli tämmöinen elokuvakäsikirjoitus, kun sä oot jalkapallon erikoisasiantuntija, niin mitä sä sanoisit tämmöisenä ei-elokuva-ihmisenä, että voisiko tällaisesta saada leffa?
1: No pakko kyllä myöntää, että herätti kiinnostuksen, vaikka siinä puhuttiinkin musta itsestä, mutta se oli tosi kauniisti sanailtu ja totta joka sana.
0: Mun täytyy tunnustaa, että mä sanoin tuossa jo kahvilassa, että mun oli tosi vaikea tehdä tätä käsikirjoitusta, koska siinä on niin paljon sellaisia nousuja ja laskuja, että mulla tuli sellainen olo, että mä välillä joudun pysähtyä ja vähän nieleskelemään ja katsoa ulos ikkunasta aika pitkiä toveja.
1: Joo, niitä on ollut ja ehkä ne on tehnyt sitten sen, että tänä päivänä en ihan hirveän pienestä enää hätkähdä ja asioita pystyy laittamaan perspektiiviin, niin on siitä jotain hyötyäkin ollut.
0: Millä tavalla, kun tuossa oli tosi tiiviisti kerrottu se tämmöisenä leffasynopsis-tyyliinen sun elämässä, niin millä tavalla, jos ajattelet nyt sitä tyyppiä Essi-Katriina Sainiota ja sä katsot sitä henkilöä, kenestä mä kerroin tuossa alkujonossa, niin miltä se tyyppi sun mielestä näyttää ja miltä se tuntuu?
1: No, tuntuu omalta itseltäni ja kyllä mä oon aika paljon viimeisten vuosien, viimeisen 10 vuoden varrella tavallaan ottanut semmoisen ulkoapäin katselevan asenteen siihen omaan elämään, koska no ensinnäkin siksi, että on joita asioita, mitä on ollut vaan oikeasti helpompi käsitellä sille, että mä katson pikkasen ulkopuolelta, mutta myös niin kuin siinä on kasvanut tietynlainen itsemyötätunto aika lailla.
0: Mulla tuli sellainen olo, kun mä yhtä alkujuontoa kirjoittelin, niin mulla kirjoitin sinne lauseen, että ei please enää yhtään vastoinkäymistä tuolle tyypille.
1: Joo, kyllä niin kuin äiti on ollut tosi paljon sydän syrjällään ihan siis pelkästään jo mun urheiluuran takia, että kun niitä loukkaantumisia on ollut niin kuin siis valtava määrä ja urheilijoilla on loukkaantumisia, omalla kohdalla ne on osunut usein semmoisiin hetkiin, että kun jotain suurta olisi tapahtumassa, niin se niin kuin tavallaan tulee, että just olin vaikka noussut naisten maajoukkueeseen, niin mulla murtuu jalka tai en ole koskaan päässyt pelaamaan jenkkeihin ja me oltiin lähes Los Angelesiin ja mulla murtuu jalka. Ja no sitten tuli korona ja oli naisten EM-kisat suunniteltu ja mulla murtui siis sääri ja reisiluu kerrankin, siis luojan kiitos kerrankin. Toki surullista koko muilla maailmalle, mutta siinä hetkessä mä ajattelin, että ehkä tämän pitikin mennä näin, koska kisat siirtyi vuodelle eteenpäin ja mä sitten pääsin niihin. Niin.
0: Sä aloitit futiksen pelaamisen hyvin pienenä, mutta muistatko niitä ensimmäisiä hetkiä, jolloin sulla on tullut se oivallus, että tämä on se juttu, mitä sä haluat tehdä elämässäsi?
1: Muistan oikeastaan tosi elävästi, koska mä en edes siinä vaiheessa pelannut missään joukkueessa. Santahaminassa, kun me asuttiin ja sitten siellä kadetit pelaili siinä Santahaminan urheilukentällä ja sitten mä vaan niinku katsoin, että se näyttää niin siistiltä jotenkin. Sitten ne teki siinä jotain, niillä oli jotain tämmöisiä nopeusharjoitteita tai kisoja tai jotain ja sitten se niinku, se varmaan mistä mä, mihin mä viehätyin oli se tavallaan, että siinä oli niinku niin semmoinen, että tehtiin ihan supertäysiä, mutta ne oli jotenkin tosi reiluja toisilleen. Ja niin kuin, että mä niin kuin aistin siinä pienenä, kun mä sitä kattelin. En mä silloin maailmasta varmaan paljon ymmärtänyt, mutta kyllä mä luulen, että lapset aika paljon ymmärtää. Mä siinä vaiheessa ymmärsin, että tossa niin kuin tehdään yhdessä jotain hommia, mutta silti pystytään kisaamaan ja ole reiluja.
0: Nyt tulee tämmöinen Markon kotipsykologinen johdatus, että jos mä tuohon alkujuontoon laitoin, että olin semmoinen ehkä niin kuin epävarma ja ei oikein tahdo löytää itseä omaa paikkaansa, niin aistitko sä, että tuolla sä voisit olla läsnä?
1: Varmaan mä aistin. Mulla on ollut oikeastaan koko, ihan tähän päivään mennessä mä koen tietynlaista niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta. Mä oon paljon sitä selvitellyt, että mistä se johtuu, mutta no joskus toki joukkoessa, mutta kentällä en ikinä ole tuntenut itteni ulkopuoliseksi, vaan nimenomaan kaiken sen ytimessä. Kaikkien niiden tunteiden kanssa on niin kuin ollut vaan hyvä olla. Muu maailma on unohtunut ympäriltä, niin varmasti mä oon aistinut siinä jotain semmoista, kun mä oon niitä siellä Santahaminassa kattellut futista.
0: En tunne sua, ei ole koskaan aikaisemmin kohdattu, mutta oon seurannut sun uraa ja nähnyt sua pelaamassa ja sitten myös näissä asiantuntijatehtävissä ja niin poispäin, niin sellainen niin kuin luonnonlapsius, mikä sussa on sellainen, niin kuin, että sulla ei oikeasti ei ole kauheasti sellaisia pidäkkeitä, että sä joko uskallat heittäytyä tai sitten sä et pysty pidätellä itseäsi, että kummin päin vaan.
1: Toi on kyllä myös aika osuva oivallus ja okei, mä oon nyt 38, mutta en mä tiedä, miksi mun pitäisi muuttua. Minkälainen on 38-vuotias tai mun mielestä on ollut tosi tärkeää, että mä saan pitää sen. Siis leikkimielisyys on yksi mun arvoista ja mä oon aina halunnut pitää se jotenkin mukana mun elämässä. Mä tykkään olla veikeä mun lähimmille ihmisille. Mä teen jekkuja, mutta ei semmosia mitään pränkkejä, mitä näkee somesta, vaan semmosia hyväntahtoisia juttuja ja on mulla unilelujakin vielä.
0: Oi ihanaa. Montako pehmoa sulla sängyssä
1: on? No sängyssä on tällä hetkellä ehkä joku 3, mutta kyllä niitä kaapista vielä löytyy, että ihan ne lapsuudenkin tyypit on vielä mukana.
0: Ihan supermahtavaa. Tuosta, no ei enää ihan lapsuudesta, mutta sieltä varhaisnuoruudesta mulle nousee mieleen se, kun sut valittiin, oliko se niin, että tunnin varoitusajalla sanottiin, että no niin Jessi, että nyt sulla olisi paikka tässä piirijengissä, jossa on valittu niin kuin parhaat sinne, että lähdetkö mukaan? No sähän lähit.
1: Minä lähdin siltä istumalta ilman mitään varusteita suunnilleen mukaan.
0: Mutta menikö se siis, sä et ilmoittanut sun äidille? Ei.
1: No se taisi siinä matkan varrella unohtua ilmoittaa, että valmentaja soitti sieltä piirijoukkueesta ja mä tiesin, että mä tarvin nappikset ja makuupussin. Niin mä hoidin sen makuupussin, otin nappikset mukaan ja lähdin ja äidille unohdin ilmoittaa.
0: Mistä sä äiti saisit tietää, että kun Essi on näkynyt kotona? Niin...
1: No äiti soitti mun silloiselle niin kuin seurajoukkojen valmentajalta, onko hän nähnyt minun?
0: Okei. Okay.
1: ja Ilkka sanoi, että se taitaa olla tuolla Pohjolakopissa Hämeenlinnassa.
0: Se oli varmaan yksi sellainen kuitenkin tärkeä steppi sulle.
1: Olihan se joo, ja mulla ei ole ollut siinä vaiheessa mitään hajua mistään piirijoukkoista, ja mä vaan pelasin, koska mun mielestä oli vaan supersiistiä pelata, ja mä tykkäsin siitä niin paljon, mä olin aina ihan innossa, kun mulla on treenit ja näin, ja sitten olin kuullut joskus, että jotkut puhuu piirijoukkoista, mutta mä en niin kuin ymmärtänyt yhtään, mitä se niin kuin tarkoittaa. Sitten pääsin sinne viimeistelyleirille ennen kuin lähdettiin Pohjolakappiin. Sitten mä olin vaan se, että ahaa, että tää on tämmönen, mistä tulee niinku muistakin joukkueista pelaajia. Ja me ollaan niinku, mä en niinku oikein ajatellut sitä silleen, että me ollaan nyt ne parhaat, vaan mä ajattelin, että nyt päästiin tähän jengiin ja valmistaudutaan Pohjolakappiin. Et.
0: Jälkeenpäin varmaan oivaltanut, että se oli yksi tie niinku nimenomaan myös maajoukkueeseen.
1: Että... Oli, ja sitten tavallaan ehkä se oli myös siistiä, että mä en tiennyt, koska mä en ottanut mitään niin kuin paineita mistään. Mä vaan koin, että siellä viimeistöleirilläkin mä olin vaan, että olipa niin kuin kivaa ja olipa siistiä. Ja jotenkin just se niin kuin yhteisöllisyys, mitä mä oon oppinut arvostaa erityisesti, kun se on hävinnyt tavallaan se tietynlainen yhteisöllisyys elämästä, kun on lopettanut. Niin mä vaan jotenkin suunnattomasti nautin siitä, että mä saan olla niin kuin hyvien tyyppien kanssa tekemässä jotain, mistä mä sikana tykkään, niin se on ollut ehkä pelastuskin myös siinä vaiheessa.
0: Mites muuten ylipäätään joukkojen pelaaminen, niin voisit sä kuvitella, että sä olisit suuntautunut johonkin yksilölajiin?
1: Siis mun on ollut vaikea kuvitella sitä, ja ehkä juurikin sen jälkeen ehkä kun mä lopetin, niin mä ymmärsin, että vaikka mä tietyllä tavalla koen olevani introvertti hyvin pitkältikin, että mulla on se tietynlainen, että jos mä teen asiantuntijahommia ja näin, niin totta kai siinä on tärkeä tuttu hyvä ulosanti ja näin. Että sillä tavalla ekstrovertti, mutta sitten kuitenkin omasta elämästä tietynlailla introvertti. Ja mä koin, että pitkään jotenkin silleen, ehkä jopa ajattelin sitä tai otin sen itsestäänselvyytenä, kun joukkuessa sulla tulee se yhteisöllisyys tietyllä tavalla niin kuin väkisinkin. Ja ehkä heräsin sitten siihen, kun tosiaan oma ura loppui ja tajusin, että se tietynlainen yhteisö katosi siinä ympäriltä, niin sitten mä tajusin, että mä kyllä varmaan oikeasti oon aika semmoinen ihminen, joka kaipaa niin kuin semmoista hyvää yhteisöä ympärilleen. Ja mä kokeilin kyllä triatlonia, ja musta siinä oli siisteintä, siinä koko triatlonissa, mä kävin Vantaa triatlonissa, oli se itse tapahtuma ja ne kaikki muut urheilijat siinä ympärillä. Ei se, että mä sain tehdä sen yksin, vaan niin kuin periaatteessa muiden kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että ei musta varmaan ihan yksilöurheilijaksi ole.
0: Onko sä aina ollut niin hyvä joukkuepelaaja? Mä muistan jostain lukeneeni sun nuoruudesta, että joku valmentaja on vähän opettanut, mitä joukkueessa mennään.
1: No ensinnäkin, että miten tullaan hyväksi joukkuepelaajaksi, niin tullaan kyllä peilin kautta mun mielestä. Mm. Että se on niin kuin ehkä se, mitä tavallaan itse mietin eniten, mutta en todellakaan. Alkuun se oli niin naivia se homma, että varmasti siksi mä oon ollutkin hyvä pelaaja, mutta sitten kun mä ymmärsin, että tässä niinku, tai tuli se kilpailu tietyllä tavalla mukaan, niin mulle ei, mä en ehkä usko, että mulla oli tarpeeksi hyvät työkalut siihen, että mä saatoin olla, mistä mun mielestä ehkä joukkueurheilussa puhutaan ehkä jopa liian vähän, on niinku, että mä olin ihan kateellinen välillä joukkueelaisille ja mun mielestä se on tosi inhimillinen tunne ja sitä ei saisi niinku jotenkin painaa vaan villasella. Mutta joo, mutta kyllä se on erehdyksen ja ojaan hajaamisen ja seinään päin menemisen kautta, niin musta on ainakin kasvanut joukkuepelaaja. Mutta ei se ole myöskään silleen, että kun kasvaa kerran joukkuepelaajaksi, voi ikuisesti jotenkin tyytyä siihen, vaan kyllä se on niin kuin mun mielestä semmoinen työnsarka, mikä pitää niin kuin koko ajan pitää läsnä ja reflektoida sitä omaa toimintaa siinä joukkueessa. Ja joskus ottaa yksi askel taaksepäin ja sen jälkeen pääsee kaksi eteenpäin, että se on niin kuin mun mielestä jatkuvaa muokkautumista.
0: Mä luin yhden jutun, joka kosketti mua tosi paljon. Sellainen, tämä ei ole mikään herkkä juttu, vaan tämä on tämmöinen ihan perus sellainen joukkuepelaajan tietynlainen sellainen kurin palautus, että pitääkö paikkansa, että joku valmentaja otti sut pois kentältä ihan vaan ja pisti sun joukkueen pelaamaan vajaalla vastustajaa vastaan, jotta se näyttäisi niinku sulle, että et katopa Sessi, että tässä niinku tältä tämä näyttää toi sun touhu, että sä voit olla tää kentän laidalla tai kentällä. Mm. Musta on aika raaasti tehty.
1: Se on tosi niinku isosti tehty ja mä oon miettinyt myöhemmin mun uralla, että miltäköhän niistä, tai siis mä mietin jo silloinkin ja se, siinä hetkessä mietin, että miltä niistä pelaajista tuntuu, että kun mut otetaan kentältä pois, mun ei silti pääse sinne kentälle ja sen jälkeen mut laitetaan uudestaan sinne. Niin kaikki kunnia niille, koska ne ei koskaan tullut sanoa siitä mulle mitään tai osoittanut mieltään mulle. Varmaan kotona, mikä on siis ihan aiheellista, ne saattanut vähän raivota tilanteesta, mutta mulle ei koskaan. Ja joo, mutta mä oon miettinyt sitä, että siinä oli, niin kuin Anne Parnilla oli hänen nimensä, ja siinä oli semmoinen ihminen, joka kyllä niin kuin tasan tarkkaan tiesi, että mustakin usein ajatellaan, että mä oon silleen hirveän herkkä. Se on totta, mä oon tosi herkkä, mutta en mä niin kuin rikki mene saman tien. Että siinä oli yksi tapa, miten hän niin kuin osoitti, että tässä joukkueessa ja hän, niin kuin joukkueessa ylipäätänsä, että jos sä oot kentällä, niin arvosta sitä. Ja siinä olisi ollut kaksi vaihtoehtoa, miten mä menen himaa, että vitsi, että on paskavalmentaja, ihan sikahirveä tyyppi ja olisin niin kuin vaan ollut silleen. Tai sitten toinen vaihtoehto, että mä jotenkin niin kuin yritän ottaa siitä opiksi. Ja mä yritin ottaa siitä opiksi. Mulla oli ihan kamala olo sinä päivänä tai siis sinä iltana kotona. Ja mä ajattelin, että mun on niin kuin, vaikka se tuntuisi miltä, niin mun on vaan nyt käveltävä tuohon peilin eteen. Ja sitten mä kysyin itseltäni kysymyksiä, että minkälainen niin kuin joukkuepelaaja mä haluan olla. Ja sitten mä mietin sitä niin kuin toisten pelaajien näkökulmasta, että minkälainen mä oon ollut siellä. Enkä mä koskaan halunnut olla pahaa. En mä silloinkaan halunnut olla pahaa. Vaan se vaan niin kuin oli se, että mä halusin vaan niin paljon olla niin hyvä, että sit mulla ei niin kuin varmaan pää kestänyt. Ja onnettomuudessa oli se, että mä päätin silloin, että kävi mitä vaan. Niin huomisesta treeneistä lähtien, niin kuin mä väkisin muutan mun asennetta. Ja niin mä tein, mutta se nyt ei ihan heti uponnut kaikkiin ihmisiin, mutta niin mä vaan tein. Ja mä ajattelin, että tää on nyt sitten se mun vastuu, mikä mun pitää kantaa, että eihän kukaan usko mua heti. Jos mä niin kuin alan kannustaa tai alan olla tosi semmonen niin kuin hyvä tyyppi siellä jengissä, että sit jos ne ei usko, niin ne ei usko. Mä teen sitä niin kauan, kunnes ne uskoo.
0: Aika jännä juttu. Tämä oli suunnilleen kahdella lauseella kerrottu tuo tarina yhdessä artikkelissa, mistä mä poimin sen, mutta mä en tajunnut ihan kaikkea, miten paljon siellä on ollut takana sitä. Mä mietin vain itse niin päin, että todella karu teko valmentajalta, koska ajattelin just ihmistä, että sä oot ollut nuori tyttö silloin. Mm. Se olisi voinut murtaa sut täysin siinä, että sun koko ura olisi kaatunut siihen, että se ottaa sut pois kentältä. Eikä laita ketään tilalle, ja vaan niin kuin nöyryyttää ja häpäisee sut siinä niin kuin tosi pahasti siinä edessä. Ja vaan niin kuin luottaen siihen, että sä jotenkin otat opiksi siitä asiasta. Että
1: niin, mä luulen.
0: Uskaltaisitko, jos olisit valmentaja, niin tehdä jollekin saman?
1: No, kyllä mä varmaan tarvittaessa. Mutta kyllä siinä oli niin kuin mun mielestä kyse myös siitä, että hyvästä ihmistuntemuksesta sen valmentajan puolelta. Että ei varmasti kaikille voi tehdä noin, mutta se niinku varmaan totesi, että en mä tiedä, mulle voi tehdä niin. Ja mä jotenkin en edelleenkään, mä näen sen ainoastaan positiivisen asian, että hän teki sen niin.
0: Mm. Sitten Suomen kentiltä sä karistit Suomen nurmipölyt jaloista ja ensimmäinen suomalainen nainen, joka pääsi pelaamaan ammattilaiseksi Saksan Bundesligaan, todella kovaa liigaa. Ja siellä sitten vielä Saksan mestaruus ja Suomen mestaruuksia myös, mutta se Saksan mestaruus on tosi kova juttu. Siellä oli sitten vähän kovempaa valmennusta.
1: Joo, oli kyllä ehkä semmoista, mitä en ole ennen sitä kokenut, enkä kyllä sen jälkeenkään toivon, että ei kukaan muukaan koe. Että oli täysin eri maailma jotenkin, mihin pääs sukeltaa. Et mä olin silleen Suomessa kuitenkin ihan hyvä pelaaja. Ja sitten mä menin sieltä tryoutille ja mä vaan mietin, että ei saakeli. Että aikamoista, että se niinku oli yö ja päivä. Silloinhan Saksan sarja oli, se on nykyäänkin hyvä, mutta silloin se oli niinku ihan todella hyvä. Siellä Potsdamissa oli, en muista kuinka monta maajoukkuepelaajaa, 5 tai 6 Saksan niin kuin ihan avaavaa maajoukkuepelaajaa. Ja mä olin semmoinen 18-19-vuotias raakille täältä Suomesta, niin oli se kyllä, olisiko ollut hyvin kova paikka. Ja tavallaan se fyysinen puoli siitä pelistä oli siis, se oli ihan älytöntä, millä vauhdilla ne teki asioita, millä vauhdilla meitä niin kuin puskittiin tekemään asioita, intensiteetti ja kaikki tämmöiset. Ja myös joo. Valmennusmetodit oli ehkä ajoittain vähän kyseenalaisia, mutta sillä tuli mestaruus, niin mihin me silloin katsotaan.
0: Miten sä kestit sitä? Siis ei siihen aikaan ollut mitään mentaalivalmentajia eikä muuta. No ei. Soititko sä kotiin äidille joka ilta ja itkit?
1: Ei. Mä en itse asiassa soittanut kellekään ja itkenyt. En mä tiedä, mä olin tehnyt sen 3 vuoden diilin ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mun on niin kuin pakko olla siellä se 3 vuotta. Ja sitten mä myös ajattelin, että mä haluan olla siellä sen 3 vuotta, koska olihan se niin kuin, se oli tietyllä tavalla unelmien täyttymys. Mä en vaan tiennyt, että mä olin unelmoinut semmoisesta, mihin mä pääsin. Että varmasti on ollut parempiakin paikkoja lähteä siihen maailman aikaan niin kuin jonnekin pelaamaan, mutta mä jotenkin halusin vetää sen läpi. Mulle ei käynyt kertaakaan mielessä, mä jotenkin luovutan tai en mä tiedä, ei se ole luovuttamistakaan, mutta jotenkin mä vaan ajattelin, että mä meen tämän läpi. Mä en oikein ikinä halunnut asioita silleen helposti. Ja siinä oli ehkä varmaan kysymys myös siitä, että musta on varmaan semmoinen puoli, että jos mä tuun tilanteeseen, missä mä niinku koen, että mä en ole hirveän hyvä tai mä jotenkin pärjää. Ja mä en tiedä, siis se on jotenkin vähän lapsenomastakin, niin mä aina ajattelen, että kyllä mä niinku pystyn tähän. Että kyllä mä tämän opin. Ja sama, niin kuin mä muistan sitä mentaliteettiä, että mä ajattelin, että ei tämä niinku, eihän mä tuu näin huono pelaaja. Ja kyllähän mäkin pystyn. Että miksi mä en pystyisi, jos noi kaikki mun ympärillä niinku on noin hyviä pelaajia. Että mä haluan olla samanlainen.
0: Millaista se fyysinen treenaaminen oli, että oksensit sä, pyörryit sä, oliko siellä niinku?
1: No mä en oksentanut enkä pyörtynyt, mutta kyllä siellä jotkut oksensi ja pyörty siellä pre-seasonilla jossain porrastreeneissä. Me juostiin tosi paljon. Meillä oli pre-seasonilla 3-4 treeniä päivässä ja sitä vedettiin. Se muista montako viikkoa sitä vedettiin ja musta se oli kyllä aika siisti. Ihan rinsas, mä oon ihan rehellinen, niin sai ainakin laittaa urut auki ja antaa mennä. Se oli rankkaa, se oli tosi rankkaa, mutta se pre-season ihan tuolla Keski-Euroopassa, sehän on niin kuin eri kuin meillä Suomessa on tämmöinen loputon loska ja pimeys ja sitten vedetään monta kuukautta tuonne talihalliin ja juostaan jotain juoksee treenien jälkeen. Mutta Saksassa ja tuolla Keski-Euroopassa, kun se on paljon lyhyempi se pre-season, niin sitten tietää, että tämä ei nyt kestä kauhean kauan, että kun tämän vetää läpi, niin kyllä tästä niin kuin selvii.
0: Jos mun pitäisi nyt tämän puolen tunnin tuttavuuden perusteella määritellä sua yhdellä sanalla, niin toistaiseksi olisi tämmöinen kuin periksi antamattomuus, että ei koskaan luovuteta.
1: Niin, se varmaan kuvaa mua jotenkin tosi hyvin. Ja mä saatan kyllä joskus niinku olla tosi syvissä vesissä tai jotenkin niinku olla ihan hajalla asiasta kuin asiasta. Mutta jotenkin toi niinku varmasti kuvaa mua oikein hyvin, koska en mä niinku keksi monta asiaa, missä mä olisin tavallaan jotenkin antanut periksi. Ja sitten ne asiat, missä on joutunut antamaan periksi, niin mä oon lanseerannut itselleni semmoisen, minkä asian kautta mä oon sitä jotenkin, niin kuin, jotenkin käsitellyt, on positiivinen luovuttaminen. Että silloin, jos mä luovun jostain asiasta tai luovutan jonkun asian suhteen, niin se voi tuoda mulle jotain hyvää. Niin sitten mä oon kääntänyt sen niin.

0: Sitten tulee siellä semmoinen sana kuin tauko, lukee siellä netissä. Mitä sulle tapahtui?
1: No, mitäköhän mulle tapahtui? Mä en oikein saanut enää selvää itsestäni. En siitä tilanteesta, missä mä olin. Ja juurikin tämä raja ehkä tulee siinä, että mä en osannut asettaa rajoja sille, että miten minua kohdellaan. Myöskään, että kuinka paljon minä ihmisenä kestän tai suostun kestämään ehkä asioita. Ja sitten, koska mulla ei ollut keinoja ja työkaluja niin kuin tietyllä tavalla käsitellä asioita, enkä mä niin kuin osannut myöskään pyytää apua, niin sitten sit se tauko lukee siellä sen takia, koska mä en voinut enää pelaa. Mä käytännössä näännytin itseni hyvin huonoon kuntoon siitä syystä, että mä en osannut ehkä sanottaa asioita, varmaankin näin.
0: Tuo se kohta, kun mä tutustuin sun tarinaan, niin se oli se, kun mä rupesin katselemaan ulos ikkunasta. että tavallaan se, että kun ei ole rajoja, ei oikein tunnista omia rajojaan, ei omaa sitä ulkomuotoa eikä muuta, että sulla oli syömishäiriö, eikö niin?
1: Joo. Mä sanoisin näin, että mä oon aika pitkään, tai olin aika pitkään, jonkunlaista syömishäiriötä sairastanut. En välttämättä fyysisesti näkyvää, mutta päässäni kyllä. Mutta mä koen, että se on aina ollut ennemminkin oire, niin kuin se varmasti monella on. Ja mulla se oli selkeästi kyllä oire tavallaan niin kuin siitä, että korvien välissä on vähän vaikeaa.
0: Onko toi se, että kun puhuu siitä, että sairastuu syömishäiriöön ja huomaa, että hetkinen, tämä johtuu mielenterveysongelmista, tämä syömishäiriö, niin sä oot onneksi uskaltanut puhua siitä, koska se, jos ei siitä puhuttaisi, niin ne asiat olisi yhteiskunnassa edelleen tabuja. Mutta harmittaako sua, että sä puhut siitä?
1: Ei missään nimessä. Mä kerroin näistä mun ongelmista, olisiko se ollut 2018. Mä meinasin vetää koko artikkelin takaisin edellisenä päivänä ennen kuin se meni painoon ja silloin toimittaja vei mut syömään ja me keskusteltiin tässä tosi pitkään ja hän kannusti, että tämä on oikeasti ihan hyvä juttu, mutta koska aika harva tai itse asiassa mä en tiedä monta urheilijaa, jotka oli tullut mielenterveysongelmien ja tämmöisten asioiden kanssa jotenkin niin näkyvästi ulos, niin mun piti olla käytännössä se ensimmäinen periaatteessa vaiheessa ja kyllä niin kuin mä ajattelin, että ei saakeli. Että mä olin nyt tässä, että mä voin saman tien muuttaa johonkin Kiinaan tämän jälkeen.
0: Sori, kun mä nauran, mutta nyt silloin on helppo nauraa,
1: niin,
0: mutta se tavallaan niin, että sä, nyt mä oon tehnyt jotain peruuttamatonta, mä oon kertonut, että mulla on mielenterveysongelmia, kyllä. Niin sitä ajattelee, että nyt mä en ole enää yhteiskuntakelpoinen tai jotain.
1: Jotenkin sillä lailla, no siis jotenkin, kun se osuu omalle kohdalle tommoseen tilanteeseen, niin sit mä ajattelin, että ei hitto, että ei, niin kuin mutta ei, sit mä ajattelin, että sytetään savua, että antaa nyt vaan mennä. Et me tehdään nyt sitten, että ei sieltä niinku mitään niin hirveätä ei voi tapahtua jotenkin, koska se on osa mun elämää. Ja mä olin kyllä siinä vaiheessa käsitellyt näitä asioita aika paljon jo, mutta sitten jotenkin just se ääneen kertominen oli kyllä ihan supervaikeeta.
0: Puhutaan tuosta rajoista, niin joku raja pitää tulla, niin miten sulla se raja tuli? Että mä luin yhdestä artikkelista, että sä istuit kentän nurtsille ja totesit, että sä et pysty liikkumaan. Menikö se konkreettisesti?
1: Konkreettisesti siis ei ole mitenkään huijausta tai mitään. Että mä olin ollut siis maajoukkueen leirillä. Mulla oli tosi pitkään ollut niin kuin tosi hankalaa. Jotenkin mennyt niin kuin aika lailla semmoisella ohuella nuorella niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ja mä olin niin kuin löytänyt mitään keinoja silleen, että miten mä niin kuin pysäytän. Mä tiesin, että mä oon vyörymässä niin kuin aivan täysin väärään suuntaan. Ja mä vaan niin kuin ajattelin, että no mennään eteenpäin. Kyllä tästä mennään eteenpäin jotenkin. Mutta sitten mä olin ollut maajoukkueen leirillä, olin jättänyt sieltä ottelun niin kuin väliin, lähtenyt aikaisemmin kotiin. Menin takaisin Freiburgiin ja ajattelin, että no kylläpä tämä tästä, että mä jatkan tästä. Niin kuin, vähän siis vaikea kuvitella, että mä oon tehnyt niin, mutta siis teinpä kuitenkin jotenkin, että jatkoin vaan pysähtymättä.

0: niin kuuntelematta itseäni, kehuani, yhtään mitään, ketään muutakaan kuunnellut siinä vaiheessa, menin sen treeneihin. Ja olin vaan siis yksinkertaisesti semmoisessa tilassa fyysisesti ja henkisesti, että siis mä olin vaan se, että ei nämä mun jalat toimi.
1: Ammattijalkapallo.
0: Niin.
1: Ei jalat toimi.
0: Niin, ei toiminut. Siis ei vaan niinku, mä vaan istahdin siihen, koska en tiedä mitä muutakaan mä olisin tehnyt, kun mä en niinku hallinnut mun kehoa. Se on voinut olla sillä hetkellä joku tosi massiivinen paniikkikohtaus, mun mä en muista tunteneeni semmoista, niinku mitä paniikkikohtauksissa usein tunnetaan, vaan, mutta se oli varmaan vaan, niinku, se oli niinku se viimeinen pisara. No silloinkin kun mä kyllä ajattelin, että mä huilaan viikon ja menen takaisin. Ei just ihan mennytkään. Sitten tuli aika pitkä viikko. Se kesti 3 vuotta.
1: Mitä siinä konkreettisesti tapahtui, että sut joku talutti varmaan niin kuin kentän laidalle ja siitä sitten sairaalaanko suoraan vai kuinka?
0: Ei. Siitä mun täytyy myöntää, että mulla on tosi paljon niin kuin sellaisia asioita, mitä mä en muista tai ajanjaksoja, joita mä en muista. Varmaan ihan hyvä niin toisaalta. Ei sillä, että mä pelkäisin sitä, mutta mä en vaan yksinkertaisesti muista hirveästi siltä ajalta. Mutta muistan näin, että mä menin kyllä siis ihan himaan kotiin. Ja sovin valmentajan kanssa, että mä oon niinku hetken aikaa viikon suunnilleen huilaan. Ja hän itse asiassa, hänellä oli valtava ihana vaimo. Kutsuu minut ja mun silloisen kumppanin syömään heille ja viettää vähän iltaa, koska se vaimo oli kyllä varmaan tajunnut, että tässä on niin kuin vähän isommista asioista kyse. Ja sitten minä ja se mun valmentaja tyhminä ei ymmärrä, mitä asioista tässä on kyse. Ja, tai mä en ehkä halunnut ymmärtää, eikä, no hän ei välttämättä ymmärtänyt. Ja sitten mä olin siellä ja sovittiin, että no mä oon viikon tästä pois ja mä palaan sitten. Ja sitten mun, niin kuin, kun mä pysähdyin. Ja mä olin siellä himassa ja mä ajattelin, että sit multa alkoi valtaa jotenkin semmoinen pakokauhu suorastaan. En mä en pystynyt olemaan niin kuin mitenkään päin jotenkin. Ja sit mä loppuun viimein etin jonkun tämmöisen kriisipuhelimen numeron. Siis Saksassa olin silloin, soitin siihen. Ja sit ne oli vaan silleen, että sun pitäisi ottaa niin kuin paikalliseen terveydenhuoltoon yhteys. Ja sitten mä otin niin kuin meidän joukkueen lääkäriin yhteyttä ja hän ohjasi mua sitten eteenpäin. Niin.
1: Siitä alkoi sitten sairaalajaksot ja toipuminen.
0: Siitä alkoi itse asiassa paasto. Jos mä niinku ihan rehellisesti puhun, niin mä jotenkin mua, en mä tiedä. Siis tämä nyt on ihan kauheata, mutta siis mä olin menossa niin kuin klinikalle ja saamassa paikkaa sieltä käytännössä niin kuin just masennuksen ja tämmöisten juttujen vuoksi, ja sitten mä jossain vaiheessa kuulin, että mä oon menossa sinne syömishäiriöhoitoon, ja mä suutuin siitä niin paljon, että mä päätin, että niin kuin, sitä saa mitä tilaa, että se oli niin kuin, tosi semmoista jopa itsetuhasta aikaa suoraan sanottuna. Ja sitten mä opettelin oikein kunnolla olemaan syömishäiriöinen. Toki siis se on niin kuin, tälleen, kun mä jälkeenpäin sen kerron, niin se kuulostaa kauhean yksinkertaiselta, mutta kyllä siinä on niin kuin, monta vaihetta menty läpi, mutta tavallaan niin, kuin, niin hauraalla tavallaan niin kuin pohjalla, minkälaista mun mielenterveys silloin oli, tai jotenkin niin se epävarmuus, se rajattomuus, jotenkin se, että ei oikein tiedä, mitä pitää olla, jonkunlainen kriisi, identiteettikriisi, niin joo, oli mulla syömishäiriö, mutta mä tein siitä myös pahemman.
1: Huhhuh, mä en lukenut mistään.
0: En mä sitä varmaan koskaan oikein tolleen kertonutkaan.
1: Se, mikä sitten, mä viittaan taas siihen mun alkujuontoon, niin tekee siitä elokuvakäsikirjoituksesta sellaisen vähän Disney-mäisen sankaritarinan, mutta onneksi on totta, että sit sä toivuit sieltä. Että siinä olisi voinut, kun tällä tavalla tarkastelee jälkikäteen tätä sun elämänvaihetta ja tarinaa, niin aika helpolla voisi katsoa, että aika lähellä varmaan käynyt ihan kuolemaa konkreettisesti.
0: Kyllä. On käynyt lähellä. Mulla on nämä mun tatuoinnit kertomassa tai muistuttamassa mua siitä, että
1: mitä niissä
0: on? Tässä on Helsingin koordinaatit ja tämä toinen on semmoinen, mitä mä en oikeastaan varmaan kellekään kertonut, mutta se on väännetty tietystä elokuvasta yhdestä lauseesta, niin mä piirsin siitä kuvan siitä lauseesta.
1: Mikä se lause?
0: Se on itse asiassa ensimmäistä oikealle ja suoraan aamuun kohti. Se on Peter Panista ja se on niinku vähän semmoinen erilainen suomennus, miten se niinku oikeasti menee, mutta näin. Ja no on mua siitä muistuttamassa tavallaan siitä, että missä mun koti on ja myös siitä, että jotenkin toi erityisesti tämä toinen tatuointi tuo mulle niinku semmoista voimaa ja uskoa tavallaan niinku tulevaan. Mutta joo, kyllä mä niinku aika lähellä varmaan on käynyt.
1: Miten sä nousit sieltä sitten ja takaisin vielä maajoukkueeseen ja pelaamaan ja sitten vielä toimittajan saisi kysyä samassa lauseessa useampaa kysymystä, mutta mä kysyn vielä, että miten kävi rakkaudelle, jalkapallorakkaudelle?
0: Miten mä nousin on varmaan niinku tosi pitkä tarina ja siinä hetkessä äärimmäisen vaikea ollut. Jouduin tosiaan lopettamaan. Mä kuitenkin jäin Freiburgiin aika pitkäksi aikaa ja mä olin siinä vaiheessa sitten jo toki eronnut kumppanistani ja no mä olin itse asiassa myös asunnoton ja rahaton ja mä en oikein tiennyt mitä mä mun elämällä teen. Mä olin siellä klinikalla ja sitten kun mun piti siirtyä päiväpuolelle tavallaan niin kuin avohoitoon, niin mä mietin, että missäköhän mä asun. No se järjestyi sitten jotenkin onneksi, koska joku tunsi jonkun ja joku toinen tunsi jonkun, joka soitti sitten mulle, että jos sä tarvit jotain, niin täällä voit olla. Mä olin semmoisessa talossa, missä kyllä siis oli ihan asunto, mutta olen ollut paremmissakin paikoissa. Mutta sitten me jotenkin, mä hetken aikaa siellä Saksassa, mä tiedän oikein mitä mä tein, mä kävelin ja ei mulla oikein myöskään mitään päämäärää, ei konkreettisesti päämäärää, kun mä lähdin kävelemään, mutta ei myöskään elämässä yhtään mitään päämäärää. Mä olin menettänyt oikeastaan sen, miksi mä oon siellä. Mä yritin etsiä syitä, miksi mä olisin siellä. Mä oon rakastanut asua niin kuin ulkomailla ja elää ja rakentaa sitä omaa elämää, mutta mä myös samalla tiesin, että tämä ei nyt tästä muuksi muutu, ellei mä oikeasti konkreettisesti tee jotain. Ja mä yritin vaan olla niinku raan rehellinen itselleni siinä, että mä käytännössä taistelin. Mä sanoisin, että just jossain masennuksessa, syömishäiriössä ja tommosissa mielenterveysjutuissa on usein paljon semmosia piirteitä, mitä varmasti niinku addiktiossa on. Ja mä jotenkin niinku aktiivisesti vaan olin silleen, että jos mä en oikeasti niinku lähde vaikka täältä nyt muuta takaisin Suomeen, niin tämä kierre ei koskaan katkea, koska mulla ei ollut siinä vaiheessa mitään, millä mä katkaisen sen. Sitten mä ajattelin, että mun täytyy vaan niin kuin muuttaa pois sieltä. Ja luopuu ehkä niin kuin siitä viimeisestäkin rippeestä tavallaan olla se ammattijalkapalloilija siellä Bundesliigassa. Tai joo, ja sitten kyllä mua pelotti, aika paljonkin mua pelotti, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä yrittäisin vaan olla utelias, kun en mä tiedä, mitä tulee. Sitten mä vaan yritin olla utelias. Muutin takaisin Suomeen ja hetken aikaa mä sitä samaa tai jotenkin semmoista pyörää pyöritin siinä, mikä ei johtanut yhtään mihinkään. Sitten mä vaan päätin, että en mä halua, että mun elämä on jotenkin tämmöistä. Mä pyysin monelta ihmiseltä anteeksi. Siis sitä, minkälainen mä oon joskus ollut. Ja mä kävin tosi syvissä vesissä sen kanssa, että mä haluun niinku itse jotenkin katsoa ihan tosi niinku rehellisesti peiliin ja katsoa niitä asioita, mitä mä oon tehnyt joskus väärin. Mä oon kohdellut ihmisiä väärin. Meistä kaikki on varmasti joskus kohdellut jotain toista ihmistä väärin. Mä pyysin anteeksi niitä ihmiset, joten mä koen, että mun piti pyytää. Että jos mä en ollut vaikka hyvä ystävä tai että mä oon ollut epärehellinen. Oli ihan hirveetä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä haluan tehdä niin. Ja lähdin rakentaa oikeastaan elämän ihan alusta. Ajattelin, että nyt mä en niin kuin nyt tähän hetkeen voi miettiä sitä, että milloin musta tulee uudestaan jalkapalloilija ja tuleeko musta ja mitä musta tulee. Että mun pitää laittaa niin kuin peruspalikat kuntoon silleen, että saada voimaa kehoon, silleen, että saa ravintoa, saada voimaa aivoihin, että jaksaa ajatella. Ja se oli kyllä yhtä niin kuin Se oli niin kuin yhtä pyörämyrskyä päivästä toiseen ja sitten joku lääkäri mulle sanoi, että mä muistan sen vielä, menin sitten lääkäriin ja kävin siellä aika paljonkin ja se niin kuin jotenkin se sillä kertaa se sanoi se mulle jotenkin niin konkreettisesti, että ymmärrät sä, että sä tapat itses tuolla menolla. Ja sitten mä olin vaan silleen, että joo, tavallaan, mutta se ei niin kuin jotenkin uponnut yhtään mulle siis niin kuin tonne aivoihin. Ja sitten mä lähdin sieltä kotiin ja mä menin kotiin ja mä sain ihan massiivisen paniikkikohtauksen. Mä soitin mun siskolle sitten jossain vaiheessa, että mä en niinku halua kuolla. Että mä en niinku, että eihän se ole mun tarkoitus. Mä en vaan tiedä mitä muutakaan mä nyt tässä teen. Ja siitä se varmaan sitten lähti, että mä tajusin, että mun täytyy vaan mennä niitä mun pelkoja kohti. Että kyllä mä niinku sitten olin syömishäiriöklinikalla kyllä, mutta en kokenut sitä itselleni sopivaksi paikaksi. Yritin tutustua liikkumiseen uudelleen terveellä tavalla. Mutta kyllä se niinku vuosien työn on ainakin itselläni vaatinut. Ei se niinku hetkessä mene. Ehkä se uteliaisuus oli se, miksi mä selvisin.
1: Rakkaus jalkapalloon palasi myös sitten.
0: Se palasi pikkuhiljaa. Se on ihan hauska tarina. Mun isä asui Kruununhaassa ja siinä samassa rapus asui tämmöinen pariskunta, mitä mä en siis tuntenut. Joo, mun isä oli matkoilla ja mä heidän koiraa olin katsomassa pari viikkoa siinä joulun molemmin puoliin ja sitten mä joku aamu, tosi pimeä aamu, lähdin Ottoa koiraa viemään ulos ja sitten joku mies juoksee mun perään. Että essi, odota. Ja sitten mä ajattelin, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Ja sitten se on se, että tuutko tuohon klubin junnuihin valmentaa. Sitten mä olin ihan silleen, että mitähän tää nyt tapahtuu. Että kello on joku 6 aamulla. Ihan pimeetä ja joku juoksee mun perään ja pyytää mun valmentaa. Mutta joo. Sitten mä menin käymään heillä sinä päivänä ja sitten me juteltiin tästä asiasta ja sitten mä lähdin valmentaa ja jonka kautta mä sitten huomasin, että en mä niinku ehkä ole ihan valmis vielä niinku olemaan tällä puolella kalkkiviivaa, että mulla on niin paljon annettavaa mun mielestä pelaajana, joten loppuun historiaa.
1: Kuulostaa helpolta.
0: Joo.
1: Voisin kuvitella, että 3 vuoden tauon ja tosi vakavan syömishäiriön tällaisen jälkeen, niin että palaa sitten maajoukkuekuntoon. Mm-hmm. Sä vielä palasit maajoukkueeseen sieltä, niin, se ei ole ihan yhden eikä kahden päivän vesivuoksu ja vatsalihastreenit.
0: Ei ole kieltämättä, joo. Kyllä siinä niin kuin
1: se tahtotila on ollut sulle hirveä sitten jossain kohtaa.
0: Niin. Tässä tullaan taas jotenkin siihen, mitä mä sanoin ehkä aikaisemmin, että mä vaan ajattelen, että kyllä mä niin kuin tähän pystyn. Siis se on joskus jopa, en mä tiedä, meneekö se vähän yli äyräiden jotenkin, kun mä ajattelen, niin kuin, että kyllä mä pystyn tähän. Siis niin kuin, noikin pystyy pelaamaan, niin miksi mä niin kuin jotenkin pystyisi? Mä en suostu uskoa sitä, että mä en niin kuin pystyisi johonkin. Se on, kulkee mun mukana toi mentaliteetti tietyllä tavalla edelleen. Nyt mä vaan osaan ehkä harkita paremmin, mihin kansiin lähtee mukaan ja mihin ei. Mutta joo, se oli siis niinku vaikeeta, että olla oikeasti yksi Suomen parhaista pelaajista siihen hetkeen. Sitten se kaikki loppuu ja rakentaa niinku kehon ja mielen tavallaan oma identiteetti uudelleen. Ja se niinku sen lisäksi, että jotenkin alkoi uudelleen pelaa ja harjoittelee sitä lajia, niin tasapainoilee sen kanssa, että ei anna sen lajin viedä sun koko identiteettiä uudelleen tai vetäisi jotenkin samaa romahdusta uudelleen, niin se on kyllä ollut. Ja mä nyt sanon, niin kuin, että hattu päästä niin kuin ihan oikeasti itselleni. Ja mun mielestä se on niin kuin myös tärkeää, että me Suomessakin totutaan siihen, että ihmiset niin kuin on tyytyväisiä siihen, mitä ne on tehnyt tai uskaltaa kehua itteensä. Niin mä nyt tässä aloitan. Niin jotenkin, että jos mä niin kuin tälleen taaksepäin mietin, että mun pitäisi tehdä se nyt uudelleen, niin mä varmaan ajattelisin, että ei saatana, mutta mä varmaan tekisin se silti.
1: Mm.
0: Ja kun se ehkä kyse on siitä, että mä en niin kuin silloin ajatellut, että mä tuun 22 pelaamaan EM-kisoissa, vaan mä menin niin kuin oikeasti päivä kerrallaan. Joka aamu mä käytännössä päätin toimia toisin kuin esimerkiksi mun mielenterveysongelmat ohjaisi mua tekemään. Niin se oli käytännössä joka päivä sitä samaa uudelleen. Mä päätin toimia toisin kuin mun tekee mieli toimia. Ihan niin kuin lähtien siitä, että mä päätän syödä aamupalan, mä päätän syödä lounaan, mä päätän ajatella, että mä oon ihan hyvä tyyppi. Siis tosi tämmöisiä niin kuin suorastaan alkeellisia asioita. Mutta kun sen päättää tarpeeksi monta kertaa, siitä tulee tapa. Ja siitä pääsee sitten eteenpäin. Mutta kyllä se oli hito rankkaa. Mä olin ihan siis supersurkea. Ajattelin vaan, että tämä on just sitä, mitä mä oon halunnut. Ja mä teen tätä nyt niin kauan, kun mä itse haluun. Ja mulle tärkein tai ainoa lupaus, minkä mä tein itselleni, on se, että minä itse päätän, milloin mä lopetan. Ja sen päätöksen mä pidin.
1: Toi on niin uskomaton toi sun tarina, että kun siitä tekee tuollaisen elokuvakäsisynopsiksen, niin kukaan ei ostaisi sitä, koska ne sanoisivat, että se on liian uskomaton, että ei toi niinku, ei tosta voi tehdä leffaa, että se on liian överi.
0: Niin, ihan rehellisesti, kun mulla on kysytty, että no vaihtaisitko jonkun päivän pois, niin en yhtäkään.
1: Okei, ei edes niitä mustia päiviä Freiburgissa.
0: En missään nimessä, koska mä koen, että kaikki se niin kuin paraneminen ja se, että mä en niin kuin syyttele muita jotenkin tai ja kaikki nämä asiat, ne vaatii aika avaraa ja tosi niin kuin semmoista monesta kulmasta asioiden katsomista. Ja mä luulen, että mä en olisi päässyt koskaan tähän pisteeseen ilman sitä. Olisi voinut toki helpommin mennä, mutta en mä tiedä. Mä tykkään siitä. Tai mun mielestä se on niin kuin se on ainutlaatuinen, koska se on, no tietenkin se on ainutlaatuinen. Meidän kaikki elämät on jotenkin tosi ainutlaatuisia, mutta kyllä mä oon välillä kertaa miettinyt, että mulla on ihan hirveästi edessäkin. Ja nyt mulla on aika hyvät eväät siihen, että voin tästä elellä eteenpäin.
1: Kyllä. Mulla on tässä ohjelmassa se alaotsikko tuota, mä en tiedä, onko sä kuullut sitä, mutta se on tämmöinen oivallus, joka muutti elämäsi. Olisiko sulla yhtään oivallusta?
0: Mä luulen, että mulla on aika paljon oivalluksia, mutta ehkä isoin oivallus on, että voi heittäytyä tai sitten voi heittäytyä sillä riskillä, että epäonnistuu ja mun mielestä siinä on valtava ero. Se on mun ehkä isoin oivallus.
1: Kumpaa sä käytät? Mä arvaan jo kyllä.
0: Mä käytän sitä, että heittäytyy silläkin riskillä, että epäonnistuu. Meillä monilla jää 1 metri tekemättä, koska me vältellään sitä, että jos tämä nyt sitten menee pieleen, niin mä viittes yrittää.
1: Vielä yksi ajatus, Essi Sainio. Minkälaisia unelmia sulla
0: on? Oi, mulla on paljon unelmia. Unelmat tekee elämän mun mielestä. Siis mun lempiasioita on unelmoida. Ja no mahtavaa. Mulla on unelmia, että mä pystyn jollain tavalla tulevaisuudessa auttaa tai tukemaan paremmin urheilijoita. Ei vain jalkapalloilijoita, vaan niin kuin ylipäätänsä urheilijoita tässä systeemissä, mitä meillä on. Mä unelmoin siitä, että mä voin jossain vaiheessa olla taloudellisesti riippumaton. Mä unelmoin siitä, että mä pääsen asumaan lattiin. Unelmoin tosi paljon. Mä unelmoin joka päivä. Ja mä usein niin kuin mä miettin sitä, että pitää unelmoida vähän isompia kuin mitä on se sen hetkinen kapasiteetti, koska silloin ne on ehkä semmosia, mitä kohti alitajuisesti kulkee.
1: Hei, tosi paljon sydämelliset kiitokset. Mä oon ihan varma, että sä et taju, kuinka tärkeää on se, että sä jaat sun tarinaa, mutta se on tosi tärkeää. Että kiitos siitä.
0: Kiitos. Kiitos, että sain tulla.
2: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.

0: Marko Gustafssonin vieraana oli entinen jalkapalloilija Essi Sainio. Ohjelma oli uusinta ajalta tai vuodelta 2025. Tänään piipahdellaan pitkin päivää täällä Radio 1:llä Kaustisella, jossa vietetään tänään kansanmusiikin juhlaa. Ensimmäinen vierailu koittaa kello 15 Kulttuuri Ykkösessä. Minna Joenniemen vetämänä Tuuli Saksala taas vie meidät keitaallaan paikalle kello 17.35 juontajaparinaan Kare Eskola. Ja myöhemmin Kare Eskola ja Tuuli Saksala palaavat vielä yhdessä sitten kansanmusiikkijuhlien tunnelmiin. Sekä Minna että Tuuli ovat täällä studiossa nyt etäyhteydellä Kaustiselta. Tervetuloa teille molemmille.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos paljon. Terveisiä Kaustiselta.
1: Täällä jo soi.
0: Hetki, saadaan vielä yhteys toimimaan molemmin puolin. No niin, sekä Minna että Tuuli, nyt kuuluu tännekin Kaustisen kauniit kansanmusiikki äänimaisemat. Tervetuloa tosiaan teille molemmille, ja siellä on kansanmusiikkijuhlat. Millaista tunnelmaa siellä on, Minna, ilmassa?
1: No nyt on aamu käynnistelemässä tässä, ja joka nurkka alkaa täällä soida. Että se on tämän Kaustisen erityisyys, että täällä lähtee niinku ilon määrä kasvuun heti aamusta, ja tää on musta niinku erikoinen, kun mä en ole kansanmusiikkitoimittaja itse, niin ulkopuolisena mä aina ihailen sitä, miten täällä on tämmönen niin kuin järkyttävä kertymä iloa.
0: Kuinkas sinä olet, Tuuli, viihtynyt?
2: No tosi hienosti. Mä nukuin viime yönä teltassa ja heräsin sitten Perhojokilaakson aamuun. Ja niin kuin Minna tuossa sanoi, että nyt alkaa pikkuhiljaa soida. Että ihan silloin aamu kuudelta ei niin hirveästi soinut vielä, mutta nyt alkaa soida. Että Kaustinen heräilee hyvin aurinkoiseen, ihanaan aamuun. Ja mä oon ollut täältä maanantaista lähtien, niin tää on kyllä ollut yhtä järisyttävää joka vuosi. Vaikka täällä monta vuotta putkeen on jo käynyt, niin ei tää niin kuin lakkaa ihmetyttämästä tää Kaustinen. Koko just siinä ilossa ja yhteisöllisyydessä.
0: No, suomalaiseen keskustelukulttuuriinhan kuuluu myös ehdottomasti kysyä säästä. Millainen keli siellä on Kaustisella? Täällä Pasilassa ainakin yrittää paistaa vähän aurinkoa.
1: Täällä on kirkkaat taivaat ja pääskyset tuolla korkealla. Että tästä on luvattu varmaan semmoista 25 astetta tälle päivälle. Että laitoin vähän aurinkorasvaa.
2: Joo, sama homma. Ja ne on tosiaan tervapääskyjä, jotka täällä lentelee. Todella hienoja lentonäytöksiä tekee, että ne lentää mitä 200 kilometriä tunnissa.
1: Mä oon tuossa Yle 100 bussi on täällä, ja Kulttuuri Ykkönen tullaan tekemään sen edustalta, joten tässä tulee niinku ulkoilua kyllä.
0: Voi siis sanoa, että ilmassa on suuren musiikkijuhlan tuntua. Kulttuuri Ykkösessä on siis aiheena muun muassa soitinrakentajat ja kansallispuvut. Minna, sinä osaat varmasti kertoa lisää. Olet ilmeisesti luvannut meille hyviä ja huonoja uutisia.
1: Joo, just sen takia, että Tuuli Saksala ja Kare Eskola tekevät nyt sen kolmentuntisen tätä itse ydinmehua, eli musiikkia, niin minä kuuntelen, että mitä on soitinrakentajilla ja kansallispukujen tekijöillä mielessä, varsinkin kun he kuuluvat tähän samaan kansanperinteen ekosysteemiin. Täällä on tällainen teema tänä vuonna kuin perinne käsissä, ja musta se on aika monimerkityksellinen ja koskettava. Siinä on joku semmoinen niin kuin vastuun tuntu myös, että, ja perinteen jatkamisen tuntu. Ja täällä on tänään ohjelmassa sekä sellainen kansainvälinen seminaari, jossa on vähän dramaattinen otsikko, eli että jos ei ole soittimien tekijöitä, niin onko musiikkia, ja Rauno Nieminen on kerännyt vähän huolestuttavia lukuja liittyen siihen niin kuin soitin rakentamisen tulevaisuuteen ja kannattamiseen. Mutta sitten täällä on myös tällainen perinnepukujen kokoontuminen tulos, eli tämmöinen kulkue ja yhteiskuva, ja pohjanmaalaisittain luvataan maailman suurinta.
2: Mietin, että ilmeisesti he tähtäävät Guinnessin ennätystäkirjaan. No. Katsotaan, miten käy. Se on sen, katsotaan, miten se perinnepukujen kokoontuminen sitten menee, että me tiedetään siinä vaiheessa, kun keidas alkaa, niin miten on sitten käynyt. Kerrotaan kyllä sitten, että kuinka paljon ihmisiä siellä oli kansallispuvuissa.
0: Ja kansallispuvuissa on siis ilmeisesti jonkunlainen suosion nousu meneillään. Mikä niissä kansallispuvuissa sitten oikein kiehtoo?
1: No ainakin se kiinnostava asia on, että niitä tulee kuitenkin koko ajan lisää. Eli esimerkiksi nyt lauantaina julkistetaan tämmöinen uusi Rauman seudun puku. Tämä oli mulle uutta, että niitä yli 400 on jo tuota näistä vanhoista kansanpuvuista. On sitten tämmöinen kansallispuku Raati, on niin kuin tuota, josta edustaja mulla on tuossa Kulttuuri Ykkösessä Ritva Hänninen puhumassa, niin niissä on niin kuin tämmöistä jatkumoa koko ajan. Ja kyllä selvästi sama, mikä täällä muutenkin on läsnä, niin yhteisöllisyys. Että esimerkiksi digiaika ehkä vähän niin kuin lisännytkin sitä mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia ja kierrättää pukuja. Ja siinä mielessä sanotaan niin, että mä en ehkä uskalla sanoa, että se, onko se nyt niin kuin nousussa, mutta ainakaan se ei ole mitenkään sellainen katoava kansanperinne, että jatkuvuutta on.
0: Minna, tällaiset festivaalit ja nyt siis kansanmusiikkifestivaalit ovat varmasti mitä mainioin paikka hieman reflektoida itsekin aiheeseen. Millainen siis on oma suhteesi ollut läpi elämän kansanmusiikkikulttuuriin?
1: Kansanmusiikkikulttuuriin? No, mä oon ollut täällä muutaman kerran ja sellainen havainto, josta jo tuossa puhuinkin tästä ilon kertymästä, niin ehkä mä tänään tuossa bussissa Kokkolasta tullessani tajusin, niin mikä täällä on se voima, niin se on ehkä sellainen, että täällä on paljon pystyviä ihmisiä, että tää käden taidot liittyy siihen, että täällä on ihmisiä, jotka uskaltaa opetella soittamaan, täällä on ihmisiä, jotka uskaltaa opetella tanssimaan ja uskaltaa opetella tekemään kansallispukuja ja kun he ikään kuin itse antavat, niin he myös saavat, että se on joku semmoinen niin kuin hyvän kehä, joka liittyy tähän, että voit lähteä sieltä aika pienestäkin roolista ja pienestä tekemisestä, mutta sitten sulla on niin kuin opittavaa koko loppuelämäksi, että et semmoisen havainnon olen tehnyt.
2: Joo, ja sitten siinä on tuossa, Minna sanoi musta hienosti tuossa, että uskaltaa lähteä tekemään, että sitten taas musiikin puolella näppärit on tämmöinen suuri instituutio, eli siellä yhdessä soitetaan ihan pienessä, saat viulun käteen, niin sä pääset soittamaan isoon bändiin ja yhdessä. Että tavallaan se kynnys on kansanmusiikissa aika pieni, että sun ei tarvitse osata niinku kaikkia Bachin noita helppoja biisejä ennen kuin sä pääset esiintymään, vaan sä oot todella pienillä taidoilla heti mukana. Niin se on ehkä se. Ja mä luulen, että käsityössä vähän sama juttu, että ruvetaan vaan tekemään.
0: Ja eikös juurikin kulttuuri, kuten tässäkin kontekstissa, nimenomaan yhdistää kansaa?
2: No kyllä, se ainakin täällä tuntuu yhdistävän, mutta sitten just ehkä se, mikä kansallispuvuissa tai erilaisissa kansanmusiikin musiikkityyleissä, niin sillä kerrotaan myös, kuka sä oot ja mistä sä oot kotoisin. Mm. Että se on niin kuin sekä että.
1: Ja niin kuin tässä on se teema perinne käsissä, niin kyllähän kyse on sitten siitä jatkumoon kuulumisesta. Että Kulttuuri Ykkösessä mulla on sitten myös soitinrakentajien puolelta haastateltavana Juhana Nyrhinen, joka tekee sitten soittimia, jotka tulee tuolta jo 1000-vuotisen historian takaa. Että saa niin kuin kontaktin johonkin tällaiseen ihmisen ensimmäisiin soittimiin ja niiden luomaan niin kuin äänimaisemaan. Ja musta oli tosi mielenkiintoista, kun ennakkoon puhuttiin hänen kanssaan, niin hän kertoi just siitä, että kun käy museoissa opiskelemassa niitä soittimia, niin niihin ei saa koskea eikä niitä saa soittaa, mutta sitten pitää rakentaa sellainen soitin saadakseen kuulla, että miltä se kuulosti silloin 1000 vuotta sitten. Ja kansallispuhuissakin on sitten sama tämmöinen niin kuin ehkä jopa matriarkaaliseen niin kuin, jatkumoon kuuluminen sieltä 1700-luvulta puolivälistä lähtien hän niitä niin kuin, on ne esikuvat, joista on sitten tehty. Mutta sitten musta on mielenkiintoista myös säännöt, koska tässä on niinku tavallaan tämä kansanperinne luo niinku rajat ja sit turvalliset rajat ja sitten sä voit rikkoa niitä myös. Että tämmöisien asioiden ympärillä mä tuun pyörimään Kulttuuri Ykkösessä.
2: Niin, tästä äsken käveli ohi nuori nainen, jolla oli kansallispuvun hame ja sitten lenkkarit jalassa. Oli hyvin tämmöinen, että sitä saa käyttää sitä niinku perinnettä. Miten haluaa, niitä saa tuunata, kansallispukuja saa uudistaa. Et ainoa sääntö on se, että sä et saa sekoittaa eri alueiden pukuja. Se on kai se, mitä ei saa tehdä, mutta muuten aika vapaat kädet.
0: No niin, kuulostaa jännittävältä. Kulttuuri Ykkönen siis kello 15. Tuuli, sinä pureudut taas keitaasi merkeissä enemmän tähän musikaaliseen puoleen, siis itse kansanmusiikkiin. Millaista kattausta meillä on lupa odottaa 5:30 tienoilla tänä iltana?
2: No se on aivan ihana ensinnäkin se, että mulla on juontajapari, eli Kare Aiskola on kanssani koko 3 tunnin spektaakkelin tänään. Heti silloin keitaan aluksi vieraaksi tulee Hilja Grönfors ja vuoden yhtyeeksi valittu Lazzo Cinta. Eli silloin puhutaan romanimusiikista ja siitä, että kuka saa sanoa esimerkiksi romanimusiikkia. Sitten heidän bändin kesken puhutaan siitä, että on lupa sanoa. He saavat sanoa toisiaan niin kuin valkolaisiksi ja romaneiksi ja tummiksi. Aika kiinnostava keskustelu siitä on tulossa. Ja tietenkin me ollaan nauhoitettu tämän viikon aikana täällä 4 upeita konserttia. Kuullaan heti tuoreeltaan musiikkia niistä. Meillä on äänisuunnittelijat Speedi Saarinen ja Antti Pohjola ja Jari Rantakauli on ahkeroinut tuolla Ylen ääniautossa. Ja sitten on luvassa Nordic Tree-nimisen trion musiikkia. Ja sitten Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi esittävät Kalevalaa ruotsiksi, joka oli aivan hurmaava, ihan oikeastaan maaginen konsertti eilen. Ja sitten on Johanna Juhola ja Oona Sinkkoduo, jotka sitten esittävät sellaista omia sävellyksiä, meriaiheisia lauluja, mutta mennään myös Itäkeskukseen. Ja mietitään niitä musiikin avulla ja sitä, että mitä tapahtuu kaustisen jälkeen, että kuinka suuri henkinen krapula tästä ihmisille seuraa. Mutta tosi paljon musiikkia, mitä me ollaan täältä nauhoitettu.
0: Mä mainitsit tuon Kalevala-projektin. Mikä tekee mielestäsi Kalevalasta meille suomalaisille näin rakkaan ja kuolemattoman aiheen mielestäsi?
2: Niin, mä tiedän, kuinka rakas se on. Aika paljon on ehkä itsekin miettinyt sitä, että sitä se on koettu ehkä jotenkin vaikeaksi, mutta ehkä tässä ajassa sitä yritetään tulkita ehkä vähän uudella tavalla, että on tullut Kullervo-elokuvaa ja sitten puhuttiin siitä, että toi Marian ja Pekon ruotsinkielinen lähestymistapa tekee sen myös jollain tapaa niin kuin kepeämmäksi. Siinä oli jotain hirveän ihanaa siinä niin kuin kielenvaihdoksessa, vaikka toki Kalevalahan on yksi niistä järkelämäisistä epoksista, että millä suomen kieltä itsessään on perusteltu aikoinaan, että me ollaan suomalaiset on olemassa, koska meillä on myös näin upeita kansanrunoutta.
1: Vaikka se on karjalan kielellä alun perin laulettu.
2: Alun perin karjalan kielellä, mutta näin sitä on niin kuin perustettu. Ehkä se tuo semmoista jonkinlaista kepeyttä se ruotsin kieli tähän, että Kalevala on semmoinen ikuinen jotenkin ammennettava meille. Siitä voi aina vetää uusia tulkintoja ja pitääkin vetää.
0: No niin, vielä loppuun yhteinen kysymys molemmille. Vastaa sinä, Minna, vaikka ensin, mikä on toistaiseksi ollut siellä kaustisella parasta?
1: No, se, että mä pääsin tänne. Yleensä bussi löysi paikkansa ja heti mä imeydyin kyllä tähän äänimaailmaan. Ja Rauno Niemisen haastattelun tein jo eilen, koska hänellä on mestaripelimannina niin paljon ihania kiireitä tänään. Niin hänellä oli kyllä hyvä ja provokatiivinen asenne. Hän väitti, että soitin rakentajat ovat uhanalaisempia kuin Saimaan norpat.
2: Todennäköisesti pitää paikkaansa.
0: Entäpä Tuuli, sama kysymys. Mikä on siellä ollut parasta?
2: No kyllä mulla on ollut kohtaamiset noiden muusikoiden kanssa. Me ollaan tehty muutama haastattelu jo etukäteen ja Nordic Train Arto Järvellä sanoi, että musiikki ja soittaminen se on niin kuin pelimannin elämän tarkoitus. Niin se. Se itketti ja ihastutti.
0: Kiitos oikein paljon teille molemmille. Jatketaan kaustisella siis kello 15.00 Kulttuuri Ykkösen parissa. Tuuli Saksalan keidas alkaa 17.35. Sitten lyhyesti jatketaan hartailla sävelillä ja iltahartaudella totta kai tuttuun aikaan. 7 uutisten jälkeen palataan kansanmusiikki juhlien pariin. Nyt kello tulee lähemmäs tasan 11 aamupäivällä. Seuraavaksi epäilyttävän uutta ohjelmassa Aki Ylisalomäki vie meidät kivien hiljaisuuden ja virtaavien pintojen pariin.

Kaikki pysyvältä näyttävä voi olla vain hitaasti muuttuvaa. Kohta kuultavat äänet ovat kukin vuorollaan, hauraita, sitkeitä, kirkkaita tai sameita. Niiden keskellä toistuu kuitenkin sama ajatus. Se, mitä ympärillämme koemme, elää koko ajan. Aletaan hapuilla epäilyttävän uutta.

Nuo vikkelät sävelkulut sysäs ilmoille Anthony Romaniuk. Romaniuk on australialais-belgialainen kosketinsoittaja ja säveltäjä. Uudella kokonaisuudellaan häntä

tarkastelee moodeja, vanhoja sävelasteikkoja, jotka ovat kulkeneet antiikin musiikista kansanmusiikkiin, jatsiin ja nykypäivän ilmaisuihin. Improvisaation nojaava ote tuottaa lempeästi värittyviä tuokioita. Tekstuurit liikkuvat, mutta harmoninen virtaus etenee verkkaisesti.

Tuossa Antoni Romaniukin äänistö jäi leijumaan valoisaan, kevyesti värittyneeseen tilaan. Tästä jatketaan kohti musiikkia, jossa ympäristö alkaa itsekin olla osa kokemusta ja liike saa ympärilleen toisenlaiset mittasuhteet. Yhdysvaltalainen säveltäjä Robert Hornstein tarkastelee maisemaa ulkoisena paikkana ja mielen sisäisenä tilana. Kohta kuullaan kaksi otetta kahdesta eri kokonaisuudesta. Niistä ensimmäinen on laadittu vibrafonille ja jousikvartetille. Hornsteinin mukaan se hahmottaa urbaania pastoraalia, ostoskeskusten, asemien ja varastohallien keinotekoisia avaruuksia. Jälkimmäinen vie perinteisemmän luonnonmaiseman äärelle, hauraaseen kosteikkoon, jossa ympäristö elää hitaana, aaltoilevana liikkeenä.

Kuulimme Robert Hornsteinin musiikkia, joka liikkui keinotekoisten ja luonnonmaisemien rajalla. Siitä avautuu toisenlainen tila. Kitara ja viipyvät kerrostumat. Black Brandsweaker on yhdysvaltalaisen kitaristin ja äänitaiteilijan Etta Helfrickin projekti. Kappaleissa ambient, folk ja kitaravetoinen ilmaisu asettuvat usein hitaasti hahmottuvaksi äänistöksi. Pitkät pohjasävelet ja lähes paikallaan pysyvät harmoniat säilyvät vahvana pohjavirtana. Mutta toisinaan etualalla nousee myös sormin näppäilty kitara. Välillä selkeämmin esillä, toisinaan se etääntyy osaksi kaikuisaa tekstuuria.

Siihen hiipui Black Brunswicker. Miten kallio tai vuori muuttuu ja miten se voi heijastaa surua? Miten kivi kuolee? Tällaisten kysymysten äärellä liikkuu tsekkiläinen laulaja ja säveltäjä Petra Hermanova. Tämä musiikki on valmistunut dokumenttielokuvaa varten. Siinä surua käsitellään kivien, luolien, meren ja muiden kovien luonnonmateriaalien kautta. Keskiössä soi sointusitra, jonka äänet avaavat hiljaisia tiloja. Niissä kova aine, muisti ja muutos limittyvät toisiinsa. Näpsähtävät äänet kelluvat hetken pimeyden yllä, vajoavat sitten alemmas, kuin aika olisi painunut kiven ja veden sisään.

Siinä Petra Hermanovan äänet kulkivat kovien luonnonmateriaalien kautta. Viimeisistä kappaleista vastaa kanadalainen säveltäjä ja multiinstrumentalisti Matthew David Gagnon, taiteilija nimeltään Flore Laurentien. Uusi kokonaisuus jatkaa akustisten ja synteettisten elementtien yhdistelyä. Taustalla on ajatus elävästä, inhimillisestä ja tinkimättömästä musiikista. Samalla tämä äänistö etsii kohottavuutta kaaoksen keskeltä, virtaavana ja kirkastuvana. Ensi viikolla lisää samantyyppisiä, mutta erilaisia soivuuksia. Kiitos seurasta. Moi!

0: Epäilyttävän uutta ohjelmassa kuunneltiin virtaavia pintoja ja kivien hiljaisuutta. Lopussa kuultiin Flore Lorenziennin kappale Fleuve Set Regat Navigation Set.
1: Christopher Nolanin Interstellar runsaan 10 vuoden takaa on skifispektaakkeli, joka sysää pohtimaan aikaa, rakkautta ja ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa.
2: Entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan.
1: Onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifitarinana? Entä miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen?
3: Jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin. Ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostaa myös sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Päivä lähenee puolta. Kuten äsken kuulittekin, 12 uutisten jälkeen Maailma tarinoina ohjelmassa aiheena siis vuoden 2014 tieteisfiktiivinen elokuva Interstellar ja ihmisen paikka maailmankaikkeudessa. Kello 13 tiedetrippiohjelmassa pohditaan kuka keksi työn, jonka jälkeen Radio 1 iltapäivässä puhutaan 100-vuotiaasta suomijatsista. Kello 15 hyppäämme Kulttuuri Ykkösen mukana Kaustiselle viettämään kansanmusiikin juhlaa. Viihdymme siellä myös iltasella, kun Tuuli Saksala ja Kare Eskola kuljettavat meitä vielä syvemmälle kansanmusiikin saloihin. Päivän mietelauseena kuulemme tänään Einari Vuorelan runon Pelko. Sellaista me kaikki olemme varmasti kokeneet joskus. Einari Vuorela oli keskisuomalainen opettaja ja kirjailija, ja näin kuuluu runo Pelko. Se kyyristyy pensaikkoon, sen sydän käpertyy kokoon. Sen tukka nousee pystyyn, sen selkään kaadetaan kylmää vettä. Sen kuulo on kuin naskalin kärki, se näkee olemattomia, se kuulee kuulumattomia. Se kulkee aina sukkasillaan, toisinaan se pakenee pimeään, toisinaan se pelkää pimeässä, sillä on levoton omatunto. Usein se on syytön, se on hyvä juoksija, ja useimmiten se juoksee varpaillaan. Se ei koskaan harkitse asiaa, vaan vapisee kuin käteen otettu lintu. Näin runoili Pelosta Einari Vuorela.

0: Hyvää päivää Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Vindia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho suhtautuu vakavasti pyyntöihin eduskunnan istuntotauon keskeyttämisestä. Oppositiosta on vaadittu viime viikot, että puhemiehen on kutsuttava eduskunta koolle Helsingikki Garden Arenalle junailun valtionrahoituksen herättämien kysymysten takia. Halla-ahon mukaan kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä. Myös pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen Ylellä, että hän on valmis eduskunnan luottamusäänestykseen tarvittaessa jo kesän aikana. Studiossa on politiikan toimittajamme Antti Pilke. Miten lähellä on, että eduskunnan kesätauko katkeaa?
1: No Halla-aho sanoi pitämänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi tosiaan ylittyä. Mutta se, että vakavuus voisi puoltaa poikkeuksellisen toimiin ryhtymistä, niin toinen kysymys on Halla-ahon mukaan se, tarvitaanko niin pikaista käsittelyä, että se ei voi odottaa eduskunnan syysistuntokauden alkua. Halla-aho sanoi Ylen haastattelussa tänä aamupäivällä, että hän uskoi, että saisi näihin kysymyksiin vastaukset, jos joku esittäisi eduskunnan koolle kutsumista. Eli hänen mukaansa häneen ei ole virallisesti oltu yhteydessä, mutta oppositio aikoo nyt, päivän toinen uutinen on, että oppositio aikoo esittää nyt tätä istuntotauon katkaisemista ihan tässä lähiaikoina. Ja Halla-aho siis sanoo, että jos pyyntö esitetään, niin hän suhtautuu siihen vakavasti ja toimii viipymättä ja aikoo konsultoida myös mahdollisesti muuta puhemiehistöä ja puhemiesneuvostoa tästä asiasta.
0: Eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä on vaadittu aiemminkin tällä hallituskaudella ja se on torjuttu. Vielä lyhyesti, mikä nyt on toisin?
1: No 2023 kesällä, niin silloin vaadittiin istuntotauon katkaistamista, kun perussuomalaisten ministeri Riikka Purra oli tulilinjalla silloin hänen vanhojen rasististen kirjoitustensa takia. Mutta nythän tässä on taas sitten vuorossa, kokoomus on taas tulessa, niin nyt sitten nähdään, että onko tämä korkea kynnys ylitettävissä, eli yleensä oppositioryhmien vaatimuksista ei ole ylitetty yksinään.
0: Antti Pilke.

0: Kiitos näistä tiedoista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko kolmessa samojen toimijoiden hallinnoimassa pääkaupunkiseudun kauneudenhoitoyrityksessä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita pistoshoidoissa. Poliisi tutkii myös käytettyjen lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta. Tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Epäiltyjä on muutamia henkilöitä, poliisi ei kerro yritysten nimiä. Suomessa käsin tehty suklaa on usein sulatettu suklaasta, joka on ostettu muualta. Alan yritysten mukaan käytäntö on yleinen. Eurooppalaiset yritykset myyvät suklaata ja Suomessa se sulatetaan ja jalostetaan levyiksi ja konvehdeiksi. Raaseporin Billnäsin suklaatehtaan tuotepäällikkö Sabina Skogberg.
1: Joo, salaisuus. Se on kyllä aika yleinen tieto, että näin toimitetaan. Monet artisaanisuklaatekijät ostaa suklaa valmis nappeina ja sitten tehdään sitä omaksi.
2: Eri tavoin tuotteensa valmistavat yrittäjät puhuvat yhtä lailla käsityöstä. Billnäsin suklaatehtaan perustaja Gérard Cognelin mukaan ratkaisevaa on se, että ihmistä tarvitaan suurimmassa osassa työvaiheita. Hänen mukaansa yksi osoitus työn luonteesta on se, että eri työntekijöiden kädenjäljen voi tunnistaa yksinkertaisistakin suklaista.
3: There is no real official I would say definition of what is artisan chocolate or not, but we
2: artisaanisuklaalle ei ole virallista määritelmää. Me ajattelemme, että tämä on käsityötä, koska ihminen on mukana suurimmassa osassa työvaiheista. Muotoilu, päälliset sekä makujen ja ainesosien sekoittaminen tehdään käsin, sanoo Cognel. Jos joku valmistaa suklaata pavuista alkaen, hän yrittäjien mukaan luultavasti kertoo siitä. Muiden voi heidän mukaansa olettaa toimivan toisin.
0: Toimittaja edellä oli Kaisa Hietalahti. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, idässä on kuitenkin pilvisempää. Lämpötila on tänään 20 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa.
4: Merja Windia toimitti puolen päivän uutiset. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää torstaipäivää täältä Radio Yhdestä. Kello on 11:05. Seuraavat puolitoista tuntia vietetään perustavanlaatuisten kysymysten äärellä. Kuka keksi työn? Sitä kysyy ja selvittää tiedetrippi kello 13. Ja mistä tämä kaikki on oikein saanut alkunsa ja onko elämää missään muualla kuin täällä maapallolla? Siitä soljuu nyt keskustelu maailman tarinoina -ohjelmassa. Christopher Nolanin Interstellar-elokuva on skifi-spektaakkeli, jossa avaruuden ja ajan ulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja musta aukko limittyvät ympäristökatastrofiin, sekulaariin, pelastuskertomukseen sekä kosmisen yksinäisyyden ja yhteyden kaipuun kuvaukseen. Elokuva saa pohtimaan, onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifi-tarinana. Miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen ja ihmisen rooliin osana maailmankaikkeutta? Avaruudellisella ajatusmatkalla Marja Vehkasen kanssa ovat astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen.

0: Edessäni istuu kaksi Skifin ystävää, nimittäin astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen. Heidän kanssaan on tarkoitus keskustella nyt Christopher Nolanin runsaan 10 vuoden takaisen Interstellar-elokuvan kautta. Meistä ihmisistä, uskomuksistamme ja asemastamme maailmankaikkeudessa, maan ulkopuolisen älyllisen elämän mahdollisuudesta sekä siitä, miten elokuva osuu todellisuuteen juuri nyt tai potentiaalisesti tulevaisuudessa. Sissi ja Vesa, mitä te tunnette tai ajattelette, kun katsotte tähti taivaalle?
1: Niin, no kyllähän sitä osaa vaan arvostaa ihan pelkkää kauneutta. Mutta ehkä sitten enemmänkin joskus, kun edelleen välillä alkaa miettimään, että mitä järkeä tässä kaikessa on ja miksi maailmankaikkeus on olemassa ja kaikkea, niin se on kyllä sitten ehkä vähän monimutkaisempi kokoelma tunteita, että just ei ole montaa päivää, kun mä mietin sitä taas jotenkin jostain syystä. Kevyt ajatus pyöri mielessä, että siis just tämä on niin kuin perus, että kun ei ole sinänsä mitään järkeä sille, että maailmankaikkeus olisi vaan syntynyt tyhjästä tai sille, että se olisi vaan aina ollut olemassa, niin jotenkin onhan se aina todella hämmentävää.
0: Niin, eli hämmennystä ainakin.
1: Ainakin, joo.
0: Vesa Nissinen.
2: Muistaakseni Immanuel Kant sanoi aikanaan, että kaksi asiaa täyttää mielen yhä uudestaan ihmetyksellä ja ihailulla ja hämmennyksellä. Toinen on tähti taivas yläpuolellani ja toinen on moraalilaki sisimmässäni. Ja kummankin minä näin välittömästi niin kuin tässä niin kuin omassa havaintokentässäni. Ja minä voin kyllä yhtyä tähän. Olen pikkupojasta asti ihmetellyt, että kuka mä oon, miksi mä oon ja mikä tämä valtava maailmankaikkeus on. Ja se on kyllä kiehtonut minua.
0: Niin, eli se alkoi sinulla jo lapsuudessa tuo kiinnostus avaruutta kohtaan?
2: Alkoi joo, mutta sitten siihen sekaantui kaiken näköistä tämmöistä, niin kun ei vielä ymmärtänyt asioita. Yritin kyllä niin kun pikkupoikana lukea tiedekirjoja. No, sitten yritin miettiä asiaa myös niin kun uskonnon näkökulmasta. Ja sitten jotenkin hurahdin näihin tämmöisiin Deeniken tyyppisiin niin kun ajatuksiin siitä, että täällä on käynyt meidän maapallollamme joskus jotenkin vierailijoita. Ja se oli toisaalta niin kun pelottava ja kauhistava ajatus, mutta se jotenkin kiehtoi minua. Ja myöhemmin sitten mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä saattaa olla kyllä aika paljon huuhaata mukana, mutta joka tapauksessa.
0: Niin, miten siis se sulla alkoi kiinnostus avaruuteen?
1: No siis, kyllä mä muistelen, että mä olin lapsena jo tosi kiinnostunut. Mä muistan, mulla oli lasten joku semmoinen avaruusleikkisetti, mikä se nyt ikinä olikaan. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavaa. Ja just tämmöiset niin kuin kysymykset kiinnosti paljon, että mistä maailmankaikkeus on tullut ja niin edespäin. Mutta kunnolla mä yhdistän sen siihen, että sitten kun mä olin ehkä jotain ala-asteen viimeisiä vuosia, mä luin tuon Sofian maailman, niin se oli sitten se, niin kuin, joka loput sitten sysäs mut tälle alalle, että me ollaan niinku oikeasti miettimään semmoisia metafyysisiä kysymyksiä, että miksi me ollaan täällä ja miten järkeä tässä kaikessa on ja miten tämä on syntynyt tämä maailma ja mikä sen todellinen luonne on ja kaikkea. Ja sitten jonkun vuoden mä sitten olin tosi kiinnostunut just filosofian kautta näistä kysymyksistä, mutta aika nopea tajusin, että filosofia ei ole mulle se tapa yrittää ymmärtää maailmaa, että mä oon aivan liian semmoinen mustavalkoinen, että mä tarvin uskoa siihen, että mä voin laskea ja todistaa asioita, että jos mä vaan pohdiskelen niitä mielessäni, niin se ei riitä mulle, vaan mun pitää jotenkin konkreettisesti ratkoa niitä jollain kokeilla ja näin edespäin. Ja sitten mä tajusin, että kyllä se on sitten luonnontieteet, jotka on enemmän mulle, ja siitä sitten fysiikka ja tähtitiede aika nopea, ja sitten tajusin, että se on se juttu.
0: Mun täytyy tunnustaa, että tätä keskustelua johdattelee ihminen, jota avaruuden ajatteleminen jopa vähän ahdistaa tai siihen liittyy semmoista niin käsittämätöntä, että se, sitä on vaikea lähestyä. Vaikka siitä lukisi ihan kiinnostavia ja kiehtovia juttuja, niin se pysyy jotenkin käsittämättömänä ja kaukaisena, että siihen on vaikea suhtautua. Mutta sitten mä oon todistanut, että on ihmisiä, jotka suhtautuu siihen hyvin rauhallisesti, että he enemmänkin niinku saa sitä rauhaa siitä avaruuden tutkimisesta ja ajattelemisesta. Niin ootteko te huomannut tämmöistä jakoa ihmisten välillä ja mistä veikkaatte, että tämmöinen avaruudesta ahdistuminen johtuu?
1: Ehkä ei vaan tullut puhuttua sitten siitä sillä tavoin, tai ehkä ne ihmiset, jotka haluaa keskustella mukaan avaruudesta, on niitä, jotka sitten on innostunut, mutta silloin kun mä aloin tuosta simulaatioteoriakirjasta puhumaan ihmisille ja selitin, että mikä siinä on pointti ja miksi jotkut ihmiset ajattelee, että se oikeasti on totta, niin silloin mä muistan, että oli joitain ihmisiä, jotka olivat sellaisia, että hirveätä, että mä en halua ajatella tollasta. Ja Ja se oli mun mielestä jännä, koska se oli ihan, mä oon taas ajatella, että eihän sillä ole mitään väliä, ollaanko me simulaatiossa vai ei. Että siitä mä olin niin kuin tosi yllättynyt. Että sen mä ymmärrän, jos joku ahdistuu avaruudessa, koska niin kuin sanottu, kun mä just yksi päivä mietin tätä, että miksi maailmankaikkeus on olemassa, niin onhan se välillä ahdistavaa. Ehkä just kun on fyysikko, haluaisi ymmärtää maailmaa ja käsittää, että tämä on asia, jota mä en pysty järjellä enkä laskemalla ratkaisemaan. Ja se on kuitenkin periaatteessa se peruspohja niin kuin kaikelle. Ja mä en pysty sitä käsittämään enkä mitenkään ratkomaan. Ehkä siinä on joku semmoinen ahdistava piirre.
0: Niin, sun simulaatioteoriakirja ilmestyi siis viime vuonna, kun siihen tässä viittasit. Mitä sä, Vesa Nissinen, ajattelet, että on tämmöisen tietyn ahdistuksen tai hämmennyksen taustalla?
2: No, jos nyt historiaa ajattelee, niin taivaan kansihan on aina ollut tärkeä ihmiskunnalle. Ja siellä on tämmöisiä toistuvia ilmiöitä. Aurinko laskee ja nousee ja on mitattu tähtien asemia tuolta eri vuoden aikoina ja suuria rakennelmia sitten rakennettu näiden mukaan ja viljelyt aloitettu ja lopetettu ja näin edelleen. Ja se on tuonut niinku semmoisen niinku siitä näkökulmasta rauhoittavan ja toistuvan elementin niinku ihmisten maailmaan. Mutta sitten kun tämä nykytiede niin kun on osoittanut, että tämä ei olekaan mikään semmoinen ihan niin kun staattinen systeemi. Meidät on heitetty tähän pallolle niin kun heilumaan ja pyörimään tässä maailmankaikkeudessa, missä mikään ei ole ylhäällä eikä alhaalla, eikä niin kun, me vaan täällä heilumme ja pyörimme. Ja tämä nykytiede on tehnyt tästä avaruudesta niin kun äärettömän. Se voi niin kun ahdistaa ihmistä myös, että onko mä tässä niin kun jossakin pieni hitunen tässä mitättömyydessä, että mikä mun arvoni ylipäänsä on enää täällä. Niin tämmöiset saattaa olla kyllä taustalla. Mm.
0: Miten te koette, että tämä avaruuteen liittyvä tietämys ja kiinnostus on vaikuttanut siihen, mitä te näette ja koette elämän? Onko se avannut teidän silmät jotenkin ihan eri tavalla sitten, kun te lähditte tähän avaruuden tutkimiseen?
2: No en mä tiedä, kyllä mä niin kuin ajattelisin mielellä niin, että mä haluaisin ymmärtää itseni osana sellaista systeemiä, kokonaisuutta. Ja mulla niin kuin tähän todellisuuden kokonaisuuteen liittyy myös niin kuin se, mitä me emme ehkä näe. On jotakin muutakin kuin se, mitä ehkä, kuin mitä tieteen avulla saadaan selville, mutta ylipäänsä halu ymmärtää itsensä niin kuin osana kokonaisuutta. Niin se on mulla ainakin semmoinen elähdyttävä lähde

0: Nythän on tullut tämmöisiä uusia avaruusaiheisia skifi-elokuvia taas. Siellä on Project Ave Maria ja Disclosure Day ja sitten on tämä Interstellar tosiaan, mistä meidän olisi nyt tarkoitus hiljalleen sitten alkaa puhua tämän kaiken jälkeen. Niin minkälainen rooli tällaisilla elokuvilla voi olla avaruuteen liittyvien kysymysten esiinnostajana tai popularisoijana? Näettekö te ylipäätään, että on hyvä tuoda avaruuteen liittyviä asioita lähemmäs ihmisiä eri tavoin?
1: Ehdottomasti. Mä luulen, että monta upeaa fyysikkoa ja astrofyysikkoa ja muuta tieteilijää me ei oltaisi ikinä saatu tälle alalle, jos olisi ollut Star Trekkejä ja kaikkea. Siis ainakin itselläni, niin kyllähän kun on katsonut skifiä, niin kyllähän se on inspiroinut myös lähteä tälle alalle ja kiinnostumaan näistä asioista. Mun mielestä ihan mahtavia ja paljon asioita, jotka on ensin ollut skifissä. Ja sitten ne on tullut sieltä tieteeseen, että voisiko tämä olla totta tai voisiko tämä toteuttaa. Niin mun mielestä se on ehdottomasti todella tärkeä suhde jopa olla tiede ja skifi, mutta on totta kai tärkeää ymmärtää, että paljon asioita skifissä on pelkästään skifiä ja se, että se on kuitenkin taidetta ja mielikuvitusta. Mutta on myös asioita, jotka on saanut inspiraation skifistä ja skifi nyt tietenkin saa inspiraation tieteestä.
2: Niin, jotkuthan ovat sanoneet, että tämän päivän skifi on huomispäivän tiedettä. Kyllähän niin kuin Vernestä alkaen ja jo Leonardo da Vinci loi tämmöisiä ihmeellisiä kojeita piirustuspöydälle, ja, jotka vasta nykypäivänä sitten on niin kuin toteutettu. Mä itse olen enemmän ehkä kiinnostunut sen tyyppisestä skifistä, mikä niin kuin on suht lähellä kuitenkin sitä, mikä olisi mahdollista. Et jotkuthan on ihan hurahtanut fantasiaan, mutta ne lähenee musta niin satuja, että sen tyyppinen science fiction -kulttuuri, mikä niin kuin on jollakin tavalla ehkä jossakin vaiheessa toteutumiskelpoinen, niin semmoinen kiehtoo ainakin minua enemmän. Ja se niin kuin antaa semmoisia sytykkeitä, virikkeitä ajattelulle ja varmaan myös tieteenteolle, että sikäli niin kuin se puolustaa ehdottomasti paikkaansa ja se ruokkii ihmisen mielikuvitusta niin kuin suunnattomasti. Erittäin hyviä tämmöisiä nämä skifi-jutut kyllä ovat siinä mielessä.
0: Niin, nyt me voidaan tässä keskustelun tiimellyksessä sitten katsoa, miten vaikkapa Interstellar vastaa tai kohtaa todellisuuden tai nämä potentiaaliset tulevaisuuden kuviot. Mä otan pienen tämmöisen juonitiivistyksen hyvin karkean nyt, että Interstellar on tämmöinen skifi-spektaakkeli, johon on ujutettu draama-elokuvan aineksia. Sen keskushenkilö on Cooper, entinen NASA-lentäjä ja insinööri, jota esittää Matthew McConaughey. Ja tapahtumien aikajänne on 10 vuosia. Tämän elokuvan alku sijoittuu lähetulevaisuuteen. Cooper työskentelee maanviljelijänä. Hyötykasveja tappava tauti on leviämässä ja ilmastonmuutos on edennyt pitkälle ja planeetta on käymässä elinkelvottomaksi. Cooper löytää tämmöisen salaisen NASAn tukikohdan ja lähtee suostuttelun jälkeen avaruusretkelle madonreikien läpi etsimään ihmiskunnalle uutta elinkelpoista asunpaikkaa. Kotiin jäävät hänen lapsensa Murphy ja Tom sekä Cooperin edesmenneen puolison isä. Tähän Cooperin tehtävään kuuluu vierailu planeetalla, jolla aika kuluu paljon hitaammin kuin maapallolla. Cooper ymmärtää, että mikäli hän ei koskaan pääse takaisin lastensa luo, he ovat jo vanhempia kuin hän. Cooperin on tasapainoiltava siis ihmiskunnan pelastamisen ja sitten toisaalta tämän henkilökohtaisen elämän valintojen välillä. Tämän elokuvan aikana sitä miettii, että miten kokemuksen olemassaolosta ja elämästä on pakko kyllä muuttua jotenkin sen jälkeen, kun on ollut avaruudessa, niin kuin tämä Cooperkin ja hänen toverinsa siellä. Kaiken täytyy jotenkin olla toisin, näin mä itse ajattelin tässä elokuvaa katsellessa. Sissi Enestam, ymmärtääkseni säkin haluat astronautiksi edelleen.
1: Joo.
0: Suomen ensimmäiseksi sellaiseksi. Mitä sä ennen muuta sen kautta tavoittelet?
1: Niin, no se on tietenkin monta asiaa siis. Astronautin työ on tietenkin tosi erilaista kuin kun olla täällä maan päällä tutkimassa mustia aukkoja, ja valitettavasti vielä meillä ei ole sellainen teknologia, että me voidaan mennä ihan tuollaiselle avaruusseikkailulle kuin tuossa Interstellar-leffassa. Mutta siis ihan ehkä siis niin monta asiaa, siis just tämä, että siis kyllähän maailma näkee eri tavalla kuin pääsee elämään avaruudessa ja mikrogravitaatiossa ja siellä oma keho toimii eri tavalla. Kaikki tutkimukset olisi mun mielestä äärettömän mielenkiintoisia. Mä joskus yhdessä kesätyössä tein semmoista tutkimusta, mitä voi mikrogravitaatiota hyödyntää kvanttitietokoneiden kehityksessä. Siis mun mielestä siinä on todella mielenkiintoisia kaikki tämmöisiä tutkimusmahdollisuuksia. Mutta joo, se on niin moni, monta asiaa, mikä mun mielestä olisi niin kiehtovaa. Ja totta kai ihan jo haastaa itsensä. Onhan se aivan erilainen ympäristö sitten elää ja olla ja kaikki selviytymistaidot, mitkä täytyy oppia ja kaikkea. Niin mun mielestä se olisi todella kiehtovaa.
0: Niin, siinä yhdistyy monta tuommoista sulle tärkeää puolta ja varmasti se sitten ihmistä muuttaakin merkittävästi. Maailmankaikkeus näyttäisi olevan paitsi tieteen myös tosiaan uskon asia, niin kuin tuossa alussa vähän puhuttiin. Interstellarissakin keskushenkilö Cooperin tyttären opettajan mukaan Apollo-lennot olivat vain hämäystä. Hän ei usko, että kuussa käytiin. Tutkimustieto on paljon ja sen rinnalla kaikenlaiset uskomukset tuntuu olevan ihan tätä päivää. Löydättekö syitä siihen, miksi kaikenlaisia uskomuksia liittyy maailmankaikkeuteen? Mistä ne kumpuaa nämä kaikki flat earth-teoriat ja muut? Vesa Nissinen.
2: No voisiko se liittyä siihen, mistä mä vähän puhuinkin äsken, että kun ihminen ei voi kaikkea tietää ja ihminen kuitenkin luo tämmöisiä tahtovia voimia helposti maailmankaikkeuteen, jotka hän olettaa, että vaikuttaa täällä, niin avaruus on mahdollisimman suuri paikka niin kuin tämmöisille suurille vaikuttaville voimille. Kautta aikojenhan esimerkiksi aurinko tai kuu tai tähdet on nähty jonkinlaisina jumaluuden symboleina, vaikuttavina voimina ainakin, jotka tänne ihmisten maailmaan vaikuttavat, niin kyllä mä luulen, että se voisi olla yksi semmoinen syy, että tämä avaruus ja maailmankaikkeuskaan ei ole pelkkää kovaa tiedettä, vaan sinne liittyy aina kaiken näköisiä niin kuin uskomusmaailmoja, mitkä ihmiset heijastavat sinne ja kautta aikojen sitä ovat tehneet. Ja vaikka niin esimerkiksi nykykristinuskon mukaan niin ei ajatella sillä tavalla, että se Jumala on joku semmoinen iso partainen kaveri tuolla pilvereunalla, joka sieltä heittelee kuumia kiviä ihmisten päälle, riippuen siitä, tekeekö ne oikein vai väärin, niin jollakin tavalla ihmisten mielikuvat kuitenkin heijastaa sen jumaluuden tuonne avaruuteen. Tämä fyysinen maailmankaikkeus ei sillä tavalla niin kuin enää paikannut tämmöisen niin kuin uskonnollisen taivaan kanssa. Englannissahan on niin kuin sky ja heaven, mutta meillä Suomessa on vain taivas, niin kuin se on vähän köyhää tämä, niin kuin, että sen puhutaan niin kuin vähän niin kuin eri todellisuuksista niin kuin siinä. Jumaluus on läsnä kaikkialla, jopa pienemmissä atomeissa kristinuskon mukaan, mutta ei sitä Jumalaa niin kuin sysätä jonnekin tuonne taivaan sinne niin kauastuta. Ja se on niin kuin, mutta on hyvin ymmärrettävää, että tähän liittyy kaiken näköisiä uskomuksia, että jossakin sitten Star Wars-elokuvissa sinne lykätään kaiken näköisiä otuksia sinne taivaan, sinne planeetolle ja kuihin ja nekin uskomusolentoja. Että sinne voidaan liittää, kuka liittää mitäkin sinne, anything.
1: Juuri näin ja tietenkin kun niin kauan kun on asioita, että ei voida selittää vielä maailmankaikkeudesta, niin se jättää sinne tilaa, jonka voi sitten tulkita tai ajatella tarkoittavan hyvin erilaisia asioita riippuen ihmisestä ja niin kuin vaikka tämä simulaatioteoriakin, niin kuten kirjassa kirjoita, niin sekin on tietynlainen uskonto, että onko se sitten vähän niin kuin semmoinen moderni uskonto, että ehkä se ei olekaan sitten just tämmöinen niin kuin henkiolento Jumala, vaan se on joku toinen sivilisaatio, joka on luonut tällaisen tietokonesimulaation, jossa me sitten eletään, mutta jotkut asiat, kuten vaikka nyt tämä simulaatioteoria, niin törmää sitten siihen, että jos maailmankaikkeus olisi jo

0: kehään, että se ei sitten lopulta vastaa sitten kuitenkaan oikein mihinkään.
1: Joo, siellä tavallaan niin kuin tulee semmoinen ikuinen takauma aina, niin pitää olla joku selittämässä niin kuin se olemassa oleva, että periaatteessahan niin kuin luomisajatuskin on eräänlainen simulaatioteoria uskonnossa, että siinä vaan sitten niin kuin tämä luoja, niin kuin voisi ajatella, niin kuin ulkoistaa ne omat sisäiset ajatuksensa tämmöiseen materiaaliseen todellisuuteen. Sekin on eräänlainen simulaatio.
0: Kyllä.
1: Mutta että tässä simulaatioteoriassa niin kuin sitten nämä, jotka sitten ohjaavat ja johdattelevat tätä todellisuutta, niin ne ovat sitten kuitenkin osa tätä meidän maailmankaikkeuttamme. Ne ovat vain kehittyneet niin kuin ilmeisesti mahdollisimman korkealle ja ovat luoneet tämmöisen virtuaalimaailman tänne. Eksistentialismin mukaan voidaan ajatella sillä tavalla, että ihminen kokee olevansa maailmaan heitetty ja vain kylmät tähdet tuikkivat yläpuolella. Ja hänen pitää keksiä niin kuin se oman elämänsä tarkoitus ja merkitys. Ja sitten jotkuthan ovat sitä mieltä, että uskontoon turvautuvat ne ihmiset, jotka eivät uskalla kantaa niin kuin sitä kylmää viittaa harteillaan, että me olemme täysin merkityksettömiä olentoja täällä sattumalta syntyneitä. Niin. Se on tietysti yksi näkemys asiaan, että kyllä.
2: Sissi Enestam, sä oot asunut ja opiskellut ulkomailla liki vuosikymmenen ja sinä aikana ehtinyt olla kesätöissä Yhdysvaltain avaruushallinnossa NASAssa ja Euroopan avaruusjärjestössä ESAssa. Ja sitten tosiaan kirjasi Simulaatioteoria ilmestyi viime vuonna ja siinä selvität, voisiko tämä tuntemamme universumin ulkopuolella olla jotain, siis toisia todellisuuksia tai rinnakkaismaailmoja, joissa pätisivät omat luonnonlait. Ja Vesa Nissinen, sulla on sitten taas humanistitausta, oppiaineitasi ovat olleet teologia, filosofia, psykologia ja kasvatustiede ja väitöskirjan teet vieraan älyllisen elämän vaikutuksista maailmankuvaan ja teologiseen ajatteluun. Samasta aihepiiristä julkaisit muutama vuosi sitten populaarin teoksen Kosmista kontaktia etsimässä. No tässä on tähän simulaatioteoriaan nyt jo viitattu vähän ja yhä edelleen siis puhuttaa vähintäänkin jonkinlainen ajatusleikki siitä, että maailmamme on simulaatio, jonka jokin tuntematon taho on luonut. Että me oltaisiin vähän kuin pelihahmoja, joiden tunteita tai tekoja ohjataan ulkopuolelta. Sä olet siis kirjassasi pohtinut muun muassa The Sims-tietokonepelin kautta sitä, että ehkä maailmamme on pelkkä illuusio, mutta sitä on ennenkin varmaan pohdittu. Eli miten kaukaiset juuret tällaisella ajatusleikillä on?
0: No sehän siinä on, että se vähän riippuu, että mikä me lasketaan, että sinänsähän me voitaisiin sanoa, että niin kauan kun on ollut mitään uskontoja tai uskomuksia, niin simulaatioteorian voi ajatella juontavan sieltä, koska simulaatioteoria, siis huomautan, että siis kirjoitan niin kuin objektiivisesta näkökulmasta, että itselläni ei tosiaan mitään kantaa siihen, onko maailmankaikkeus simulaatio vai ei, kun sitä ei voida vielä ainakaan todistaa. Mutta kiehtova ajatus se on. Mutta siis tietyllä tapaa, niin esimerkiksi siis, mitä se oli 2-3 tuhatta vuotta sitten, oliko Intiassa, oli jo tämmöinen käsite kuin Maya ja Bahram, että maailma on niinku semmoinen illuusio ja sitten niinku todellisuus on vasta sen takana ja se on sitten tämä Bahram. Ja samaahan nyt on tietenkin hyvin monessa uskonnoissa, että maan päällä tämä on vähän niin kuin joku testi tai koe ja sitten sen perusteella ehkä pääsee sitten jonnekin sinne Jumalan luo. Niin, siis riippuu mitä sitä tulkitsee, mutta sitten ehkä niin kuin sitten, jos miettää nyt enemmän tietokonesimulaatioita just nimenomaan, niin tämähän tulee filosofisesta argumentista, jonka Nick Bostrom esitti, joka mukaan siis käytännössä, jos ajatellaan, että joku sivilisaatio kehittyy hyvin, hyvin pitkälle, hyvin kykeneväksi ja se pystyy valjastaa käyttöönsä valtavan määrän energiaa ja resursseja. Ja he haluaa luoda sitten simulaatiomaailma, jota vähän niin kuin ihmiset tykkää luoda Sims-pelejä. Niin jos he sitten haluaisi luoda tämmöisiä maailmoja ja heillä olisi ne resurssit siihen, niin mikään hän ei estäisi heitä tekemästä vaikka 1 000 000 tällaista. Sims-pelejäkin on myyty, oliko se nyt 200 miljoonaa tai jotain vastaavaa. Niin sen jälkeen, jos me ajatellaan, että vaikka heillä pyörisi 1 000 000 tämmöistä jotain simulaatiota, on se sitten viihteen takia luotu tai tieteellinen tutkimus tai mitä ikinä. Ja on tämä yksi todellisuus, joka loi nämä 1 000 000 simulaatiota, niin silloinhan jokaisen todennäköisyys elää todellisuudessa on 1 000 000:sta, eli äärimmäisen pieni. Eli suurin osa kaikista tietoisista olennoista on näissä simulaatiopeleissä tai simulaatiomaailmoissa, ei siellä todellisuudessa. Ja tämä on niin kuin mihin se sinänsä niin kuin ajatusleikki perustuu, koska

0: mehän ei voida tätä mitenkään todistaa, ja siinä on ihan valtavan suuria kysymysmerkkejä, kuten onko se mitenkään mahdollista luoda edes mitään tämän kaltaista maailmaa, ja voiko tietoisuutta luoda keinotekoisesti. Se on semmoinen asia, joka vaikka nyt, kun kaikki käyttää ChatGPT:tä ja niin edespäin, niin just toi niin kuin tekoälyn kehitys, voiko tekoäly saavuttaa tietoisuuden ja kaikki muut, että se ei ole missään tapauksessa helppo ratkaistava. Siihen on jotain asioita, miten sitä voidaan tutkia, mitä mä käyn siinä kirjastakin läpi, mutta toisaalta me ei voida ikinä todistaa sitä vääräksi, ja se taas vie siltä tieteellistä uskottavuutta, koska se on taas näitä juttuja, että jos kaikki meidän kokeet sanoo, että no ei tämä nyt simulaatiolta vaikuta, niin sitten voi olla, no mutta ne siellä simulaatiossa laittoi sen silleen, että se näyttää siltä, niin se ei ole sitten tieteellisesti kauhean hyvä asia.
1: No nyt jos palautetaan tuohon Interstellar-elokuvaan, niin voidaanko sitä elokuvaa siis tulkita tarinana simulaatiosta? Mitä sanot, Vesa Nissinen?
2: Siis mun mielestä niin kun tässä elokuvassahan, niin kun, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siinähän ei oleteta ylipäänsä, että on olemassa maan ulkopuolista vierasta älyä. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta että siinä pysytään mun mielestä pelkästään niin kun ihmiskunnan piirissä. Mutta että jokuhan on rakentanut nämä kulkuväylät ja tekniikat ja nämä ihmeelliset tunnelit ja muut. Mutta mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, että siinä elokuvassa annetaan ymmärtää, että se olisi niin kuin tulevaisuuden ihmiset. Että siinä oletetaan ikään kuin, että tämmöinen siirtyminen tulevaisuudesta niin kuin menneisyyteen voisi olla mahdollista, mikä kyllä niin kuin synnyttää myös aikamoisia filosofisia ongelmia. Mutta näin mä olen sen ymmärtänyt, että siinä ei välttämättä oleteta, että on olemassa jotakin muuta elämää tai älyä tuolla. Ainakaan sitä ei näytetä mun mielestä siinä.
1: Mä ymmärsin, että siellä on joku viides ulottuvuus, josta käsin ikään kuin tämä Cooper-hahmo sit pystyy viestimään ja tavallaan pystytään pelastamaan niin kuin lopulta se ihmiskunta.
0: Joo, siis kyllä mä, just niin kuin Vesa sanoi, että siinä ei mitenkään vihjata siihen, että maailma olisi simulaatio, mutta tietenkin se on hyvin samankaltainen ajatus, mikä siinä on, että niin kuin kehittyneempi sivilisaatio, joka on nyt sitten ihmiset itse, on tehnyt jotain, jolla ne vaikuttaa sitten toisten ihmisten elämään, niin sehän on vähän sitä samaa ajatusta kuin, että ihmiskunta, esimerkiksi ihmiskunta olisi kehittynyt hirveän pitkälle ja sitten luonut simulaatioita itsestään omasta maailmastaan kauan sitten, niin onhan siinä jotain samankaltaisuuksia ja just se, että jotenkin ohjataan sitä tapahtumien kulkua. Et siis sanoisin, että filosofisesti samoja teemoja ehdottomasti on molemmissa.
1: Mitä ne filosofiset semmoiset peruskysymykset ihan on, mitä tämä simulaatioteoria ikään kuin herättää sitten? Ehkä niitä on tässä jo vähän sivuttukin, mutta millaisia kysymyksiä me päästään? Että jos tässä nyt oltaisiin niin kuin simulaatiossa ja saataisiin siitä vahva todiste, että näin todella on, niin...
0: No tietenkin vapaa tahto nyt on varmaan aika ensimmäinen semmoinen oleellinen kysymys, että... Vaikka mä kirjoitan kirjassakin siitä, että se on aika epäselvää vähintäänkin, onko ihmisillä vapaata tahtoa joka tapauksessa, oli tämä simulaatio tai ei. Mutta se nyt ainakin on semmoinen aika oleellinen, että tehdäänkö me itse päätökset vai ohjataanko niitä tai jopa joku tekee ne meidän puolesta.
2: Kyllähän uskonnoissakin on hyvin yleistä semmoinen ajatus, niin kuin, että tämä korkeampi voima ohjaa meitä jollakin tavalla ja valmistaa tietä eteenpäin. Että se ei ole mitenkään niin outo uskonnoissakaan tämä ajatus. Että, mutta jos nyt mennään niin kuin kysymykseen siitä, että olemmeko me sitten oikeasti tämmöisiä virtuaalipöpöjä täällä. Ainakin mulla on joku semmoinen henkilökohtainen kammotus sitä kohtaa, että mä olisin täällä joku semmoinen pelkkä Matrix-olio täällä, joka sitten... Mutta ei se kauhean kaukana ole, niin kuin sanoinkin äsken tästä uskontojen perusajatuksesta, että meidät on luotu tänne ja sitten tämä korkeampi voima meitä johdattaa ja ohjailee täällä. Että
1: aivan,
2: kyllä siinä
1: niin.
2: On hyvin läheinen sukulaisuus kyllä tähän, se täytyy myöntää.
1: Joo. Millaisia väitteitä tätä simulaatioteoria vastaan on esitetty sitten Sissi Enestä?
0: No kyllä mä sanoisin, että mun mielestä ainakin se ehdottomasti tärkein on, että kaiken sen perusteella, mitä me ymmärretään meidän maailmasta, niin se on aivan täysin mahdotonta luoda sellainen. Totta kai ainahan se on, että ennen kuin jotain on tehty, niin usein se tuntuu mahdottomalta. Se nyt on ihan selvä, että vaikka 300 vuotta sitten, niin videopuhelu olisi ollut aivan absurdia, mutta silti on tietyt rajat, jotka fysiikan lakien mukaan on mahdollisia ja ei ole mahdollisia. Ja jos me voitaisiin luoda jotain, itse luoda jotain tämän kaltaista, niin jotain olisi täytynyt ymmärtää kyllä varmaan jo todella väärin, että se ei vaan voi olla, että no tutkitaan vähän lisää ja opitaan, että siis se ei ole mikään pieni kysymysmerkki, vaan se on ihan valtava, että mä inhoan sanoa, että jokin on mahdotonta, koska mun mielestä se tuntuu hirveän koppavalta, koska niin, satoja vuosia me ollaan sanottu, että asiat on mahdottomia, jotka ei ole mahdottomia. Mutta mä sanoisin, että mun on hirveän vaikea käsittää, miten se voisi olla mahdollista. Mutta sitten voisiko luoda jotain yksinkertaisempia maailmoja, niin se on varmasti mahdollista. Onhan meilläkin vaikka simit, vaikka niillä on tietoisuutta. Mutta sitten taas herää se kysymys, että jos tämä on hirveästi yksinkertaisempi maailma kuin se, mistä tämä on luotu, niin kyse ei voi olla tämmöistä esivanhempi simulaatiosta, kuten tämä alkuperäinen argumentti, eli just vaikka ihmiskunta olisi kehittynyt hirveän pitkälle ja sitten he luovat omasta maailmasta about täydellisen simulaation, jotta ne voi sitten huvikseen tai tieteen takia tutkia omaa niin kuin historiaansa. Mutta se tarkoittaa, että tämä ei olisi mahdollista, vaan siis pitäisi olla kyse siitä, että se oikea maailma on huomattavasti monimutkaisempi ja siellä on valtavasti enemmän energiaa ja resursseja. Varmaan fysiikan lait on erilaiset ja kaikkea. Niin siitä herää kysymys, että miksi tämä on sitten luotu. Eli onko sitten kiinnostusta luoda maailma tai varsinkaan miljoonia maailmoja, jotka on huomattavasti yksinkertaisempia ja aivan erilaisia kuin se todellisuus. En osaa vastata siihen, mutta mun mielestä se on todella tärkeä kritiikki tätä vastaan. Ja sitten tietenkin se, että eihän meillä ole vielä ainakaan mitään semmoisia todisteita sen puolesta, että maailmankaikkeus on simulaatio. Mun mielestä se on ehdottomasti kiehtova ajatus ja siihen on ihan hyviä argumentteja sen puolestakin, mutta on myös hyvin tärkeitä argumentteista vastaan. Ja sitten just se, kun me ei voida myöskään todistaa, että se ei ole, niin se tekee siitä vähän hankalan aiheen, että sitten se helposti lipsahtaa uskomukseksi myös, että jos me vaan mietitään, että onhan se todennäköistä, että jossain joku joskus on luonut tällaisia, niin ei me voida tietää.
1: Maailma tarinoina. Me keskustellaan meistä ihmisistä, uskomuksistamme ja asemastamme maailmankaikkeudessa, simulaatioteoriasta, ankkuroiden keskustelua Christopher Nolanin runsaan 10 vuoden takaiseen Interstellar-elokuvaan. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani keskustelevat astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen, kaksi suurta skifin ystävää. Interstellar tarttuu suhteellisuusteoriaan, mustaan aukkoon, madonreikään ja näin edelleen. Eli siellä on näitä ihan teille tuttuja käsitteitä. Mitkä tämmöisistä elokuvan esittelemistä tähtitieteellisistä seikoista ja fysiikan laista menevät teillä ikään kuin läpi? Mikä voisi ainakin teoriassa mennä elokuvan esittämällä tavalla?
0: Ja kyllähän vaikka siinä, että iso teema on tämä, että aika on erilainen, jos sä oot lähellä massiivista kappaletta tai kauempana, niin tämähän on aivan totta ja sehän on hirveän kiehtovaa, varsinkin sitten tässä leffassa, kun se on todella isossa skaalassa, että me yleensä koetaan se enemmän sillä, että satelliittien aika kulkee vähän eri tavalla kuin täällä maapallolla, mutta sitten kun kyse on siitä, että on noin massiivinen kappale lähellä, niin sitten mä muistan, oliko se nyt, että ne oli 2 tuntia siinä planeetalla siihen kuin valtavan musta aukon läheisyydessä, ja sitten se oli 7 vuotta maapallolla, niin näähän on ihan siis oikeita asioita. Niin siitä mä tykkäsin tässä elokuvassa tosi paljon, että oli kuvattu, että millaista se siitä oikeasti on.
1: Mesa Nissinen, onko tämä niitä elokuvia?
2: No, tämä on ehkä semmoinen, mihinkä niinku fyysikko saa paremmin vastata niinku näihin, mutta kyllä mä mietin, että joku tämmöinen painovoiman voittaminen niinku jollakin ihmekikalla, niin se tuntuu ainakin aika ihmeiseltä ajatuksella tänä päivänä, ja nämä madonreijätkin on pelkkää hypoteesia, teoreettisia hypoteesia mun mielestä. Mutta ehkä suurimpana mä näkisin tämän, just mistä puhuinkin äsken, että voiko niinku tulevaisuus vaikuttaa nykyisyyteen, niin se on vähän semmoinen absurdi ajatus jollakin tavalla, että mä en sitä nyt oikein heti kyllä niele. Siinä tullaan semmoisiin ihmeellisiin juttuihin, niin kuin tekin olette varmaan kuullut vitsejä siitä, että jos pystyy menemään menneisyyteen, niin kaveri tulee tänne ja sitten täällä saa mielenhäiriö ja murhaa sitten oman tulevan äitinsä, niin onko hän koskaan sitten edes elänyt. Eli tavallaan täytyy olla tietyt sellaiset rajat niin kuin siinä, että miten pystyy, niin kuin, siis tulevaisuuteenhan voi kyllä matkustaa niin ihan näiden fysiikan lakienkin pohjalta, mutta menneisyyteen meneminen ja vaikuttaminen siellä, niin se ainakin mun mielestä on aika erikoinen ajatus.
1: Niin, ja fiktiossa saa tietysti temmeltä sitä kuin haluaa, mutta tämä oli just hauskaa kuulla, että miten te tätä rinnastatte todellisuuteen. Siis sä olet tosiaan astrofysiikan väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa ja tutkit muun muassa tapoja määrittää supermassiivisten mustien aukkojen massa. Ja tässä elokuvassakin nyt tosiaan Cooper lähestyy tämmöistä musta aukkoa ja menee ihan sinne sisälle. Ja mä en tiedä kuinka mahdollista tällaista olisi tehdä, mutta miten sä tämän sun tutkimuskohteen kautta nyt katsoit tuota elokuvaa, että oliko siinä aika paljon fiktion väritystä?
0: No, joo, hyvin hyvin paljon. Siitä ei ole minkäänlaista järkeä minkään perusteella, mitä me tiedetään. Eli edelleen. Kuten sanottu, kun on asioita, mitä ei tiedä, niin en uskalla nyt mennä laittamaan leimaa päälle, että tämä on mahdotonta, mutta kaiken sen perusteella, mitä tiedämme, niin en kyllä käsitä, miten voisi mennä mustaan aukkoon ja tehdä siellä jotain, tai miten kukaan voisi rakennella mustaan aukkoon mitään. Mutta en tiedä, ehkä se sitten selviää joskus pitkän ajan päästä, mutta joo, tällä hetkellä se on ainakin täyttä fiktiota.
1: Tässä nyt tosiaan niin kuin mainittiin, niin ei suoraan sanota sitä, että olisi jotain maan ulkopuolista älyllistä elämää, mutta jos nyt kuitenkin lähdetään vähän näihin pohdintoihin, niin vaikka avaruuden signaaleja on kuunneltu kymmeniä vuosia, niin todisteita tai havaintoja maan ulkopuolisesta elämästä ei ole. Mutta nämä Interstellarinkin kaltaiset elokuvat heittää pohtimaan, että mitä jos siellä onkin elämää, älyllisiä olentoja. Kuinka todennäköisenä, Vesanis, sinne pidät sitä, että nämä tämmöiset niin sanotut he olisivat hyviä ja älykkäitä, eikä tämmöisiä tuhoavia ja pelottavia, niin kuin Skifissä usein heitä kuvataan?
2: Se on kyllä jännä, kun Skifimaailma on tuottanut ehkä enemmän näitä tämmöisiä alien-tyyppisiä hahmoja, mitkä tulee tänne ja syö ihmiset sitten ja tuhoaa meidät. Että mä luulen, että siinä on tämmöistä jonkinlaista ihmisten pelkojen heijastamista tuonne avaruuden sineen. Ainahan me pelätään vihollista, mahdollista vihollista tuota ja mitä on siellä nurkan takana ja se pelottaa. Mutta siis kyllähän nyt toisaalta sitten on tämmöisiä myös hyväntahtoisia niin kuin spekulaatioita siitä. Spielbergin elokuvat, monetkin ET ja kolman asteen yhteys, niin siellä pyritään luomaan tämmöistä positiivista, nämä klassikot, niin kuin mielikuvaa näistä, että se. No tämä Stephen Hawkinghan varoitteli, että älkää nyt missään tapauksessa niin lähettäkö mitään semmoisia signaaleja tuonne, kun emme tiedä, minkälaisia ne on siellä. Mutta ihminenhän on vuotanut signaalia avaruuteen yli 100 vuotta tässä, että jos nyt sitten jossakin tuolla lähistöllä on joku kaveri siellä lentää tuolla lautasillaan, niin kyllä nyt olisi kuullut meidän signaalit jo tuolla, mutta ei ole ketään tullut takapihalle vierailemaan vielä. Että vaikea sanoa. Mä itse olen taipuvainen siihen ajatukseen, että jos on niin korkealle kehittynyt sivilisaatio, että se on voittanut nämä avaruudessa matkustamisen ongelmat, niin luultavasti se on kyllä voittanut myös ne omaan planeettansa liittyvät ja omat niin kuin sosiaaliset ja sisäiset niin kuin ristiriitaisia ongelmansa. Muutenhan se olisi tuhonnut jo itsensä, niin kuin mikä uhkaa kyllä ihmiskuntaakin nykyään. Mutta jos se on kehittynyt niin pitkään, että se kykenee tämmöiseen, niin voisi kuvitella, että tämmöinen niin kuin hyväntahtoisuus ja uteliaisuus voittaa tämmöisen aggressiivisuuden ja hyökkäävyyden sitten. Että mun on vaikea ymmärtää, että mitä hitsiä ne tulisi tänne niin kuin tuhoamaan meitä. No onko siinä joku, tämä pimeän metsän teoria, että pitäisi niin kuin tuhota mahdollinen vihollinen, mutta mä en oikein jaksa uskoa siihen, että siellä on semmoisia päättömiä aggressiivisia alkuasukkaita, jotka tulee sitten tuhoamaan ja ampumaan meidät kuolijaksi ja keräämään meidän resurssit täällä. Että kyllähän niitä resursseja varmaan lähempääkin löytyy, niin kuin vettä ja mineraaleja tuolta avaruudesta, ei tarvitse maahan saakka tulla. Mä pikemminkin ajattelin, että ne on tämmöisiä ehkä sitten niin kuin uteliaita tiedeolijoita, jotka niin kuin haluaa kerätä niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin kokemuksia, en mahdollista muista niin kuin sivilisaatioista, että ja synnyttää kontakteja, mutta emmehän me ihan varmasti voi tietää. Me heijastelemme tässäkin vain meidän omia moraalikäsityksiä tuonne taivaan sineen, että se on hyvin avoin kysymys tämäkin.
1: Miltä tämä siis sienestä kuulostaa sun korviin?
0: Joo, no siis kyllä mäkin uskon, että on ehkä enemmän sitä, että lapset pelkää pimeätä ja no monet meistä aikuisistakin voi joskus pelätä pimeätä. Tai siis se, että sehän on se, niin kuin, mitä ei tiedä, pelottaa. Mutta siis aika samaa niin kuin just kirjassakin kirjoitan, kuin mitä Vesa just sanoi, että jos joku sivilisaatio todella olisi keksinyt jonkun siis tähtien välisen matkailun, siis sehän on aivan valtavasti kehittyneempää kuin mitä me voidaan, niin kuin, että he voi niin kuin mennä käymään jossain planeetalla vaikka toisessa tähtisysteemissä ja mennä takaisin omalleen elämänsä aikana, niin siis eihän täällä nyt ole mitään, mitä he voisivat tulla ryöstämään. Et kyllähän heillä on silloin kyky, eihän maapallolla ole oikeastaan mitään nyt niin ainutlaatuista paitsi niin kuin meidän eliölajit, mutta varmasti heillä on sitten omalla planeetallakin omia eliölajeja ja just tuo, että varmaan niin kuin ihan kiinnostuneita ja uteliaita ja haluaa tutkia ja tutustua ja oppia. En mä keksi ainakaan itse mitään muuta niin kuin loogista selitystä, mutta se, että he haluaisi just vettä meiltä tai jotain, että jos he kykenevät tuommoiseen avaruusmatkailuun, niin kyllä he eivät niin kuin janoon kuole.
1: No mitäs sitten, jos ajatellaan just tältä kantilta, että miten se ihmisen rooli maailmankaikkeudessa ja myös uskontojen rooli sitten muuttuisi, jos me saataisiin kiistaton todiste älyllisestä elämästä muualla?
2: Joo, no se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Tätä mä siinä aika paljon tutkinkin siinä mun väitöskirjassani, että miten sitten tämä suhtautumistapa muuttuisi. Että, tutkin niin kuin modernien teologian ajattelua joidenkin niin kuin nykypäivän ja semmoisen yleisvaikutelman mä sain siitä, että niin kuin kyllä teologia ja kristinusko ja monet muutkin uskonnot kyllä pystyvät venymään ihan hyvin siihen ajatukseen, että on älyllistä elämää tai elämää ylipäänsä älyllistä elämää muualla. Mutta esimerkiksi kristinuskossa niin joitakin tämmöisiä opinkappaleita pitäisi vähän viilata. Ne liittyy luomiseen, ihmiskäsitykseen ja pelastukseen. Tai siis luomiseen siinä mielessä, että niin kuin, täytyy ajatella, että niin kuin luojan luomistahton on kuulunut myös se, että elämää syntyy tuolla muualla, eikä vain maassa. Raamattuhan ei viittaa tämmöisiin ollenkaan, ja siksi monet ajattelee, niin kuin, että eihän semmoista voi olla, kun siitä ei puhuta Raamatussa, mutta eihän nyt siihen aikaan ihmiset, kun ne kirjoitti Raamatun, niin ei tiedä yhtään mitään tämmöisistä, mitä tuolla jossakin kaukana voi olla. Ihmiskäsitys siinä mielessä, että me ollaan vähän hybrismäisesti kuviteltu aina, että me olemme niin kuin tämä luomakunnan kunkku ja kruunu täällä. No mitä jos me löydämme sitten jonkun älyllisen lajin, joka on meitä paljon paljon kehittyneempi, niin pitääkö meidän vaippaa sitten niin kuin maan matoset tuonne niin kuin huonon itsetunnon vallassa tuonne maanrakon tuolta. Että mä luulen, niin kuin, että ihmisen arvo ja ainutlaatuisuus tulee säilymään, koska niin kuin se muu elämä tuolla, niin se on varmasti kyllä eri alkuista elämää kuin maassa. Ja ei ole toista ihmistä tuolla jossakin. Elokuvissahan usein skifi-elokuvissa on ihan ihmisen kaltaisia, kun ne tulee tuolta, mutta se on hyvin epätodennäköistä, että ne olisi ihan ihmisen kaltaisia. Ihminen tulee olemaan ainutlaatuinen olento joka tapauksessa. Ja me voidaan etsiä niin veljeyttä sitten joltakin pohjalta ehkä niihin älyllisiin olentoihin, kyllä. No sitten tämä pelastuskysymys, niin kuin tämä kristinuskohan on hyvin maakeskeinen uskonto. Ja Kristus tulee ja pelastaa, Jumala tulee tänne ja pelastaa vain ihmiskunnan. Mutta mitä sitten, jos tuolla on muitakin älyllisiä olentoja, jotka ovat kenties pahoja ja syntisiä, ainakin pitäisi pelastaa. Ja tämähän on sitten monia tämmöisiä teologisia niin kuin mahdollisia selitysmalleja kehitelty. En mä tässä nyt avaa siihen, menisi tuntia aikaa, mutta että joka tapauksessa niin kuin on kehitelty, että kristinusko kyllä selviäisi näistä, että ei se ole mikään niin kuin tämmöinen niin kuin, että tästä nyt uskonto tuhoutuisi, niin sitä ei varmaan tule tapahtumaan, mutta tulisi mullistuksia. Ja ihminen joutuisi luopumaan tästä niin kuin kosmoksen keskusasemastaan jollakin tavalla. Että nythän on jo luovuttu aika pitkälle siitä, että meidän, eihän maa ole maailmankaikkeuden keskus täällä, ja että niin kuin me ollaan yhden galaksin täällä reunamilla, ja galaksi on täällä niin kuin miljardeja, ja ihminen on yksi ainutlaatuinen laji täällä ehkä. Onko muita, emme tiedä, mutta jos on, niin me olemme silti ainutlaatuisia. Että ei se ihmisen arvo sitä vähene.
1: Mitä sä sanot siis tuon sun oman tutkimuksen valossa, niin tekeekö tämä moderni tähtitiede meistä ihmisistä jotenkin ainutlaatuisia tai merkityksettömiä? Miten sä katsot tätä kysymystä jotenkin, että jos jossain olisi muuta älyllistä elämää, niin minkälainen sija meillä sitten olisi?
0: No mä olen kyllä sitä mieltä, että maapallo on täynnä. Siis kaikki elämä on jotenkin mun mielestä aivan järjettömän arvokasta ja kiehtovaa. Ja se on ehkä semmoinen asia, kun sä kysyit aiemmin, että miten vaikka avaruustutkimus on vaikuttanut jotenkin elämän katsomukseen tai jotain, niin ehkä sen mä voin sanoa, että siihen varmasti vielä lisää, että me ei olla vielä löydetty mistään muualta mitään elämää. Että jokainen niin kuin hämähäkkikin, jos me löydettäisiin jotain täin kaltaista jostain Marsista, se olisi upein juttu ja jännittävin asia ikinä. Niin mä vaan tarkoitan, kuinka valtavasti meillä on erilaisia lajeja täällä. Ja siis se on mun mielestä aivan uskomatonta ja ainutlaatuista. Ja mä uskon siihen, että mä koko ajan herätään siihen, että me kohdellaan myös meidän kanssalajeja täällä maapallolla paremmin ja me ymmärretään paljon paremmin koko ajan esimerkiksi sitä, että eläimilläkin on tietoisuus ja sehän on monilla eläinlajeilla jostain pienestä kalasta alkaen on todistetusti tietoisuus ja mä toivon, että kaikki tämmöiset asiat alkaa vaikuttaa siihen, mitä me nähdään muut eläimet ja olennot. Ja tosiaan kuvittelisin, niin kuin Vesa tuossa puhui aiemmin, että jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin. Ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostamme sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Tämä elokuva Interstellar vei ainakin mut lähelle sellaista ydinpelkoa, jossa ihminen on täysin eristyksissä aivan yksin. Me nähdään se Cooperin leijuminen siellä avaruudessa yksin mustassa aukossa jopa ja tämän suurempaa jotenkin asetelmaa mun mielestä ei voi keksiä, jos haluaa korostaa sitä ihmisen yksinäisyyttä. Ja elokuvassa myös viitataan siihen, että kuinka me ei pärjätä yksin, kuinka kaikki haluaa jollain tavalla eroon siitä yksinäisyyden tunteesta, niin tämmöinen niin kuin kosmisen yksinäisyyden puoli piirtyy siinä ainakin mulle esiin, sen pelko myös. Niin voidaanko tätä kautta jotenkin hahmotella sitä, että etsiikö niin kuin uskonto, avaruustutkimus, tähtitiede tai vaikka astrobiologia lopulta vastauksia vähän samaan kysymykseen, jotenkin ehkä kenties yksinäisyyden pelon kysymykseen?
2: Niin, kyllä varmaan siinä on tämmöistä. Astrobiologiahan nyt on kuitenkin enemmän niin kuin luonnontiede, vaikka siinäkin liikutaan semmoisella alueella, mitä nyt ei vielä ehkä voida tietää. Tutkitaan maapalloa niin kuin tämmöisiä ekstremofiileja ja muita vastaavia, mikä niin kuin sitten niistä saataisiin vihje, tämmöisiä niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa viihtyviä otuksia, mistä saataisiin vihje sitten ehkä siitä, mitä voisi olla. Mutta että uskonnot on varmaan, joo se on ihan totta, mitä Sissi sanoi äsken, että niin kuin vaikka löydetään joku pieni bakteeri Marsista ja varsinkin jos se on eri alkuista kuin maan elämä, niin sehän on niin kuin sensaatio. Sehän niin kuin räjäyttäisi ihmisen maailmankuvaa. Me emme olekaan enää yksin, tämä kosminen yksinäisyys jollakin tavalla väistyisi. Mutta se, mitä liittäisin tämän vielä siihen, mitä äsken puhuttiin siitä, että onko se mahdollinen kaveri siellä, onko se hyvä vai paha, niin näissä hyvissä versioissahan saattaa tulla esiin myös tämmöinen jonkinlainen toive tai niin kuin tämmöinen sekulaari, eräänlainen sekulaari pelastustarina, että niin kuin toivotaan, että niin kuin tämä ETI, eli extraterrestrial intelligence tulee sieltä ja tulee järjestämään meille tämmöisen niin kuin maanpäällisen paratiisin niin kuin omalla tekniikallaan ja saa ihmiskunnan kukoistamaan sitten tuo. Ja niin kuin tämmöisiä odotuksia, mitä nyt usein on heistä niin kuin uskonnollisina odotuksina niin kuin tänne jumalille ja vastaaville, että he tulisivat nyt auttamaan meitä. Niin sitten siinä saattaa olla, jotkut on sitä mieltä, että niin kuin jollakin setitutkijoilla, näillä, jotka etsii maan ulkopuolista elämää, niin on tämmöinen jonkinlainen uskonnollinen piilovire siellä ehkä taustalla, niin kuin, että kunpa nyt löytyisi tämä joka tulisi kertomaan meille, mitä meidän tulisi tehdä, että tämä maapallo pelastuisi.
1: Niin. Minkä takia me halutaan etsiä oikeastaan näitä yhteyksiä tuonne maan ulkopuolelle ja löytää jotain muuta elämää? Mikähän semmoista motivoi semmoista halua tietää, että onko sitä elämää muuta?
2: Mä luulen, että niinku tämmöinen tietynlainen uteliaisuus, niinku se on niinku istutettu meidän alkuvereen, meidän niinku selkäytimeen, meidän geeneihin. Me halutaan tietää, me ollaan uteliaita, me ihmiset, me halutaan löytää yhteyksiä. No joku voisi kysyä ihan niin kuin, että no miksi meillä on some? No minä en ole somessa oikeastaan käytännössä, mutta se, että ihmiset niin kuin näkyttelee jatkuvasti sitä, me halutaan niin kuin ikään kuin olla yhteydessä toisiin jatkuvasti ja niin kuin Sissi puhui, niin nykyään ymmärretään yhä enemmän ja enemmän niin myös niin kuin tavallaan muuta tätä eliökuntaa täällä ja löydetään yhteyksiä niin kuin samanlaisuutta meidän kanssa, että me olemme niin kuin yhtä tämän, me olemme ikään kuin kadottaneet tämän yhteyden tähän luontoon jollakin tavalla, niin riuhtastui itsemme irti ja nyt me kärsitään sen seurauksista koko ajan, se alkuihminen osa siellä paljon lähempänä sitä niin kuin omaa kohtua siellä, että luontokohtua tuota, että me olemme niin kuin irtaantuneet siitä ja niin kuin sen yhteyden löytäminen takaisin siihen, niin en mä näe mitenkään outona sitäkään sitten, että niin kuin pyritään löytämään sitä niin kuin veljeyttä ja sisaruutta niin kuin tuolta sitten kauempaa. Että olemmeko me tässä valtavassa avaruudessa ihan täällä yksin vai löytyykö tuolta nurkan takaa joku, jonka kanssa voisi jakaa tätä niin kuin ehkä sitä kosmisen yksinäisyyden tunnetta. Niin se on musta ihan luonnollinen tarve ihmisellä kyllä.
1: Mm. Tässä Interstellar-elokuvassa on rinnakkain tosiaan tämä valtava, kylmä, jokseenkin ihmisestä piittaamaton universumin taso ja sitten yksittäisen ihmisen ja hänen ihmissuhteiden ja elämän paino, että se, että ihmisen valinnat määrittää hänen elämänsä ja että rakkaus on kaikki kaikessa, sehän nousee siinä elokuvassa. Anne Hathawayn näyttelemä tutkija-astronautti Amelia Brand sanoi, että ehkä rakkaus on todiste jostain korkeammasta ulottuvuudesta, jota ei voi tietoisesti havaita. Rakkaus on ainoa käsittämämme asia, joka ylittää ulottuvuudet. Fiktiossa jälleen kerran tällaiset heitot on ihan sallittuja, mutta tieteellisesti tällä nyt ei taida olla elokuvan vahvin väittämä. Mutta mitä tämmöinen heitto herättää teissä? Tai mitä se saa ajattelemaan siis vaikkapa kysymyksestä tiedon luonteesta?
0: Ehkä mä nyt sanoisin, että just kun mä sanoin aiemmin, että itselleni sillä nyt ei ole niin väliä, onko maailmankaikkeus simulaatio vai mistä on kyse, koska mun mielestä kun mä en itse ole hengellinen ihminen tai ajattele, että me oltaisiin täällä jostain syystä tai tässä olisi joku päämäärä, niin sitten itselleni ainakin ainoa päämäärä on just ne yhteydet, jotka luo ihmisiä ja ne kokemukset ja silleen myös se rakkaus ja tiedon saanti ja tällaiset asiat, niin ne luo sen merkityksen sille, että minkä takia elämän elämisen arvoista, niin silleen ehkä ymmärrän sen pointin, vaikka sinne nyt ei ollut mitään sinänsä järkeä, mutta että eikö se nyt sitten ole vähän niin kuin se elämän tarkoitus, että siitä elämästä nauttii ja saa hyviä kokemuksia, oppii uutta ja kehittyy ihmisenä, jos ei usko, että tällä on joku sen suurempi merkitys.
1: Mitä tämä Amelia Brandin heitto sinussa, Vesa?
2: Mulle tuli sellainen villi ajatus mieleen, että kun rakkaushan on niin kuin ihmiskeskeinen termi. Eläinkuntalat ei puhu niinkään rakkaudesta, vaikka nyt sielläkin kyllä hoivataan jälkeläisiä ja tällä tavalla, mutta että se ilmenee sielläkin. Mutta siis rakkauden tehtävänähän niin kuin ajaa ihmisiä kuitenkin niin kuin yhteen ja antaa merkityksiä niin kuin ihmisten välisille suhteille. Se yhdistävä tekijä, niin mä löysin semmoisen villin ajatuksen, että jos ajatellaan niin kuin fysiikan maailmaa, niin kyllähän sielläkin niin kuin tavallaan energian ja partikkeleiden niin kuin yhteen ajautuminen painovoiman ja muun vaikutuksesta niin synnyttää sitten elämää. Siis entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan. Ja tavallaan niin kuin tämä ehkä vähän hassu analogia tuli mulle mieleen, kun en ole luonnontieteilijä, mutta tämmöinen ehkä vähän filosofisempi lähestymistapa, että rakkaus ajaa yhteen ja sama ilmiö kyllä näkyy sitten myös tuolla niin kuin luonnontieteiden maailmassa mun mielestä, jollakin tavalla ainakin.
1: Ymmärtääkseni tämä Interstellar ainakin on siis lukeutunut sun lempiskifileffoihin ja Vesa, olet sanonut pitäväsi sitä vähintäänkin varsin mielenkiintoisena aiempiin keskusteluihin viitaten, niin vielä ehkä tuosta rakkaudesta jatkaen, niin millaisia keskeisiä kysymyksiä se esittää, vaikka se on semmoinen skifispektaakkeli, niin siellähän nousee aika tämmöiset ydinkysymykset jotenkin esille tämmöisestä inhimillisestä elämästä.
2: No kyllä mä ainakin näkisin, että se pureutuu tähän meidän ajankohtaisen kysymykseen siitä, että säilyykö tämä meidän maapallo elinkykyisenä täällä ylipäänsä ja meidän ihmisten vastuu niin kuin siitä. Samoin tietysti kysymys siitä, että pitäisikö meidän nyt ihan oikeasti levittäytyä tuonne muualle, mitä esimerkiksi Elon Musk nyt kovasti tässä haluaa päästä Marsiin. Jos semmoinen iso mötikkä tulee tänne ja joku meteori ja tuhoaa tämän elämän, niin sitten niin kuin ei ole järkeä panna kaikkea munia samaan koriin. Tosiaan se elämä Marsissa kyllä olisi aika ikävää niin kuin pitkän aikaa siellä jossakin luolissa, mutta sitten myös tämä levittäytyminen. Onko ihmisen kutsumus ja tehtävä tosiaan lähteä levittäytymään avaruuteen, niin se on mua kiehtonut tämmöinen ajatus kyllä pitkään. Niin kuin, että, mutta siinähän niin kuin lähdetään niin kuin tuonne hakemaan ihmisille uutta asuinsijaa siinä elokuvassa. Mutta sitten mä en oikein tiedä, niin meillähän on tämmöisiäkin vähän varoittavia skifi-elokuvia, niin kuin vaikkapa Avatar, mikä niin kuin toi hyvin esiin niin kuin sen ihmistä riivaavan tämmöisen tietynlaisen niin kuin ahneuden. Ja jos ajatellaan Kolumbusta ja sen jälkeisiä aikoja vaikkapa Amerikan mantereilla, mitenkä niin kuin sinne mentiin vaan niin kuin sitten alistamaan nämä niin kuin alkuperäisasukkaat ja sitten haettiin Afrikasta orjia sinne. Ja no miten ihminen käyttäytyisi, jos hän menisi tuonne, että ollaanko me tarpeeksi viisaita sitten vielä niin kuin siihen, että me osaisimme kunnioittaa sitä elämän muotoa, minkä me löydämme. Mä äsken puhuttiin siitä, että jos tänne tulee joku älykäs laji, niin se on varmaan kyllä niin fiksu, että se kunnioittaa meitä, mutta mä pelkään vähän meitä ihmisiä vielä, että me ei ole tarpeeksi ehkä vielä jalostettu tässä, olemme ehkä matkalla sitä kohti, mutta jos sitä Marsista nyt vaikka löydettäisiin se henkitoreissa oleva pikku bakteeri, no mitä sitten huomataan, että siellä on tärkeitä mineraaliakin, että olisiko se kaivosyhtiö sinne sitten kuitenkin vähän välittää sitä pikku bakteerista siellä ja rupeaisi möyhimään sitä maata sieltä ja roudaamaan sieltä mineraalia sitten johonkin ihan rakennustyöihin ja muuhun tämmöiseen, että osaammeko me kunnioittaa sitten niin kuin vierasta elämää. Tämmöisiä kysymyksiä mulle herää.
1: Joo, niin tosiaan siellä Yhdysvaltojen lippu liehuu elokuvan lopussa Edmondsin planeetalla. Mitä ajatuksia sussa herättää tämä elokuvan esittämä ihmisten evakuoinnin mahdollistuminen tuhoutuvalta planeetalta ja uuden siirtokunnan perustaminen sinne Edmundsiin, että aikana, jolloin ilmastonmuutos kuitenkin kiihtyy ja yritykset ja valtiot tähyää sinne avaruuteen yhä innokkaammin, niin onko sulla tästä ajatuksia?
0: Niin, no siis jos todella löytyisi joku planeetta, joka on ihmisille asuinkelpoinen, niin se olisi ihan eri tilanne, koska niin kuin nyt vaikka kirjassa kirjoitan, niin se, että me saataisiin Marsista ihmisille asuinkelpoinen, niin se on niin valtava homma, että vaikea oikein keksiä semmoista luonnon katastrofia, joka maapallolle voi tulla, jonka korjaaminen olisi pienempi operaatio kuin se. Siis on täysin mahdollista, sitä ei voi korjata millään tavoin, mutta on se kyllä myös todella pitkä ja mahdollisesti täysin mahdoton projekti tehdä toisestakaan planeetasta oikeasti siitä ihmisille asuinkelpoinen. Ja tosiaan se veisi niin valtavasti aikaa, että olisiko missään enää mitään ihmisiä jäljellä. Mutta niin, jos löytyisi joku valmis planeetta, niin no, ehkä se on just se, mitä aiemminkin puhuttiin, että siinä kohtaa, kun on se teknologia, niin kyllä mä haluan uskoa siihen, että siinä kohtaa on myös jo se ymmärryskin, että se tehdään vastuullisesti. Ja on mun mielestä tämä vastuullisuus lisääntynyt niin monella tapaa niin kuin siinä just niin kuin miten me kohdellaan jo eläimiä paremmin maapallolla, mutta myös miten avaruutta tutkitaan, että kun mä muistan kuinka tarkkaan kaikki niin kuin kun opiskeli avaruutta, niin tehtiin vaikka jotain leikkimissioita tai jotain, mä muistan niin kuin kuinka hirveästi asioita piti ottaa huomioon just siinä, että ei niin kuin vahingoita sitä planeettaa ja mahdollista elämää siellä ja samalla tavalla niin kuin miten sitten kun otetaan näytteitä ja kaikkea ja että kyllä mä jotenkin uskon siihen, että jos se on se bakteeri vastaan mineraalit, niin kyllä se on se bakteeri, joka on meille ihmiskuntana kuitenkin arvokkaampi. Tietenkin viime ajat eivät ole olleet ihmiskunnan huippu esimerkki niin kuin yhteiskunnasta parhaimmillaan, mutta silti mä haluan haluan uskoa siihen, että kyllä me isossa kuvassa ollaan menossa kohti parempaa kuitenkin.
3: Maailman tarinoina -ohjelmassa käytiin tänään keskustelua Christopher Nolanin Interstellar-elokuvan herättämien kysymysten pohjalta. Maria Vehkasen vieraina olivat astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen. No, kuka sitten keksi työn? Hyvä kysymys. Tähän yrittää vastata Tiedetrippi. Metsästäjäkeräilijät hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Homo sapiens eli näin satojen tuhansien vuosien ajan. Työn käsite ja vaade on ollut suurimman osan ajasta hyvin erilainen kuin se on nykypäivänä. Tiedetripin toimittaa Henri Tikkanen.
4: Kirkasvetisen järven rannalla asuu suden kansa. Tai he asuvat tässä nyt. Muutaman kuun kierron kuluttua leiri siirretään toisaalle. Liikkuvia riistaeläimiä seurataan. Eräs heimon jäsenistä on pieni poika. Utelias ja tarkkaavainen. Poika on nakutellut kiviveitsellä teräväkärkisen kepin, jollaisella hänen isänsä ja muut heimon miehet metsästävät. Toiset lapset ihastelevat pojan luomusta, ja he kilpailevat siitä, kuka heittää sitä kauimmaksi. Vuodet vierivät, ja poika kasvaa. Keihään heittämisessä hänestä on tullut kaikista etevin. Poika on nopea ja vahva, kestävä juoksija. Äidiltään ja muilta heimon naisilta Poika on oppinut marjojen, sienien ja kasvien tuntemusta. Tuota ei saa syödä. Tätä laitetaan haavoihin. Tämä rauhoittaa. Viimein koittaa se päivä, jota poika on odottanut malttamattomana. Metsästysretkelle valmistautuva isä kutsuu hänet luokseen. Isä taputtaa poikansa olkapäätä ja sanoo.
5: Okei, juniori, klausutaan tähän alkuun, että toimistoaika 9-5, ruokis puoli tuntia, bonuksiin, mahis, performanssin mukaan. Tää tsekataan kvartaaleitaan, sovitaan sitten palis johonkin väliin ja spartaan sun kyvykyyksiä suhteessa meidän matriisiorganisaatioon. Edellytetään fleksibiliteettiä ja jos et tiedä mitä se tarkoittaa, se on joustavuutta. Iltoja voi palaa officella, kun progis vaatii. Oisko tässä kuule diili?
6: Ei pojan isä tietenkään mitään.

0: mitään tällaista sanonut. Hehän olivat metsästäjäkeräilijöitä kaukaisessa menneisyydessä, kun ihmiset elivät kiinteämmin osana luontoa. Heillä ei ollut asuntolainaa, ja heidän käsityksensä työstä oli täysin erilainen kuin meillä, jos heillä edes oli sellaista käsitettä kuin työ. Ehkä heidän käsityksensä myös omaisuudesta ja yksilöstä oli täysin erilainen kuin meillä. Ja tämäkin vaikuttaa siihen, miten työ ymmärrettiin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kuka keksi työn? Metsästäjäkeräilijät ovat ihmisiä, jotka hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta, metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Sanon ovat, koska kourallinen luonnonkansoja on yhä olemassa. Siten ovat eläneet myös sinun ja minun esivanhemmat, kauan sitten.
1: Usein ajatellaan, että ne oli ensinnäkin tämmöisiä aika pienikokoisia yhteisöjä, niissä ei ollut kauheasti väkeä. Ja sitten se, että nämä yhteisöt olisivat olleet hyvin tasa-arvoisia, että siellä ei olisi ollut tällaisia hierarkioita.
0: Näin tiivistää Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara, joka tutkii ihmisen evoluutiota. Varhaiset homolajit, siis ihmislajit, olivat metsästäjäkeräilijöitä satojen tuhansien vuosien ajan, mahdollisesti jopa miljoonia vuosia. Niin, ihmislajeja on ollut useita. Mutta jäljellä olemme vain me, nykyihmiset. Meidän lajimme, Homo sapiens, alkoi kehittyä Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten. Homo sapiens on latinaa ja tarkoittaa viisasta ihmistä. Viisaudesta en mene takuuseen, mutta maapallon eläimistä meillä on eniten suorituskykyä aivoissamme. Tämän osoituksena joku nokkela ihminen sen lopulta sitten keksi. Hei! Näitä kasvejahan voi kasvattaa itse. Maanviljelyä ei suinkaan keksitty yhdessä paikassa ja yhdessä hetkessä, vaan se tapahtui eri puolilla eri aikoina. Esimerkiksi nykyisessä Lähi-idässä, niin kutsutun hedelmällisen puolikuun alueella, noin 12 000 vuotta sitten. Maatalouden kehittymisen myötä osa ihmisyhteisöistä alkoi asettua aloilleen, perustaa pysyviä kyliä, varastoida elintarvikkeita, kehittää monimutkaisempia yhteiskuntia ja tehdä työtä pelloilla. Mutta ihmislajin synnyn ja maanviljelyn taidon keksimisen välissä on jotakuinkin 300 000 vuotta miinus 12 000 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että me ihmiset olemme eläneet metsästäjäkeräilijöinä suurin piirtein 95% olemassaolomme historiasta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että suurimman osan lajimme olemassaolon ajasta työn käsite ja vaade on ollut hyvin erilainen kuin mihin me nykypäivän ihmiset olemme tottuneet. Vai olemmeko me tottuneet? Olemmeko lajina vieläkään sopeutuneet luonnonkierrosta keinotekoiseen rytmiin? Ja kokivatko metsästäjäkeräilijä esivanhempamme edes tekevänsä työtä hankkiessaan elantoa? Peter Gray on yhdysvaltalaisen Boston College-yliopiston professori, joka on tutkinut lasten luonnollisia tapoja oppia sekä leikin elinikäistä arvoa. Hänen mukaansa metsästäjäkeräilijäyhteisöissä työtä ei nähty raskaana uurastuksena, vaan enemmänkin leikkinä. Tämä saattaa kuulostaa aika radikaalilta näkemykseltä nykyihmiselle. Peter Gray perustelee väitettään vuonna 2009 julkaistussa Psychology Today-aikakausilehden artikkelissa Play Makes Us Human – Why Hunter-Gatherers' Work is Play. Suomennettuna, leikki tekee meistä ihmisiä. Miksi metsästäjäkeräilijöiden työ on leikkiä? Gray listaa 4 perustelua. Ensimmäinen on se, että metsästäjäkeräilijän työ oli monipuolista. Se vaati taitoja ja toi jatkuvasti onnistumisen tunteita. Toisekseen, työtä ei ollut liikaa. Kolmanneksi, työtä tehtiin ystävien ja läheisten kanssa sosiaalisessa kontekstissa. Ja neljänneksi, työ oli valinnaista siinä mielessä, että metsästäjäkeräilijä saattoi pitkälti itse valita, mitä tekee ja milloin. Apulaisprofessori Miikka Tallavaara on varovaisempi.
1: Siihen leikkiin liittyy se vapaaehtoisuus. Työssä on niin kuin jossain määrin aina se, niin kuin se pakko. Se on jotain, jota on kuitenkin tehtävä. jos ajattelee metsästäjäkeräilijöitä, niin ei välttämättä tänään, että ei sitten jaksa lähteä tai ei lähdetä metsälle, mutta viimeistään huomenna onkin sitten lähdettävä.
0: Professori Grayn näkemyksen mukaan metsästäjäkeräilijöillä ei ollut käsitystä pakollisesta työstä, vaan heidän työnsä oli jatkumoa lasten leikille. Taidot olivat kehittyneet vähitellen siitä asti, kun lapset alkoivat matkia vanhempiensa tekemisiä. Miikka Tallavaara on samoilla linjoilla.
1: Ne työtehtävät, jotka sitten aikuisena erityisesti tulee tärkeiksi, niin kyllähän ne on niin kuin opittu siinä, no osittain tietysti niin kuin aivan leikin kautta. Tämähän on niin kuin hyvin yleistä, että tämmöisessä perinteisessä yhteisössä se lasten leikki jäljittelee hyvin pitkälti sitten sitä niin kuin tämmöistä aikuisten työtä.
0: Tallavaaran mukaan tiedot ja taidot opittiin vähitellen lapsuuden ja nuoruuden aikana.
1: Viime aikoina on tehty aika paljonkin ihan mielenkiintoista tutkimusta tästä, että miten tavallaan tämä taitojen kehittyminen, kuinka pitkään se vie aikaa ja milloin esimerkiksi metsästäjät ovat, minkä ikäisenä he ovat taitavimmillaan, milloin he ovat tai tuottavimmillaan.
0: Ehkä vähän yllättäen kehityskaari muistuttaa nykyaikaa, joka osaltaan kertoo siitä, että lajina emme ole paljon muuttuneet. Luonnonkansojen pojista tulee metsästäjiä 15 ja 20 ikävuoden välissä, ja tuottavimmillaan he ovat 3-40-vuotiaina. Palataan professori Peter Grayn teesiin, jonka mukaan metsästäjäkeräilijöiden työ oli enemmän leikinomaista tekemistä kuin nykypäivän työhön usein liitettävä raataminen. Miikka Tallavaara.
1: Se tavallaan tuossa Peter Grayn kirjoituksessa oli ehkä, vaikka se on niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä juttu, mutta ehkä siinä tietysti tämmöinen leikkisyys ja ilo niin kuin korostetaan ja tarkoituksella nostettiin niin kuin siihen keskiöön. Et varmasti se metsästäjäkeräilijälle ei se aina ole tosissaan, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin on välttämättä ollut aina niin iloista ja helppoa. Ja nimenomaan sit siinä vaiheessa, jos onkin niin kuin tullut monta kertaa tultu kotiin tyhjin käsin, niin kyllä se varmasti on ollut niin kuin stressaavaa.
0: Tallavaara sanoo, että yleistyksiä ei kannata kuitenkaan tehdä. Metsästäjäkeräilijöiden yhteisöjä on ollut monenlaisia erilaisia ja erilaisilla alueilla, joissa elämän edellytykset ovat olleet erilaisia.
1: Mitä sillä oikeasti on, jos me ajatellaan, niin kun tarkastellaan laajemmin metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, vaikka ihan tämmöisen etnografisen aineiston, tämmöisen historiallisen aineiston valossa, että ei puhuta mitään esimerkiksi arkeologisesta aineistostakaan vielä, niin siellä näkyy semmoinen iso vaihtelu. Siellä on hyvin paljon, siellä on hyvin erilaisia. Jotkut on todella tämmöisiä pieniä, suhteellisen tasa-arvoisia, hyvin liikkuvia yhteisöjä. Mutta sitten on niin kuin sellaisia, joissa väentiheydet voi olla hyvinkin korkeita, jotka voisivat olla yhteiskuntaluokkia. Siellä voi olla niin kuin tämmöisiä päälliköitä, orjia, soturiluokka. Ne voi olla hyvin hierarkkisia ja aika paikallaan pysyviä, vähän niin kuin tämmöiset maanviljelyyhteisötkin. Että siellä on hyvin paljon vaihtelua, joka useimmiten se voidaan ajatella, että se kyllä linkittyy hyvin vahvasti tämmöiseen ympäristölliseen vaihteluun ja siihen ekologiaan, minkälaisessa ympäristössä he elää, minkälaisia resursseja heillä on käytettävissä.
0: Professori Gray kirjoittaa, että kun metsästäjäkeräilijän leikki lopulta muuttui tuottavaksi toiminnaksi, yhteisö jakoi sen hedelmät. Työn ja palkkion välillä ei välttämättä ollut suoraa yhteyttä. Tämä oli professori Grayn mukaan tekijä, joka kannusti ihmisiä osallistumaan mielellään ja iloisesti. Nyt joku ajattelee, että kommunismia. Metsästäjäkeräilijöillä ei kuitenkaan ollut taustalla poliittista ideologiaa tai käsitteistöä. Oleellista oli yhteisön selviäminen. Koska yhteistyössä on voimaa, yhteisön jäsenet kantoivat kortensa kekoon kykyjensä mukaan. Heimon selviytyminen oli riippuvaista siitä yhteistyöstä. Ehkä jotakuta yksittäistä metsästäjäkeräilijää saattoi joskus harmittaa, jos hän koki tekevänsä enemmän ja paremmin kuin joku toinen, mutta siinä tapauksessa hän saattoi joko valittaa asiasta tai sitten säädellä omaa panostaan. Mutta metsästäjäkeräilijät eivät tietenkään voineet levätä vain laakereillaan. Ruokaa täytyi hankkia jatkuvasti. Mutta kysymys kuuluukin, että tuntuiko se työltä? Ja mitä työ ylipäätään on?
2: Hello?
0: Mikä tekee työn? Ja nyt puhutaan nimenomaan kansantajuisesti työn käsitteestä, eli siitä, mihin me käytämme aikaamme, esimerkiksi syistä, että 1) työ tuo elannon, 2) työ antaa yhteiskunnallisen statuksen. Kuuluuko työhön pomo, joka käskee? Onko työ sitä, että hyppii jonkun toisen pillin tahtiin? Ei välttämättä, koska yrittäjä voi olla itsensä pomo. Mutta sitten voidaan kysyä, onko isoin pomo kuitenkin yhteiskunta ja sen laki, joka määrittelee säännöt sille yrittämiselle ja kerää siitä myös verot? Vai tekeekö stressi työn? Pitää tehdä, pitää tienata, pitää ehtiä, pitää onnistua. Vai onko työ jotain, mikä tuntuu raskaalta? Ei millään jaksaisi, mutta on pakko vain painaa. Onko työ jotain, mitä on pakko tehdä? Ja onko työlle keskeistä, että siitä saa palkkaa? Mutta mitä jos tekee palkatonta vapaaehtoistyötä tai hyväntekeväisyyttä? Onko se sitten työtä ollenkaan? Tämä ajatusleikki osoittaa, että työtä on lopulta aika vaikea määritellä. Mikään yksittäinen asia ei tee työtä, vaan se on monen asian summa. Ehkä työ on lopulta jotain, jota meidän maailmassamme niin sanotusti kuuluu tehdä. Jotain, joka on jollain tavalla meistä irrallista, mutta silti osa meitä.
2: Tämä varsinkin 1800-luvulla niin tehtiin aika paljon eroa niin kuin kehittyvien kansakuntien ja kehittyvien ihmisten ja sitten tällaisten luonnonkansojen välillä. Ja yksi sellainen aika tyypillinen esimerkki, että kun joku tutkimusmatkailija meni tutustumaan, tutkimusmatkailija siis, korkeasti koulutettu tieteilijä meni sitten tutustumaan, miten toiset ihmiset elävät, niin sitten siihen usein niissä matkapäiväkirjoissa on sellaista niin kuin hämmennystä, että näin ei tee mitään. Että tavallaan, että se myöskin, että siihen liittyy sellainen moraalinen ulottuvuus aina, että se on jollain tavalla epäilyttävää, jos ihminen ei tee mitään, että se istuu kaiket päivät, että se ei tee mitään.
0: Tässä puhuu poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta. Mannevuo on tutkinut etenkin työn ja työssä väsymisen historiaa. Hän kuvailee, kuinka länsimaiset tutkijat eivät käsittäneet luonnonkansojen tapaa vain olla. Toki länsimaiset tutkijat eivät välttämättä käsittäneet sitä, että joku ei tee mitään silloin, kun hänen ei tarvitse tehdä mitään. Ja samalla hän itse asiassa tekee juuri sitä, mitä hänen kannattaa tehdä. Levätä ja kerätä voimia seuraavaa koitosta varten.
2: Tavallaan siihen modernisaatioon liittyy myös se ajatus, että se ihminen pyrkii koko ajan johonkin. Että sillä on koko ajan jotain meneillään. Että jollei se tee työtä, niin sitten se tekee jotain muuta. Että se askartelee tai järjestää puutarhaa tai järjestää kutsuja, tapaa ihmisiä. Mutta se on jollain tavalla epäilyttävää, jos ihminen vaan on, eikä se tee mitään.
0: James Sussman on eteläafrikkalainen antropologi, siis ihmistutkija, joka on kirjoittanut vuonna 2020 julkaistun teoksen Työn historia, mihin käytämme aikamme. James Sussman kirjoittaa.
3: Ensimmäisen teollisen vallankumouksen voima tuprusi nokisista savupiipuista hiilikäyttöisten höyrykoneiden pakokaasujen mukana. Toinen vallankumous loikkasi sähkönä esiin seinäpistorasioista. Ja kolmannen ytimenä olivat elektroniset mikroprosessorit. Nykyisin on meneillään neljäs teollinen vallankumous, joka on syntynyt digitaalisen, biologisen ja fyysisen teknologian yhdistämisestä. Ja meille kerrotaan, että siitä tulee eksponentiaalisesti mullistavampi kuin kolme edellistä.
0: Tässähän hengästyy jo lukemisesta. Teimme myös melkoisen aikahypyn metsästäjäkeräilijöistä tähän päivään. James Sussman kirjoittaa, että nykyisen työkulttuurimme juuret ovat niin kutsutussa niukkuusongelmassa, jonka muotoilivat klassiset taloustieteilijät 1700-luvulla. Hyvin yksinkertaisesti selitettynä niukkuusongelma tarkoittaa käsitystä siitä, että meillä ihmisillä on niin paljon haluja ja tarpeita, että resurssit eivät riitä niiden tyydyttämiseen. Siksi kaikkea pitää valmistaa enemmän ja enemmän, ja siksi myös työn tuottavuutta täytyy jatkuvasti kehittää. James Sussman toteaa, että niukkuusongelma on kuitenkin melko uusi asia ihmislajin historiassa. Sussman on tutkinut yhä olemassa olevia metsästäjäkeräilijöitä, ja hänen mukaansa nykymaailman käsitys työstä on näille luonnonkansoille täysin vieras. Sussmanin mukaan metsästäjäkeräilijät eivät suinkaan elä nälkäkuoleman partaalla, vaan ovat hyvin ravittuja ja elävät pitempään kuin useimmissa maatalousyhteiskunnissa ennen elettiin. Metsästäjäkeräilijät tekevät harvoin työtä yli 15 tuntia viikossa ja käyttävät valtaosan ajastaan lepoon ja omaksi ilokseen. Sussmanin mukaan tämä on mahdollista, koska metsästäjäkeräilijät eivät säännönmukaisesti varastoi ruokaa. He eivät myöskään tavoittele omaisuutta tai statusta. Työllä tyydytetään lähinnä lyhyen aikavälin tarpeita, ja työ perustuu siihen, mitä luonto milloinkin tarjoaa. Kun on hyvin vähän aineellisia mielihaluja ja tarpeita, muutaman tunnin työ riittää tyydyttämään ne. Erityisesti ympäristössä, jonka nämä ihmiset tuntevat kuin omat taskunsa. Ihmisen evoluutiota tutkiva Miikka Tallavaara kertoo, että tämä käsitys on kuitenkin vahvasti yksinkertaistettu. Tallavaaran mukaan ajatus alkuperäisestä runsauden yhteiskunnasta perustui osin puutteelliseen, yksipuoliseen ja jopa väärin tulkittuun etnografiseen aineistoon. Kun aineistoa on systemaattisesti tutkittu, metsästäjäkeräilijöiden työpäivän pituuden on havaittu vaihtelevan 4 ja 10 tunnin välillä eri yhteisöjen välillä. Työ tässä yhteydessä tarkoittaa ravinnon hankintaa ja prosessointia. Sussmanin esittämä stereotypia voi sopia joihinkin metsästäjäkeräilijöiden yhteisöihin, mutta ei kaikkiin. Jotkut tavoittelivat myös omaisuutta ja statusta. Toiset eivät niinkään. Ruoan varastointikin on erittäin tärkeä osa kaikkien sellaisten metsästäjäkeräilijöiden elämää, jotka elävät lauhkeilla ja kylmillä vyöhykkeillä. Tropiikissa ja subtropiikissa metsästäjäkeräilijät eivät juuri varastoi, mutta muualla kyllä. Joidenkin käsitysten mukaan alkuperäiskansojen talouksia tulisi tarkastella modernin kapitalismin kehittymättöminä versioina. Tämä perustuu oletukseen siitä, että niukkuutta ja kilpailua on kaikkialla ihmisten joukossa, ja oletukseen siitä, että kaikki ihmiset ajavat omaa etuaan taloustieteellisessä mielessä, ja että kaikki ihmiset kehittävät talousjärjestelmiään niukkojen resurssien jakamiseksi. Mutta voisiko olla kuitenkin niin, kuten yhdysvaltalainen antropologi Marshall Salins on asian muotoillut?
3: Mielihalut voi helposti tyydyttää joko tuottamalla paljon tai haluamalla vähän.
0: Salinsin mukaan metsästäjäkeräilijät pääsivät tavoitteeseensa haluamalla vähän. James Sussman kirjoittaa Salinsin ajatusta auki.
3: Ja siten metsästäjäkeräilijät olivat omalla tavallaan varakkaampia kuin Wall Streetin pankkiiri, jolla on niin paljon kiinteistöjä, veneitä ja rannekelloja, ettei tiedä mitä tehdä niillä kaikilla.
0: Salinsin näkemys on kuitenkin saanut kritiikkiä antropologien piirissä, koska olosuhteet määrittivät sen, kuinka paljon metsästäjäkeräilijöiden täytyi työskennellä ravinnon eteen. Joissain olosuhteissa työtä täytyi tehdä huomattavasti. Toisissa vähemmän. Antropologi Marshall Salins joka tapauksessa päätteli, että monissa metsästäjäkeräilijöiden yhteisöissä talous ei ollutkaan järjestäytynyt niukkuuden käsitteen ympärille. Apulaisprofessori Tallavaara kuitenkin huomauttaa, että niukkuutta ja kilpailua resursseista ei tarvitse edes johtaa kapitalismista, koska ne juontuvat ihan vaan ympäristön mahdollisuuksista. Luontaiset resurssit ovat rajalliset, mistä johtuen metsästäjäkeräilijöiden väentiheydet jäivät pienemmiksi kuin viljelijöillä. Työn luonne alkoi muuttua, kun ihmiskunta keksi maanviljelyn ja alkoi sitoa itsensä maahan ja sen viljelyn vaatimaan työhön. Kirjassaan Työn historia James Sussman nostaa esiin luu- ja hammastutkimuksia, joiden avulla on voitu selvittää muinaisten ihmisten elämänlaatua. Sussmanin mukaan niistä ilmenee, että varhaiset maanviljelijät joutuivat ahertamaan paljon kovemmin kuin metsästäjäkeräilijät ja kuolivat silti nuorempina ja sairaampina. Sussman kirjoittaa, että maailman kaikkien suurten maatalouskulttuureiden hautausmaat ennen teollista vallankumousta kertovat samaa tarinaa jatkuvasta aliravitsemuksesta, anemiasta, ajoittaisesta nälänhädästä ja raskaan toistotyön aiheuttamista luiden epämuodostumista. Apulaisprofessori Miikka Tallavaara katsoo tämän olevan populaari yleistys, joka ei pidä paikkaansa. Hän huomauttaa, että myös esihistoriallisten metsästäjäkeräilijöiden luut ja hampaat kertovat toistuvista nälänhädistä tai aliravitsemuksesta. Joka tapauksessa esivanhempiemme kovaan elämään alkoi tulla lopulta helpotusta yhteiskuntien, teknologian ja lääketieteen kehityksen myötä. Sitten tuli teollinen vallankumous, ja vuosituhansien maaseutukeskeinen elämä alkoi muuttua nopeasti. Ihminen keksi höyrykoneet, polttomoottorit,

0: alkoivat tulla tehtaat ja kellot. Poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta.
1: Esimerkiksi 1800-luvun lopulla niin ihmisillä oli selkeästi vaikeuksia sopeutua tämmöisen modernin yhteiskunnan rytmiin, että se oli pelkästään kuormittavaa, tai lääketieteellisissä kirjoituksissa ajateltiin, että koska tämä näytti olevan jonkinlainen ilmiö, tämä tämmöinen ihmisten jonkinlaiset uupumustilat, joita voidaan sanoa vaikka hermoväsymykseksi tai tällaiseksi hermostolliseksi väsymykseksi, niin siinä yhdeksi syyksi ajateltiin paitsi tiedon välityksen nopeutuminen, lehdet ilmeistyi yhä useammin, maailmalta tuli koko ajan uutisia, joista piti olla perillä, ne aiheutti ahdistusta ja hämmennystä. Mutta sitten myöskin se, että ihmisen piti elää aikataulujen ja kellon tahdissa.
0: Väsymyksen historiaa tutkiva Mona Mannevuo kertoo, että noihin aikoihin kiinnitettiin myös ensimmäistä kertaa huomiota siihen, että ihmiset väsyvät työssä. Ei siis fyysisesti, vaan henkisesti.
1: Mä paikantaisin tämmöisen töihin liittyvien väsymysilmiöiden syntyajankohdan johonkin 1800-luvun loppuun ehkä suurin piirtein. Ja se on, ei sunkaan sattumalta, ihan sama aika, jolloin keskusteltiin siitä, että kuinka paljon tunteja ihminen voi tehdä itse asiassa töissä ja mikä olisi sellainen yhteinen sopimus, mikä me voitaisiin sitten sopia, että minkä verran ihmisen aikaa ja energiaa voidaan käyttää sitten joko tehtaan omistajan hyväksi tai sitten tähän yhteiseksi hyväksi, riippuu varmaan näkökulmasta, mitä kautta sitä ajattelee.
0: Nykyaikana yhä useammat tekevät niin kutsuttua aivotyötä tai ajatustyötä tai siistiä sisätyötä. Monet ajatustyöläiset väsyvät. Mutta voi olla hieman yllättävääkin, ettei ilmiö ole uusi. Väsymyksen historiaa tutkiva poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo kertoo, että henkistä uupumista alkoi ilmaantua oikeastaan heti, kun ihmiset alkoivat laajemmin tehdä ajatustyötä.
1: Ja aivotyöhön liittyen oli itse asiassa todella paljon keskustelua, no 1800-luvun lopulla joo, ja sitten sen jälkeenkin vielä, mutta nimenomaan tällaisesta aivotyön aiheuttamasta aivojen ylikuormitustilasta, joka johtaa siihen, että ihminen unohtelee asioita, ei välttämättä pysty keskittymään, ei pysty keskittämään fokusta siihen, mitä on tekemässä. Avaa lehden aamulla ja joutuu lukemaan sen uudestaan, koska ei enää muista, mitä on lukenut. Eli tosi samantyyppisiä kuvauksia kuin mitä nykyään on tämmöisestä aivotyön aiheuttamasta kuormituksesta.
0: Entäpä jos työ on palkitsevaa ja mielekästä, kuten minulle vaikkapa Tiedetrippi-podcastin tekeminen on?
1: Hyväkin työ voi olla kuormittavaa ja se voi olla aivoille vaarallista. Itse asiassa aivotyöhön liittyen tai ajatustyöhön liittyen, niin tämä oli tämmöinen 1800-luvun lopun tämmöinen aika yleinen keskustelun teema, että toisin kuin fyysisessä työssä, jossa ihmisen keho ilmoittaa väsymyksestä niin, että se näkyy usein myös kaikille, mutta sitten tämmöinen aivotyöhön intoutunut ihminen niin ei huomaa väsyvänsä ja sitten hän vaan jatkaa ja sitten tulee seurauksena tällaisia kauheita hermostollisia uupumistiloja ja tämmöisen loputon väsymys, joka ei sitten lepäämällä enää parane.
0: Antropologi James Sussman kirjoittaa vuonna 2020 julkaistussa teoksessaan Työn historia, että työ määrittää erittäin vahvasti minäkuvaamme ja sitä, keitä olemme. Työ määrittää tulevaisuuden mahdollisuuksiamme. Työ sanelee, missä ja kenen kanssa vietämme aikaa. Työ voi ohjata jopa poliittisia mielipiteitämme ja määritellä arvojamme. Työ muokkaa jopa kehojamme. Ja oletko sinäkin huomannut, että joka kerta kun tapaa uuden ihmisen tai kuulee uudesta ihmisestä, aluksi kysytään, mitä hän tekee työkseen? James Sussman on dokumentoinut Afrikassa yhä elävien metsästäjäkeräilijöiden usein traumaattisia kohtaamisia globaalin markkinatalouden kanssa. Hänen mukaansa alkuperäiskansoille markkinatalous ja sen oletukset ihmisen olemuksesta ovat paitsi hämmentäviä myös turhauttavia. Mutta palataan professori Peter Crane artikkeliin siitä, kuinka metsästäjäkeräilijöiden työ oli heille ennemminkin leikkiä tai sen jatkumoa kuin raskasta uurastusta. Gray pohtii tekstissään, voisimmeko oppia siitä jotakin. Hän korostaa, että metsästä

0: ja keräilijöiden lähestymistapaa työhön ei voi suoraan siirtää nykyaikaiseen kulttuuriin. Mutta ehkä heidän ajattelutapansa voisi tehdä elämästä hauskempaa ja tyydyttävämpää. Leikin kautta työstä tulee itsessään palkitsevaa, ilman että ulkoiset palkkiot ovat ensisijaisia. Mutta toki palkkiot ovat siinä mielessä nykyihmiselle ensisijaisia, koska kaikki elämässä maksaa rahaa. Asuminen, ruoka, liikkuminen, harrastaminen ja niin edelleen. Ja kuten aiemmin kävimme jo läpi, myös mielekäs työ voi olla aivoille vaarallista, jos sitä tekee liikaa. Ihminen väsyy kuorman alla. Kaikilla on rajansa. Herkät ihmiset reagoivat ensimmäisenä ja heitä pidetään sen vuoksi usein heikkoina. Mutta ovatko he oikeasti heikkoja vai ainoastaan muita viisaampia? Ehkä se onkin niin, että on fiksua ja viisasta uupua höykytyksessä. Siitä näkökulmasta katsottuna se ei näytä ollenkaan alkukantaiselta, että metsästäjäkeräilijät uurastivat vain tarpeeseen. Miksi vetää itsensä piippuun, kun se ei ole välttämätöntä? Ja siinä tapauksessa onkin hyvä kysyä, mikä loppujen lopuksi on välttämätöntä. Tunnistammeko aina sitä itsekään? Mikä ero on sillä, mitä tarvitsemme, ja sillä, mitä haluamme? Ja miksi haluamme, mitä haluamme? Onko se halu lähtöisin meistä itsestämme vai ulkoisista paineista ja odotuksista? Ja missä määrin halumme syntyvät markkinoinnista? Menneen maailman ihmisten täytyi sopeutua tilanteisiin sen mukaan, kun niitä tuli vastaan. Mutta nykyihmisen täytyy sopeutua yhteiskunnan loppumattomiin vaatimuksiin. Se alkaa jo koulussa, eikä se koske pelkästään työelämää. Ja koska osalle tai oikeastaan kaikille on enemmän tai vähemmän hankalaa pysyä modernin rytmin vauhdissa, niin avuksi syötetään lääketieteellisiä ohjeistuksia, elämäntapaohjeita, ravinto-ohjeita, urheilu- ja liikuntaneuvoja, itsensä mittaamista, kaikkea mahdollista, jotta ihminen voisi pysyä niin sanotusti tasapainossa. Väsymyksen historiaa tutkiva Mona Mannevuo.
1: Mutta sitähän on käyty viime aikoina yhä enemmän keskustelua, että ovatko ihmiset loppujen lopuksi työuupuneita vai uupuneita, ihan yleisesti uupuneita siis olemassaoloon. Ja kyllä tätä samaa keskustelua on aiemminkin käyty, mutta tietysti ihminen voi olla siis väsynyt ihan kaikkiin vaatimuksiin, mitä elämässä tulee. Mutta niin kuin mä silloin aiemmin sanoin, niin ne ei ole välttämättä työpaikalla ne osoittautuu ongelmaksi, koska sun pitää olla suorittamassa tiettyjä tehtäviä. Ja tai sitten, jos me ajatellaan tämmöistä pätkätyökulttuuria tai sen tyyppistä työtä, mitä yliopistolla on esimerkiksi aika paljon, tai jos toimii freelancerina tai jotenkin kun ei ole vakituisessa työssä välttämättä, eli on riippuvainen aina siitä jostain seuraavasta rahoituksesta tai seuraavasta työstä, niin myös tällaisessa tilanteessa niin sehän osoittautuu aika hankalaksi työllistyy, jos ihmisille käy ilmi, että sä ootkin itse asiassa aika väsynyt ja et niin tehokas kuin millaisena sä itse asiassa markkinoit johonkin tiettyyn projektiin.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kuka keksi työn? Asiantuntijana jaksossa olivat ihmisen evoluutiota tutkiva Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara sekä väsymyksen historiaa tutkiva poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta. Ääninäyttelijänä jaksossa oli toimittaja Ruben Stiller. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen ja minä olen työmies Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Ja hei, jos metsästäjäkeräilijän elämän simuloiminen kiinnostaa turvallisesti kotisohvalta, niin Yle Areenasta voi kuunnella Elävä historia-ohjelman jakson Metsästäjäkeräilijän vaarallinen elämä. Videopeli näyttää, miten selvitä kivikaudella. Mutta älä polta itseäsi loppuun. Tavataan Tiedetripillä.
2: Ja huomenna pohditaan ajan olemusta. Ja nyt kun aika on, kello on 13.33, aletaan viettää Radio 1 iltapäivää. Musiikkia on taas luvassa.

Tämäkin viikko on iloista musiikinjuhlaa, on kesä ja Suomenniemi raikaa. Festivaaleja ja tapahtumia riittää joka niemen notkoon. Kokkolassa, vanhassa Yksipihlajan työläiskaupungin osassa on meneillään kulttuuriviikot, Ylä-Savossa Kiuruvedellä raikaa iskelmä ja Keski-Pohjanmaalla kansanmusiikki Kaustisella. Näissä kaikissa tapahtumissa vierailee myös Yle 100-bussi. Se taittaa matkaansa virittäen tunnelmaa kohti syksyn. Hienoja isoja juhlia, meidän kaikkien yhteinen ja jokaisen oma Yleisradio täyttää 100 vuotta. Tänään ja huomenna bussi on Kaustisella, lauantaina Kokkolassa ja sunnuntaina sitten Kiuruveden iskelmäviikon päättäjäisissä. Ja Porissahan juhlitaan jatsia. Moniin on iskenyt kumma kuva.

Jats Basilli, Heard-yhtye ja Aili Ikonen. Niin, paljon onnea Suomi Jats. 100 vuotta tuli täyteen myöskin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Jats symbolisesti rantautui höyrylaiva Andanian mukana Suomeen. Eri puolilla maata on runsaasti konsertteja ja tapahtumia merkkivuotta juhlistamaan. Aikaisemmin tänä kesänä julkaistiin myös verkkosivusto, jossa esitellään suomalaisen jatsin tarinaa. Ja syntymäpäivä haastattelussa on Jatsliiton puheenjohtaja, saksofonisti, musiikin tohtori Jari Perkiömäki tuossa kello 14 jälkeen. Tästä jatkaa Iiro Rantala.

Iiro Rantalaan toi siinä oman panoksensa jatsin juhlintaan. July oli kappaleen nimi osuvasti. Heinäkuu. Seuraavan nimi on sitten Walking ja sen esittää Jamie Cullum.

0: Walking, se oli Jamie Cullumin versio Richard Carpenterin kappaleesta.
1: Lähden Kare Eskolan kanssa Kaustiselle ja saa tulla mukaan. Tuuli Saksalan keidas nimittäin lähetetään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta torstaina 16. heinäkuuta kello 17.35 alkaen. Ja jatkamme suoraa lähetystä 2 tunnin verran samana iltana kello 19 alkaen. Menossa mukana ovat Hilja Grönfors, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Johanna Juhola ja Nordic Tree. Kuulemme musiikkia viikon konserteista ja selvitämme, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali.
0: Ja jo tuota ennen kello 15 Kulttuuri Ykkönen tulee suorana lähetyksenä Kaustisella. Ja siellä paneudutaan lähemmin vuoden teemaan. Se on perinteet käsissä. Ja tutustutaan soitinrakentamisen nykytilaan. Ja sitten kansallispuvut ovat taas muodissa. Ne kiinnostavat nyt nuoria ja myös miehiä. Mistä on kysymys? Sekin selviää tuossa reilun tunnin kuluttua. Ja Kaustisen yksi tämän vuoden juhlien monista odotetuista vieraista on harmonikan soittaja ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Hänhän tuli suuren yleisön tietoisuuteen talven UMK-kilpailussa. Paalanen esiintyy Kaustisella lauantaina ja tänään hän on muuten Naantalin kaivohuoneen estraadilla. Ja kuulemme vielä tässä iltapäivän kuluessa, kun Paalanen kertoo Inari Tillille yhdestä mieleenpainuvimmista kulttuurikokemuksestaan. Se onkin sitten teatteriesitys nimeltä Viimeinen aamutähti. Siitä tuossa 2:30 aikoihin. Nyt kello on 13.48. Esiintymisvuoron saa iranilais-ruotsalainen laulajalauluntekijä Laleh Pourkarim.

Lale ja Farda oli tämän hänen laulunsa nimi. Kangasalta Pirkanmaalta ponnistaa sitten Olli Sippola ja ammentaa kesäpäivän pitäjän pelimanniperinteestä. Tässä vähän kokeellisemmin sävyin Olli Sippola Experiment ja Escape on tämän instrumentaali kappaleen nimi.

0: Tämä laulaja oli Natalia Lafourcade ja tämä kappale Mi Manera de Querer on hänen omaa tuotantoaan. Kello on 14:02. On aika onnitella Suomi Jatsia. 100 vuotta tulee täyteen, tai siitä kun jats symbolisesti rantautui höyrylaiva Andanian mukana tänne Pohjolankin perukoille. Eri puolilla maata järjestetään asiantiimoilta konsertteja ja tapahtumia. Aikaisemmin tänä kesänä julkaistiin myös verkkosivusto, jossa esitellään suomalaisen jatsin tarinaa. Suomi Jatsin syntymäpäivä haastattelussa on Jatsliiton puheenjohtaja, saksofonisti ja musiikin tohtori Jari Perkiömäki. Kati Turtola haastattelee.
1: Jari Perkiömäki, oot Yrjö-palkinnon saanut, Jatsliiton puheenjohtaja, itse jatsmuusikko, saksofonisti, lehtori taideyliopistossa, oot ensimmäinen Sibelius Akatemian jatsosastolta tohtoroitunut jatsmuusikko, oot toiminut myös 5-vuotiskauden taideyliopiston rehtorina ja tällä hetkellä toimit erilaisissa yhteisöissä, hallituksessa, taideyhteisöissä, muun muassa koko teatterissa ja sulla on hyvin monta eri näkökulmaa suomalaiseen taideelämään, musiikkielämään ja jatselämään. Onko sillä jotain merkitystä, että aikoinaan oot tipahtanut jats-sammioon, kun oot Porista kotoisin?
2: Kyllä, ehdottomasti. Eli se oli jo koulussa, keskikoulussa, niin meille tuli opettajaksi Tapani Kontula, joka oli Porijatsin perustajajäseniä. Tämä oli siis 70-luvun puolen välin

0: pianolla vähän ennen ja tota, mä silloin opiskelin musiikkia, musiikkiopistossa soitin klarinettia, mutta Tapani halusi perustaa bändin. Ja sitten kun alettiin sitä kerran viikossa treenaa siinä koulubändissä, niin mulle pikkuhiljaa selvisi, että me yritetään soittaa jatsia. Ja siitä se niin kuin lähti, jatsin harrastus.
1: Hauskasti sanottu, kun sanot, että sinulle pikkuhiljaa selvisi, että soitetaan jatsia. No, kun jatsia oot niin monelta eri kantilta lähestynyt ja tutkinut, niin kuinka kuvailet jatsmusiikkia?
0: No joo, soittajan kannalta se on, ehkä siihen ohjauduin, vaikka opiskelin paljon klassista musiikkia ja soittanut kaiken näköistä tanssimusiikkia ja rockiakin aikanaan, niin jatsi oli kuitenkin ehkä mielenkiintoisinta ja haastavinta siinä, että siinä on ne soittotaidon vaatimukset on ihan yhtä korkeat kuin vaikka klassisessa musiikissa, mutta sen lisäksi siinä on se yhdessä tekeminen ja luova prosessi, että jokainen soittokerta on ainutkertainen ja siihen liittyy vahvasti improvisaatio ja luova tekeminen. Eli kyllä se sitten loppujen lopuksi kiinnosti kaikkein eniten.
1: Improvisaatiosta teit myös oman tohtorin väitöskirjasi. Olisiko jatsia ilman improvisointia?
0: No ei, kyllä se sellaiseksi on muotoutunut. Että se lähtökohdathan oli aikanaan lähinnä New Orleansissa, johon tuli vaikutteita monesta suunnasta, eurooppalainen klassinen musiikki, latinalaisamerikkalainen musiikki ja siihen vaikuttanut afrikkalaiset rytmit, niin se lähti siitä, että lähti soittamaan musiikkia korvakuulolta ja tota, monet niistä soittajista eivät niin lukeneet nuotteja. Osa toki luki, osalla oli klassisen musiikin koulutus, se oli hyvin monimuotoinen se tuleminen, mutta korvakuulosoitto ja improvisaatio on niin kuin hyvin lähellä toisiaan ja siitä, se on jatsmusiikin lähtökohdat.
1: Kun musiikista puhutaan, niin se jaottelu on jotenkin isosti aina esillä. Onko se mielestäsi tärkeää, kun puhutaan musiikista, että aina jaotellaan näillä raja-aidoilla? Mikä merkitys niillä on?
0: No tietenkin toivoisin, että konserttijärjestäjät ja yleisö ei turhaan jakaisi sitä, mutta tietenkin nämä on niin kuin pitkiä traditioita ja yhteisöjä, jossa niin kuin nämä musiikkikulttuurit ja tekemisen ja kuuntelemisen kulttuurit on muotoutunut, niin toki on tämä eurooppalainen klassisen musiikin perinne, joka on satoja vuosia vanha, ja sitten on toisaalta tämä jatsmusiikin perinne, mutta jatsmusiikkihan alkoi hyvin niin kuin populäärimusiikkina ja tähän yli 100 vuoden historiaan, mitä jatsia on soitettu, niin sehän on jatkuvasti vaikuttanut siihen popmusiikkiin ja toisaalta ottanut vaikutteita joka suunnasta. Et kyllähän me tietysti jonkunnäköisiä ymmärtääksemme asioita niin kuin jaetaan näitä niin sanotusti genreihin, mutta yhä useammin nykyisin muusikot ja yleisöt kyllä onneksi niin kuin sekoittaa näitä ja löytää yhä uusia yhdistelmiä. Että ainakin musta Suomessa se, kun mä olen opiskella vakavissani musiikkia Sibelius Akatemiassa ja vähän sitä ennenkin niin kuin yli 40 vuotta sitten, niin tuntui, että se, että Sibelius Akatemiaan silloin tuli jats ja kansanmusiikki omina koulutusohjelminaan, niin se raja-aidat oli vielä pitkään niin kuin olemassa. Mutta kyllä nyt on uudet sukupolvet tullut ja mä en enää hirveästi sitä eroa kyllä huomaa. Niin kuin, tai sellaista niin kuin karsiutumista eri leireihin, niin sitä, se on kyllä onneksi aika lailla jo häipynyt.
1: No Jari Perkiömäki, se syy, minkä takia juuri nyt puhutaan jatsista ja sinun kanssasi, on se, että vietetään Suomi-jatsin 100-vuotispäivää. Ja sanotaan, käytetään sanaa Suomi-jats tai jats rantautui Suomeen 100 vuotta sitten. Mitä silloin tapahtui?
0: Joo, tästä on tullut semmoinen symbolinen alku. Eli silloin oli tällainen Amerikan suomalaisia risteilyllä ympäri maailmaa kuljettanut höylälaiva Andaania, joka silloin 4. päivä kesäkuuta saapui Suomeen, ankkuroitui Helsingin edustalle. Ja siellä oli satoja Amerikan suomalaisia, jotka olivat siis halusivat tulla näkemään oman alkukotimaansa, jos osa ei varmaan ollut koskaan aikaisemmin käynytkään. Ja laivalla oli myös muusikoita, ja silloin vuonna 1926, niin nämä muusikot sitten tulivat Helsinkiin, ja aika iso osa heistä itse asiassa jäi, koska jats kiinnosti kovasti silloin vuonna 1926 sitä, ja Suomessa ollut livenä. Toki jotkut bändit oli sitä ikään kuin yrittäneet soittaa, mutta tästä tuli semmoinen joukko muusikoita, jotka oli jo ihan siitä amerikkalaisesta sen ajan jatsperinteessä tai siinä sisällä. Ja ilmeisesti heillä oli kova kysyntä, koska he jäi sitten soittamaan Helsingin yökerhoihin tätä musiikkia. Ja jatsin suosiohan oli todella suuri 20-luvulla myös Suomessa. Ja tietysti on syytä todeta, että silloin saas yleisö mielsi jatsin nimenomaan tanssimusiikkina. Että sehän oli se kova juttu. Että se oli elävämpää, iloisempaa, svengaavampaa kuin ehkä meillä totuttu saksalais-slaavilainen tanssimusiikki. Tai tämmöinen salonkimusiikki. Niin tämähän edusti aivan uutta sellaista villiä vapautta ja iloista 20-lukua nyt, niin kuin jos ajatellaan näin jälkikäteen.
1: Eli oliko Suomessa sellainen jonkinlainen jano jatsiin olemassa?
0: Ilmeisesti, ja silloin kun se laiva saapui, ilmeisesti tuhansia ihmisiä oli kerääntynyt Helsingin kauppatorille vastaanottamaan näitä. Että se oli todella iso tapaus silloin vuonna 1926.
1: Siinä tapahtuu sitten seuraavina vuosikymmeninä Suomessa hyvinkin isoja asioita, niin kuin koko maailmassa. Siellä toinen maailmansota vaikutti niin vahvasti tällaiseen kaikkeen luovaan toimintaan muutenkin ja ihmisten huvielämään. Mutta miten itse sitten kuljettaisit tätä jatsin kulkua Suomessa siitä eteenpäin?
0: Niin ehkä ensin on hyvä todeta, että se toinen maailmansota oli kyllä todella merkityksellinen myös jatsin historialle. Että täällä meillä toki se huvielämä pitkälti pysähtyi ja oli tanssikiellot, jotka jatkuivat vielä pitkälle sodan jälkeenkin. Mutta sitten toisaalta New Yorkissa, josta oli jo siihen mennessä tullut 40-luvulle tullessa se keskuspaikka, jossa niin kuin kaikki muusikot halusivat olla, sinnehän lähtivät niin Miles Davis, Charlie Parkerit ja muut, niin nimenomaan tämä nuori muusikkopolvi silloin sodan aikana niin kuin New Yorkissa lähti kehittelemään niin kuin tällaista luovempaa musiikkia, joka ei ollutkaan suurten tanssisalien tanssiviihdemusiikkia enää, vaan soittivat pienillä bändeillä ja kehittivät sitä improvisaatiota niin kuin huimiin taidollisiin ja musiikillisiin suorituksiin. Eli syntyi tämä beboviksi kutsuttu tyyli, jota voisi sanoa ensimmäinen moderni jazz-tyyli, joka ei siis ollut enää suuren yleisön viihdemusiikkia, vaan oli tällaista dikkareiden musaa. Mutta se, että tämä moderni jazz tuli Suomeen sitten aika lailla viiveellä. Toki jo 40-luvulla, ihan olisiko se ollut 49, niin Hämeenlinnan linnassa Viitamäen veljekset levyttivät, olivat kuunnelleet radiosta niin kuin myöskin bebop-kappaleen, ainakin kappaleen Groovin High, missä oli tietysti suomalaisena erikoisuutena myös haitari mukana. Mutta voisi sanoa, että bebop, ensimmäinen modernin jatsin levytys tehtiin Suomessa 49. Ja se tapahtui tosiaankin hämeenlinnalaisten muusikoiden toimesta, ei helsinkiläisten.
1: Tehdäänkö liian suuri hyppäys mielestäsi jatsin suomalaisessa historiassa eteenpäin, jos erityisesti nostaisin tästä sitten 70-luvun, joka oli Suomessa aika huima jatsvuosikymmen.
0: Kyllä 60-luku oli jo hyvinkin merkityksellinen.
1: No niin.
0: Et toki siitä Viitamäen veljesten niin kuin 50-luvun alusta, niin Suomessa kuitenkin sitten kehittyi 50-luvun aikana jo tämä tanssilavakulttuuri ja tanssiorkesterikulttuuri ja pikkuhiljaa niin kuin tanssia myös viranomaiset sallivat enemmän, mutta
1: Mutta jotenkin ajattelisin, että se on eri kulttuuri, siinä on tangoa ja siinä on iskelmää, mutta sun mielestäsi...
0: No sikäli, että sitä soittivat muusikot, jotka sitten monet heistä olivat hyvin kiinnostuneita jatsista, kuuntelivat Voice of Americaa. Olen kuullut, että kokoontui, kun silloinhan ei ollut, levyjä ei välttämättä ollut vielä saatavissa niin hyvin Suomeen 50-luvullakaan, vasta pikkuhiljaa sen aikana, niin kokoontuivat radion ääreen kuuntelemaan, joku tietty kappale tulee, niin yksi kirjoittaa ylös bassostemmaa ja yksi pianostemmaa. Ja tällä tavalla opettelivat niitä biisejä. Että kyllä se jatsin harrastus levisi näiden tanssimuusikoiden keskuudessa aika kovasti. Ja mä oon myöskin kotikaupungistani Porista kuullut sen sukupolven muusikoilta. Mutta heidän päätyönsä oli soittaa ravintoloissa ja tanssipaikoilla. Mutta 60-luvulla, kun tuli sitten tämä niinku monessa mielessä radikaalit poliittiset suuntaukset, niin kuin rotuerottelun lopettaminen pikkuhiljaa ja ihmisoikeustaistelut ja kaikki muut, niin se myös Suomessa sit synnytti, kyllä 60-luvulla tuli tämä moderni jazz jo Suomessa, eli alettiin soittaa kaiken näköistä, koska Amerikassa soitettiin sitten jo free jazzia ja kaiken näköistä tällaista tänäkin päivänä avantgardeksi miellettyä. Eli tämä 40-luvulla syntynyt sukupolvi niin vahvasti alkoi silloin irtautua tästä tanssibändikulttuurista pelkästään, vaan soittaa ihan vakavissaan. Kaikki Junnu Aaltonen, Eero Koivistoinen, Edward Vesala ja niin poispäin. Itse asiassa Esa Peetman levytti ensimmäisen, se oli jo 60-luvun alkupuoliskolla muistaakseni, tämmöisen niin kuin paimenlaulu, joka oli hänen sävellystään ikään kuin suomalaisen kansanmusiikin perustuva, mutta aivan tällainen moderni jatskappale. Että kyllä silloin alettiin olla ajan hengessä mukana jo 60-luvulla.
1: No tietenkin, ja Pori Jats 66, Suomen vanhin jatsfestivaali.
0: Kyllä, kyllä. Mutta jos mainitsit 70-luvun, niin kyllä 70-luvulla sitten tuli paljon, mustakin se oli mun teiniaikaa, niin se oli erittäin mielenkiintoinen musiikillinen vuosikymmenen niin kuin monessa mielessä. Silloin tuli sitten jo tämä fuusiojats ja jatsrock, rockjats, millä nimellä sitä kutsutaankin, ja Suomessa monet bändit. Ja progressiivinen rock ja jats niin kuin lähentyi myöskin toisiaan. Mm. Ja et siinä mielessä 70-luku on todella mielenkiintoinen musiikki vuosikymmen tosi monessa mielessä.
1: Radio Yhden iltapäivän studiovieraana on Jatsiliiton puheenjohtaja, muusikko ja monella tavalla jatsia opettanut ja opettava Yrjö palkittu Jari Perkiömäki. Nyt jos hypätään nykypäivään, niin mikä on jatsmusiikin tila Suomessa juuri nyt?
0: Niin kuin mä oon ollut tosiaan opettamassa tuolla Sibelius Akatemian jatsohjelmassa pitkään ja nähnyt jo aika monta nuorta sukupolvea, jotka tulee Framille ja tälle alalle, niin siinä mielessä sen näkee, että kyllä se muusikoiden tila on yhä parempi, että yhä nuoremmat ja yhä taitavammat muusikot, niin kuin, niitä voi vaan hämmästellä, miten ne on jo niin kuin, millä tasolla alle 20-vuotiaina. Ja siinä mielessä musta jatsin tila on todella hyvä ja aika iso osa näistä meidän nuorista muusikoista sitten työllistyy myös kansainvälisesti ja pääsee siihen skeneen mukaan. Et huonoa tietysti tällä hetkellä kaikilla kulttuurialoilla se, että me näitä julkisia määrärahoja leikataan jatkuvasti joka puolelta ja se aiheuttaa kaiken näköisiä hankaluuksia, mutta kyllä musta jatsmusiikkina on todella elinvoimainen. Ja sitten Jatsiliiton kannalta, Jatsiliitossa on noin 50 jäsenyhdistystä tai klubia ja vastaavaa, jotka järjestää tätä konsertteja ympäri Suomea. Ja kyllä se toiminta on edelleen hyvin aktiivista ja sitä vaihtelevalla menestyksellä taloudellisesti, koska vähän kaikkiallahan nämä määrärahaleikkaukset puree, mutta ei tässä mitään nääntymistä ole näkyvissä silläkään puolella. Mutta tilanne on oikein hyvä.
1: No Suomessa on nykyään jo useita vakiintuneita festareita, jatsfestivaaleja, paitsi kotikaupunkisi Pori Jats, jossa olet itsekin toiminut aktiivisesti, hyvinkin aktiivisesti pitkään. Ja sitten on useita pikkukaupunkien tällaisia pienempiä jats-tapahtumia ja monta kertaa pienempien paikkakuntien jats-elämä pyörii nimenomaan vapaaehtoisten ja näiden jo mainitsemiesi yhdistysten ympärille. Ja olet halunnut itse nostaa tätä toimintaa aika paljon mielestäni viime aikoina.
0: No kyllä sen näkee, että mikä merkitys sillä on. Se on usein, se saattaa olla ihan muutama, jopa yksi, kaksi ihmistä jollain paikkakunnalla, jotka niin kuin pitävät jopa vuosikymmeniä yllä sitä toimintaa. Niin kuin kaikessa yhdistystoiminnassa me tarvitaan niitä aktiivisia ihmisiä. Ja kyllä sen näkee, että myös sitten aina välillähän käy niin, että sitten yksi aktiivipolvi väistyy ja nuorta ehkä ei tule tilalle ja sitten se toiminta alkaa hiipua. Mutta että liittohan järjestää näitä ehkä päätoimintamuotona näitä valtakunnallisia kiertueita, joita sitten jäsenyhdistykset voi tilata niin kun tiettyyn subventoituun hintaan, koska liitolla on oma tuki, jolla sitten voidaan tätä rakennetta pitää yllä. Niin tämähän on hyvin keskeistä, että se elävä jats soi joka puolella ja muusikot pääsee esiintymään ympäri Suomea, mutta liittohan ei yksistään pysty sitä ylläpitämään, jos siellä paikkakunnilla ei ole sitä aktiivista toimintaa. Ja sitten, että nämä yhdistykset ja kerhot, että ne myöskin sitten verkottuu paikkakunnalla yrityselämän ja kaupungin organisaation ja kaikkien kanssa, jotta se toiminta pystyy säilymään ja kasvamaan siellä. Mutta se on ihan olennaista. Että kyllä se olisi aika surkeata, jos tämä tilanne olisi se, että vain pääkaupunkiseudulla ja ehkä vähän Tampereella ja Turussa olisi. Turkuhan on nyt, siis pakko nostaa, että Turkuhan on niin kuin mennyt todella paljon eteenpäin. Siellä on jo aika hyvät jatsin rakenteet Turun kulttuurikaupunkivuoden jäljiltä, niin siellä on toimittu hienosti. Ja Tampereella on tietenkin erittäin merkittävä festivaali, modernin jatsin festivaali ollut pitkään. Että. Mutta joo, kyllä nämä, joka paikkakunta on tärkeä. Ja itse muusikkona, kun musta on aina melkeinpä palkitsevinta on usein kaikista pienemmillä paikkakunnilla käydä keikalla, jossa se, että siellä on bändi soittamassa, niin kun huomaa, että yleisölle se on tapaus, että nyt meilläkin on tätä. Ja siinä on niin kuin ihan oma hieno fiiliksensä.
1: Jari Perkiömäki, kun olet niin monelta, nyt mainitsin jo monta kertaa, että olet monelta eri kantilta urasi aikana lähestynyt jazz-musiikkia. Oletko kuitenkin ensisijaisesti muusikko?
0: Joo, näin voisi sanoa. Että kyllä se, että mä edelleen soitan aktiivisesti ja haluan kehittyä ja harjoitella, niin kuin, ja se itse soittaminen tuo niin kuin todella paljon mielekkyyttä elämään. Mutta totta kai siihen on tullut nämä koulutuspuolet ja myös koulutuksen johtaminen, ihan niin kuin sitä yliopiston rehtoraattia ja kaiken näköistä myöten. Ja nyt tosiaan lukuisia määriä kulttuurialojen eri hallituksia ja tällaisia tehtäviä, niin, mutta kyllä se jotenkin siitä muusikkoudesta lähtee.
1: Tuossa oli aikaisemmin jo puhetta siitä, että väitöskirjasi olet tehnyt improvisaatiosta, tutkinut sitä nimenomaan. Onko mä ymmärtänyt oikein, että jatsin sielu on nimenomaan siinä improvisaatiossa, mitä äsken itsekin sanoit? Mitä se kertoo jatsmuusikoista, teistä jatsmuusikoista, että se improvisaatio on se kaiken ydin?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä oon itse lähestynyt, mä myöskin luennoin ja improvisaatiosta, ikään kuin mä kiinnostaa se, että miten niiden jatsin tekätapaan kuuluva improvisaatio ja yhteistyö, niin mitä siitä olisi opittavaa tai miten se voi olla dialogissa muiden niin kuin inhimillisten toimintojen kanssa, niin tämä ei ole sellaista vakiintunutta hommaa juuri kellekään, että soitetaan ikään kuin samalla bändillä jatkuvasti ja samalla ohjelmistolla, vaan että se työelämäkin on hyvin vaihtelevaa ja mennään niin kuin keikkakohtaisesti ja aina uusien muusikoiden kanssa. Et kyllä se on tietynlainen, moni voisi sanoa, että elämäntapa. Ja antoisin tähän siitä just on se, että kansainvälisesti muusikot saattaa tulla eri puolta maailmaa ja kohdata jossakin ja sitten tehdä levyn tai soittaa keikan niin kuin hyvin pienellä harjoituksella tai valmistautumisella ylipäänsä, koska se tekotapa on sellainen. Se nimenomaan tuo sitä mielenkiintoa ja sisältöä siihen, että kun osataan se improvisaation, jatsin improvisaation kieli, niin silloin pystytään soittamaan yhdessä niin kuin aina uusien tyyppien kanssa.
1: Niin kuin äsken sanoit, niin luennoidessasi ammennat tästä omasta jatsmuusikkoudestasi ja sitten toisaalta siitä, että olet tutkinut sitä improvisaatiota ja muun muassa johtamiskoulutuksia, kun annat, niin yhdistät nämä kaksi asiaa. No mitä meidän yhteiskunnalla sitten jatsista olisi näin niin kuin yleisesti opittavaa?
0: Joo, kyllä siinä on sellaiset periaatteet, mitkä niin kuin pienessä ryhmässä toteutuu helpommin, että ensinnäkin puhutaan yhteistä kieltä. Se on ensimmäinen niin kuin este monesti, miksi asiat menee pieleen. Sitten se, että kuunnellaan aktiivisesti, mitä muilla on sanottavaa. Ja improvisaation lakeihin niin kuin kuuluu se, että ei lähdetä tyrmäämään niitä toisten ideoita, vaan koitetaan rakentaa niiden päälle. Eli kuunnellaan aktiivisesti muita, tuetaan muita ja sitten vielä sen jälkeen, vaikka se on näennäisen niin kuin leikkiä se lavalla soittaminen, niin siinä on kuitenkin iso vastuu jokaisella, että se homma menee maaliin. Et kukaan ei voi lusmuilla ikään kuin ulos siitä tilanteesta. Ja kaikki on täysin avointa, kaikki mitä sä teet lavalla, kaikki muut kuulee sen ja yleisö kuulee sen. Virheitä ei voi peitellä eikä kätkeä, vaan ne on osa sitä prosessia ja kaikki jaetaan. Ja kyllähän noilla periaatteilla ehkä moni asia tässä yhteiskunnassa maailmassa voisi mennä paljon paremmin eteenpäin.
1: Jatsliiton puheenjohtaja, muusikko, pedagogi Jari Perkiömäki, kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
2: Kati Turtola haastatteli. Jatsin 100-vuotisjuhliahan vietetään täällä Suomessa tänä vuonna. Tässä sitten vähän vieläkin vanhempi laulu Irving Berlinin All By Myself on 105 vuoden ikäinen kappale. Nyt siitä kuullaan sitten tuore versio, tai sitä tuorempi versio, ja sen esittävät Dave Brubeck, Jimmy Rushing, Paul Desmond, Eugene Wright ja Joe Morello.

0: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Jos tänään soi sitten kansanmusiikki ja jatsi, niin huomenna on sitten taas klassista luvassa ja tosiaan Ukrainan radion kuoro ja Kiovan kamarisolistit esiintyvät Ukrainan radion studiotalossa 11. päivä kesäkuuta tänä vuonna äänitetyssä konsertissa. Ja ennen konserttia Aino-Maija Pennanen saa haastateltavakseen sellisti ja elokuvaohjaaja Lukas Stasevskin. Hän kertoo huomioitaan kulttuurista ja sen merkityksestä tämän päivän Ukrainassa. Kello on 2 minuutin kuluttua 2:30. Radioiden iltapäivän musiikkikattaus sen kun monipuolistuu, kun seuraavaksi kuulemme eteläafrikkalaisten artistien Zoe Modikan ja Tubatsimpo Moloin laulua ja musisointia.

0: Zoe Modiga ja Tuba Tsimbo Moloi, eteläafrikkalaiset artistit, esittivät yhteistuotantona tekemänsä kappaleen Lengoma. Täällä Radio Ydessä vietetään tänään oikein varsinaista kaustisen kansanmusiikkijuhlien teemapäivää. Ensimmäinen suora lähetys juhlilta alkaa tuossa jo vajaan puolen tunnin kuluttua kello 15. Ensimmäisessä lähetyksessä, se on Kulttuuri Ykkösen lähetys kaustiselta, niin siellä puhutaan soitin rakentamisesta sekä kansallispuvuista. Kansallispuvut ovat nyt taas in ja muodissa ja ne kiinnostavat nuoria ja myös miehiä. Torstaina, eli huomenna kaustisella järjestetään suuri perinnepukujen ja asujen kulkue. Soitinrakentajilla ei mene ihan yhtä hyvin. He kun alkavat olla uhanalainen laji, mistä saataisiin lisää alan tietäjiä ja rakentajia. Sitä pohditaan tosiaan Kulttuuri Ykkösessä, jonka vetää Minna Joenniemi. Ja sitten kello 17.35 vetovastuun ottavat Tuuli Saksala ja Kare Eskola. Ja sieltä raikaa musiikkia. Puhe sitten loppuillan melkein kokonaan. Ja yksi tämän vuoden odotetuimpia esiintyjiä kaustisella on harmonikan soittaja, kurkkulaulaja Antti Paalanen, mutta nytpä hän kertoo Inari Tillille vähän toisenlaisesta kulttuurikokemuksestaan. Hänen teki suuren vaikutukseen teatteriesitys nimeltä Viimeinen aamutähti Kokkolassa vuonna 2011.
1: Tämmöinen ruska ensemble, joka ei ole enää toiminnassa, mutta toimi vielä tuolloin, niin johon kuului näyttelijä Jarkko Lahti ja ohjaaja Ari-Pekka Lahti ja muusikko, etnomusikologi Tuomas Rounakari. Ja ne oli tehnyt tämmöisen esityksen Kokkolan kaupunginteatterin tuonne Katariinan kammariin pienelle näyttämölle. Ja tämä Viimeinen aamutähti on tämmöinen hantikirjailija Jeremei Aipibin romaaniin pohjautuva teos. Ja se kertoo tästä niin kuin Neuvostovallan öljyetsinnästä ja miten se niinku vaikuttaa niinku alkuperäiskansojen siihen niinku elinalueeseen ja siihen elinympäristöön ja tämmöistä niinku kolonialismia ja sitä niinku suurvaltapolitiikkaa, miten se heijastuu sitten ihmisyyteen ja yhden ihmisen tarinaan. Ja tämä esitys oli kyllä todella vaikuttava ja tämmöinen pienryhmäteos, ensemble-teos ja mä jotenkin uppoiduin siihen äänimaailmaan ja siihen niin kuin tähän alkuperäiskansoja ja sitten tarinaan. Ja se jäi kyllä vuosiksi sitten, myös jätti semmoisen kulttuurijäljen kyllä itselle. Ja sit mä innostuin siitä teoksesta niin, että mä sitten menin tietysti teoksen jälkeen juttelemaan työryhmälle ja niin kuin olin niin fiiliksissä ja sanoin, että mäkin haluaisin joskus tehdä teidän kanssa hommia. Ja sitten jälkeenpäin on kyllä niin kuin näiden kaikkien tyyppien kanssa, Jarko ja Aapeen ja Tuomaksen kanssa, sitten tehtykin teatteritöitä ja musiikkia yhdessä. Mutta tämä oli kyllä itselle käänteen tekevä teos.
2: Mitä luulet, mikä sinne nimenomaan teki sen teoksen käänteen tekeväksi? Sanoitkin tuossa, että se ryhmädynamiikka taisi olla yksi syy.
1: Joo. Se oli semmoinen tosi minimalistinen se teos ja se äänimaailma oli semmoinen, mitenkä Tuomaskin viulua käsittelee, että se on niinku kaikilla tapaa niinku ei tämmöinen niinku länsimaista musiikkikulttuuria, niinku, tai että siinä niinku mennään ihan eri taajuuksella kuin missä niinku länsimainen musiikkikulttuuri menee. Vaikka soitetaan esimerkiksi viulua, niin se, mitenkä sitä soitetaan ja mikä se äänimaailma on, niin on niinku viekin tuonne niinku Siberian taikalle ja tuonne tundralle. Ja se äänimaisema oli tosi kiehtova ja sitten se Jarkko on näyttelijänä tosi vahva ja miten se uppoutuu siihen niin kuin tarinaan, että se tulee niin iholle se teos ja sitten se tarina. Ja sitten se alkuperäiskansojen niin kuin kohtalo ja mitä on niin kuin tietysti Suomessakin ja monessa muussa maassa tapahtunut, niin se tulee jotenkin niin iholle sitten se niin kuin suru, että millä tavalla niin kuin vuosituhansia ja näiltä, jotka on niin kuin sitä maansa asuttanut, niin saatetaan riistää oikeus siihen omaan maahan ja vaikka niin kuin poronhoito elintapaan, niin se on tosi niin kuin raadollinen. Ja siitä ei niin kuin juurikaan niin kuin nykypäivänä ikinä tarpeeksi voida niin kuin keskustella.
2: Oletko itse omassa taiteellisessa tuotannossasi huomioinut jo näitä alkuperäiskansoja kuinka paljon, tai onko se vaikuttanut omaan tekemiseesi, kuinka paljon tuo esitys?
1: No, se vaikuttaa siellä niin kuin syvemmällä tasolla, että mä oon ollut sitten kyllä tässä Ruska Ensemblen toiminnassa, sitten pääsin siihen mukaan ja tekemään sitten tällaista sydänhuuraesitystä, missä mä pääsin sitten Jarko ja Tuomaksen kanssa tekemään vähän niin kuin jatko-osan tähän, ja että siinä sitten pääsin sitten myös käsittelemään sitä musiikin on niin kuin omasta muusikkoudesta käsin sitä.
2: Kun kiinnostut vieraista kulttuureista muusikkona, niin miten siitä sitten pääsee eteenpäin, että jos haluaa ottaa sitä omaan taiteilijuuteen sitä vierasta kulttuuria, niin oletko ihan tietoisesti hakenut vaikka oppaita tai jollakin muulla tavoin lähtenyt kehittämään omaa osaamista?
1: No, enemmän mä yritän niin kuin vaan kanavoida tai matkustaa niin kuin oman niin kuin mielen tuolle puolelle ja niin kuin löytää sitä niin kuin yhteyttä omaan siihen alkulähteeseen. Ja niin kuin toi vaikka kurkkulaulu, mitä mä teen, sehän on niin kuin tommonen siperialainen laulutyyli, mikä on niin kuin tämmöinen paimentolaislaulutapa. Ja se on semmoinen laulutyyli, joka niin kuin menee sitten tonne solutasolle ja sinne niin kuin sellaiselle tasolle, mihinkä niin kuin järki ei yllä. Ja sitten kun käyttää tuommoista vanhaa vaikka laulutekniikkaa, niin se herättelee kehossa sellaisia niin kuin osia, mitkä on vähän niin kuin uinunut tuolla, ja niin kuin huomaa, että siitä saa tosi niin kuin pääsee semmoiseen syvään kokemukseen ja yhteyteen tähän niin kuin tietoisuuden virtaan ja tasoon, että siinä mielessä esimerkiksi toi kurkkulaulu tyyli ja tapa, mitenkä sitä tekee, niin se niin kuin johdattaa kyllä tänne tuhansia vuosia vanhoihin niin kuin tekniikoihin ja näin. Että mä tykkään mennä semmoisella niin kuin kehollisella tasolla niin kuin tutkia näitä asioita.
0: Antti Paalasta haastatteli Inari Tilli. Radio 1 iltapäivän seuraava kansanmuusikko ja monipuolinen tekijä on Vilma Jää. Tässä Mieli musta.

Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila esittivät vanhan klassikon Sininen huvimaja, Blauer Pavilion. Sitten uudempaa tuotantoa Mia Makarovin Butterfly ja sen esittää Rajaton.

0: Kirjani tarinan vieraana on kirjailija Liisa Louhela.
1: Tietenkin tässä on niin kuin erotettava kaksi eri Arnttia, että mä tietenkin tutustuin tähän todella kerran eläneeseen henkilöön, Arnt Pekurinen, ja samalla loin omaa Arnttia. Heissä on paljon samaa, mutta he ovat kuitenkin eri henkilöt.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys Radio 1 lauantai-aamuna 7:30.
2: Liisa Louhelan kirja Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, kertoo pasifisti ja aseista kieltäytyjä Arnt Pekurisen elämän tarinan. Se päättyi jatkosodan aikana teloitukseen. Sitä ennen Pekurinen oli kuitenkin saanut aikaan ensimmäisen Suomessa siviilipalveluksen mahdollistavan lain. Ihan kohta päästään Kaustiselle. Ensimmäinen suora lähetys on alkamassa 7 minuutin kuluttua. Kulttuuri Ykkönen aloittaa Kaustisannin tänään. Ja sitä ennen vielä musiikkia. Tässä Interference-yhtyö ja Gold elokuvasta Once.

Interference ja Gold. Sitten vielä Dexys Midnight Runners esittää Van Morrisonin kappaleen Jackie Wilson Said. Minä olen Joni Timonen ja toivottaa hyvää päivän jatkoa ja iloisia kansanmusiikkijuhlia Kaustiselle.

Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilta. Täällä tervapääskyt kiitävät sinisellä taivaalla ja joka nurkalla soi. Tämä lähetys tulee Yle 100 bussilta, joka on parkkeerattu Kaustisen sielun eli Pelimannitalon nurkalle. Ja minä olen Minna Joenniemi, kulttuuritoimittaja. Tässä lähetyksessä kysyn muun muassa, miksi soitinrakentajat ovat saimaannorppaa uhanalaisempi laji ja miksi kansallispuvun ompelukurssit täyttyvät hetkessä.

0: Kaustisen kansanmusiikkifestival järjestetään nyt 59. kertaa. Täällä on noin 6000 esiintyjää ja 1800 esitystä tiistaista sunnuntaihin. Ja tänä vuonna teemana on perinne käsissä. Se on mun mielestä monimerkityksellinen teema, koska siitä tulee jotenkin ensimmäisenä mieleen itselle henkilökohtaisuus, kädet, jotka jatkavat, niin kuin hellivät perinteitä, kannattelevat niitä. Ja ilmeisimpänä mieleen tulee tietenkin Pelimannin taitavat sormet, mutta tänään on luvassa Yle Radio Yhdessä illalla 3 tuntia musiikkiohjelmaa täältä Kaustiselta, joten tässä Kulttuuri Ykkösessä keskitymme käsiin, joilla on arvokas tehtävä tässä elämän perinnön universumissa, eli käsiin, jotka rakentavat perinnesoittimia, ja sormiin, jotka ompelevat kansallispukuja. Tervetuloa soitinrakentaja Juhana Nyrhinen.
1: Kiitos.
0: Ja kansallispukuklinikalta tänne meille tulivat Helena Antikainen ja Ritva Hänninen.
2: Kiitos.
0: Helena, kerroppa nyt ensimmäinen matkasi tänne Kaustiselle silloin 68.
2: Se oli siinä Kieppelä, vuosilukuaan tarkasti muista, mutta ei ollut mitään tämmöisiä suuria juhlia, mutta ne oli isot kyläjuhlat. Vaan nykyisen, missä toi areena on, niin siinä oli ravirata, jonka ympärille kokoonnuttiin pitämään juhlia. Ja olen Kuopiosta, olin köyhä opiskelija, ei ollut rahaa lähteä festareilla muuta kuin polkupyörällä, tavallisella fillarilla, jossa ei todellakaan ollut mitään vaihteita eikä moottoriavusteisia. Ja Kuopiosta poljettiin yhden ystävän kanssa Kaustiselle. Yksi yövyttiin tuolla Saarijärven Kieppeellä, oltiin teltassa tien varressa yötä. Ja perille päästiin ja nautittiin kovasti olostamme.
0: Uskollinen festivaalin kävijä. Nyt on 3. päivä festareista meneillään. Kertokaapa nyt te, että millä tavalla tämä perinne käsissä -teema on konkreettisesti teitä koskettanut. Aloitapa sinä, Juhana Nyrhinen.
1: No eihän meillä oli Metsäfolk-tapahtuma tuolla Pauanteen kallioilla. Se on kulttuuriosuuskunta Oulun järjestämä tämmöinen konsertteja ja kädentaitoja luonnon helmassa.
0: Niin, että siinä on tämmöinen tarkoitus edistää sitä, yhdistää ja tuoda kädentaitoja lähemmäs.
1: Joo. Jotenkin. Ihmiset on tottuneet tulemaan festareille jopa polkupyörällä 400 kilometrin päästä, niin katsomaan ja kuuntelemaan musiikkia, mutta kädentaidot on vähän, ne mielletään monesti jossain verstaalla tai pirtin nurkassa yksin tehdään, tai tietenkin niitä on harrastepiirejä porukassakin, mutta tässä se tuodaan niin kuin sinne esittävän taiteen puolelle, että se on, ihmiset, yleisö saa nauttia siitä tekemisestä sille, että joku toinen on sitä tekemässä.
0: Niin, että se on vähän niin kuin näytös myös samalla.
1: Se on näytös. Se ei ole siis käsikirjoitettu, se ei ole silleen niin kuin teatterinäytös, mutta se on tälleen.
0: Ja sitten on ollut lasten työpajoja, jossa lapsille tulee heti se

0: onni siitä, että se mitä käsillä tekee, niin kolisee.
1: Joo, tai helisee, tai miten, mitä sinne laittaakaan sit sisälle, mutta me tehtiin tuolla semmosia pahvirullasta, joka niin kuin esi-isä on tuohitöissä ja Rapapalli nimeltään tämmöinen helisti ja siinä nyt tehtiin uusi versio nykyaikaisista materiaaleista, kun tuohi on vähän semmoinen hankalammin saatavilla oleva. Mm.
0: No Helena Antikainen ja Ritva Hänninen, mitä on tapahtunut kansallispukuklinikalla?
2: No siellä on käynyt paljon kansallispukujen ihailijoita, koska siellä on pohjois-pohjalaisia kansallispukuja näyttelyssä. Ja sitten on monia ihmisiä tullut kysymyksiin erilaisia kansallispukuihin liittyviä ongelmia tai ihmettelyjä tai kaikkea tällaisia. Ja sitten myös pieniä korjauksia. Meillä on semmoinen pikakorjauspalvelu, että jos on vaikka nappi irronnut tai joku sauma ratkennut tai muuta vastaavaa, tai puku liivi tarvii vähän suurennusta, niin sitä voidaan tehdä siinä.
0: Mm. Onko punaviinejä ollut vielä essulla tai mitään semmoista?
2: Ei ole ollut tällä kertaa ainakaan yhtään. Joskus muistan, että oli tällainenkin ongelma.
0: Mitä te ajattelette, jos Juhana Nyyrisen rakentamien soittimien tehtävä on mahdollistaa soitto täällä Kaustisilla, niin mikä on kansallispukujen tehtävä Kaustisella? Mitä sanot Helena Antikainen?
3: No niiden tehtävä on tuulettaa näitä kansallispukuja. Tämä on hyvä tilaisuus tulla niissä kaapissa hometuvissa puvuissa tänne tuulettamaan niitä.
0: Niin, ja helman heilahtaa sitten.
3: Kyllä.
0: Taas reagoida siihen.
3: Niin, taikka helavöitten kilistä tuossa lonkalla ja...
0: Tässä Kulttuuri Ykkösen tunnin lähetyksessä on luvassa sekä hyviä että huonoja uutisia. Iloiset uutiset liittyy just kansallispukuihin. Täällä on illalla kansallispukujen kulkue, josta järjestäjät toivoo maailman suurinta. Vähän sellainen pohjalainen asento tässä. Minkä puvun arvelette olevan yleisin tai miltä nyt tuntuu?
3: Härmän puku, kyllä. Vetelen puku, kun ollaan Kaustisella.
0: Mistä ne tunnistaa?
3: Minä... Väristö.
2: Ei. Härmä on kaunis punainen, joka erottuu täältä joukosta, ja veteli on taas semmoinen sinisävyinen puku.
0: Selvä. Kun on ihan ummikko, en osaa kuin se Hämeen puvun, joka on se oma ja Munsalan tunnistan kuin elomeena.
2: Näitä myöskin varmaankin tänä iltana nähdä.
0: Mutta satuin kuulemaan teiltä, että tämä ehkä ei olekaan maailman, että se kaikkein isoin perinnepukujen kokoontuminen on ihan toisenlainen Jehovan todistajien vuotuinen tapaaminen.
3: Joo, en tietysti voi heidän puolestaan sanoa varmasti mitään, mutta mitä he pukuja vuokraavat, niin heillä on semmoinen tapahtuma, johon kun se on kansainvälinenkin tapahtuma, niin siellä on kaikki niin kuin yhdessä tapahtumassa oman maitteensa kansallispuvussa, ja se on perinne, että siitä ei lipsuta.
0: Just, ja tämä näkyy teillä sitten vuokraamoissa.
3: Kyllä, se näkyy hyvin suuresti. Kaikki Suomen vuokraamot ovat silloin tyhjiä.
0: No tämä nyt oli pieni sivupolku. Lupasin hyviä uutisia, sitten lupaan myös huonoja uutisia tässä ohjelmassa. Tänään täällä Kaustisella järjestetään myös kansainvälinen aineettoman perinnön seminaari, jonka otsikko on dramaattinen No Makers, No Music, eli ilman soitinten rakentajia ei ole soittimia. Ja seminaarissa alustaa alan mestari Rauno Nieminen, jota kuulemme tässä ohjelmassa. Häneltä vielä pysäyttäviä lukuja soitinrakentamisen ammattilaisten tilanteesta myöhemmin. Mutta nyt haluan kuulla teiltä omasta suhteesta tähän elävään perinteeseen ja käsityöhön. Juhana Nyyrhinen, olet rakentanut soittimia semmoisen yli 20 vuotta. Eli nuori tekijä vielä näissä hommissa. Mistä se sytyke tuli?
1: No kyllähän se tuli soittohommista, että sitten nuorena soitettiin ja sitten se tutustui myös kansanmusiikkiin niin kuin kirjaston valikoimista ja se lähti kiinnostaa, että mitä on niin kuin ollut kitaran kaikki tunteja, kitaraa itsekin soitti, että miten niin kuin on ollut musiikki ennen näitä tämmöisiä. Semmoinen niin kuin arkainen, alkukantainen musiikki sitten lähti kiinnostaa ja niitä soittimia sitten löytyi. Esimerkiksi Rauno Niemisen jotain ohjeita ja sitä kautta sitten lähti tekemään. Että se oli tämmöinen kantapään kautta opiskeltu.
0: Niin, se on jännä sanonta se kantapää, kun kuitenkin käsistä on kyse ja käsillä joo, tekemisestä. Joo, sieltä juurevasti lähtee jotenkin. Mutta nyt sitten useimmat soittinrakentajat tekee kitaroita ja viuluja, mutta sinä myyt osuuskunta Uulan kautta soittimia, kuten kantele ja jouhikko, mutta mukana on rapapallia, soropilliä, kurkkuharppuja, munniharppuja, sarvia, pitkähuiluja, pärrä. Niin miksi juuri tällaiset vanhat soittimet kiehtoo sinua?
1: Se on kulttuuriosuuskunta Uulu.
0: Oi.
1: Ja niin siinä nimenomaan se arkaisuus kiinnostaa. Se on semmoinen kuin tavallaan yksinkertaista. Ja sitten nämä materiaalithan on niin kuin just, tulikin jo vähän ilmi, on luuta ja sarvea ja tuohta ja on puuta ja metallia ja pronssivaluu ja kaikkea tämmöistä. Että se on niin kuin tosi laaja kirjo sitä kädentaitoa, mikä siihen kuuluu, mutta sitten kaikki ne soittimet on omanlaisia ja siinä oli niin kuin itsellä se homman ydin.
0: Helena Antikainen, tulet tosiaan Kuopiosta ja pidät siellä kansanopistossa kansallispuvun ompelukursseja ja Ritva Hänninen Hankasalmelta. Tervetuloa tänne.
2: Kiitos.
0: Nyt niin opetat Jyväskylässä. Ja sinulla on käsityön opettajan urakin takana ja olet peräti niinkin suurta tavallaan eliittiä, kun olet kansallispukuraadin jäsen. Kerrotaan siitä myöhemmin, mutta mä haluaisin kuulla teidän ensimmäisistä kansallispuvuista, joista kaikki niin kuin alkoi. Mitä sanoo Helena Antikainen?
3: No, minun pukuni alkoi syntyä silloin 1960-luvun loppupuolella, kun olen semmoista tavallisesta perheestä kotoisin, mutta äiti rakasti kaikenlaista kulttuuria hyvin suuresti ja haaveili varmaan itselleenkin, hänellä nuorena oli ollut joku puku, mutta hän oli joutunut myymään sen. Samoin kuin mummoni oli tehnyt sitten lapsilleen peiton omasta hameestaan, kun ei ollut muuta. Ja silloin elettiin 20-luvun alkua. Ja äitini sitten, minä tietysti olin aloittanut kansantanssiharrastuksen ja kansallispuku olisi ihana ja näin ikkeästi. Äiti osti minulle niin ensimmäisen hamenkankaan joululahjaksi, sitten seuraavana syntymäpäivänä mä sain paitakankaan ja sitten onneksi olin itse sen verran ompelutaitoinen, että vähitellen tein sen. Noin 2 vuoden aikana minä sain Rovaniemen puvun itselleni ja äitini oli ylpeä, että minun tyttärelläni on puku.
0: Oi että, oikein todella semmoinen väkevää äitien jatkumo ja rakkauden pohja.
3: Kyllä.
0: Siinä. Mitä Ritva Hänninen?
2: No, minun ensimmäinen pukuni oli Jalasjärven kansallispuku ja sen minä sain minun mummopuolelta. Niin kun olin lähdössä ylioppilaksi kirjoitettu, niin se on seuraavana keväänä 4H-vaihtoon Englantiin. Ja niissä ohjeissa oli, että siellä olisi hyvä olla mukana kansallispuku. Ja sitten tämä minun mummopuoleni sanoi, että minulla on Jalasjärven puku ja minä voisin lainata sinulle sitä. Ja, koska ei meillä tosiaan ollut sillä kotona myöskään kansallispuku eikä semmoista harrastustakaan silloin. Mutta sitä kautta sain sen puvun ja raahasin sen sinne Englantiin ja toin takaisin ja en minä kertakaan sitä siellä päälleni pannut. Mutta sitten tämä muu puoli sanoi, että kyllä sinä saat sen puvun omaksi, että kun ei hänelle käy se kuitenkaan enää, niin sitten sitä tehen minä sitten kiinnostun kansallispuvusta ja kansantanssista sitten. Ja edelleenkin se puku on olemassa, että sitä on pikkasen laiteltuna, mutta perusta on tallella.
0: Montako pukua siitä on sitten niin kuin seurannut, jos vuosikerroksia ajattelee siellä omassa komerossani?
2: No, 3 pukua on minulla käytössä ja puolitekeisenä on 2 pukua ja sitten on tämmöisen lahjoituspukuja 2 kappaletta.
0: Ei ole liioiteltua määrää kuitenkaan lähtenyt
2: käsistä. Ei, kyllä näillä vielä
0: pärjätä. Miten Helena Antikainen?
3: No, mä en ole ihan varma montako pukua mulla on, mutta alta 10, mutta yli 5 jotakin siltä väliltä, koska pukuja on sillä tavalla. Tyttäreni käytössä on muun muassa tämä Rovaniemen puku, joka silloin sain äidiltä, niin se on siirtynyt jo hänelle. Ja sitten on äidiltä, tein hänelle myöhemmin omankin puvun, niin se on siirtynyt ja itselle on tehnyt muutamia ja jonkun on ostanut kirpputorilta. Mutta nyt mä olen siinä vaiheessa, että mä kyynelsilmissä olen jo luopumassa osasta ja olen jo joitakin niitä myönyt pois.
0: Mitkäs puvut teillä on päällä?
3: Minulla on sortavalan puku tuolta Karjalasta.
2: Joo. Ja minulla on tämmöinen karjalainen feriasipuku, sarafaanipuku, kun se oma puku, joka oli päälle menossa, niin siellä kotihengareissa roikkuu. Unohtui sinne. Mutta myöskin sillä lailla tämmöinen karjalainen puku perinne on itselle semmoinen läheinen myöskin ja opetan myös sitä sitten kurssilaisille.
0: Joo, mä oon ymmärtänyt, että karjalaiselle pukutraditiolla niin kuin oma kysyntänsä juurien takia ja levittäytynyt vähän enemmän ympäri Suomea sitten siihen liittyen. No, mutta yhteisenä kysymyksenä teille, että on olemassa semmoinen suositus, että ihmisen kannattaisi harjoitella jotain asiaa 10 000 tuntia, jotta tulee niin kuin mestariksi, niin paljonko tunteja te olette investoineet käsinne? Osaako sitä? Onko 10 000 tuntia jo ylitetty reilusti?
3: Vaikea sanoa, mutta niin se kehotus on kyllä, että tehkää nuoret puut 20-vuotiaana, koska teidän silmät näkee ne pistot silloin tehdä. Nyt 75-vuotiaana, niin joskus joutuu vähän zoomaamaan, että näkee, ja käsiala ei ole enää sitä, mitä se oli nuorena.
1: Mm-hmm. Munkin tuntilaskuri on mennyt kyllä sekaisin, mutta mä sanoin, että joo, kyllä se on jo täynnä. Niin. Että kyllä se siinä 30 vuodessa on tullut.
0: Mikä on isotöisin soitin, mitä sinun niin kuin, repertuaarista löytyy?
1: Kuukauden verran 3 ihmistä rakensi tämmöistä bussin kokoista kanteletta, joka oli skeitattava rampi.
0: Ei, onko sellainen olemassa ja missä?
1: Se tehtiin Tampereella Finlayson Art Area -tapahtumaan 2019.
0: Ja pystykö sitä soittamaan?
1: Ja skeittaamaan, joo.
0: Uskomatonta. Nyt, oliko hätkähdyttävä uutinen?
3: Oli kaikista? Kyllä.
0: Oli kyllä. Wow. Vähän räväytti. Tämä ei ollut meille asti ehtinyt. Mm. Mutta minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan, että tulee hyväksi käsityöläiseksi, soitinrakentajaksi tai kansallispukuvun ompelijaksi?
2: Sitä hyvää kädentaitoa ja kärsivällisyyttä ja sitä, että osaa purkaa ja aloittaa alusta ja kokeilla. Just ne 10 000 tuntia, jos ei ihan sitäkään, mutta kaikkia ei tarvitse sitä, jos ei lähde sitä ihan ajattelemaan, että siitä lähdetään ammattia tekemään, mutta kuitenkin sitä kärsivällisyyttä opetella, vaikeitakin tekniikoita ja materiaalin käsittelyä.
0: Teillä on ihan hurja teidän sanasto siis. Mä meinasin tässä järjestää pienen rappakaljankin, jossa olisi voinut kysyä, että arvaako Juhana esimerkiksi, että mikä on Tere? Esimerkki. No arvaako Juhana, mikä on Tere?
1: No sehän on moro.
0: No kertokaapa, mikä se on.
2: No se on semmoinen kaitale, jos yhdistetään vaikka 2 kangaskappaletta, niin siihen väliin voidaan laittaa sitten semmoinen irrallinen kangas, jonka voi olla siellä sisällä semmoinen lanka, joka korostaa siitä, että se tulee pikkasen niin kuin ulos siitä varsinaisesta saumasta, ja se voi olla siinä semmoinen täydentävä koriste-elementti.
0: Ja sitten toisinpäin täältä Juhana Nyrhisen maailmasta, niin arvatkaapa te, mikä on pärrä?
2: Tiedetään.
0: Ei, paus.
3: Vau, minä en tiedä.
2: Pärrä. Se on semmoinen suikulan muotoinen soitin, jossa on reikä. Toisessa on semmoinen litteä, puusta vuoltu, ja sitten se on naru, ja sitten sitä pyöritetään, se surisee.
1: Kyllä, kyllä. Juuri oikein.
2: Olen tehnyt pärrän.
0: Olet tehnyt?
2: Olen tehnyt. 2 ehkä.
0: No niin, ja se oli niin kuin lintujen ääntelevy.
1: No taivaanvuohella on vähän samankaltainen ääni. Ja se on kalliomaalauksissa jo esiintyy tämä soiti. Että se on sieltä kivikaudelta peräisin sitten. Ja niitä on myös luisia.
2: Oh, sitä minä en ole kokeillut.
0: Mutta eikö vaan niin, että teillä molemmilla on myös aika omanlaatuiset sanastot, jotka pitää opetella sitten näihin.
2: Kyllä.
0: Jotta pystyy puhumaan soitin rakentamista ja pystyy puhumaan kansallispukua. Ehkä jopa voisiko niitä olla vähän enemmän tuolla puolella. Tuolla pitää musiikin puolella vaan pitää osaa soittaa. Ja siitä tulee näin. Joo. Uusille kuuntelijoille tiedoksi, että kuuntelette suoraa lähetystä Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilta Kulttuuri Ykköstä, jossa on teemana festivaalienkin teema Perinne käsissä. Ja keskustelemassa on kädentaitojen mestareita soitinrakentaja Juhana Nyrhinen ja kansallispukujen asiantuntijat Helena Savelainen ja Antikainen ja Ritva Hänninen. Minä olen Minna Joenniemi. No sitten, te kaikki kolme niin kuin jatkatte, tai itse asiassa te soitinrakentajat ja Juhana Nyrhinen ja sitten Helena Antikainen ja Ritva Hänninen, te niin kuin jatkatte vähän eri aikakauden traditioita. Oli jo puhe siitä, että vaikka Juhana tekee kanteleita, jotka on silloin kansallisromantiikan aikaan niin kuin nostettu kansallissoittimeksi ja jouhikkojakin, mutta teet niitä paljon vanhempiakin soittimia, kun taas sitten kansallispuku on silloin 1750-1850-luvun kansanpuvuista niin kuin luotu joo. konstruktio. Se on oikeastaan niin kuin keksitty ne kaikki säännöt. Ja. Mutta te tutkitte molemmat paljon historiaa. Niin millä tavalla, Juhana Nyrhinen, niin minkälaista niin kuin taustatutkimusta soitinrakentajana teet?
1: No tietenkin museot on siinä tärkeässä osassa ja niiden kokoelmat, että sieltä sit löytyy niitä soittimia, jotka on saatettu munniharppu esimerkiksi luetteloida joksikin hakaseksi tai jotain, ja sitten, koska ei ole tietty, että tämähän on soitin. Ja sieltä voi löytyä tämmöisiä sitten merkittäviä löytöjä sitä kautta myöskin. Ja, yksi juttu on sitten mitata esimerkiksi, jos on kyseessä kantele, niin sitten niitä arvioida, mistä puusta ne on tehty, mittailla kuinka paksu seinämät ja mitä materiaalia, kielet ja viritystapit. Ja, niitä ei saa soittaa, niitä museosoittimia, niin sitten rakentamalla siitä rekonstruktioita, niin sitten pystytään hakemaan sitä, miltä ne soittimet on silloin kuulostanut, ja sitten myöskin osasta löytyy nuotteja ja semmoista, että minkälaista se musiikki on ollut, mutta se on sitten se jatkotuote vasta, kun on se soitin saatu tehty.
0: Niin, että jos haluaa kaukaisen äänen kuulla sieltä kalliomaalauksien ajalta niin kuin jonkun soittimen soivan ja kuvitella sitä hetkeä ja aikaa, niin sitten pitää itse rakentaa ja tuoda se tähän päivään, se soitin.
1: Kyllä.
0: Minkälaisia niin kuin herkkiä hetkiä ura-aikana on ollut, jotka on jotenkin ollut merkityksellisiä, että nyt saa kuulla jotain oikein kaukaista?
1: Oo. No siis kyllähän tämä mainittu pärräkin, jos on niinku tyyni ilta ja sitten laiturin nokalla sä soitat sitä ja se järvi niinku kaikuu takaisin sitä pärrän sointiin, niin onhan se maaginen juttu ja semmoinen.
0: Sitten on soropillit, jotka on peräisin keskiajalta, ja pitkähuilut, joita on soitettu Euroopassa pronssikaudella.
1: Joo, kyllä. Näistä kaikista on tänäkin kesänä pidetty myös tämmöisiä työpajoja. Se on aina tietenkin merkityksellistä, että se tekemisen taito sitten saa jatkumoa. Että se on yksi asia, että on se tekijälle tärkeää. Yhtä lailla se on tärkeää tietenkin ne kokemukset siitä hienosta soundista, ja joku konsertti esimerkiksi eilen oli tuossa illalla. Anne Maaret ja Ilkka Heinonen soitti, niin olihan se aivan tajuttoman hieno.
0: Entäs teillä sitten kansallispukujen, nyt me voidaan ruveta puhumaan kansallispukuraadista, jonka jäsen Ritva Hänninen on, kun teillä on Suomessa on se yli 400 kansallispukua, ja silti syntyy niinku uusia. Esimerkiksi pian julkistetaan lauantaina Rauman seudun tarkistettu puku, niin nyt rautalangasta, että mikä tämä elin on ja tämä prosessi, jolla näitä kansallispukuja edelleen synnytetään, ja miksi? Tarvitaanko niitä vielä yhä uusia?
2: Joo, no uusia ehkä ei enää nykyaikana niin hirveän paljon synny, mutta semmoisia jo olemassa olevia pukuja tarkistetaan. Ja sitten voi olla, että siinä prosessissa löytyy taas erilaista aineistoa museoista ja muista asiakirjoista ja tällaisista, ja sitten voidaan niin kuin tavallaan luoda uuden näköinen puku tietylle alueelle.
0: Ja nyt niin, tämä tarkistamisen.
2: Se tarkistaminen, joo. Ja tarkistaminen se tarkoittaa on? Sitä, että mennään sinne museolähteille, asiakirjoihin, maalauksiin ja käydään läpi, että mitä sillä kyseisellä alueella on tai pitäjässä on ollut sinä aikana, mistä nyt lähdetään sitä pukua tarkastelemaan. Ja sitten se käsitellään tässä kansallispukuraadissa. Ensin tulee tavallaan ehkä joltain tämmöiseltä tilaajataholta pyyntö, että haluttaisiin esimerkiksi se puku tarkistua. Ja sitten Jyväskylässä on Suomen kansallispukukeskus ja siellä kansallispukukonsultti, joka on niin kuin tämmöinen käytännön henkilö, joka tekee tätä pohjatyötä ja käy läpi ensin tätä ensimmäistä vaihetta sitä aineistosta, ja sitten kansallispukuraadissa käsitellään sitten, että mitä löytyy, ja nimetään sitten asiantuntija sille puvulle, joka sitten tämän kansallispukukonsultin kanssa lähtee vielä tarkemmin selvittämään, että onko aihetta tarkistuksiin, löydetäänkö sitten uutta materiaalia.
0: Eli siis on olemassa jo jonkinlainen ajatus jostain kansallispuvusta, ja sitten on, sitä tarkistetaan.
2: Kyllä, kyllä.
0: Se koetaan jotenkin eli tarpeelliksi tarkistaa.
2: Kyllä, joo, kyllä, koska eri aikoina on erilaisia kriteereitä ollut sille, että miten puku luodaan. Mm-hmm. Ja ne ei välttämättä aina ole sitten tekotavaltaan, materiaaliltaan ja osiltaan sitten vastaa

0: pitäjistä, jos lähdetään miettimään, että saataisiko me se pukutarkistus, niin se ei välttämättä onnistu, koska sitä ei sitä aineistoa löydy sitten.
1: Me käytiin tässä aikaisemmin päivällä tuolla klinikalla selailemaan kirjoja ja mulle valkeni tämmöinen maailma näistä, että jos ajatellaan, että on ollut von Wrightit hyvin tallentaneet erilaisia lintulajeja ja hyvinkin detaljoidusti, niin sitten myös nämä kansanasut on ollut ihan oma vähän niin kuin maalauksellinen niin kuin tallentamisen tehtävä ollut, että on vähän semmoisia keräilykorttimaisia
0: Monesta tällaisesta kansanpuvusta löytyy just dokumentteja maalauksista. Esimerkiksi mikä meille on läheinen, tämä Kuopion seudun kansallispuku, niin siitä on olemassa tämmöisiä Adolf Hirtin tai vastaavien tämmöisiä maalauksia. Ja Reinhold Wolf Becker ja joitain muita tämmöisiä pukumaalareita, jotka on kiertänyt aikanaan 1800-luvulla maaseutupitäjiä, maalannut sitten kansanihmisiä niissä kansanpuvuista, mitä silloin on ollut. Välttämättä hän ei aina ole enää ollut käytössäkään, että niitä on sitten kaapeista ja arkuista etitty ja laitettu päälle ja niitä maalattuna.
1: Niin, ja koruja selvitellään perukirjoituksista.
0: Kyllä, myös niitä. Joo. Ja myös ne on luetettu hameita ja muita tällaisia. Että perukirjat on tärkeä aineisto joissakin puvuissa, ei kaikissa. Mm.
1: Mutta te tavallaan edustatte vähän semmoisia erilaisia filosofioita tässä, että jos me äsken puhuttiin kalliomaalauksista ja tämmöisestä vähän niin kuin ikiaikaisesta äänestä, niin te olette niin kuin siellä tallentamassa sitä, minkälaisia ovat olleet ei niin metsäläiset, vaan kun ruvettiin juhlimaan ja siististi pukeutumaan ja oikein ylevänä olemaan.
0: Kyllä, joo, se on totta, että ne on ollut niin kuin kansanjuhlavaatteita, ne vaatteet, mitä tutkitaan. Että se arkivaatetus ei näissä ole se, mitä on esiin.
2: Koska noin vaatteet on pidetty, arkivaatteet on pidetty niin loppu, ettei niitä ole olemassa missään enää.
1: Niin, just. Mutta koukuttaako nämä säännöt, jotka liittyy kansallispukuun, niin koukuttaako ne harrastajia? Tavallaan niin kuin rajat annetaan ja tätä yritetään tekemään jotain täydellistä.
0: No kyllä, se koukuttaa minusta ainakin siinä, että kun tietää tietty puku ja sillä on ohjeet ja sitten tehdään sen mukaan, niin silloin niin kuin tavallaan on ne raamit sille, että mitä mä sitten teen. Että koukuttaa, mutta tietysti voi olla kenelle mitenkin koukuttaa. Jollekin se voi olla rajoite, että kun haluaisi tehdä jotain, laittaa eri väristä esiliinaa tai muuta, kun ei ohjeessa sanota näin, niin toinen sanoo, että ei voi laittaa. Tähän kuuluu tällainen. Mutta tietysti nykyaikana on myöskin näissä puvuissa pyritty siihen, että samaan pukuun sitten otetaan useampia esimerkiksi esiliinavaihtoehtoja tai liivivaihtoehtoja tai hamevaihtoehtoja, koska löytyy sitä esikuva-aineistoa ja voidaan todentaa, että niitä on käytetty sellaisia.
1: Joo. Semmoinen käsitekin tunnetaan kuin kansallispukupoliisi, niin mitäs heille tällä hetkellä kuuluu?
2: Onneksi huonoa. Hyvin harvoin enää tapaa kansallispukupoliisia.
0: En ole tavannut.
2: Nyt voi jo uskaltaa panna päällensä melkein mitä vaan.
0: Niin. Ja voi ajatella, että usein ne kansallispukupoliisit voi olla niitä, jotka eivät ihan ole niin hyvin perillä sitten kaikesta siitä perinteisestä ja sitä, mitä kaikkea siihen liittyy.
1: Niin, tai ajan tasalla.
0: Ajan tasalla, ehkä näin. Mm. Mutta monenlaisia tietysti on näitä näkemyksiä, niin sitten sieltä, mihin on oppinut, sitten se helposti sieltä vinkkelistä katsoo ja sanoo toiselle, että onko tuo nyt oikein vai ei.
1: Mm. Mutta säännöt liittyy myös soitin rakentamiseen ja varsinkin myös kansan perinteeseen liittyviinkin soittimiin, että viulut ja kitarat ja näissä on sääntöissä. Mikä, Juhana Nyrhinen, on sinun tulokulmasi sääntöjen maailmaa?
3: No, kaikki soittimethan kuitenkin perustuu niin kuin fysiikan lakeihin. Niin sitten yksi ihminen on aika pieni niiden rinnalla lähtee muuttaa niitä. Että tämmöiset soittimessa kuitenkin määrää se sointi. Ja tietenkin sitten, että soitettavuus. Että eri kokoiselle soittajalle, jos on lapsi kyseessä tai aikuinen, niin voi tehdä eri kokoisia soittimia. Mutta ehkä niin tässä haetaan näitä mutta haetaan tällaisia niin kuin perinteisiä materiaaleja, joista soittimia on rakennettu, tai sitten vaikka malleja, eli niin kuin viulun muoto tai sähkökitaran muoto tai tämmöiset, että kyllähän ne on hyvin paljon niin kuin kopioidaan niitä samoja ja sitten

0: sitten pidetään parempana vaikka alppikuusta kansimateriaalina kuin sit suomalaista jotain kuusta tai vaahteraa kylkenä. Ja näille ei välttämättä ole soinnillisia perusteita, että se on se vaan se mielikuva, että se pitää olla sitä.
1: Niin, että sulla on sellainen ajatus, että voisi haastaa näitä tietyn niin kuin 1800-luvun synnyttämiä sääntöjä, jotka liittyy tiukasti vaikka orkesterisoittimiin tai...
0: Joo, ja siis on niitä haastettukin, mutta sitten se kuitenkin, sit, jos sä oot soitinrakentaja, sä voit tehdä sen vaikka tästä pöydästä sen soittimen, ja sitten kun se soittaja ei halua sitä, vaan se haluaa, että minulla on aito alppikuusesta tehty.
1: Mullakin on, mä oon siis soittanut nokkahuilua 7 vuotta joskus aikoinaan, niin mulla on sellainen ruusupuinen, se on tosi hieno. Niin sittenhän siihen kyllä kiintyy kovasti ja häpeää sitä pientä norsun luuta osaa tällä nykyisellä tiedonlaan, mitä siihen juu. Palaan sen verran vielä noihin kansallispuhuihin semmoisesta näkökulmasta, että kun te järjestätte kursseja, niin Helena Antikainen kerroit, että tulee heti kurssit täyteen. Eli ilmeisesti niin harrastajia on.
2: Kyllä harrastajia on, ja ne on kansalaisopiston kurssia, ei kansanopiston kursseja. Ne tulee täyteen, koska kansallispukua nykyisin näkee, ja nyt ihmiset on löytänyt niitä vanhoja pukuja sieltä komeron nurkista. Tuli perintönä tämmöinen, mitä tälle tehdään, taikka pelastin paroskalavalta tämmöisen muovipussin ja löysin sieltä tämmöisen. Niin niitä tullaan korjaamaan. Ja sitten, että se on myös nuorempien, että meilläkin kurssilla toki on eläkeikäisiäkin tekijöitä, jotka suurentaa pukuaan, kun on jäänyt pieniksi, mutta niin on sitten näitä nuoria aikuisia, jotka on ruvennut arvostamaan sitä perinnettä, että tämä on mummolta, minä sain tämän, mitä mä voin tehdä tälle. Ja sillä tavalla ne tulee niin kuin uusiokäyttöön ja aika monta kertaa hyppäävät sen yhden sukupolven yli.
1: Ja ilmeisesti niin kuin esimerkiksi joku cosplay, tämmöinen korealaistyylinen niin kuin roolileikki on koulinut nuoria siihen käsillä tekemiseen ja tuonutkin teidän maailmaa.
2: Kyllä, ja sitä rohkeutta niin pukeutua muuhin kuin farkkuihin ja teepaitaan, että pukeutumisella saa ilotella, se on iloinen asia.
1: Niin, ja kansallispuvussa on sellaista ryhtiä kyllä, sellaista rooli, niin kuin rohkeutta. Onko sulla, Juhana Nyrhinen, oma kansallispuku?
0: Ei ole tämmöistä kokonaisuutta, mulla on vaan osia. Ja mä oon Pohjanmaalta kotoisin, niin mulla on useampikin sitten tämmöinen helavyö, ja sitten tietenkin kun on tämä veisto ammattina, niin sitten niitä on puukkoja pitänyt testata. Ja sitten mulla on hattu, että mä oon päässyt näin pitkälle tässä. Kokoelma ehkä voi karttua jossain oikeassa tilanteessa, kun sattuu sopiva kohdalle.
1: Mutta säkin voit osallistua tällaisiin tuuletuspäiviin sen takia, että enää ei tarvitse olla koko.
0: Joo.
1: Ei tarvitse olla semmoinen nukke.
0: Kyllä. Oon käynyt tuulet taas kyllä.
1: Niin. Ja miksi? Mikä siinä viehättää semmoisessa ajatuksessa, että nyt lähdetään tuulettamaan kansallispukua?
0: No kyllä se on tämä, että pukeutuminen on iloinen asia. Että se on niinku mukavaa.
3: Ja se yhteisöllisyys myöskin siinä, että niin tavataan toisia ja samanhenkisiä ihmisiä ja kokoonnutaan yhteisasiaan.
0: Ja voi niin keskustella.
3: Kyllä, joo.
1: Miten paljon digimaailma on tuonut teille uusia harrastajia?
2: Tuohon en osaa vastata. On hyvin vähän tämmöisessä maailmassa mukana. Että...
3: Joo, melkein sitä osaa sanoa, että olisiko se uusia harrastajia tuonut, mutta se on tuonut sitä tiedon jakamista. Että nämä, mitä on kansallispukuryhmät ja vastaavat tämän tyyppiset nyppiläysryhmät tai muut, mitkä liittyy niin kuin tavalla tai toisella tähän teemaan, niin varmaan tuovat sitten lisää niitä kiinnostuneita. Ja sitten myöskin sitä, että sitä tietoa on saatavilla sitten, ja jos yksi tietää, niin se voi jakaa sitä toisille sitten siellä ryhmässä.
1: Ja tietenkin kierrätys on tullut helpommaksi ja materiaalin hankkiminen.
3: Joo, sitä se on kyllä, että koska siellä voi jakaa just, että on näitä myyntiryhmiä ja joku tietää, mistä saa hankittua, vaikka ei itse tietäisi, niin se jaetaan se tieto siellä sitten.
1: Mites Juhana Nyrhinen, entäs niin kuin kansan soittimien maailma?
0: Kyllä mä oon kursseja järjestäessä sitten se mainostus menee somen kautta, että silleen mä näkisin, että sieltä tulee aika paljon sitä asiakaskuntaa. Ja sitten on tällaisia TV-sarjoja, vaikka Viking, ja siellä soitetaan jouhikkoon, niin sitten se lisää sitä kysyntää ja tietoisuutta siitä. Mutta se ei ole ehkä somea, mutta tämmöistä mediaa kuitenkin.
1: Populaarikulttuuria. Mm. Itsehän teit aikoinaan sitten sen Kanteleen 2012, täällä Kaustisella oli tämmöinen fantasiakilpailu ja skeittilaudasta teit. Niin varmaan silloin jo sitten sekin tämmöisenä populaaritekona niin herätti uteliaisuutta.
0: Kyllä se herätti ja siinä risteytyi just tämä tämmöinen urbaani radikaali harrastus ja sitten taas tämmöinen siihen aikaan varsinkin hieman ummehtunut musiikkisoitin Kantele.
1: Niin.
0: Niin sitten siinä sekoitettiin niitä maailmoja.
1: Onko se päässyt ummehtumaan tässä välissä? Pitäisikö sen taas tuulettua? Vai onko ne just nämä sarjat, kun voiko Kanteletta yrittää usuttaa Viikinkisarjaan mukaan, niin sillä nähdään iso nousu käyttäjissä?
0: No mä en tiedä, miten ne aina päätyy tämmöisiin sitten käsikirjoituksiin, mutta voihan sitä joku koittaa usuttaa. Mä teen niitä soittimia sitten mieluusti, jos joku on päässyt usuttamaan.
1: Niin. Tehdäänpä niin, että... Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, joka on tänään tulee suorana Kaustisen kansanmusiikkifestivalta, jonka teemana on perinne käsissä. Ja keskustelemassa kanssani ovat soitinrakentaja Juhana Nyrhinen ja kansallispukujen asiantuntijat Helena Savelainen ja Ritva Hänninen. Minä olen Minna Joenniemi. Ryhdytään puhumaan tulevaisuudesta. Lupasin vähän huonojakin uutisia ja tänään muutaman tunnin päästä täällä Kaustisella järjestetään kansainvälinen elävän perinnön seminaari perinnön soittimien rakentajien tulevaisuudesta. Ja siellä puhujana on mestaripelimannin ja soitinrakentamisen uranuurtaja Rauno Nieminen, jonka kanssa keskustelin aiemmin siitä, että mitä hän aikoo kansainväliselle yleisölle viestiä. Nieminen, seminaari edessä, puheenvuoro valmisteltuna. Mitä se tiiviisti tulee sisältämään, minkälaisen viesti?
4: Kansansoitinten rakennuksen nykytila ja tulevaisuus. Sehän on vaihdellut historian myötä paljon, että ennen kansansoittajat teki itse soittimensa. Sitten tuli teollisuuden aika ja alkoi olemaan soitinrakentajia ammattimaisia. Mutta nyt ne ammattimaiset soitinrakentajat alkaa vähetä. Eli soitin kaikki kaverit läpitte ja 12 soitinrakentajaa, joista puolet on eläkeläisiä. Ja vain 3 päätoimista. Ja kaikilla on soitintilaukset pienentynyt.
1: Voisiko sanoa, että ovat niin kuin uhanalainen laji?
4: Erittäin uhanalainen, koska Kanadan hanhia on 800 000 ja Saimaan norppia 500. Ja ne on valtion erityisessä suojeluksessa. Soitinrakentajan saa tappaa kuka tahansa, ei mitään suojelua. No ehkä pientä kuitenkin.
1: No ehkä, kyllä se on murha silloin.
4: No niin on, mutta kuitenkin, että Koreassa kansansoitinrakentajat on valtion erityisessä suojeluksessa ja Irlannissa ei kansanmuusikoiden tarvitse maksaa veroa. Että kyllähän siis jos ajatellaan vaikka meidän kansallissoitinta Kannelta, kun se on, alkaa olla näin kurjassa jamassa, jos sitä nyt yhtään pidettäisiin arvossa Suomessa, niin kyllähän tässä jotakin toimia voisi niin kuin yrittää järjestää. Täällä on kuitenkin soitinrakennuskoulutus on hyvä. Sitten on sekä kisälli- että mestaritutkinnot voi tehdä. Ongelmana on vaan se, että kun ei ole asiakkaita, ei soitinrakentajakaan tarvitse tehdä soittimia.
1: Ja se kaventaa sitten myös musiikkia.
4: Kyllähän se kaventaa ja sehän on taas kaventunut koko ajan, että nyt alkaa olla vaan semmoisia vanhoja, ikivanhoja suomalaisia soittimia kuin sähkökitara, basso, viulu, rummut ja niin edelleen.
1: Tarkoitan, että sillä on kyllästyttävän ikivanhoja siinä mielessä.
4: Joo, että siis mutta sitten kun Suomessa on erittäin rikas kansansoitinkulttuuri, täällä on puhaltimia, toista sataa erilaista ollut. Sitten on nyckelharppoa, jouhikkoa, kannelta, vaikka mitä. Niin ne on kuitenkin niin harvinaisia, että mä taidan olla ainoa, jolla on täällä Sennin kanssa konsertti viiskielisellä kanteleilla, eli tällä Suomen kansallissoittimella. Se iso kantele ei ole Suomen kansallissoitin.
1: Jos ajattelee, kuinka paljon tämä kaustinen soi parhaillaan, montako lavaa on käytössä tiistaista sunnuntaihin, niin se on kyllä aika vähän.
4: Se on erittäin vähän ja tota, viiskielisestä kannelta on pidetty vähän niin kuin leikikalusoittimena ja muskarisoittimena, mutta se on ihan vakavasti otettava aikuisten soitin. Ja sillä on hienoa musiikkia tallennettu Suomesta, vähän yli 70 perinnesävelmää, jotka on todella hienoja.
1: Rauno Nieminen, olet itse kokonaisen työuran tehnyt sen koulutuksen parantamisen eteen, niin mitä sitten tässä välillä on päässyt tapahtumaan, että ei ole syntynyt niin kuin ammattimaista soitinrakentajaryhmää sen enempää kuin mitä tuossa mainitsit?
4: Kyllä on syntynyt. Kitaranrakennuskoulu aloitin 84 vuonna. Silloin oli 4 kitararakentajaa koko Suomessa ja 1 tehdas. Nyt on vähän yli 170 kitararakennusalan yritystä ja parhaimmat ovat ihan kansainvälistä huipputasoa. Että sanotaan, että koulutus toimi. Mm. Täällä on myöskin ollut saman aikaan kansanmusiikkikoulutus Sibeliusakatemiassa, missä on ne suomalaisten kansansoitinten rakentajat. Tämä on hyvä kysymys.
1: Mutta harrastajia, soitinten rakentamisten harrastajia on kuitenkin jossain määrin. Onko se kilpaileva tämmöiselle ammattimaiselle yrittämiselle?
4: No harrastajia on paljon. Mä tiedän sen, kun mä myyn soitin piirustuksia, niitä menee todella paljon. Mutta he yleensä rakentavat vain itselleen soittimen.
1: Onko hintakysymys?
4: Ei, nämä on ihan alihinnoiteltuja nämä kansansoittimet. Jos mä ajattelin, että mä nostan jouhikon jousehintaa 350, mutta sitten mä luin kulttuurirahaston apurahapäätöksistä, että sellon jouseen 25 000 €, viulun jouseen 15 000 €, niin sitten mä ajattelin, että mä oon kyllä ihan väärällä alalla, jos mä niin vaan rahaa ajattelisin.
1: No siinä puhui omanlaisensa mestari, eli Rauno Nieminen, mustaa huumoria puheessaan, mutta myös tietenkin asiaa. Hän on mestari Pelimannin velvollisuuksia parhaillaan hoittelemassa täällä Kaustisella ja pian puhumassa seminaarissa, joka koskettaa sinuakin, Juhana Nyrhinen, soitinrakentajien tulevaisuuden niin kuin synkät luvut. 12 kappaletta eläkeläisiä on isot määrät. Millaisia ajatuksia herättää?
0: Joo, on tässä itsellä ikää pian 50 ja sitä seuraavaa sukupolvea odotellessa rakentajia, niin että ehkä se vielä jostain ryöpsähtää.
1: Siinähän oli suora kysymys sinulle ehkä, koska opetat soitin rakentamista Sibelius Akatemiassa, että missä ne ovat ne suomalaisten perinne soittimien, kansansoittimien tulevat ammattirakentajat?
0: No se koulutushan on muusikon koulutus ja siellä on erittäin tärkeää ja hienoa, että muusikolle opetetaan ja annetaan mahdollisuus rakentaa itse soitin tai osallistua huoltokurssille, jolloin se muusikon oma tietotaito ja ymmärrys sen soittimen periaatteista ja soinnista syventyy. Ja sillä ei ole silleen sitten tarkoituskaan tuottaa Suomeen tai maailmaan niin kuin ammattimaisia soitinrakentajia lisää.
1: Mistä se sytyke voisi tulla, että ryhtyisi nimenomaan rakentajaksi? Pitää yhdistyä useampia hyviä tähtiä niin sanotusti.
0: No joo, onhan se niin, että soitinrakennus ei mitään kuitenkaan tähtitiedettä, vaikka siinä tähdet sitten voi yhdistyä, mutta se lähtee peruskäsityötaidosta ja siitä, jos on puu sen päämateriaali, niin sen työstöstä, ja se perustuu ihan samoihin kuin kaikissa muissakin puusepän verstaissa ne perustyökalut. Ja sitten siihen tarvitaan kuitenkin se mielenkiinto siihen musiikkiin, ja kaikki soittaa jotain, jotka rakentaa soittimia. Ja sitten se, että haluaako sitä ammattia, niin Kyllähän tuo, mitä Raunokin siinä mainitsi, että sitten kansan musiikin parissa ne soittimet on aika halpoja ja siinä ehkä on hankala löytää se elanto.
1: Niin. Ja sitten siihen ekosysteemiin kuuluu tietenkin myös se, että miten musiikkia soitetaan ja kuullaan, saadaan kuuluviin. Ja siinä sitten saattaa käydä niin, että tarvitaan joku Antti Pallasen kurkkulaulu UMK:ssa niin, että siitä tulee taas jotenkin kiinnostavaa. Tai jos Maija Kauhanen tai Iida-Maria ovat siellä seuraavaksi niin kuin UMK:ssa, niin sitten kannelta ehkä enemmän. Eli munniharppua nyt vaan UMK:hon.
0: No näinhän se on, että kyllä tämmöisellä on tietenkin suuri merkitys, että varmaan haitarimyynti nyt Antin myötä on tuplaantunut vähintään, mutta kaikki tämmöiset vaikuttaa ja siihen sitten tietenkin yksittäinen soitinrakentaja, niin se on vaan, joka tuottaa niitä soittimia, että se on sitten niin kuin myöskin peilaa sitä artistiutta, että minkälaisia artisteja tänne tulee ja jos kantele ei ole sitten siinä ollut viisikielinen kantele esimerkiksi että keskiössä, että se ei ole ollut niin suosittu, niin ehkä sen aika vielä tulee, ei voi heittää kirvestä kaivoon.
1: No sitten tässä viitattiin siihen, että harrastajat tekee soittimensa itse, eivätkä osta niitä ammattilaisilta ja ammattilaisten työt tyrehtyy, eli tulee muutamia tilauksia vaan vuodessa, onko harrastajat ongelma sitten tässä mielessä?
0: No ei, kyllähän se nyt on mahtavaa, että se käsityö on harrastuksena ja kiinnostusta sitten löytyy. Se kiinnostus on myöskin tietenkin yksi asia, mikä sitten pitää olla, että sitä harrastusta jaksaa jatkaa ja yrittää niiden epäonnistumisenkin jälkeen uudestaan. Että se palo, tietynlainen palo tarvii olla siihen.
1: Sitko. Joo. Mut minkä verran sitten Ritva Hänninen ja Helena Antikainen, niin Suomessa on ihmisiä, jotka pystyvät kansallispukujen tekemisellä elättää itsensä. Harrastajista me ollaan oltu jo iloisia niin, tästä radio-ohjelmassa. Mutta. Joo.
3: No, kyllä minusta esimerkiksi kansallispukujen valmistuksen opettajia on ja tarvitaan edelleen. Ja edelleenkin täytyy pitää kantaa siitä huolta, että niitä löytyy. Toki nyt on kansallispukujen opettajille kursseja tuolla kansallispukukeskuksen ohjelmassa Jyväskylässä ollut joku viides ryhmäköhän se nyt on alkamassa. Että sitten sitä kautta pyritään siihen, että eläköityvien opettajien tilalle sitten saataisiin uusia opettajia. Et todennäköisesti se on tietty ongelma sitten, että jos ei opettajia löydy, niin miten kurssien käy.
1: Jos Helena Antikainen ajattelee.
2: No sama juttu on varmaan meilläkin, se Jyväskylän koulutus on erittäin hyvä koulutus, mutta niin ei se sillä tavalla koko Suomeen kasvata niin uusia opettajia. Kun lähdetään Jyväskylästä itäänpäin, niin kursseilla on hyvin harvoja sieltä päin olevia, tai ihan pohjoisesta olevia ihmisiä. Ne on tuolla Helsinki, Etelä-Suomi sektorilla sitten nämä opettajat, joita sieltä valmistuu. Eihän se mitään semmoinen virallinen valmistuminen on, mutta kuitenkin antaa ne taidot ohjata eteenpäin tekemistä ja tietoa siitä.
1: Niin, ja se on siinä mielessä jännittävää, että ihmisten motiivit tehdä oma kansallispuku saattaa olla just ne juuret ja se paikallisuus, että sitä halutaan tehdä just siellä päin, missä kyllä ollaan ja mistä oltaan kotoisin. Kyllä. Yhdistääkö teitä soitinrakentajia ja kansallispukujen ompelijoita niin kuin haasteet hankkia materiaaleja nykyään?
3: No ainakin kansallispukujen valmistuksessa on se materiaalin löytäminen, niin se on iso ongelma. Ja tulee eteen siinäkin just, että kun näitä on näitä uusia pukuja, uusia tai tarkistettuja ja niissä on tietyt materiaalit, niin sitten, että millä turvataan, että saadaan sitten niitä. Niin se on esimerkiksi langat ja kankaat on sellaisia, joita metsästetään myös niin kuin kansainvälisesti, ei pelkästään Suomesta ja naapurimaista.
0: No eihän lautakaupasta niin kuin saa mitään, mutta sitten riippuu sitten omista kontakteista. Tai meidän kylällä esimerkiksi on paikallisia sahoja, että sitten jos mä löydän hyvää puuta, mä saan sahauttaa sen siellä semmoiseksi, kun mä tarvin. Ja sillä lailla se kyllä toimii, mutta sehän ei ole kaikkien saatavilla. Että se, jos ajattelee, että se lautakauppa on niin kuin se, mistä normaalisti haetaan, niin ei sieltä kyllä saa.
1: Niin, Että verkostot tarvitaan molemmissa. Joo. Ja siinä kohtaa voi tulla just sosiaalinen mediakin avuksi ja tulee hälytys, että täällä on nyt kaadettu sopivanlainen puu ja diilataan jossain. Kyllä. Mitä mieltä te olette, että onko ihmisillä varaa tällä hetkellä pukuihin ja soittimiin?
2: On itse tehtynä, jos itse tekee niin kuin alusta lähtien, niin materiaaliahan ne maksaa, mutta se ei ole niin mahdottoman kallista, kun sitten puvun hinnasta 1/3 on materiaalia ja 2/3 sitten valmistukseen hintaa noin suurin piirtein tulee, niin puku, jonka saa 1 000 eurolla materiaalit, niin voi maksaa sitten 3-4 000 valmiina, jos sen ammatti-ihmisellä teetättää. Mutta itse tehtynä se on hyvin pitkälle mahdollista, että kun on kärsivällisyyttä ja uskoo siihen, että neula pysyy kädessä, niin kyllä sen pystyy itse tekemään.
1: Niin, teillä juuri valmistui 6 vuodessa kurssilla. Yksi ihminen kävi putkeen kerran kuussa tekemässä. Onnittelut hänelle täältä radion kautta.
3: Ja sitten tietysti toivottavasti myöskin, että jos on näitä jo valmiita pukuja, joka on vaikka liian pieni, niin sitä tuunaamalla tai korjaamalla ja laajentamalla, niin sitten saa niin kuin myöskin niitä kustannuksia pienemmäksi, että ei tarvitse sitten niitä kaikkia materiaaleja hommata, jos löytää semmoisen sopivan puvun.
1: Miten sitten soittimien saralla?
0: No sehän on prioriteettikysymys myöskin. Että
1: sitten, ja neuvottelu.
0: Niin, että en näkisi, että on niin kuin sitten ongelma. Mutta totta kai kaikilla ihmisillä on erilaisia tilanteita, että en mä nyt sano, että kaikilla on se mahdollisuus just tällä hetkellä, mutta asia on varmaan järjesteltävissä ja näin.
1: Ja sitten teillä on Uulussa 400 soittimen vuokrausmahdollisuus ja teilläkin on kansallispukupuolella vuokraamisen mahdollisuutta, että sitä testaamista voi tehdä ennen kuin hankkiikaan, mikä on tietenkin aika positiivinen asia. Palataan vielä tähän iloon, ettei mennä nyt vaan nolliin. Niin, et tänne Kokkolasta ajelin bussilla ja mietin sitä ilon määrää, mikä tähän Kaustisten musiikkifestivaaliin niin kuin jotenkin poikkeuksellisella tavalla liittyy. Ja kun meillä nyt oli käsittelyssä tämä aihe perinne käsissä, niin jotenkin yhdistin sen siihen tai hoksasin, että täällä on iso määrä ihmisiä, jotka ovat niin kuin pystyviä ja halukkaita oppimaan jotain. Että heille tulee semmoinen niin kuin ilon pohja tulee sieltä, että voin lähteä matalalla kynnyksellä osallistumaan musiikin tekemiseen, ei tarvi olla välttämättä mestari, tai sitten ehkä sieltä kansallispukua voi laittaa päällensä ja tanssin kautta sitten ehkä päästä siihen maailmaan niin kuin vähitellen sisään. Yhdyttekö tämmöiseen havaintoon, mikä mulla on, että tämmöinen niin kuin pystyvyys käsien taidoista tulee tänne semmoinen ilon pohja?
0: Kyllä.
1: No se oli keskustelun alaukseksi lyhyt ja ytimekäs.
3: Se oikeasti pitää paikkansa kyllä, se on niin. Totta, että sen huomaa myöskin tuollakin, kun käy joitakin, jotka tavallaan niin kuin herää, että hetkinen, tämä olisi kiva tämä kansallispuku. Tuossakin äsken yksi nuori nainen katsoi jotakin kansallispuun liiviä, yksittäistä liiviä, ja no, tämä olisi kiva, ja tästä minä nyt vasta niin kuin tajusin, että tällainen maailma on, ja hän heti niin kuin oli jo vähän niin kuin, että siitä voisi jatkaa eteenpäin, että se liivi olisi se aloitus siihen. Kokonaisen puku.
1: Niin, ei tarvitse haukata niin kuin koko juttua kerralla. Ja itse asiassa tänään, kun on luvassa tämä perinnepukujen suuri kokoontuminen, niin riittää, jos on tasku. Niin jos taskusta lähtee.
3: Kyllä.
1: Eikö niin? Ja tänään lasten työpajassa Juhana Nyrhisen kanssa osoitit, että vessapaperirullasta saa tämmöisen ihan toimivan rytmisoittimen, jos haluaa päästä siihen maailmaan taas kiinni. Jos otetaan tämmöinen lyhyt kierros vielä tästä, että mistä, jos ihmiset nyt haluaa päästä tukea tätä kansan musiikin ja kansan perinteen säilymisen maailmaa, niin mitä voisi ensimmäisenä niin kuin tehdä?
3: Se varmaan riippuu siitä, että mikä osa-alue on se kiinnostavin, niin sitten on vaikka tulla Kaustiselle ja katsoa näitä erilaisia teemoja, koska täällähän ne löytyy, mutta tietenkin just kansalaisopistojen kurssit. Että sieltähän löytyy niin musiikin kuin kansallispukujen ompelun kurssia, että sitä tehen sitten voisi olla se, just sen musiikkikurssin kautta löytää ne soittimetkin sitten, että itse tekisi jonkun soittimen. Mm.
0: Kyllä tuommoinen on ihan hyvä, että lähde Kaustisen festareille, kyllä se sieltä joku homma löytyy. Mm.
1: Joku kaveri ja lähinnä se yhteisöllinen tukikin.
3: Kyllä.
1: Niin, joo. Että sehän tässä tuntuisi olevan semmoinen myös maaginen elementti tällä Kaustisella. Kiitos teille keskustelusta, Juhana Nyrhänen-Dyrhinen, Helena Antikainen ja Ritva Hänninen. Täällä tänään Kaustisella siis nähdään vielä perinnepukujen kulkue. Ja Juhana Nyrhisen ja Pekko Käpin Metsäfolk-retki on ohjelmassa vielä huomenna sinne Pauanteelle, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Ja silloin tämä Yle 100 -bussi on edelleen paikalla täällä Pelimannitalon kupeessa. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijoina toimivat Jani Harjula ja Joni Aspelin ja terveistä Pasilaan käsikirjoittamista kommentoineelle Pia-Maria Lehtolalle. Tuottaja on Olli Kangassalo. Ja sitten mulla on vielä ilo oikein kuuluttaa tässä, että illalla tulee 3 tuntia suoraa lähetystä lisää täältä Kaustisilta ja silloin tulee, kuulkaa, musiikkia. 17.35 Yle Radio 1 alkaa Tuuli Saksalan keidas, jossa Tuuli Saksala saa kumppanikseen Kare Eskolan ja vieraana on Hilja Grönfors ja koodimurtaja Roope Aarnio, joka esittelee 1700-luvun Rinta Nikkolan arvoituksellista nuottikirjaa ja soittaa esimerkkejä. Ja sitten tulee pieni tauko, kunnes taas ilta 7 jälkeen lähetys Kaustisilta jatkuu ja heidän vieraanaan on Nordic Tree, Johanna Juhola ja Oona Sinkko ja Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi, jotka kertoo Kalevala Duo-projektistaan, eli ruotsinkielisestä Kalevala-projektista. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on perjantai-studion aika. Minä olen Minna Joenniemi ja lähetän pallon nyt sinne Pasilaan takaisin.
5: Kiitokset Minna Joenniemelle. Näin päättyi Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Kaustiselta ja kuten Minna Joenniemi siinä totesi, tänään kuulla suoraa lähetystä Kaustiselta myöhemminkin. Reilu 1,5 tunnin kuluttua Tuuli Saksalan keidas suorana lähetyksenä. Kaustiselta Tuuli Saksala saa juontajia parikseen Kare Eskolan ja luvassa festivaalihuumaa musiikki- ja festivaalin konserteista. Ja myöhemmin illalla 19 uutisten jälkeen jatkuu lähetys Kaustiselta. Tuuli Saksala ja Kare Eskola jatkavat silloin. Ja kyllä täällä Radio Yhdessä soi etnomusiikki muulloinkin.

0: Radio 1.
1: Etun konsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Serbian Vojvodinassa taltioitua Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konsertteja. Konsertissa kuullaan romanialaista kaupungeissa syntynyttä tunteellista, lyyristä ja kaihoisaa laulutyyliä romantaa. Laulut kertovat muun muassa rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

etnokonsertti siis sunnuntaina, mutta tänään siis suoraa lähetystä Tuuli Saksalan keidas Kaustiselta kello 17.35 ja suora lähetys jatkuu 19 uutisten jälkeen Kaustiselta. Kohta kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset, sen jälkeen klassinen musiikki soi Faunin iltapäivässä reilun 7 minuutin kuluttua. 3 oppia Afrikasta. Eeva Eronen summaa vuotensa kirjeenvaihtajana uutispodcastissa kello 17.05. Mitkä 3 asiaa suomalaisten olisi vähintään tärkeää ymmärtää Afrikan mantereesta? Ylen ulkomaantoimittaja Eeva Eronen vetää yhteen 2 vuotta kestänyttä Afrikan kirjeenvaihtajan pestiään ja kertoo, millaista on raportoida kokonaisesta mantereesta yksin. Sellaista luvassa uutispodcastissa reilun tunnin kuluttua. Ja 17.35 siis. Tuuli Saksalan keidas suorana lähetyksenä Kaustiselta. Nyt kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Eduskunta on kutsuttu koolle kesken kesäloman, sillä hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon Helsinki Garden -hankkeen tukipäätöksestä. Poutasää jatkuu myös huomenna suuressa osassa maata. Uutisstudiossa on Merja Windia, hyvää iltapäivää. Eduskunta kokoontuu ensi viikon tiistaina poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon. Syynä on Garden Helsinki-hallin rahoituspäätöksestä noussut kohu. Hallitus antaa eduskunnalle siitä tiedonannon. Asian vahvisti hetki sitten puhemies Jussi Halla-aho sen jälkeen, kun pääministeri Petteri Orpo oli pyytänyt eduskunnan koolle kutsumista. Studiossa on politiikan toimittajamme Antti Pilke. Miten harvinaisesta asiasta on kyse?
1: No, eduskunnan kutsuminen koolle kesken istuntotauon, niin se on poikkeuksellista. Aiemmin syynä on ollut esimerkiksi hallituskriisi, koronavirus ja Britannian eroaminen EU:sta, eli mistään jokapäiväisestä asiasta ei todellakaan ole nyt kysymys.
0: Kohu Garden Arenan rahoituksesta on nyt jatkunut 3 viikkoa. Missä vaiheessa nyt mennään?
1: No, tässä on todellakin riittänyt käänteitä nyt tällä viikollakin. Et jos pääministeri Petteri Orpo ajatteli, että hän kuivaa tämän useita viikkoja velloneen kohun Garden Arenan rahoituksesta tulemalla median eteen, eli hänhän oli toissapäivänä STT:n haastattelussa oltuaan heinäkuun alun poissa median tavoittamissa, niin eilen hän tuli sitten lisäksi Ylen A-studioon. Mutta tänä aamuna eduskunnan puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho, hän väänsi ikään kuin Ylen haastattelussa puukkoa kokoomuksen haavassa ja kertoi pitämänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumisen kesken istuntotauon voi ylittyä, ja nyt se sitten ylittyi. Ja Halla-ahohan sanoi, että kyse on korruptioepäilystä, veronmaksajien rahan kyseenalaista käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta. Ja Halla-aho sanoi pitävänsä näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä, ja tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissa päivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta. Ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta. Ja sen voi sanoa myös, että Garden-asia, se osuu nyt erityisesti kokoomukseen, jonka aloitteesta rahaa on hallille luvattu. Mutta viimeksi, kun vuonna 2023 tulessa oli perussuomalaisten Riikka Purra, niin silloin Halla-aho taas ei kutsunut eduskuntaa koolle.
0: Antti Pilke, kiitos näistä tiedoista. Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus. Nammon ruutitehtaan räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. Otkesin mukaan kuollut henkilö oli leikannut paineputkea. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelukaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet, kertoo Tilastokeskus. Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere. Timo-Pekka Heima.
2: Vuokra-asuntojen markkinoilla eletään nyt vuoden kiivaimpia hetkiä, kun opiskelijat etsivät asuntoja. Tampereelle opintojen perässä muuttava Oskari Kurki ei ole vielä löytänyt sopivaa kotia.
3: On niin kuin täällä katsoin, mitä Vihdissä on. Täältä löytyisi vaikka mitään, mutta sitten kun lähtee just Tampereella, että iso paikka, paljon asuntoja, niin ehkä voisi löytyä. Mutta sitten kun syllättiin, että niin, sinnehän menee muutama muukin 1000 opiskelijaa, että heillä on sama tilanne heti asuntoa myös, niin ehkä yllätti, mutta tajunnut jälkikäteen, että eihän se olekaan niin, että löytää tuosta noin, vaan joutuu tekemään työtä yllättävän paljon.
2: Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Karlsson.
4: Opiskelijan osalta kaikista hankalainta vuokrasunnon löytäminen on pitkälti niistä kaikkein suurimmissa korkeakoulukaupungeissa, kun verrataan siis korkeakouluopiskelijan määrää, siihen väestön määrää. Eli siellä tulee Joensuu, siellä tulee Vaasa, isoista kaupungeista siellä sitten tulee Turku. Niin kyllä nämä on yleensä niitä haastavimpia.
2: Pääkaupunkiseudulla vuokrat jatkoivat jo viime vuodesta tuttua laskuaan, myös kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä, vuokranantajien Karlsson.
4: No, pitkälti se on juuri se tarjonta, mikä on erittäin runsaasti vieläkin, ja toki sitten siellä tarjonta.

0: Taustalla on niin kuin syitä, että siellä on se rakentaminen, joka oli hyvinkin vilkasta pidemmän aikaa. Ja nyt kun vapaarahoitteen rakentaminen on laskenut, niin edelleen tämä valtion tukema tuotanto on tehty.
1: Oskari Kurki on huomannut, että varsinkin sopivista pienistä kaksioista kilpailu on kovaa.
2: No kaksioitahan me ollaan lähtenyt etsimässä, kun kaksi muuttaa, niin ne on ollut aika vaikeita etsiä. Että yksi sieltä olisi löytynyt ihan joka paikasta. Toki vähän kalliimpaa, pienempää, että se ei ihan kahdelle sovellu, mutta sitten kaksioiden etsiminen on ollut vähän haastavampaa, kun pitäisi olla ehkä sellainen oma pieni nurkka opiskeluja varten.
3: Hyvin alkanut mansikan satokausi on koleuden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi. Mansikka on myös kallistunut. Esimerkiksi Tampereen Tammelantorilla 5 kilon mansikkalaatikko maksaa jopa 60 euroa. Mansikan myyjät Neo Partanen ja Tuija Aaltonen sekä asiakas Kaija Helin.
4: Meilläkään nyt ei laatikko ole myynnissä, kun sateiden takia vähän toi mansikan väärä vähentynyt. Niin.
5: Perjantaina tulee näillä näkymin 5 kilon laatikkoa, jos ei sateet taas pilaa. Jos 3 päivää sataa vettä Suonenjoella, se ei ole poimintakuntoista. Sitä ei saa millään rahalla.
6: Mikä sulla on semmoinen kipuraja? Paljonko olet valmis maksamaan?
7: No en ole kyllä ajatellut, että onko mitään kipurajaa. Kai se vähän täällä katsellaan, että kuka halvimmalla myy sitä. Niin.
3: Toimittaja oli Petra Ketonen. Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila päivällä on 21 ja 27 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
8: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Merja Vindi ja minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää torstaipäivää. Sitä jatkamme kohta Faunin iltapäivän musiikilla. Tunnin kuluttua kello 17.05 uutispodcastissa Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen vetää yhteen 2 vuotta kestänyttä Afrikan kirjeenvaihtajan pestiään. Aloitetaan nyt Faunin iltapäivä elokuvasta tunnetulla musiikilla.

Faunin iltapäivän aluksi soitti Arthur Fiedlerin johtama Boston Pops-orkesteri. Faunin iltapäivä alkoi Kvaijoen silta-elokuvasta tutulla korvamadolla, kenraali Bogin marssilla. Itse marssi on kuitenkin elokuvaa vanhempi. Ensimmäisen maailmansodan aikana salanimeä Kenneth Alford käyttänyt säveltäjä ikuisti golfkentällä kuulemassa viheltelyt muistiin. Alford salanimen takana oli marssikuningas Frederick Ricketts. Hänen ansioihinsa kuuluu muun muassa saksofonin aseman vakiinnuttaminen sotilassoittokuntiin. Seuraavassa esityksessä ei soita sotilassoittokunta, vaan saksofonikvartetti ja säveltäjällä on jälleen salanimi. William James Robjohnin vanhemmat eivät pitäneet hänen uravalinnastaan muusikkona ja näyttelijänä, ja siksi Robjohn käytti taiteilijanimeä Carol Florio.

Crusher-kvartetti soitti Caryl Florion säveltämän kvartetin neljälle saksofonille. Caryl Florio oli siis salanimi, oikealta nimeltään säveltäjä oli William James Robjohn. Monet historian naissäveltäjistä ovat käyttäneet salanimeä salatakseen henkilöllisyytensä, koska muusikon ammatti ei ollut naisille sopiva, tai salanneet jopa sukupuolensa, jotta sävellykset tulisivat julkaistuksi. Näin teki myös belgialaissyntyinen Regine Wieniawski, kuuluisan viulistin tytär. Salanimellä Poldovski hän julkaisi muun muassa hienot Verlaine-laulunsa. Seuraavassa niistä yksi, Ansurdin, eli Sordinolla.

Näin päättyi Sordinolla Ansurlin Rezin Vinjavskin, eli salanimi Poldovski. Poldovskia käyttänyt säveltäjä hänen sävellyksensä Ansurlin. Sen tulkitsivat sopraano Carolyn Sampson ja pianisti Joseph Middleton. Salanimen käyttäminen tekee usein taiteilijan elämänvaiheiden tutkimisesta hankalaa, varsinkin jos hän on elänyt vuosisatoja sitten. Hyvin vähän tiedetään englantilaisesta säveltäjästä nimeltään herra P.B. Mahdollisesti hänen oikea nimensä oli Paul Bannister ja hän on saattanut kuulua maineikkaiseen muusikkosukuun. Herra P.B.stä ei juuri muuta sitten tiedetäkään, mutta hänen sävellyksensä on onneksi säilynyt 1680-luvulla julkaistussa kokoelmassa. Sillä on monimutkainen nimi, Another Division Upon a Ground, joka tarkoittaa suunnilleen muunnelmaa bassoteeman pohjalta.

elokuvasäveltäjiä. Toisinaan hän sävelsi latinalaisvaikutteista viihdemusiikkia ja silloin peribrittiläinen nimi tuntui kenties vähän valjulta. Siksi Green sävelsi tunnetuimman hittinsä hieman säväyttävämmällä salanimellä José Belmonte. Kappaleen nimi on suomeksi Hurmio.

Tämä oli José Belmonten eli Philip Greenin säveltämä Hurmio. Sen oli sovittanut selloille Teemu Honkanen. Suomalainen Total Cello Ensemble soitti. Das alte Lied eli vanha laulu oli 100 vuotta sitten varsinainen hittikappale Viinissä. Sen säveltäjäksi mainittiin salaperäinen Henry Love. Kyseessä ei kuitenkaan ollut englantilainen gentlemanni, vaan viiniläisen kauppiaan tytär Hilda Löövi. Seuraavassa vanhan laulun soittaa omana sovituksenaan pianisti Stephen Huff.

Philip Heseltine tunnettiin viime vuosisadan alun Englannissa armottomana musiikkikriitikkona. Hän kuitenkin sävelsi itsekin, jotta hänen oma musiikkinsa saisi musiikkipiireissä tasapuolisen vastaanoton. Heseltine käytti salanimeä, joka viittasi hänen kiinnostukseensa taikuutta ja tarinoita kohtaan. Kriitikko Heseltinea ei juuri kukaan enää muista, mutta säveltäjä nimeltä Peter Warlock on yksi ajan hienoimmista laulumusiikin mestareista. Seuraavassa kuitenkin Warlockin tuotannosta orkesterikappale. Myös tämän nimi on vanha laulu.

Peter Warlockin eli Philip Heseltinein vanhan laulun soitti Northern Sinfonia-orkesteri, jota johti Richard Hickox. Viime vuosisadan alkupuolella tuhannet suomalaiset suomensivat ruotsalaisperäiset nimensä kansallisuusaatteen hengessä. Niinpä myös Arnold Kandolin julkaisi runonsa nimellä Arni Kouta. Koudasta ei koskaan tullut Eino Leinon kaltaista kansansuosikkia, vaikka hänenkin runonsa ovat ilmaisuvoimaisia, kuten voi todeta Toivo Kuulan laulusta Suutelo.

Toivo Kuulan suutelon tulkitsivat baritoni Arttu Kataja ja pianisti Pauliina Tukiainen. Kun Espanjassa italialaiseen sukuun syntynyt Luis Guglielmi tuli opiskelemaan Pariisiin, hänen nimensä osoittautui ranskalaisille monimutkaiseksi lausua. Niinpä Guglielmi lyhensi sen iskevämpään muotoon Luigi. Luigiin tunnetuimmista sävellyksistä La Vie en Rose tuli kuitenkin. Tunnetuimmista sävellyksistä tulee ensimmäisenä mieleen toinen nimi, Edith Piaf, joka kirjoitti lauluun tekstin. Tässä Elämä ruusuilla kuitenkin instrumentaalina.

La Vie en Rose. Viulua soitti Elena Urioste ja Tom Poster soitti pianoa. Louise-Marie Simon kuuluu niihin kuuluisiin säveltäjiin, jotka ovat käyttäneet miehen nimeä ammatissaan tullakseen otetuiksi vakavasti. Myös Simonin äiti oli aikanaan tehnyt samalla tavalla. Nuorempi Simon käytti salanimeä Claude Arieu pitkän uransa loppuun asti, vaikka hänen todellinen henkilöllisyytensä sittemmin tiedettiinkin yleisesti. Tämä sonatiini huilulle ja pianolle on toisen maailmansodan ajalta.

Jocelyn Aubrin ja Alain Pipul soittivat Claude Arrieun sonatiinin huilulle ja pianolle. Suomalaisen iskelmän historiassa salanimen käyttö on ollut hyvin yleistä. Iskelmänikkaria ei arvostettu samalla tavalla kuin vakavan musiikin säveltäjää. Toisaalta useilla eri nimillä saattoi kappaleita saada esiin enemmän vaikkapa radiossa. Joidenkin nimimerkkien taakse saattoi kätkeytyä useita eri henkilöitä. Yksi tällainen nimimerkki on Kari Aava, jonka nimi on merkitty lukuisten muiden sävelmien lisäksi myös Illan viimeinen tango.

0: Ilkka Kuusiston johtama radion kamarikuoro lauloi Kari Aavan eli Toivo Kärjen säveltämän illan viimeisen tangon. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Lotta Emanuelsson. Nyt vuorossa kello 17 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Eduskunta kokoontuu ensi viikon tiistaina poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon. Syynä on Garden Helsinki-hallin rahoituspäätöksestä noussut kohu. Hallitus antaa eduskunnalle siitä tiedonannon. Eduskunnan koolle kutsuminen kesken istuntotauon on poikkeuksellista, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
2: Tänä aamuna eduskunnan puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho, hän väänsi ikään kuin Ylen haastattelussa puukkoa kokoomuksen haavassa ja kertoi pitävänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumisen kesken istuntotauon voi ylittyä, ja nyt se sitten ylittyi. Ja Halla-ahohan sanoi, että kyse on korruptioepäilystä, veronmaksajien rahan kyseenalaista käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta. Ja Halla-aho sanoi pitävänsä näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä, ja tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian.
1: Pääministerin lisäksi oppositiopuolueet olivat pyytäneet puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Näin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
3: Tämä on kuitenkin mielestäni sen verran vakava asia. Sanotaan, että säästää pitää, ja monesta asiasta onkin säästetty, mutta tämmöinen aika iso investointi sitten on tullut, saanut rahoituksen, rahoituslupauksen vailla avoimia, selkeitä perusteita. Kyllä tämä kokonaisuus on näyttänyt hyvin, sanoisinko, hähmäseltä. On aivan paikallaan, että eduskunta keskeyttää kesälomansa ja käydään tämä asia nyt pohjamutia myöten läpi.
1: Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljyyhtiön toimitusjohtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään. Pääministerin nimitys on osa presidentti Zelenskin ajamaa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Pohjois-Espanjassa satoja ihmisiä on evakuoitu kylistä Aragonian alueella, kertovat alueviranomaiset. Alueella riehuu maastopalo, jonka kerrotaan polttaneen yli 4500 hehtaaria. Alueelle on julistettu tason 2 hätätilaa, mikä tarkoittaa, että palo uhkaa asutettuja alueita ja merkittävää infrastruktuuria. Suomessa käsin tehty suklaa on usein sulatettu suklaasta, joka on ostettu muualta. Alan yritysten mukaan käytäntö on yleinen. Eurooppalaiset yritykset myyvät suklaata ja Suomessa se sulatetaan ja jalostetaan levyiksi ja konvehteiksi. Kaisa Hietalahti.
4: Bilnäsin suklaatehtaalle suklaa tulee pieninä nappeina säkeissä. Samoja nappeja on tarjolla maistiaiskuulossa kaupan puolella. Vierailimme Raaseporissa katsomassa, mitä suklaapuodin keittiössä tapahtuu. Ostosuklaan käyttäminen on alalla yleistä, sanoo Bilnäsin tuotepäällikkö Sabina Skugberg.
5: Ei ole salaisuus, se on kyllä aika yleinen tieto, että näin toimitetaan. Monet artisaanisuklaatekijät ostaa suklaa valmis nappeina ja sitten tehdään sitä omaksi.
4: Eri tavoin tuotteensa valmistavat yrittäjät puhuvat yhtä lailla käsityöstä. Bilnäsin suklaatehtaan perustaja Gérard Cognielin mukaan ratkaisevaa on se, että ihmistä tarvitaan suurimmassa osassa työvaiheita. Hänen mukaansa yksi osoitus työn luonteesta on se, että eri työntekijöiden kädenjäljen voi tunnistaa yksinkertaisistakin suklaista.
6: There is no real official definition of what is artisan chocolate or not, but we
4: artisaanisuklaalle ei ole virallista määritelmää. Me ajattelemme, että tämä on käsityötä, koska ihminen on mukana suurimmassa osassa työvaiheista. Muotoilu, päälliset sekä makujen ja ainesosien sekoittaminen tehdään käsin, sanoo Cognielle. Jos joku valmistaa suklaata pavuista alkaen, hän yrittäjien mukaan luultavasti kertoo siitä. Muiden voi heidän mukaansa olettaa toimivan toisin.
1: Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 21 ja 27 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
0: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia. Täällä Radio Yhdessä kohta alkaa uutispodcast, jossa Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen kertoo Afrikan kirjeenvaihtajan työstään. Puolen tunnin kuluttua alkaa suora lähetys Kaustiselta. Tuuli Saksalan keidas lähetetään tänään suorana.

0: Austisen kansanmusiikkijuhlilta ja Tuuli Saksala saa juontajaparikseen Kari Eskolan. Suora lähetys alkaa siis kello 17.35 ja tänään kuullaan myöhemminkin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta suoraa lähetystä heti 19 uutisten jälkeen. Silloin Tuuli Saksala ja Kari Eskola jatkavat suoraa lähetystä Kaustiselta. Silloinkin luvassa festivaalihuumaa, nauhoitteita, festivaalin keikoilta ja näppäreitä muun muassa. Mutta kuunnellaan nyt uutispodcast. Mitkä kolme asiaa suomalaisten olisi vähintään tärkeää ymmärtää Afrikan mantereesta? Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen vetää yhteen 2 vuotta kestänyttä Afrikan kirjeenvaihtajan pestiään ja kertoo, millaista on raportoida kokonaisesta mantereesta yksin. Haastattelijana on Leonard Wilhelmus.
1: Yksi sellainen, mikä oli mulle tosi kiinnostavia hetkiä Keniassa, oli se, että kun mä kävin siellä pelaan lätkää.
2: Hän on Ylen ulkomaantoimittaja Eeva Eronen, joka on ollut pari viime vuotta Afrikan kirjeenvaihtaja.
1: Jos mä ajattelen, että minkälaista Suomessa saa mennä jäähallille, niin tää oli tosi erilaista siellä Keniassa, koska tää niin kuin kaukalo on siellä sellaisen hienon hotellin toisessa tai kolmannessa kerroksessa, että mä menen sinne hotelliin ja siellä on jotain porttivahteja ja sitten mä menen hissillä sinne kerrokseen ja siinä taitaa olla elokuvateatteri niin kuin siinä käytävällä, mikä ohitetaan, kun kävellään sinne siihen tilaan, missä se kaukalo on.
2: Eeva on itse pelannut jääkiekkoa, joten kun hän kuuli, että tällainen kiekkokaukalo on Kenian pääkaupungissa Nairobissa, niin hän päätti käydä katsomassa, millaista se paikallinen lätkäkulttuuri on.
1: Ja siinä sitten pelattiin sellaista, pakko sanoa pienpeliä, koska se kaukalo on aika pieni. Ja sitten mikä siinä on tosi erikoista on se, että sehän on suorakulmainen. Eli se muoto on niin kuin tosi omituinen meikäläisille. Mä oon itse pelannut pakkina, niin sitten tietysti kun yritti purkaa kiekkoa alueelta, niin se ei oikein onnistu, jos sulla on kuuma vastassa. Mutta se oli niin kuin hämmentävä kokonaisuus sitä, että tavallaan oli jotain tosi tuttua, tekojään tuoksu ja sitten se äänimaailma. Mutta sitten, että mä oon täällä hotellissa Keniassa ja tää kaukalossa on kulmat.
2: Syy sille, miksi Eeva tässä sepustaa mulle kiekkopelistään Keniassa, on se, että hänen kirjeenvaihtajuutensa on juuri päättynyt ja nyt on yhteenvedon aika. Eevalle tämä lätkäkokemus on yksi esimerkki siitä, miten monimuotoista elämä on jo pelkästään Kenian pääkaupungissa Nairobissa, puhumattakaan koko mantereesta. Yhtäältä kaupungissa on slummeja ja toisaalta kiekkokaukalo keskellä tropiikkia. Mitä meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää paremmin tästä valtavasta Afrikan mantereesta? Tänään on torstai, 16. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus. Eeva tosiaan palasi ihan pari viikkoa sitten Suomeen Kenian pääkaupungista Nairobista. Nairobista käsin hän raportoi koko Afrikan mantereen asioista Ylelle 2 vuotta. Nyt Eeva on luvannut kertoa mulle 3 asiaa Afrikasta, mitkä hänestä on tärkeää vähintään ymmärtää. Minkä asian sä nyt haluat ensimmäisenä nostaa?
1: No jos me ajatellaan oikein sellaista kattokehysjuttua, niin Afrikassa on siis yli 50 maata. Se on mantere, missä on valtavasti erilaisia maita, se ei ole maa. Ja tämähän on niin kuin tavallaan kliseistä sanoa, että Afrikka ei ole maa, mutta kyllä siitä sopii tavallaan muistutella, koska ehkä suomalaisillakin on vielä aika yksipuoliset kuvat ehkä Afrikan maista ja elämästä siellä. Että siellä on siis ihan todella paljon niin kuin erilaisia elämäntapoja ja mailla erilaiset historiat, kulttuurit on erilaisia.
2: Miten tämä mantereen valtaisa monimuotoisuus välitti sulle nyt näiden parin vuoden aikana, kun sä olit siellä kirjeenvaihtajana?
1: Jos mä ajattelen sellaisia niin kuin konkreettisia asioita, että mä asuin Nairobissa. Kenia on keskituloinen maa, siellä on köyhyyttä, mutta siellä on myös niin kuin varsin keskiluokkaista elämää.

0: tavallaan mä olin nähnyt sitä. Siellä on paljon vaikka hyviä ravintoloita ja vaikka mitä. Sitten mä menin juttukeikalle Chadiin. Chadi on siis Sudanin naapurimaa ja halusin mennä sinne raja-alueelle tapaamaan Sudanista paineita ihmisiä. Ja siinä siis tosiaan mulle sitten selvisi, että alle kolmasosa muutaman vuoden takaisten tilastojen mukaan, niin siis chadilaisista osaa lukea. Niin sehän on todella hurjaa. Keniassa se oli jotain yli 80%, niin onhan tämä vaikka todella iso ero ja varmasti niin kuin yhteiskunta on aika erilainen.
1: Keniassa Eevaa yllätti se, miten osittain samoja asioita kenialaiset seurasi somesta ja mediasta kuin suomalaiset.
0: Kerran mulle tuli ilmi, että yksi Uber-kuski oli niin kuin ilmeisesti seurannut Ismo Leikolan stand-upia somesta ja se niin kuin yllätti. Ja sitten myös kerran yksi hieroja muistaakseni alkoi kysellä, että oliko Suomessa viikinkejä, että hän oli katsonut tätä Vikings-sarjaa vaikka niin kuin jostain suoratoistopalvelusta. Yksi myös tästä tavallaan samanlaisesta jostain niin kuin median kulutustavoista tai muistetaan vain esimerkki. En tiedä yhtään, miten paljon voi yleistää, mutta mä olin siis tällaisten paikallisten naisten kirjapiirissä. Ja siellä yksi ekoista kirjoista, mitä me luettiin, niin oli just tällaisen ruotsalaiskirjailijan ahdistunutta porukkaa kirja, mikä mua toki niin kuin yllätti. Luettiin me myös niin kuin kirjallisuutta eri maista Afrikan mantereelta, mutta tosiaan tämä ruotsalainen kirja oli aika lailla ekoina ja se joo, vähän pääsi yllättää.
1: Afrikan kirjeenvaihtajan pesti on siitä erityinen, että seuranta-alue on valtava. Samaan aikaan suomalainen uutiskynnys ylittyy paljon vaikeammin kuin vaikkapa Moskovassa, Pekingissä tai Washingtonissa. Eli toimittajan pitää ensisijaisesti itse nostaa aiheita esiin. Millaista on raportoida näin valtavan monimuotoisesta ja suuresta mantereesta käytännössä täysin yksin Suomeen?
0: No olihan siinä koko ajan tietysti semmoinen riittämättömyyden tunne ehkä, että mitä kaikkea mä ennätän ja just, että mikä on tärkeintä ja mikä kiinnostaa suomalaisia, mikä on suomalaisille relevanttia, että miten mä käytän aikani. Että toki mä itse sitten lopulta aika paljon tein niin kuin maantieteellisesti ajatellen niin itäisestä Afrikasta, mutta sitten myös toisaalta välillä tein juttuja vaikka väkivaltaisuuksista Nigeriassa ihan silleen, että soittelin nigerialaisille tutkijoille, että se on niin kuin tosi kaukana mennä sinne.
1: Kenia siis sijaitsee Itä-Afrikassa ja sieltä on noin 3000 kilometrin matka Nigeriaan Länsi-Afrikkaan. Juttukeikoilla Eeva kävi Chadin lisäksi esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja toisaalta Egyptissä Pohjois-Afrikassa, eli mantereen ääripäissä. Käytännössä Eeva pyrki tekemään etenkin Keniassa mahdollisimman erilaisia juttuja, jotka tois yhteiskunnan erilaisia puolia esiin.
0: Mähän toki kävin niin kuin slummeissa juttukeikoilla, mutta sitten myös tavallaan halusi näyttää sitä muuta todellisuutta sieltä, vaikka sitä, että siellä on niin kuin tosi korkeita kerrostaloja ja sellaista niin kuin urbaania kaupunkikuvaa, mitä me ei välttämättä niin paljon nähdä vaikka Keniasta sitten. Et mä myös halusin, kun Keniassa olin, niin myös näyttää sitä tavallaan niin kuin sellaista arkielämää. Ihan vaikka, että mä kävin tällaisessa niin kuin nuorten muotitapahtumassa.
2: I would say baggy wear, self-crafted clothes, where people like as in craft their own clothes. Like you can see the most new brands around, like people try and make their own brands, so people are trying to be more creative.
3: You can find someone with the same thing you're wearing, like the boots, the shirts, everything, yeah.
0: He kertoi mulle vaatteistaan, mitä he oli valinnut ja mistä, ja sitten vaikka tämmöisen juoksuryhmän mukana kävin kattoo, että tavallaan just tällaisia poimintoja ikään kuin elämästä, mitkä niin kuin laajentaisi sitä kuvaa, mikä monella suomalaisella ehkä on vaikka Keniasta.
1: No jos sun pitäisi sitten valita yksi juttu, minkä sä oot tehnyt tämän parin vuoden aikana, niin minkä jutun sä valitsisit? Mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
0: No kyllä mulle on erityisesti jäänyt yksi juttu keikka tuonne Chadiin, Sudanin rajalle. Minne siis mentiin siksi, että Sudaniin ei ole kovin helppoa mennä raportoimaan Sudanin sodasta ja sitten Chadi on rajanaapuri ja sinne on painut tosi paljon ihmisiä, että se oli tavallaan tapa päästä tapaamaan sen sodan niin kuin kaltoin kohtelemia ihmisiä ja kuulemaan niin kuin face to face heidän tarinoitaan.
4: Keskisessä Afrikassa Sudanin sisällissota on ajanut miljoonia ihmisiä pakenemaan kodeistaan. Kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen on Tsadin ja Sudanin rajalla Tineen kaupungissa.
1: Mitä sä näit ja koit siellä?
0: Mulle varmaan pysäyttävimpiä hetkiä oli siellä viimeisenä aamuna ennen kuin lähdettiin takaisin sinne pääkaupunkia kohti, niin me oltiin siellä niin kuin pakolaisleirin laidalla ja siellä oli semmoinen kuivunut joen uoma. Ja se niin kuin äkkiseltään näytti, että siellä on lapsia leikkimässä kaivamassa sitä hiekkaa, mutta nehän siis kaivoi sieltä vettä jollain pienillä astioilla kanistereihin. Ja et siinä oli tavallaan niin kuin se, että tämä avustusjärjestö pystyi tarjoamaan siellä ihmisille vain 6 litraa vettä päivässä. Ja tämä tarkoittaa niin kuin peseytymistä, ruoanlaittoa, juomavettä. Se oli jotenkin sellainen vähän vaikeampi hetki nähdä, että tässä on tavallaan niin kuin äkkiä katsoa, että lapset leikkimässä, mutta sitten se kertookin jostain todella paljon aika järkyttävästä tilanteesta.
1: Ja 6 litraa vettä ja lämpötila oli varmaankin.
0: Jotain yli 30.
1: Ja auringonpaahde.
0: Niin, ei juurikaan varjoja, että se oli niin kuin hankalaa.
1: Eevan toinen nosto tähän haastatteluun onkin Sudanin sisällissota.
0: Tämä Sudanissa käytävä sota on tosi julmaa ja se on aiheuttanut ihan valtavan humanitaarisen katastrofin. Että siellä on siis ainakin 11 miljoonaa ihmistä, jotka on joutuneet pakenemaan kodeista, osa heistä on ulkomailla. Ja myös, että siellä on niin kuin tosi laajasti nälkää siellä maassa. Että ainakin 5 miljoonaa ihmistä, että on niin kuin tämmöinen todella, todella paha nälkätilanne. Ja 20 miljoonalla sitten tämmöinen niin kuin akuutti epävarmuus ruoansaannista. Että se on tosi, tosi raju se tilanne. Kun mä sanoin, että sota on tosi julmaa, niin siitä on yksi esimerkki viime vuodelta. Siis yhdessä kaupungissa siis tapettiin 3 päivän aikana 6000 ihmistä YK-arvion mukaan. Ja ne niin kuin veriteot, ne näkyy satelliittikuvista jopa. Että se on vaan niin kuin todella, todella hurjaa se meno. Ja tavallaan senkin takia halusin puhua siitä, että Sudanin sota, että se ei varmaan kuitenkaan niin kuin siihen kamaluutensa nähden niin näy niin paljon mediassa.
1: Tämä nykyinen sisällissota Sudanissa alkoi reilu 3 vuotta sitten. Sodassa on kyse 2 sudanilaiskenraalin Abdel Fattah al-Burhan ja Mohamed Hamdan Dagalon valtakamppailusta. Al-Burhan komennuksessa on maan viralliset asevoimat. Paremmin kenraali Hemetinä tunnettu Dagalo puolestaan johtaa noin 100-200 000 sotilaan vahvuisia RSF-joukkoja. Sudanin sisällissodasta on tullut yksi koko 2000-luvun verisimmistä konflikteista. Erityisesti kenraali Hemetin johtamat RSF-joukot on syyllistynyt laajamittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan ja siviilien joukkomurhiin. RSF-joukkoja epäillään myös kansanmurhasta Darfurin alueella Sudanin länsiosassa. Mikä sitten ylläpitää tätä sotaa tällä hetkellä?
0: No varmaan yksi syy on se, että tässä on siis kyse tällaista 2 kenraalivaltataistelusta ja että se, mä oon ymmärtänyt, että se ei ikään kuin tuu varmaan niin kuin taistelemalla ratkeamaan, että se vaan jatkuu se konflikti ja kumpikaan ei varmaan kovin halukas siitä niin kuin luovuttamaan, mutta sitten siis yksi asia on varmaankin niin kuin ulkomailta tuleva tuki, että vaikkapa niin kuin Arabiemiraatteja, Egyptiä, Saudi-Arabia on syytetty siitä, että he niin kuin osallistuu tähän sotaan tukemalla näitä osapuolia. Haastattelin Pekka Haavistoa keväällä ja hän siis toimii YK:n Sudan edustajana, eli on vahvasti mukana niin kuin etsimässä tavallaan sitä rauhantietä sinne Sudaniin. Ja hän niin kuin sanoi, että hän kuitenkin ajattelee, että kyseessä on kuitenkin sitten sudanilaisten oma sisällissota, joka voidaan päättää viime kädessä sudanilaisten voimin. Mutta olisi tosi tärkeää just, että nämä ulkovallat lopettaisi osallistumasta siihen myös.
1: Okei. Se on selvää, että kestävä rauha vaatii sen, että sudanilaisten pitää päästä sopuun. Mutta kansainvälisellä yhteisöllä eli kaikilla mailla on myös velvollisuus suojella siviilejä ihan kaikkialla maailmassa joukkotuhannalta. KV-yhteisö on ollut Sudanissa kuitenkin täysin hampaaton, humanitaarista apuakin on toimitettu maahan vaan murto-osa siitä, mitä tarvitaan. miksi tähän ei ole kyetty puuttumaan niin kuin tiukemmin edes estämään näitä kaikista pahimpia väkivaltaisuuksia?
0: No mä en tiedä, mutta voisin ajatella, että maailma on tosi sekaisin nyt. Sudan ei ole ehkä näkynyt mediassakaan niin paljon, että meillä on niin kuin tosi suomalaisten näkökulmasta Ukrainan konflikti, sitten on niin kuin Gaza, on tosi paljon kaikkea hurjaa menossa, että onko osa sitä sitten, että niin kuin ei vaan ole kansainvälisellä yhteisöllä niin kuin resursseja jotenkin. Ja tietysti tämä kertoo siitä, että Sudan ei ole prioriteettilistan niin kuin kärkipäässä.
1: Ja tässä on tietenkin myös meillä mediassa peiliin katsomisen paikka. Sudanin seuranta on jäänyt tosi vähälle. Eeva on luvannut mulle vielä yhden Afrikkaan liittyvän aiheen, jonka haluaisi suomalaisten ymmärtävän paremmin. Mikä on se kolmas? Minkä sä haluat vielä tuoda tähän meidän pöytään?
0: No tää on tosi iso juttu, eikä tavallaan kauhean yllättävä myöskään, mutta siis niin kuin monessa maassa, monessa Afrikan maassa, niin ihmistä on tosi nuoria keskimäärin. Että jos nyt sanotaan sitten, että Afrikka, niin Afrikassa mediaani-ikä on 19, eli se tarkoittaa sitä, että puolet ihmistä on tätä nuorempia ja puolet sitä vanhempia.
1: Vertailun vuoksi Suomessa mediaani-ikä on reippaasti yli 40 vuotta. Millaisia väärinkäsityksiä ehkä suomalaisilla on Afrikan väestöstä? Tämä nuoruus ehkä jossain määrin saattaa olla tiedossa, mutta onko myös väärinkäsityksiä?
0: No mä en tiedä, miten hyvin ihmiset on hahmottanut sen, että joissain maissa niistä syntyvyyttä on onnistuttu pudottamaan tosi reippaasti. Että mä itse kävin Ruandassa tutustumassa heidän niin kuin perhesuunnittelupolitiikkaan tänä vuonna. Ja siellä on just tehty tosi suunnitelmallista perhesuunnittelupolitiikkaa pitkään. Että Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jos katsotaan, niin siellä on syntyvyys pudonnut tällä vuosituhannella 5,7 4,2, niin siinähän on kuitenkin iso muutos. Ja Ruandassa se oli vuonna 2000 se oli 6 ja sitten viime vuonna se oli 3,6, että tätä niin kuin kehitystä tapahtuu.
1: Toi hedelmällisyysluku tarkoittaa siis sitä, kuinka monta lasta naiset keskimäärin saa. Taas pieni vertailu Suomeen, täällä se luku oli viime vuonna 1,3. Kuitenkin väestö on edelleen tosi nuori, jatkaa kasvuaan, niin miten tämä vaikuttaa näihin yhteiskuntiin?
0: Sehän voi luoda mahdollisuuksia tosi paljon. Se tarkoittaa sitä, että on niin kuin työikäistä väestöä tosi paljon ja energiaa, mutta siihen tietysti niin kuin tarvitsisi työtä, jotta tämä tapahtuisi. Et monille maille ajatellaan, että näitä nuoria on todella paljon, niin niille yhteiskunnille on tosi iso haaste, niin tarjota niille kaikille nuorille koulutus ja sitten vaikka niin kuin terveyspalveluita. Ja sitten kun koulun jälkeen heille pitäisi olla töitä, että vaikka esimerkkinä Keniassa, niin työmarkkinoille tulee siis 1 000 000 nuorta vuosittain. Ja se on tosi paljon. Ja ylipäätään sitten, mä jos näin tällaisen raportin, että yli 4/5, jotka saa työpaikan, niin ne tekee sitten sellaista epävirallista työtä, mikä tarkoittaa, että ei ole niinku työttömyysturvaa, taikka että se voi olla, että sulla on joku oma pikkukiska jossain kadun varrella esimerkiksi. Eli tavallaan se työ on tosi tärkeää, mutta sitten just jos sitä ei ole, niin sehän voi aiheuttaa levottomuutta myös esimerkiksi.
1: Millaista levottomuutta se on jo aiheuttanut?
0: Viime vuonna puhuttiin jonkun verran näistä sukupolvi Zetan mielenosoituksista. Niitä oli eri puolilla siis maailmaa ja eri puolilla Afrikkaa myös. Et Keniassa on ollut tätä. Ja sitten oli Marokossa, Madagaskarilla. Ja nämä nuorethan voi olla myös tosi iso poliittinen voima. Että he on koulutetumpia kuin vanhempansa. He osaa käyttää niin kuin teknologiaa tosi hyvin, he saa tietoa, he pystyy organisoitumaan. Jos he niin kuin haluaa yhteiskunnallista muutosta, niin se voi sitten näkyä ja kuulua, että niin kuin olisin yllättynyt, jos tällaisia niin kuin nuorison mielenilmauksia ei nähtäisi enempää.
5: Justice! Justice!
1: Kuva vielä, että millaiset tulevaisuuden näkymät nyt näillä nuorilla väestöillä on. ympäri tätä mannerta, miltä tämä tulevaisuus näyttäytyy nimenomaan ehkä tällaisen nuoren väestön näkökulmasta?
0: Riippuu tietysti ihan hirveästi siitä, että minkälaisessa tilanteessa kukakin on, että niin kuin missä maassa on ja vaikka myös niin kuin perhetausta, että miten hyvin on ollut mahdollista kouluttautua ja muuta. Tietysti vaihtelee aivan niin kuin valtavasti, mutta kyllä mä yleisesti mä ajattelen, että kun siellä on niin paljon, mä puhun nyt jonkun

0: työtä, että mennään eteenpäin.
1: Keniassa näitä mahdollisuuksia syntyy Eevan mukaan yhä niin, että ihmiset perustaa yrityksiä.
0: Enemmän ja enemmän nuorilla on kuitenkin mahdollisuuksia niin kuin päästä kiinni keskiluokkaiseen elämään yrittämällä. Et sielläkin niin vaikka niin kuin teknologiapuolen yrityksillä esimerkiksi. Et se on ehkä laajentunut heillä se niin kuin ne keinot tai tavat, millä voi päästä kiinni keskiluokkaiseen elämään. Että yrittäjyys on heillekin tänä päivänä niin kuin enemmän myös mahdollisesti sitä, että on niin kuin joku ennäs kunnon yritys, eikä se, että myy pähkinöitä kadun varassa, mitä valitettavan monet kuitenkin tällä hetkellä tekee siellä, kun ei varmaan ole mahdollisuuksia muuhun. Mutta niin kuin yrittämistä Keniasta vaikka löytyy kyllä ihan todella paljon.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Ja hei, mä linkkaan Areenaan meidän Eevan kanssa aiemmin tekemät jaksot Sudanin tilanteesta ja virtahepojen ja ihmisten vaarallisesta rinnakkaiselosta. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Leo Kosola. Moi moi ja hyvää viikonloppua!
2: Leonard Wilhelmus toimitti uutispodcastin, jossa tänään Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen veti yhteen 2 vuotta kestänyttä Afrikan kirjeenvaihtajan pestiään. Kohta alkaa suora lähetys Kaustiselta.
3: Lähden Kare Eskolan kanssa Kaustiselle ja saa tulla mukaan. Tuuli Saksalan keidas nimittäin lähetetään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta torstaina 16. heinäkuuta kello 17.35 alkaen. Ja jatkamme suoraa lähetystä 2 tunnin verran samana iltana kello 19 alkaen. Menossa mukana ovat Hilja Grönfors, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Johanna Juhola ja Nordic Tree. Kuulemme musiikkia viikon konserteista ja selvitämme, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali.
2: Suora lähetys alkaa Kaustiselta 6 minuutin kuluttua. Kello 18.25 kuullaan Poiminta Radio 1 iltapäivästä. Kesälomien aikaa moni kerää kulttuurikokemuksia kesätapahtumista ja kesämatkoilta. Minkälaisia kulttuurikokemuksia voi saada Turun Forum Marinumissa eli merenkulkua käsittelevässä museossa? Siitä kuullaan kello 18.25. Juha Virtasen haastateltavana on museolehtori Noora Rummukainen. Hartaita säveliä kuullaan tänäänkin kello 18.35. Ja iltahartaudessa ennen 19 uutisia viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta puhuu. Ajattelee Jumalan tarjoavan elämään rauhaa, joka vapauttaa näkemään hyvää. Iltahartaus tänäänkin siis kello 18.50. Ja 19 uutisten jälkeen, kuten tuossa tuli jo todettua, jatkuu suora lähetys Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta. Ohjelmassa festivaali huumaa 19.02 alkaen. Kuka keksi työn? Tiedetrippi ottaa siitä selvää kello 21. Metsästäjäkeräilijät hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Meidän lajimme Homo sapiens eli tällä tavalla satojen vuosien ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimman osan lajimme olemassaolon ajasta työn käsite ja vaade on ollut hyvin erilainen kuin se on nykypäivänä. Miten työ siis keksittiin? Siitä kertoo Tiedetrippi kello 21. Sen jälkeen jatkuu Väkivallan markkinat-sarja. Kuka päättää, kenelle Suomi myy aseita? Siitä kello 21.33. Viihdekuunnelma Emma, kello 22.23.

Epäilyttävän uutta musiikkia soittaa tänä iltana Aki Ylisalomäki kello 23.02. Kivien hiljaisuus, virtaavat pinnat. Milloin viimeksi löysit musiikkia, joka tuntuu ystävän halaukselta? Aki Ylisalomäki poimii digitaalisen sävelavaruuden katkeamattomasta virrasta jälleen uutta musiikkia, jonka ääressä aika pysähtyy ja mieli saa levätä. Kello 23.02 ja yöklassinen alkaa tänään puolen yön aikaan. Regerin serenadilla orkesterille G-duuri. Kuunnellaan nyt tuokio metsäkirvistä, joka on tämän viikon luontoääni.

Siinä ääntelee Metsäkirvinen, joka on tämän viikon luontoääni. Kohta alkaa suora lähetys Kaustiselta. Tässä vielä muistutus siitä, että etnomusiikkia kuullaan muinakin päivinä täällä Radio Yhdessä.

Etnon konsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Serbian Vojvodinassa taltioitua Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konsertteja. Konsertissa kuullaan romanialaista kaupungeissa syntynyttä tunteellista, lyyristä ja kaihoisaa laulutyyliä romantaa. Laulut kertovat muun muassa rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Etnon konsertti sunnuntaina kello 17.

0: Sunnuntaina etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala. Kello 17.06. Sen jälkeen sunnuntaina kuullaan Laura Korhosen jatsklubi. Lintujen siivillä jatsin vapauteen kello 18 sunnuntaina. Ja Timo Lassi Trio jatsklubin viikon keikkaosuudessa ensi sunnuntaina 19 jälkeen. Keidas lähetetään nyt suorana Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta ja Tuuli Saksala saa siis juontajaparikseen Kare Eskolan ohjelmassa festivaali huumaa ja musiikkia festivaalin konserteista. Vieraina romanimusiikin ikoni Hilja Grönfors sekä koodin murtaja Roope Aarnio. Jälkimmäinen esittelee 1700-luvun Rintanikkolan arvoituksellista nuottikirjaa ja soittaa esimerkkejä. Mukana on menossa myös Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Kalevala-duo-projekti. Suora lähetys Kaustiselta alkaa.
1: Niin kauan kuin on lystikästä, niin kauan se jatkuu se soitto, että se on elämän tarkoitus meille pelimanneille.
2: Näin sanoi Arto Järvelä, kun kysyin, että mikä siinä soittamisessa niin kiehtoo ja kuinka kauan sitä oikein jaksaa, niin se on elämän tarkoitus. Tervetuloa Tuuli Saksalan keitaalle ja tervetuloa myös Kare Eskola, koska kerrankin mä en ole täällä keitaalla yksin.
3: Joo, ja keidas tämä todellakin on. Istutaan siis Pelimannitalon nurmikolla. Aurinko paistaa ja täällä sitten elämän tarkoitusta, eli musiikkia saa yllin kyllin. Tämä on se paikka, jossa iltakonsertissa, mitä, tuhannet ihmiset tanssii kuin viimeistä päivää, kun vanhat nuottikirjat herää eloon. Täällä joka toinen festari vieras on samalla festari esiintyjä. Ja tämä on se paikka, jossa paikallisella viulistilla on parikymmentä keikkaa ja jotenkin se järjestyy niin kuin joulupukilta vierailut. Mutta miten me sitä tänään yritetään Kaustisen taikaa välittää, niin se on ihana ongelma se. Ja tässähän se Pelimannitalon edessä ratkeaa, jos jossain.
2: Joo, ensin siis keidas ja sitten vielä kello 19 jälkeen suoralähetys jatkuu 2 tunnin ajan. Ja me täällä puhutaan, meillä on ihania vieraita, jotka istuu ja tässä ei paljasta vielä keitä he ovat, mutta ennen kaikkea me kuunnellaan musiikkia.

0: Keitaan juontopisteen taakse kerääntyy jonoa, sillä Pelimannatalon ikkunasta ihmiset tuossa vieressä kuuntelevat Hilda Länsmania ja kaikki eivät mahdu tuonne tupaan sisään, mutta me kuuntelimme Nordic 3-yhtyettä, eli Hans Kennemarkki, Arto Järvelää ja Timo Alakotila, ja kappale oli Polska keväälle, ja sitä keikkaa enemmän kello 19 alkuvassa lähetyksessä.
1: Joo, heidän keikkansa on ollut yksi itselle sellaisia huimia kokemuksia tämän vuoden Kaustisella ja myös haastattelu. Heidän kanssaan puhuttiin ilosta ja kuolemasta ja vanhenemisestakin ja kaikesta sellaisesta, mutta se ilo Lust mainittiin moneen kertaan.
0: Ja se yhtiö, siis Trio, on perustettu 42 vuotta sitten täällä. Mutta ei tämä tosiaan mikään perinnefestari kuitenkaan ole. Koko ajan nuoria ihmisiä täällä, nuoria esiintyjiä, tulevaisuutta ja elämää Kaustinen on todellakin täynnä.
1: Niin, onko tämä muuttunut?
0: No, mä kysyin pressitoimistolta, että mikä täällä on muuttunut, ja ne miettivät oikein kovasti ja sanoivat, että no juhlapihan lavaa on käännetty 90 astetta. Mutta siis on yksi tärkeä asia, joka on just festarin ytimestä, eli pelimannit. Täällä on siis maksettuja ammattiesiintyjä vaikka kuinka, mutta lisäksi kauhean määrä pelimanneja, jotka soittaa ilmaiseksi ja pääsee ilmaiseksi sitten tänne sisään. Ja se on se tekijä, joka tekee tästä ainutlaatuisen festivaalin ja se iso voimavara. Ja ennen siis yhdellä pelimannibändillä oli 3 keikkaa, tänä vuonna 2, joten kun keikkojen määrä on entisellään, niin pelimanneja on enemmän.
1: Niin, täällä viime vuonna oli yli 50 000 kävijää, mutta myytyjä lippuja oli vain 20 000, eli aika paljon pelimanneja täällä pyörii. Ja itse asiassa toinen muutos, minkä mä huomasin, tuossa edessäni seisoo 2 teiniä, jotka jakavat etnokonsertteja ja flyereita täällä, ja mä kysyin heiltä, että onko jotain muuttunut, niin he sanoivat, että nuoria on tänä vuonna enemmän kuin ennen, ja kaikenlaisia nuoria. Ja se johtuu itse asiassa siitä, koska mä kysyin festivaalityöntekijällä, että onko tämä havainto oikea, niin on, että viime vuonna on perustettu, laitettu myyntiin tämmöinen nuorisolippu, eli hyvin huokealla nuoret pääsevät Kaustiselle sisään. Eli täällä kasvatetaan uutta Kaustissukupolvea.
0: Mutta nyt uunituoretta musiikkia juuri näiltä festareilla. Tätä äänitettiin eilen Mondossa, joka nytkin näkyy tuossa Keitaan juontopisteen edessä. Ja Hille Grönfors ensillä keikalla itse kertoo, että mistä on kyse.

Kiitos. Hyvää iltapäivää meidänkin puolesta ja hupaisaa keikkaa. Nyt kuulette romaanimusiikkia. Yritän esittää joka lajia. Katsotaan, miten se onnistuu. Kutujensa kamajensa mä laudan omalla kielellä. Syystä siitä, että sitä niin vähän kuulee enää itsekään puhuja. Mutta valtaväestö ei monetkaan ole kuullut ollenkaan, vaikka me ollaan näin kauan täällä oltu. Niin hyvä sitäkin pitää esillä. Mutta kutujensa kamajensa.

0: Kiitos.
1: Siellä raikuvat aplodit kuului, kun Hilja Grönfors ja Latsu Cinta esitti kutujensa kamajensa. Jonkinlainen hittibiisi ainakin minulle hyvin tuttu. Olen ajatellut Hilja, että olet sellainen viestikapula, jotenkin sellainen viestin vie ja saat, on perinne on takana, sitten siinä jotain on tulossa. Niin miten perinne siirtyy eteenpäin?
2: No tietysti kuulemalla siirtyy aika paljon, mutta tietysti kanssa eläjänä, jos niin kuin mä oon oppinut kaikki sillä tavalla, että mä oon kuullut aikuisten ja vanhempien ihmisten laulut ihan pienestä saakka ja siitä mä oon niin kuin ne melodiat jo silloin ihan pienenä lapsena tänne päähän tallentanut ja sitten tää sanojen keräs oli sitten myöhemmin, että 90-luvulla, jotain 90-2000-luvun pyörteessä mä aloitin sen, mutta kyllä mä luulen, että meidän esiintymisellä on ollut aika suuri vaikutus siihen, että kyllä meitä ihaillaan ja näitä orkesteriakin, niin todellakin niin kaikki kiittelee, kuinka hyviä soitteja ja hyvä yhteisö meillä on ihan tämän suurinkin orkesterin kanssa. Mutta tietysti nyt on laulukirjat tulossa ja on levyä myyty paljon, että kyllä se varmasti siirtyy. Ja sitten enempikin siirtyisi, kun saataisiin rohkeutta nuorempaan väkeen. Ehkä se on se kynnys, kun monet ei uskalla lähteä. Mä tiedän paljon hyviä laulajia ja osaavia, mutta siinä on vaan se, että kun eivät uskalla.
3: Niin näitä nuoria todella taitavia romanimuusikoita on paljon ja monenlaisia monessa genressä. Mikä suhde heillä on sitten siihen, että mitä te olette keränneet noihin kirjoihin ja sitten esittäneet keikalla?
2: No kyllä kaikki on hirveän myönteistä ja en ole kuullut kyllä yhtään ihmistä, joka on sanonut poikkitelasta sanaa meidän orkesterista, meidän esiintymisestä tai näistä kirjoista.
3: Mutta vaikuttaako se sitten heidän tekemässään musiikissa?
2: Kyllä varmasti
3: vaikuttaa. Siihen sitä elävää kulttuuriperintöä kyllä, siirtyy kyllä, sitten kyllä, niidenkin välityksellä, kyllä, vaikka kyllä. Periaatteessa se kotona laulujen oppiminen Joo. on sitten muuttunut erilaiseksi kuin Joo. se oli ennen vanhaa.
2: Joo, ja sitten jos vain suinkin mahdollista, niin kun jos romaneita on konserteissa, niin mä mielellään kyllä pyydän sitten kaikki sinne laulamaan kanssa, niin että ne näkee sen, että heitä myöskin niin kuin tarvitaan.
1: Mä olen joskus sanonut, että sä oot semmoinen nykyajan Elias Lönnroth. Miltä se kuulostaa?
2: No se on todella kunnia, jos näin sanotaan.
1: No niin, me ollaan mietitty tässä Karen kanssa romanilaulajia. Mun omia suosikkeja on iskelmälaulajia tangon puolelta, vaikka Taisto Tammi. Mutta Joo. nyt on siis historiallinen hetki, koska
2: Kyllä.
1: Raija Mäntyniemi on ensimmäinen naispuolinen tango kuningatar, romanitaustainen. Niin Hilja, mitä sä ajattelet siitä?
2: No, mä oon ajatellut niin paljon tästä ja todellakin on sydämestäni asti iloinen siitä, että nyt on tämä pääty avattu. Ekana oli, että romanimusiikki saatiin täällä 2005, sain mestarilaulajan ja nyt sitten Raija pääsi tango kuninkaaksi, niin todellakin oikein sylin täydellä tahdon Raijalle toivottaa onnea ja menestystä. Ja tämä pääty on nyt avattu ja mä luulen, että lisää tulee.
4: Hilja haluaa, että mä kerron näistä kappaleista, mutta eihän näistä ole hissu mitään kerrottavaa, kun nämä on yksinkertaisia kappaleita, jotka menee suoraan tunteisiin, kertoo ihmisen elämästä ja oltiin me sitten tummia tai vaaleita, niin samathan meillä on tunteet. Mutta näissä on kyllä, siis tummien perinteissä on kyllä niin kuin sitten perinne on jäänyt elämään vielä, vaikka se vielä onkin vähän nykyään on jo katoavaa kansanperinnettä, mutta tämä on tätä meidän kotimaan lauluaarteistoa ehdottomasti just nämä laulut. Ja seuraavaksi näyttää tulevan vähän tämmöinen kyseenalaisempi laulu. Onhan valkolaistenkin lauluissa sellaisia, joita ei aina sovi esittää, ainakin ne ihan pahimmasta päästä olevat. Tämä nyt ei ole mitenkään pahimmasta päästä, mutta tämä liittyy tapaukseen, josta ei sovi ilman lupaa laulaa. Mutta onneksi meillä on lupa, eikö olekin? Tämä kertoo vähän tämmöisestä yhteenotosta yli 100 vuotta sitten. Ja kappaleen nimi on Mitäs minä teen näille nymannilaisille. Ja jos joku epäilee, niin meillä on lupa laulaa.
0: Okay.

0: Kiitos.
1: Se oli Kaustisen tämän vuoden yhtye, eli Hilja Grönfors ja Lazzo Cinta, äänitetty eilen, mutta nyt on menossa keitaan suora lähetys, ja tervetuloa lähetykseen myös Kiuri Salmanlahti ja Valtteri Bruun.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
4: Tuossa alkuspiikissä Kiureli sanoi, että teillä on lupa. Ja musta se on kiinnostavaa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten te olette saanut sellaisen luvan? Se on tosi kiinnostava kysymys.
2: Hiljahan tästä tietää niin kuin kaiken, kyllä. Ja Hilja haluaa tässä sanoa.
0: Sä saat sanoa, mutta tätä älä pahtaa pelystä mitään. Pelystä ei saa.
2: Joo. Niin, tämä on tämmöinen tapaus, joka oli joskus yli 100 vuotta sitten, mutta lupa meillä siis on, mutta meillä ei ole lupa kertoa siitä itse tapahtumasta.
4: Selkeästi tässä oli niin. Myös tämmöinen lupa-asia.
2: Kyllä, mutta siitä saa laulaa ja näissä lauluissahan on niinku kiertoilmaisuja. Et ei tässä mennä niinku yksityiskohtiin, mutta siinä lauletaan, että mitäs minä teen näille nyymannilaisille, kun se kerrotaan, että veivät hevosen, mutta mitä sitten tapahtui, niin se jää mysteeriksi, mutta tosiaan lupa on.
1: Olisipa radion kuulijat nähneet, miten täällä välitettiin tällä hetkellä hiljaista tietoa Lazzo Cinta-yhtyeen kesken. Se osoitti sen, että perinne on vahvaa ja juuret ovat syvällä ja asiat tehdään niin kuin ne kuuluu tehdä. Mm.
4: No te olette soittanut pitkään tässä bändissä, mutta miltä teistä tuntuu, Kiureli ja Valtteri, soittaa romanimusiikkia?
3: Se on kyllä suuri kunnia ollut aina, että se tuntuu tosi hyvältä, varsinkin tässä vaiheessa, kun ollaan tehty jo monta vuotta keikkaa ja sitten tullaan tänne Kaustiselle, niin siinä yhdistyy monta seikkaa, miksi se tuntuu kivalta. Mutta mulla on ollut aina hirveän suuri kunnioitus ja semmoinen mielenkiinto romanin musiikkiin kohtaan, koska siinä on sitä tulisuutta, siinä on sitä semmoista ilmaisuvoimaa ja tunnetta, mikä helposti meiltä suomalaisilta, tai ainakin tämmöisessä, mitä itse kokee kulttuuri-ilmapiirissä, on niin kuin vähän jopa puuttunut, että sitä mä oon sieltä saanut hyvin paljon.
1: Mutta se ei ole kuitenkaan sun oma perinne, että sut on kutsuttu siihen käymään.
3: Niin, mä oon saanut tämmöisen kunnia VIP-passin tähän hommaan, että tossa jo niin kuin 2000-luvun alussa aloitettiin Hilja Grönfors, Lazzo Cinta-kuviot, sitten tämä kokoonpano on muuttunut siinä ja vuosien mittaan siitä on ollut useita romaniorkestereita, niin kuin suora lähetys, missä soitan, sekä Timi Järvivuori, Kaikuva Kulkue, on ollut Drom, on ollut vaikka ja mitä.
2: Joo, ja tuossa niinku, miltä se tuntuu myös niinku esittää sitä musiikkia, niin mehän esitämme siitä niinku kans meidän tulkinnan ja me uidaan ja leikitellään siinä mukana ja sehän on tällaista niin kuin elävää ja hengittävää. Hiljallakin on tämmöinen niin kuin elävä ja hengittävä tapa esittää sitä ja siinä pitää olla hetkessä ja varuillaan ja meidän keikolla tavallaan mitä voi tapahtua ja sitten toisaalta ollaan siinä niin kuin perinteen raameissa.
3: Joo, ja mä näen, että just se, että mitä vaan voi tapahtua, on niin kuin, on olennainen osa sitä romani-juttua, sitä, että siinä on vaaran tuntua siinä, kun soitetaan ja lauletaan. Mennään tunne edellä, ei se, että mitä on etukäteen sovittu. Että,
1: Sara Puljula tuolla kertoi takahuoneessa, että Hilja taas tuttuun tyyliinsä heitti pari aivan uutta laulua.
4: emme huomanneet
1: radiohoitavalla keikalla, ja Sara oli silleen, että näin se aina menee, ja tämä kuuluu asiaan, ja se on varmasti tavallaan melkoinen haaste. Myös se vapaus ja rubato, mitä muusikot saavat sitten kunnian seurata, niin myös tämä, että sieltä tulee kierrepallo ja pitää sitten bändiä varpaillaan ja on myös perinteen ytimessä.
2: Se kuuluu ehdottomasti asiaan.
0: Kyllä.
2: Kyllä. Tylsempäähän se muuten olisi, jos kaikki olisi niin kuin ennalta sovittua ja ihan nuottien mukaan mentäisiin.
1: Mutta te, Hilja Grönfors, ette kuitenkaan ole ottanut romanimuusikoita tähän bändiin. Heitä kyllä olisi. Jotenkin oma fiilis on se, että ehkä ei romaanit ammattilaiset paremmin pystyy sitten tavallaan mukautumaan semmoiseen kadonneeseen perinteeseen. He eivät elä siinä romaanimusiikin nykyisyydessä niin vahvasti, vai onko tämä sitten minun kuvitelmaani?
0: No, Mulla oli alkuun silloin romanimiehiä, ja mutta ei oikein lähtenyt pyöriin. Mutta sitten mulla on tässä sellaiset muusikot, että mä en vaihtaisi mihinkään enkä kehenkään. Et kyllähän nämä on ollut tässä koko hommassa semmoinen kantava voima, nämä miehet ja naiset, jotka on todella niin kuin, nämä on säestejä, nämä on seuraajia. Koska meidän musiikkihan, tai se mitä mä oon oppinut silloin 50-luvulla lapsena, kaikki nämä kappalet, silloin ei ollut soittimia. Niin mä oon oppinut jopa ilmeetkin vanhoilta ihmisiltä niissä lauluissa. Ja sitten alkuperinkin mä oon ruvennut tätä laulaa ja keräämään sanojakin, niin se on ollut erittäin tärkeä asia minulle, että niin mahdollisen alkuperäisenä kuin minä olen ne oppinut, niin minä haluan ne myöskin laulaa konserteissa ja levyllä ja joka paikassa.
4: No mä mietin sitä, että tavallaan esitätte sitä perinnemusiikkia ja romanimusiikki, kyllä. Nykyromanimusiikki menee vähän muualla.
0: Kyllä, kyllä.
4: Joo,
3: siis musiikkihan muuttuu koko ajan, kyllä. Kaikki musiikki muuttuu ja romanimusiikki on ollut siis perinteisesti, niin kuin Hilja sanoi, ilman soittimia, pelkkää laulua, jolloin se tyyli on ollut se, että laulaja venyttää sanoja ja painottaa niitä eri tavalla, että siinä ei mennä tasaiseen tempoon ja rytmiin, joka sit on, se on tämä vanhempi tyyli. Sitten sen jälkeen, kun rupesi tulemaan soittimia ja piti soittaa yhdessä ja rytmissä, puhumattakaan näistä nykyajan automaattisäästyspianoista, niin sitten kaikki nykyromaanimusiikki menee tasaisesti rytmiin. Ja jos sitten säästäjä tosi määrätietoisesti soittaa sitä rytmiä ja säästää hiljaa, joka laulaa sitten vapaarytmisesti, niin siinä se homma vähän clashaa. Että meidän on pitänyt, tämä on ollut tosi iso koulu itselle, että ei pidä yhtään ennakoida, että missä se rytmi menee. Ja pitää tehdä niitä päätöksiä siinä keikalla, että pidänkö tämän tasaisen rytmin vai muutanko sitä tämän fermaatin kohdalla, venytänkö sitä vai en. Että sitten se on jonkunnäköinen jännä fuusio vanhaa laulutyyliä ja sitten rytmissä soittamista.
4: Mun tuli myös semmoinen ajatus, että se on tavallaan, että te luotte sellaista kuvitteellista menneisyyttä myös, koska te tuotte niitä omia aineksia mukaan tähän.
5: Kyllä, kyllä. Tämä on niin kuin meidän myöskin maustama soppa ja meidän on täytynyt tämä konsepti tavallaan keksiä itse oikeastaan, että joku sitten, monet romaniyhtiöt, romanimusiikistahan tulee vaikka joku Horttokaalo niin kuin yhtyeenä mieleen, mutta se sitten taas, siinä on ihan oma konsepti, joka pohjautuu sitten johonkin kansainväliseen romanimusiikkiin ja Moskovan romanoteatteriin, tai mikä se nyt siellä onkaan, sanoinko oikean nimen, mutta.
1: Hilja Grönfors, miten teidän keruutyönne tai sen laulujen ylöskirjaaminen jatkuu nyt? Joitakin vuosia sitten sanoitte, että paljon on vielä ylöskirjaamatta ja tallentamatta.
0: Joo, kyllä sitä on vielä varmasti niin paljon kuin sitä on saatavana, niin kyllä mä kirjaan kaiken ylös. Et mullahan on kaikki niin kuin ne melodiat ollut jo ihan lapsesta asti, ne on niin kuin levyllä ollut. Ne on tallennettu tänne. Mutta sitten tietysti, jos kuulen semmoisen kappaleen, jota en muista sanoja itse ja muuta, niin silloin mä heti nappaan sen. Ja todellakin, niin onhan niitä 130 jo 10-20 vuotta on pistetty nauhalle ja sen jälkeen niitä on kerännyt lisää ja sitten mä oon ruvennut itse tekemään myöskin sanottamaan ja säveltämään. Että, ja tietenkin niin paljon kuin löydän, niin kaikki pistetään ylös, koska se on ainutlaatuista perinnettä enää tänä päivänä. Vanha väki on pois, ei osata enää. Minun ikäisistä ei monetkaan osaa enää paljon olemassakaan romanimusiikkia. Ja sitten tuohon äskeiseen vielä haluan sanoa sen, että nämä soittajat on erittäin päteviä siinä just tässä seuraamisessa. Ja sitten myöskin se, että kun kuuntelee tämän päivän romani nuorten lauluaan ja soittoa, niin se on todellakin semmoista rytmikästä. Sitten sieltä on kaikki tärkeät äänen voimakkuudet ja kaikki nämä nyanssit, kauniit nyanssit, ne on kaikki riisuttu pois. Eli silloin se ei ole enää sama musiikki.

0: Siinä raikuvat aplodit sai Hilja Grönfors yhdessä yhtyeensä Lazzo Cintan kanssa. Yhteensä soittavat siis Valtteri Brun kitaraa, Kiureli Sammanlahti haitaria, Sara Pulilla bassoa, Matti Pitkänen viulua ja mandoliinia. Ja tätä konserttia kuullaan sitten enemmän syksyllä Yle Radio yhdessä, kun koko konsertti sitten lähetetään.
1: Ja nyt kun tässä katselen Kaustisen kansanmusiikkijuhlia, jotka ovat parhaillaan käynnissä ja ihmisiä kulkee kävelemässä ympäriinsä ja musiikki soi joka puolella, niin eikös mennä tosi tylsään aiheeseen, eli mennään vanhoihin nuottikirjoihin ja niissä säilyneeseen kansanmusiikkiin.
0: Mä en tajua, Kare Eskola, miksi sä sanot sen tolleen, kun sä voisit puhua koodinmurtajista ja siitä, että onko meillä vaan vahingossa ollut väärä perinne.
1: Joo, eli siis seuraavassa puheenaiheessa on kyse siitä, että räätäli Samuel Rintanikkolan kokoama nuottikirja, se on suomalaisen kansanmusiikin ihanaa, kovaa ydintä. Siellä on 94 polskaa 1700-luvun lopun Ilmajoelta. Semmoinen mahtava aarea, että sen kaikki pelimannit tuntee täällä, ja täällä Kaustisellakin niitä polskia on soitettu jameissa, ja vaikka missä, täällä on kuullut tosi monta niitä. Ja se on täynnä se nuottikirja semmoisia ihan ikonisia kansanmusiikkikappaleita. Siellä esimerkiksi Enojuori Rautavaara on käyttänyt Pelimannit-sarjassaan monia. Siellä on Kopsin Jonas ja Pirun Polska ja Klokkar Samuel Dickström ja Kahman Antti. Mutta juttu on siinä, että kukaan ei tiedä, miten ne oikeasti menee. Esimerkiksi seuraava kappale, Kahman Antti. Sen nuotissa ei ole etumerkkejä, joten yleensä sitä vedetään semmoisena modaalisena mollipolskana, mutta se ei tarkoita, että niin se oikeasti menee. Kuunnellaanpa.

0: siinä tulkitsi Päre-yhtye Rintanikkolan nuottikirjan kuuluisaa Polskaa Kahman Antti. Ja nimenomaan tulkitsi, koska kukaan ei ole oikeastaan tiennyt, että miten se oikeasti menee. Ennen kuin nyt, nimittäin näillä festivaaleilla, Roope Aarnio julkaisi kirjan, jossa Samuel Rintanikkolan nuottikirjan koodi on viimeinkin murrettu. Että siellä kirjassa on siis ne alkuperäissivut siitä nuottikirjasta, kuvat niistä, sitten on niiden nykyaikaiset tulkinnat selityksineen. Komea kirja.
1: Tervetuloa Keitaan lähetykseen, Roope Aarnio. Olemme kutsuneet sinua salanimellä Koodin murtaja.
2: Ja kiitos oikein paljon.
0: Tosiaan tausta on se, että räätäli Samuel Rintanikkola halusi nämä vanhat polskat talteen. Ja hän kirjoitti tämän nuottikirjansa tosi tarkasti ja huolellisesti hyvin kauniilla käsialalla silloin 1800-luvun alussa, mutta silti niistä nuoteista on vaikea saada tolkkua. Ne on jotenkin käsittämättömiä. Voit sä, Roope, kristallisoida ongelman? Miksi ei tiedetä, miten ne polskat menee?
2: Joo, toi on tämähän on siis semmoinen nuottikirja, joka on tosiaan askarruttanut tosi pitkään kansanmusiikin ja musiikin tutkijoita. Ja varmaankin sen takia, että tämä Samuel Rintanikkolan notaatiotapa on sillä tavalla jännä, että hän ei käyttänyt lainkaan mitään nuottiavaimia, eikä myöskään mitään sävellajimerkintöjä, etumerkkejä. Ja sitten noita tilapäisiä ylennys- ja alennusmerkkejä hän käytti, mutta aika erikoisella tavalla, omalaatuisella tavalla.
0: Eli hänellä oli oma käsityksensä siitä, että miten nuottaja kirjoitetaan. Toi Kahman Antti on meillä nyt korvissa. Voisitko vaikka soittaa pätkän Kahman Anttia vähän niin kuin semmoisena, että miten se siellä nuottikirjassa alun perin on kirjoitettu, jos sitä nyt niin kuin tulkitsee ihan tavallisena nuottina?
2: No niin, eli jos tätä luetaan niin kuin Piru Raamattua lukee, niin sittenhän tämä menee näin.

0: Eli näin. Aika arkaista, erikoista musiikkia suorastaan.
1: Joo.
0: Mutta jotain siinä on niin kuin vialla. Ja miten sä lähdit sitten selvittämään sitä, että miten sitä on, mikä siinä on vialla? Pengoit muita nuottikirjoja, muita toisintoja?
1: Pengoin muita toisintoja ja myös sain paljon apua. Esimerkiksi Järvelän Arto lähetti mulle kuvakaappauksen nuottikirjasta vuodelta 1779, jossa on poloneesi, joka kuulostaa tältä.

0: Eli paljon järkevämpää musiikkia, mutta ei vieläkään ihan samanlaista kuin minkälaisena Päre sen soitti. Eli tosiaan tämä nuottikirja on täynnä tuommoisia väärinkäsityksiä tai outouksia. Mitkä niistä on semmoisia, jotka on häirinneet sitten eniten suomalaisia kansanmuusikoita? Etumerkkien puute tietysti, mutta siellä oli muutenkin jotain outoja pariääniä. Esimerkiksi joita on niitä aikaisemmat tulkitsijat yrittäneet sitten eri tavoin ratkoa, että mitä ihmettä Rintanikkoilla on ajatellut?
1: No joo, no mulla on tämmöinen hyvä esimerkki, Polska numero 42, niin sen B-osan lopussa on tämmöinen kohta, joka menee siis näin. Ja siinä alkuperäisessä nuottikirjassa Samuel Rintanikkola on kirjoittanut sen tällä tavalla. Tai itse asiassa näin. Ja sitten taas tuo Ilmari Kruun korjasi sen paremmin soivaksi, laittoi noi terssi-intervallit ja kvartti-intervallit sekstiksi ja kvintiksi. Ja sitten taas Alakönni korjasi omalla tavallaan, joka on tämmönen. Ja mun mielestä menee näin. Ja perustelun mä oon kirjoittanut siihen kirjaan.
0: Eli siis musiikki on aikaisempien tulkitsijoiden mukana muuttunut semmoiseksi, että se ei todellakaan vastaa sitä alkuperäistä ja kuulostaa sitten aivan erilaiselta kuin suomalainen polska kuulosti 1700-luvun lopulla.
1: Joo, näinkin voisi sanoa.
2: Ilmari Kruun kirjoitti myös, että nuotit ovat kyllä kauniita ja selviä, mutta klaavit puuttuvat tykkönään. Hän sitten jakaa, että hän on myös tällaisen niin kuin esteettisin perustein näitä tutkinut. Mutta Roope Aarnio, millainen oli se hetki, kun sä tajusit, että millä logiikalla nämä on oikeasti kirjoitettu? Syttykö lamppu pään ympärille, ylle tai tuliko heureekka?
1: No mä luulen, että tämä on oikeasti mennyt sillä tavalla, että mä olin itse opiskelija ja olin aivan pihalla näistä. Ihmettelin, että miten sitä vanhoja Pelimannin sävelmiä kuuluu soittaa. Ja sitten jotkut kokeneemmat opiskelijat mainitsi, että tämä on varmaankin tämmöinen niin kuin viulujuttu, että noi on varmaan väärin sävellä. Ja sitten itse asiassa siellä VPS-sähän lukee Erkki Alakönnin huomiot, että tämän sävelmän kuuluisi olla sävelaskelta ylempänä D-duurissa ja näin edespäin. Mutta koska muusikot lukee nuotteja, ei tekstiä, me pidetään sitä niin kuin nuottikuvaa pyhänä Jumalan sanana, niin siitähän tämä koko homma oikeastaan johtuu. Sitten Alakönni oli tehnyt itse 70-luvulla Ilmajoen nuottikirjan, jossa hän on muut korjannut nämä sävellajit oikeiksi. Mutta edelleenkin siinä ne pari äänit on tosi hassuja ja edelleen siinä on ne samat pisteelliset nuotit muutettu daktyyleiksi.
0: Ja se avain sitten tähän kaikkeen löytyi siitä, että soitat maniskaa, jossa on samat otteet kuin viululla, ja se Samuel Rintanikkolan tapa kirjoittaa nuotteja oli siis, mikä se oli, viulun tabulatuuri. Tämäkö se on se koodin murron avain?
1: Näin mä ymmärtäisin, että viulun tabulatuurista on kyse, ja ehkä siitä, että siinä itse asiassa, miten se teksti menikään siinä alkuperäisen nuottikirjan kannessa, että nämä yksinkertaisesti muistoksi heitetyt. Eli hän on nimenomaan yksinkertaisesti laittanut muistiinpanot. Sormitusmuistiinpanot, että näin nämä biisit about menee.
0: Ja silloin 1800-luvun alussa Ilmajoella ei sitten musiikin teoriaa opetettu niin perusteellisesti, että hän olisi kirjoittanut nuotteja, vaan hän kirjoitti tavallaan nuottiviivastolle viulutabulatuuria, ja tästä sitten aiheutuu nämä hyvin monimutkaiset väärinkäsitykset, mitä sitten suomalaiset pelimannit on näihin päiviin asti uusintaneet. Että esimerkiksi Einion Rautavaaran Pelimannit-sarjassa niin Pirun polska menee mollissa, mutta se voisikin mennä duurissa, tai ehkä se jopa kuuluisi mennä duurissa. Ja se periaatteessa niin kuin muuttaa aivan kaiken.
1: Kyllä, ja sehän oli esimerkiksi just toi Rautavaaran sarja semmoinen, mistä mä jotenkin ekan kerran, kun mä kuulin, mä vähän suivaannuin, että miten joku kehtaa laittaa omiin nimiinsä tämmöiset. Kaikki ne biisit löytyy täältä Rintanikkolan nuottikirjasta, ja hän on käsitellyt ne kuitenkin tällä Ilmari Kruunin versioiden pohjalta. Mutta se on upea teos. Mä tykkään siitä nykyään aika paljon.
2: Mitä nyt sitten tapahtuu? Onko perinne ollut väärässä? Voiko perinne olla väärässä? Ja pitääkö meidän muuttaa kaikkia? Onko kaikki Pirun polskat ja Kahmanantin jutut, roskiskamaa.
0: Kanseloidaanko pärjää?
2: Niin, siis kanseloidaan.
1: Joo. No siis mähän olin alun perin, silloin kun mä tähän koko prosessiin ryhdyin, niin mä olin just sitä mieltä, että joo, että mun pitää nyt niin kuin osoittaa, että nämä versiot on vääriä ja tämmöiset versiot pitäisi olla ja nämä olisi oikeita ja näin edespäin. Mutta sitten prosessin myötä mä oon tullut ihan päinvastaisiin niin aatoksiin itse. Koska niin kuin, tässä on nyt kyse tämmöisestä niin kuin tallentamisesta. Nuottikin on tallenne. Ja sitten taas kun musiikki, varsinkin kansanmusiikki edustaa semmoista niin kuin elävää perinnettä, joka muuttuu koko ajan. Jokaisessa kylässä oli soittaja, joka soitti eri lailla. Ja niitä samoja sävelmiähän löytyy siis muistakin nuottikirjoista ympäri Eurooppaa. Että ne on kulkenut pitkin poikin. Niin niistä on tosi monia erilaisia versioita. Eikä kukaan voi sanoa, että mikä on ollut alkuperäinen tai mikä on oikea. Ja sitten mun mielestä se musiikin kuuluu elää ihan samalla tavalla nyt tänäkin päivänä, että sen kuuluu muuntua. Ja vaikkapa just tämä Kahman Antin tämä molliversio, niin siitä on tullut semmoinen kanonisoitunut jami-klassikko, Suomen kansanmusiikin klassikko tällä molliversiolla. Ja se on tosi hyvä. Ja sitä saa soittaa mollina ja duurina.
2: Näin siis sanoi Roope Aarnio. Ja Tuuli Saksalan keidas alkaa olla kohta lopuillaan, mutta meidän lähetys täältä Kaustiselta Kare Eskolan kanssa suinkaan ei, sillä me jatketaan heti kello 19.
0: Joo, silloin pääsemme kuuntelemaan Nordic Tree-yhtyeen keikkaa, Maria Kalaniemiä ja Pekko Käppiä sekä myös Johanna Juholan ja Oona Sinkon duo. Ja lisäksi asiaa tulee olemaan Näppäreistä, joka on muuten yksi tämän upean käynnissä olevan festivaalin ytimistä ja myös tämän festivaalin jatkuvuuden tae.
2: Ja nyt kuunnellaan harvinaista herkkua, eli harmonikan soittaja Johanna Juholan ja harmonisoittaja Oona Sinkon keikkaa. Se on sen takia harvinaista, koska tätä ei löydy vielä levyltä, mutta meilläpä sitä on.
0: Ja koska en oikeastaan kestä, kun tämä festivaali ennen pitkään loppuu, niin kuunnellaan tosiaan tätä kappaletta Post Festival Blues. Se oli tiistain keikalta, mutta jatketaan kello 19. Nyt kiitos seurasta.

0: Tuuli Saksalan keidas kuultiin tänään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta. Tuuli Saksala sai juontaja parikseen Kare Eskolan. Ja he jatkavat suorassa lähetyksessä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta tänään 19 uutisten jälkeen. Kello 19.02 alkaa lähetys. Tuuli Saksala ja Kare Eskola jatkavat silloin Kaustiselta ja ohjelmassa kuullaan lisää festivaalihuumaa, nauhoitteita festivaalin keikoilta, näppäreitä, vieraina Nordic Tree, Johanna Juhola, Oona Sinkko, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi. Ja lähetyksessä selviää myös, miksi Kaustinen on niin erityinen festivaali siinäkin lähetyksessä. Suora lähetys siis silloin, 19 uutisten jälkeen. Nyt kuullaan Poimintaradio yhden iltapäivästä. Kesälomien aikaa moni kerää kulttuurikokemuksia kesätapahtumista ja kesämatkoilta. Minkälaisia kulttuurikokemuksia voi saada Turun Forum Marinumissa eli merenkulkua käsittelevässä museossa? Haastateltavana museolehtori Noora Rummukainen, toimittajana Juha Virtanen.
1: Poiminta Radio yhden iltapäivästä.
2: Miksi tämä museo on käymisen arvoinen?
3: No, Turkuhan on merikaupunki ja täällä Forum Marinumissa pääsee näkemään ja kokemaan, mikä meressä on parasta ja ihmeellistä. Merihän vaikuttaa meihin kaikkiin, asuttiin me sitten meren lähellä tai ei, niin meillä on kaikilla suhde mereen ja meri on meille tärkeää. Ja tänä kesänä ennen kaikkea meillä on museolaivat auki.
2: Niin, että jos sisämaassa haluaa nauttia kahvia tai teetä, niin sekin liittyy mereen.
3: Sekin liittyy mereen.
2: No mitä täällä Forum Marinumissa, niin mitä täällä on nyt esillä?
3: No, täällä pääsee kokemaan ja näkemään tarinoita ihmisistä, laivoista ja merestä. Eli meillä näihin teemoihin pääsee tutustumaan itse museolaivoilla, Suomen Joutsen, Siikyn, on muutama vanha merivoimien alus ja sitten on ihan meidän näyttelyt, missä käsitellään merenkulun historiaa, laivanrakennusta ja merta itseään.
2: Ja tuossa on tämmöinen sotalaivakin, mihin pääsee?
3: Kyllä, siellä on itse asiassa 2 sotalaivaa, eli Karjala, tykkivene Karjala ja miinalaiva Keihässalmi, jotka on tälleen kesäkaudella auki. Ja tänä kesänä Karjalalle järjestetään johdatuksia. Kello 11 ja 15 pääsee oppaan kanssa tutustumaan varushenkilöiden arkeen.
2: No, kaikkea nähtävää ja koettavaa on, mutta mitä suosittelisitte erityisesti?
3: No, tämän kesän erikoisuus on ehdottomasti Suomen Joutsen ja Suomen Joutsenella käynnissä oleva mastoremontti. Eli kerran 30 vuodessa laivalla järjestetään tai kunnostetaan tämmöinen isompi mastojen tarkistus ja suorastaan niinku suur remontti, ja nyt on se hetki käynnissä, eli seuraavan kerran Suomen Joutsenella remontoidaan mastoa, eli takilaa, eri mastojen osia, niin 30 vuoden päästä. Ja meillä on Suomen Joutsenella nyt nähtävillä eri tavalla esitettynä sitä, että mitä kaikkea laivalla on jo tehty ja mitä tullaan vielä tekemään. Ja siellä pääsee nyt virtuaalisesti esimerkiksi kiipeämään laivamestarin kanssa ihan sinne perämaston huipulle lähes 50 metrin korkeuteen.
2: Oho! Pelottavaa.
3: Se on pelottavaa. Maisemat on hienot.
2: No, Forum Marinumissa on nähtävää ja koettavaa, mutta täällä on myös kuultavaa. Taustallamme on sataman ääniä.
3: Kyllä. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä tämmöisessä Onnekas Siikyn nimisessä näyttelyssä, joka on meidän ihan viime viikolla avautunut moniaistillinen elämys, missä pääsee sukeltamaan museolaiva Siikynin arkeen vähän eri näkökulmasta, eli kapteeni Jönssonin päiväkirjamerkintöjen kautta. Ja me seistään tällä hetkellä nyt ehkä Göteborgissa lastolaatikoiden äärellä valmiina lähtemään Atlantin yli Rio de Janeiroon.
2: Mahdollisesti.
3: Mahdollisesti.
2: Museolehtori Noora Rummukainen,

0: Entä mikä esine tai asia tässä museossa viehättää teitä erityisesti, henkilökohtaisesti?
1: No tässä tuli aasinsilta vähän huomaamatta, eli meidän kolmimastoparkkimme Siikyn on mulle ehdottomasti rakkain esine täällä museossa. Mä oon 2013 tullut kesätöihin tänne ja vietin tervantuoksuisella Siikynillä mun kesää. Ja se on ikään kuin aikamatka. Siikynin kannelle kun astuu, niin siirtyy ajasta toiseen. Se ei ole välttämättä menneisyyteen, mutta se on toiseen maailmaan, kun pääsee astumaan sinne Siikynin kannelle. Ja siinä on jotain erityistä, mikä jätti jäljen.
0: Niin se on tässä museon vieressä, Aurajoen.
1: Kyllä.
0: Aurajoella, mutta sitä on korjattu vuosikaudet.
1: Kyllä.
0: Mikä on sen kohtalo? Tuleeko siitä merikelpoinen?
1: Merikelpoista Siikynistä ei enää saada, mutta säilyttää hänet kovasti haluttaisiin. Eli tavoitteena on, että Siikyn saataisiin ansaitsemansa suojaan ja ehkä jopa tänne meidän museon pihalle lähemmäs merikeskusta.
0: Eli nostetaan vedestä ja tuodaan kuivalle maalle.
1: Semmoista tässä on puhuttu.
0: Sitten onko jotain semmoista erityistä, kun ajatellaan niin kuin vierailijoita, niin onko jotain semmoista erityistä, mitä vierailijat kysyvät teiltä?
1: No musta tuntuu, että itse on ollut aika paljon koululaisten kanssa tekemisissä, niin semmoinen jatkuva ihmetyksen aihe on siinä, että miten pienellä miehistöllä nämä valtavat purjelaivat on valtamerillä liikkuneet. Ja koululaisten kanssa yleensä vähän arvuutellaankin. Meillä on täällä iso Siikynin pienoismalli ja nuoret yleensä aloittaa aina veikkailun, että ne on siellä ainakin 100 ihmistä ollut. Ja sitten saa sanoa, että eikö tulkaa alaspäin. Ja sitten kun sanotaan, että se on 10-11 henkeä, niin sitä ollaan tosi ihmeissään, että miten ihmeessä se on ollut mahdollista. Laivat on kuitenkin ollut kohtalaisen isoja ja no Siikyn on ehkä ollut keskivertokokoinen, mutta 11 henkeä on silti kuulostaa nykypäivän aika hurjalta suorituksesta.
0: No on tuo kyllä suuri yllätys. Jo, perustuuko se vaan siihen, että kaikkia purjeita ei tarvitse yhtä aikaa nostaa tai laskea?
1: No silloin kun purjeet on käsitelty tai tehty muuten isoja töitä, niin kaikki on ollut kannella. Eli silloin ei ole ollut väli, onko ollut vahdissa vai ei. Kaikkia on tarvittu. Mutta ne on ollut niin loppuunsa hiottuja yksilöitä, että kaikki on tehty niin viimeisen päälle, että lastihan on ollut se tärkein ja mitä enemmän lastia mahtuu kyytiin, niin sitä enemmän varusteja saa rahaa ja miehistöhän vie tilaa lastilta, niin sitä kautta se on rakennettu niin, että pärjätään mahdollisimman pienellä porukalla.
0: Niin ja täytyyhän miehistölle maksaa palkkaa.
1: Ehdottomasti.
0: No nyt kesälomien aikana, kun moni miettii, että minne matkustaa, ja varsinkin jos on kiinnostunut historiasta tai historiallisista paikoista, niin onko teillä antaa vinkkiä tämän oman museonne lisäksi, että missä kannattaisi käydä?
1: No, me ollaan tosi suosittu kohde lapsiperheille. Meillä on täällä paljon lapsille tekemistä, mutta meistä on aivan ihanaa, että täällä Linnanniemen alueella sijaitsee myös yksi Turun ehdoton helmi, eli Turun linna. Täällä Linnanniemen alueella pystyy kyllä viettämään ihanan kesäviikonlopun vaikka perheen tai ystävien kesken. Eli Turun linnaan lähettäisin minä tästä naapurista. Sinne aion itse mennä tänä kesällä katsomaan uusia sisältöjä.
0: Kiitoksia.
2: Tämä oli Poimita Radio 1 iltapäivästä. Ensi lähetys oli 14. päivä kesäkuuta. Juha Virtasen haastateltavana oli museolehtori Noora Rummukainen. Täällä Radio 1 kuuntelemme seuraavaksi Hartaita säveliä. Sen jälkeen ennen 19 uutisia iltahartaudessa puhuu viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. 15 minuutin kuluttua alkaa iltahartaus. Ja 19 uutisten jälkeen jatkuu suora lähetys Kaustiselta. Tuuli Saksala ja Kare Eskola jatkavat suoraa lähetystä Kaustiselta kello 19.02. Nyt kuuntelemme Hartaita säveliä. Tänään Hartaiden sävelien alkuun kuullaan tammikuisen kyselyn satoa. Pyysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan teille rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Nimimerkki Mamma Mangusti toivoi kuulevansa Profide-yhtyeen esittämänä laulun Ristin luona ja kertoo toivelaulunsa taustasta näin. Palasi lapsuuden uskoon parikymppisenä opiskelijaseurakunnassa ja tämä laulu tuli siellä hyvin rakkaaksi. Se on kulkenut mukanani sieltä alkaen ja kertoo juuri, missä on ihmisen paras paikka pyhän Jumalan edessä, ristin luona.

Profide -yhtye esitti Jukka Salmisen säveltämän Erkki Lemisen sanoittaman laulun Ristin luona. Tämä Profide -yhtyeen esitys oli äänitetty Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa huhtikuussa 1996. Nyt hartaissa sävelissä kuullaan virsi 207, Arkana nyt olen tullut. Virren 207 sävelmä on koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Tämän sovituksen ovat tehneet Sami Kosola ja Katja Kallio. Virren 207 sanoittajiksi on merkitty Pentti Hölsä ja Anna-Maija Raittila.

Arkana nyt olen tullut, Virren 207 lauloivat Katja Kallio ja Sami Kosola. Katja Kallio soitti myös pianoa ja tässä musisoivat Katja Kallio, Sami Kosola ja Taavi Kasperi Kausalainen. Hartaiden sävelien päätteeksi Siiri ja Laura Duo laulavat hänen äänensä.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi esiintyi Siiri ja Laura duo. Hänen äänensä laulun ovat säveltäneet ja sanoittaneet Laura Autio ja Siiri Kangas. Iltahartaudessa puhuu tänään viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Hän ajattelee Jumalan tarjoavan elämään rauhaa, joka vapauttaa näkemään hyvää. Hartaudessa lauletaan virsi 514, Anna meille rauhasi.
1: Olin kerran pitämässä nuorten iltaa. Annoin nuorille tehtäväksi jakautua kahteen ryhmään ja lähteä puoleksi tunniksi ulos kävelemään. Toisen ryhmän tehtävänä oli havainnoida ja etsiä todisteita siitä, että maailmassa on hyvää. Toisen ryhmän tehtävänä oli havainnoida ja etsiä todisteita siitä, että maailmassa on pahuutta. Molemmat ryhmät palasivat pitkän listan kanssa. Pahaa etsineet olivat nähneet rikottuja ikkunoita, kuolleen linnun ja autoilijan, joka ei väistänyt suojatielle astuvaa kävelijää. He olivat kuulleet töykeää puhetta ja huutamista. Hyvää etsineet olivat huomanneet kukkia, avuliaan ihmisen, kaunista arkkitehtuuria ja auringonpaisteen. He olivat nähneet vanhuksen ja kertoivat, että he pitivät hyvänä sitä, että ihminen on saanut elää pitkän elämän. Monia muitakin havaintoja oli puolen tunnin aikana ehditty tehdä. Samassa kaupungissa, samoilla kaduilla ja saman puolen tunnin aikana oli nähtävissä sekä hyvää että pahaa. Kumpikaan ryhmä ei joutunut keksimään havaintojaan. Molemmat löysivät etsimänsä. Elämä on usein juuri sellaista. Sitä löytää, mitä etsii. Sitä näkee, mitä haluaa nähdä. Jos katson maailmaa pelon läpi, näen helposti merkkejä vaaroista, välinpitämättömyydestä ja uhkaavista asioista. Jos katson maailmaa luottamuksen läpi, näen hyvyyttä, kauneutta, avuliaisuutta, toivoa ja Jumalan läsnäoloa. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Ajattelen, että Jumala voi antaa rauhan, joka vapauttaa näkemään sitä hyvää, mitä elämässä ja maailmassa on. Pelko sitoo näkemään uhkia. Rauha vapauttaa näkemään toivoa. Huoli kääntää mielen etsimään enteitä tulevista harmeista. Luottamus auttaa huomaamaan pilkahduksen ilosta. Oman rauhani minä annan teille, sanoo Jeesus. Se rauha ei tarkoita sitä, että kaikkialla ympärillä olisi rauhallista. Se ei tarkoita sitä, että elämä muuttuu kevyeksi tai että kaikki vaikea katoaa. Jeesuksen lupaama rauha ei ole sellaista rauhaa, jonka maailma antaa. Maailman rauha on usein sopimusten, ehtojen ja olosuhteiden varassa. Se on arvokasta ja sitä tarvitaan, mutta se voi myös järkkyä. Jeesuksen rauha on toisenlaista. Se voi tulla keskelle levottomuutta. Se ei sulje silmiä kärsimykseltä, mutta se voi estää painumasta huolten alle. Ehkä juuri siksi Jeesus sanoo samassa yhteydessä, olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Rauha ja rohkeus kuuluvat yhteen. Rauha ei ole sitä, että minä vetäydyn omaan rauhaani etäälle maailmasta. Jumalan rauha antaa rohkeuden lähteä ulos, katsoa maailmaa sellaisena kuin se on. Siinä on rikkinäisyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Siinä on kovia sanoja ja välinpitämättömyyttä, mutta se ei ole koko totuus. Samassa maailmassa on myös kukkia, auringonvaloa ja auttavaisia ihmisiä. On armoa, hyvyyttä, sovinnon rakentajia ja tekoja, joiden kautta Jumalan rakkaus tulee näkyväksi. Kun Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan, hän haluaa antaa luottavaisen mielen, joka ymmärtää, Jumala ei ole etäällä luomastaan maailmasta. Jumala ei ole hylännyt luomakuntaansa eikä ihmisiä. Hyvä Jumala vaikuttaa sinunkin elämässäsi. Ehkä voit tänä iltana kysyä itseltäsi, mitä minä olen tänään etsinyt? Olenko etsinyt merkkejä siitä, että kaikki on huonosti ja on syytä epätoivoon? Vai olenko etsinyt merkkejä siitä, että ympärilläni on paljon hyvää? Oman rauhani minä annan teille, sanoo Jeesus. Ole turvallisella mielellä, sinusta pidetään huolta. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon, sanoo Jeesus. Mieti, mistä kaikesta voit tänään kiittää.

Iltahartaudessa puhui tänään viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Viren 514 Anna meille rauhasi lauloi oulaisten nuorisokuoro, jota johti Tapani Tirilä. Mika Jaakola soitti pianoa, Anna-Leena Puhto huilua. Huomenna perjantaina kello 6.50 aamuhartaudessa aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä muistelee oman rippileirinsä konfirmaatiotilaisuuden tunnelmia, majan rakennusta ja sisäpiirivitsejä. Sellaista aamuhartaudessa kello 6.50. Iltahartaudessa kotini on pilvilinnani. Huomenna perjantaina. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää. Oppilaitospastori Marjut Mulari Helsingistä puhuu kodin pyhyydestä ja omistamisen aiheuttamista ristiriitaisista tunteista. Iltahartaudessa perjantaina kello 18.50. Nyt kuuntelemme seuraavaksi kello 19 Yle Uutiset. Sen jälkeen 19:02 alkaa heti suora lähetys Kaustiselta. Tuuli Saksala ja Kare Eskola jatkavat suoraa lähetystä Kaustiselta. Ohjelmassa festivaalihuumaa, nauhoitteita festivaalin keikoilta ja näppäreitä. Vieraina Nordic Tree, Johanna Juhola, Oona Sinkko sekä Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi, jotka kertovat Kalevala Duo-projektistaan. Ja suorassa lähetyksessä selviää myös, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali. Suora lähetys Kaustiselta Tuuli Saksalan ja Kare Eskolan seurassa alkaa 2 minuutin kuluttua. Sitä ennen Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hänivaara. Eduskunta kokoontuu ensi viikolla käsittelemään Helsingin Garden-hanketta. Koolle kutsumista ovat pyytäneet sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Puhemies Jussi Halla-aho pitää tilannetta vakavana.
1: Kyse korruptioepäilyistä, julkisen rahan eli veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tai onko hän vastannut totuudenmukaisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä. Ja pelkästään sen takia mahdollisiin pyyntöihin istuntotauon keskeyttämisestä kyllä suhtaudutaan vakavasti.
2: Toisin sanoen, niin pidä tätä siis niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä.
1: Pidän sitä niin vakavana, että kynnys voi hyvinkin ylittyä.
0: Pääministeri antaa eduskunnalle tiedonannon ensi tiistaina. Tilanteet ovat kehittyneet vauhdilla, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
3: Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
0: Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu öljyyhtiön toimitusjohtaja Serhii Koretski. Nimitys on osa presidentti Zelenskin ajamaa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Ukrainan parlamentti vahvisti päätöksen päivällä. Sää jatkuu laajalti aurinkoisena. Pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla.
4: Täällä sitä ollaan Pelimannitalon nurkalla. Aurinko paistaa hyvin kuumasti ja mulla on sellainen olo, että tuossa Mondo-teltassa meidän tässä ihan vieressä on menossa, jos ei nyt paras, niin ainakin yksi parhaista tämän kaustisen keikoista, sen verran ihana fiilis tuolla on. Ihmisiä on ehkä mun silmään enemmän kuin koskaan täällä ja tosi moni kansallispuvussa ja siihenkin on syynsä, joka selviää tässä lähetyksessä myöhemmin. Aika kiva tehdä lähetystä, vai mitä Kare?
5: Tavallaan joo, mutta että tämän kaustisen tunnelman saisi jotenkin ihmiselle kuvattua, niin heidät pitäisi viedä kävelylle tänne festivaalialueelle. Että se kun lähestyy aluetta, niin tuolla musiikkilukion takana nurmikolla on 3 treenit yhtä aikaa. Ja sitten on ne ensimmäiset lavat, kun tulee vastaan, niin sitä haitari soi ja seuraavalla lavalla joku monikulttuurinen kuoro. Ja sitten kun kävelee kaljateltan ohi, niin siellä ei mölytä, vaan siellä on jotkut maailmanloput jamit menossa, jossa parikymmentä ihmistä soittaa elämänsä hauskinta musiikkia ja tuossa areenalla sitten jorataan ja jos ei tanhuryhmä joraa, niin sitten siellä on festariväki koko komeudessaan ja soitinna rikkaan, kun vie viulunsa, niin siellä on viuluja 3 kerroksessa. Se on ihan huikeeta. Eilen Sara Puljula, basisti, kiteytti mulle tämän tunnelman. Hän sanoi, että hän tuli tänne ja ajatteli, että ihmiskunnalla on sittenkin toivoa, mutta miten sen toivon voi sitten välittää radiossa, niin se on toinen kysymys.
4: Luulen, että me yritetään musiikilla ja haastatteluilla. Ja ensimmäiseksi kuullaan upeata duoa Eiliseltä.
6: Nyt tulee sitten Sottiisi sumuvaloissa. Jonain vuonna täältä kaverit festareilta ajeli autolla kotiin päin tuonne etelään. Ja sitten hän siinä kävi niin, että se auto jotenkin meni rikki ja he jäi sinne jumiin, mutta ei se mitään, oli kaunis kesäyö ja pelloilla oli sumua ja he laittoi sitten musiikkia soimaan sieltä autoradiosta ja en mä muista mitä ne tanssi, mutta sovitaan nyt vaikka, että he tanssivat Sottiisia ja nyt siis Sottiisi sumuvaloissa.

Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi me johdotellaan teidät tonne Porvoon ulkosaaristoon Söderskär-nimiselle majakkasaarelle. Mä oon jonkun verran, tai siis aika paljonkin viettänyt aikaa merellä, ja se on mun mielestä kaikista inspiroivin elementti, mihin voi säveltää musiikkia sen ympärille, niin nyt lähdetään merellisiin tunnelmiin.

0: Siinä soi Johanna Juhola, harmonikka Oona Sinkko, harmoni. Laulut tai sävelmät, mitä kuultiin, oli Sumuvaloissa. Se oli Juholan käsialaa ja sitten Sinkon käsialaa oli toi Söder Chair. Ja tervetuloa suoraan lähetykseen, Johanna Juhola.
1: Kiitos paljon.
0: Mä arvostan sitä, että sä äsken meikkasit tässä meidän haastattelupöydässä. Ja se kertoo kaustisesta jotain, koska
1: aina
0: sä olet tulossa ja menossa.
1: Muutama vapaa sekunti, niin nyt se kuulostaa täytyy käyttää hyväksi.
2: Nyt kuulostaa radiossa hyvältä. Mutta siis eilisiltana mä näin sut tuossa isolla areenalla soittamassa tansseja. Ja sulla on nyt ollut keikkoja ja keikkoja on vielä tulossakin tänään. Aurinko paistaa. Sä oot keskellä valtavaa ihmispaljoutta, joka kollektiivisesti nauttii kansanmusiikista todella paljon tällä hetkellä. Onks tää paratiisi nyt sulle?
1: No, mä itse ehkä pidän enemmän semmoisista rauhallisista ympäristöistä, enkä pidä oikeastaan festivaali tämmöisestä humusta, mutta itse asiassa siellä lavalla kun esiintyy, niin siellähän saa olla tavallaan ihan rauhassa, kun sinne ei tunge sitten kaikki ihmiset ja kaada kaljatuoppeja. Mutta näin yleisesti ottaen, niin olen mä siis todella onnellinen tästä kaikesta, mitä täällä tapahtuu. Että kyllä mä ehkä tarkkailen tästä sivusta ja se tekee mut onnelliseksi.
0: Mä ajattelin tosta, että sä sanoit toissapäiväisellä keikalla, että sä toivoisit, että tulevaisuudessa sitten kun vanhenet, niin olisi semmoinen vanhainkoti pelimannelle. Että sitten kuitenkin sit, kun sä oot vanha, sä haluisit, että se olisi koko ajan.
1: Joo, mun mielestä kansanmusiikkijamit on semmoinen ihana ympäristö. Voi mennä soittamaan kappaleita, jotka kaikki jotenkin osaa. Ne on ehkä jotain perinteisiä kappaleita. Niitä on opittu levyiltä tai jollain kursseilla tai näin. Ja sitten niitä soitetaan yhdessä. Ei välttämättä tunneta niitä muita soittajia siinä, mutta sitten osataan niitä samoja kappaleita. Ja sitten jos ei osaa jotain kappaletta, niin se soitetaan ehkä vaikka 5 kertaa siinä, niin ehtii sitten ensin kuunnella ja sitten vähän tapailla ja sitten ehkä jo osaa ja seuraavissa jameissa jo osaa paremmin. Ja myöskin on ihan ok, jos ei soita täydellisesti heti, että kaikki on tervetulleita.
0: Mä mietin sitä, että toihan kuulostaa niin kuin käänteisiltä näppäreiltä, että sitten se pelimannien vanhusten talo olisi vähän niin kuin mitä kaikki alkoi, eli näppäreistä. Niin.
1: No siitä mä haaveilen just, että siellä pelimannien vanhainkodissa palvelutalossa olisi kerhohuoneessa jatkuvasti käynnissä jamit ja siellä voisi sitten soittaa, se olisi ihanaa.
2: Mutta se olisi ehkä vähän niin kuin ikuinen kaustinen ja ehkä siinä tulisi vähän myös sellaista humoa, mutta sä oot olla tiistain keikalla Mondossa sanoit myös semmoista, että sulle on usein helpompaa säveltää uutta kuin etsiä jotain vanhoja juttuja. Ja kuulostaa siltä, että se säveltäminen on aika luontevaa. Aika paljon oli sun omia uusia biisejä toissapäivän keikalla.
1: Joo, ja nuotithan on aina hukassa, niin sitten on, se on nopeampaa se uuden säveltäminen.
2: Ja niin jos entiset siis katoaa, niin pitää säveltää uutta, niinkö se menee?
1: No näinhän se on. Joo, siinä oli kyse tämmöisestä, että mun piti alkeishaitarioppilaalle löytää materiaalia ja koska en ole, se tuli mulle vähän yllättäen se tilanne, että nyt pitäisi olla jotain tämmöistä eikä mulla ollut, niin sitten mä kekkasin, että no mä nyt äkkiä tästä sävellän ja ei siinä kauan kestänyt. Ja ehkäpä tuommoinen kansanmusiikin säveltäminen on, se on samalla improvisaatiota, että mä voisin improvisoida ja äänittää sen ja sitten kirjoittaa nuoteille. Ja siinä olisi kappaleet, että se on tavallaan sellainen, mä tein joskus sellainen kappale, jonka nimi oli Polska is my second language. Mä en tiedä, onko tämä nyt hyvää englantia, mutta jollain tavalla se on kuitenkin semmoinen aika luonteva kieli. Että kyllä jos sanotaan, että soita sottiisia, enkä muista yhtään sottiisia, niin kyllä mä voin silti sottiisia soittaa.
2: Tämä on itse asiassa erittäin tärkeä asia, koska entisvanhaahan pelimannit toimivat juuri tuolla tavalla. Että jos piti soittaa monipäiväiset häät, niin sitä materiaalia piti sitten olla ja sitä piti tuottaa. Ja sen polskan tuottamisen piti olla se kieli, mitä pelimanni puhuu.
1: Näin se varmaan on. Ja sitten itse asiassa kyllä tämä mullakin on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä oon soittanut tanssijoille. Mä muistan, että oli tämä Tanhuvakka, missä oli niitä tanssisävelmiä, mutta sitten ne oli semmoisia 4 tahdin pituisia joskus. Ja oli kiinnostavampaa keksiä itse soitettavaa, jos pitää vaikka pitkääkin soittaa jotain tanssilajia.
2: Niin siis sä aloitit säveltämisen niin kuin tanhuvakasta. Tanhuvakan ansiosta tai takia.
1: Voiko näin sanoa? Ehkä improvisoinnin, siis tylsistymisestä hän syntyy sitten kaikenlaista luovaa.
2: Kerrottakoon siis, että tanhuvakka on hyvin tärkeä kokoelma, hyvin geneeristä suomalaista kansanmusiikkia.
0: Johanna Juhola, mulle tulee aina kun kuuntelee sun musiikkia, että sä seikkailet. Sä oot seikkaillut Karkkimaassa ja Japanissa ja vaikka Itiksessä. Ja kun mä kuuntelen sun sävellyksiä, mulle päällimmäisenä nousee semmoinen leikki ja leikkisyys. Ja se on ihan hauskaa, koska esimerkiksi englannissa tai saksan kielessä leikki, soittaminen ja pelaaminen on kaikki yhtä ja samaa. Niin mitä sä ajattelet tästä leikistä ja leikkitulkinnasta?
1: No mä oon varmaan jollain tavalla semmosessa, tai saanut tehdä musiikkia semmosessa ympäristössä ja että mulla on semmosia mahdollisuuksia, että mä oon voinut olla leikkisä tehdessäni musiikkia. Mun mielestä se on ihmisen semmonen perustoiminta, että yritetään keksiä jotain hauskaa tekemistä, millä viihdyttää itseään. Ja mä teen sitä musiikissa, että jos mä vaikka, jos mulla pääsee hörähdys, kun mä soitan jotain, niin sitten se elementti jää. Tai jos mua alkaa itkettää, että mä saan jotenkin liikutettua itseäni, niin sekin on sitten hyvää materiaalia. Yleisesti ottaen pyrin pääsemään eroon semmoisista odotuksista ja että mulla vaan itsellä olisi hauskaa, kun mä teen tätä kappaleita.
2: Ja jos kiinnostaa, että mikä on tämä taustahäly täällä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, niin taitaa olla bändi nimeltä Mosquito Bar, joka tuossa edessämme olevalla Mondolla. Mondo lavalla juuri huudattaa yleisöä niin maan perusteellisesti, että siinä ollaan taas jonkunlaisen Kaustinen ilmiön äärellä. Aina spontaanisti täällä tapahtuu tuollaisia valtavia yleisen kokoontumisia ja tapahtuu jonkunlainen ilmiö ja sitä on jotenkin aivan maagista seurata. Miltä se näyttää muuten Johanna Juhola tuo hurja meininki? Mosquito Barin keikalle tekisi melkein mieli, mutta kaikkea täällä ei ennätä. Täytyy kysyä itse asiassa Johanna, että mitä kaikkea sä tänään vielä ennätät ja mitä sä olisit tänään tehnyt? Mitkä on olleet niitä keikkoja nyt tässä lähipäivinä, mitä olet ehtinyt vielä tekemään ja mihin tästä?
1: Tänään meillä on ollut sellaisen lukioaikaisen bändini kanssa 27 vuoden tauon jälkeen keikka. Ja se oli oikeastaan semmoinen bändi, joka melkein ehkä perustettiin sen takia, että me päästään sitten tänne Kaustiselle ilmaiseksi pelimannikortilla. Ja täällä on silloin, kun festarit on ollut 9-päiväiset, niin on ollut oltu koko festarit ja ei olla paljon nukuttu ja joka päivä joku keikka jossain. Niin nyt herätettiin tämä bändi henkiin ja soitaan huomennakin sillä. Ja sitten mä oon ollut nyt tuuraamassa Huippu-nimisessä yhtyeessä. Tänään on ollut yksi esitys ja on vielä toinen. Ja sitten olin juuri tuon Oona Sinkon kanssa duona, jota tuossa kuunneltiin.
0: Joo, me kysyttiinkin teiltä semmoisessa somevideossa, joka julkaistaan sitten myöhemmin sinulta ja Oonalta, että taidot pitää duoista. Niin kerro vähän siitä, että miksi duo on semmoinen kokoonpano, mikä sinua kiehtoo.
1: Mä tykkään musiikissa siitä, että on paljon sovittu etukäteen, mutta sitten sen voi romuttaa siinä keikan aikana. Kun se on se pohja hyvin harjoiteltu, niin just siinä duo-kokoonpanossa ehkä on semmoista vapautta, kun siinä on se vaan se yksi toinen henkilö, jolle pitää näyttää, että nyt aionkin tehdä näin ja sitten katsoa, että miten se siihen reagoi. Se on joustava tuossa mielessä, se duo.
0: Ja harmonikan ja harmonin sointi yhdessä on aikamoisen ihana.
1: Se on mukava, kun on molemmat vapaa lehdykkäsoittimia ja haitari on kenties hieman terävämmän soundinen ja harmoni vähän pehmeämpi. Eli ne on vähän erilaiset, mutta aika samanlaiset. Niin siinä pystyy tekemään semmoisia jänskiä, kerroksellisia sovituksia, missä ei aina ihan tiedä kumpi soitin on äänessä. Ja se on kiinnostava mun mielestä nimenomaan sovituksien kannalta se soundiyhdistelmä. Mm.
2: Kiitos Johanna Juhola, harmonikkataiteilija ja säveltäjä. Ja tosiaan tuo keikka sitten kokonaisuudessaan teidän duolla kuullaan myöhemmin syksyllä sitten, kun festivaalit ovat ohitse ja on aika muistella kesän onnellisimpia päiviä.
0: Kiitos Johanna. Nyt sä voit, me vapautetaan sut, että sä voit lähteä seuraavalle keikalle.
1: Minäpä lähden.
0: Kaustiseen tyyliin. Niin, perinteen säilyttäminen ja uudistaminen on itse asiassa aika aktiivista tekemistä. Ja se, miten perinnettä pidetään hengissä, oikeastaan kiteytyy täällä Kaustisen festareilla näppäreihin. Ja tämä on musta niin hauska termi. Sä kutsut itseäsi näppäri-isukiksi. Mutta sä olet ollut täällä aikaisemminkin ja sä tiedät, mitä on olla siis näppäri vanhempi.
2: Joo, mikä on tämä taikasana näppärit? Täällä Kaustisella on sellainen luonnonvoima, joka täyttää tuon areenan viimeistä 4 metriä myöten sitten, kun on näppäreiden keikan aika. Ja se on myös semmoinen luonnonvoima, joka tuo tämän festivaalin täyteen lapsia ja kasvattaa tänne valtavasti uutta yleisöä. Ja pohjimmiltaan siis kyse on Mauno Järvelän kehittämästä pedagogiikasta, siis menetelmästä, millä musiikkia opetetaan lapsille, millä tavalla musiikkia yhdessäoloa, soittamista opetetaan lapsille niin, että kaiken tasoiset voi soittaa mielekkäästi yhdessä ja kaikilla on turvallista ja hauskaa sitä tehdessään. Ja se on myös sillä tavalla taiteen rakennettu pedagogiikka, että sitten ammattimuusikoiden avulla aika usein tuo lopputulos kuulostaa oikeasti hyvältä ja svengaavalta. Eli se ei ole semmoista oppilasmusisointia, vaan oikeasti niin kuin keikkakelpoista kamaa, mikä saa minutkin joskus vähän änkyren kriitikon sitten lumautumaan. Ja sitä näppäritoimintaa on ympäri vuoden joka puolella Suomea kaikenlaisia kursseja, mutta täällä Kaustisella se sitten kristallisoituu niin, että kesäkuun alussa on pari eri kurssia 4 päivän mittaista täällä Kaustisella ja myös Keravalla. Sitten sen kurssin ja sen päätöskonsertin jälkeen on kertaus täällä festivaaleilla. Melkein kaikki lapset yleensä tulevat tänne ja sitten heillä on täällä 2 keikkaa. Se on melkoinen määrä, 500 lasta tulee siis tänne festivaaleille, vaan sitä keikkaa varten. Mutta ehkä parempi on tämä jonkun toisenkin näppäri vanhemman kertoa, että minkälaisesta ilmiöstä on kyse.
3: Heinariikka Niemelä, sä oot tässä muiden näppäri vanhempien kanssa ottamassa rennosti Kaustisen festarilla, kun lapset tuolla soittaa. Sulla taisi olla pari lasta siellä näppäreissä. Miltä tämä näyttää vanhemman kannalta tämä näppäri pedagogiikka? Homma on selvästi hoidossa tuolla salin puolella.

0: Meidän nuorimpi tyttö on saanut täältä myös ystävän, parhaan ystävän, että näppärit on sillä lailla niin kuin yhdistää ihmisiä.
1: Miten muuten, tulisitko festivaaleille ilman tätä näppäriyhteyttä?
0: Joo, tulisin totta kai ja on aikaisemminkin käynyt ennen lapsia, että tästä kun maakunnasta on, niin kyllä tämä on hyvä tapahtuma.
1: Minkälainen sessio se sitten lapsille on 11- ja 13-vuotiaille? Ensin tiivis leiri ja sitten tosi tiivis festivaali. Tuleeko sieltä väsynyt ja kiukkuinen esiteidi sitten näppärihommista vai millä mielellä?
0: No kyllähän sitä eilen pientä väsymystä oli kotona, mutta nukutaan yö yli ja tullaan seuraavana päivänä, niin kyllä se siitä.
1: Ja sitten se tärkein, miltä sun korvaan kuulostaa lopputulos, eli musiikki, se mitä näppärit saa aikaan?
0: Siis tosi hyvältä. Se on niin jännä tunne, kun ne ensimmäiset harjoitukset on ja tuntuu, että tuleeko tästä koskaan mitään, mutta sitten kun se lopputuotos on sitten ja se kuulostaa aivan maagiselta.

0: jylhästi soi näppärit. Se oli kappale nimeltään Mitä sinä tuota, ja se oli siis taltioitu näppärikurssilta kesäkuun alusta. Ja tuolla oli lavalla melkein 200 lasta ja alla 3 päivän treenit, eli aika upeasti meni. Mutta täällä on siis, Kare, vielä enemmän niitä näppäreitä.
1: Joo, mun käsittääkseni tänne tuli festareille siis 500 lasta pelkästään niille 2 näppärikeikalle. Ja tietysti lasten vanhemmat tuli sitten mukaan ja he saavat sitten myös ilmaisen lipun näppäripäiviksi. Eli se on heti siis mitä? 1000 vierasta. Siitä riittäisi pienemmälle festivaalille oikeastaan koko sisällöksi. Ja vaikka näppärit ja heidän vanhempansa ovat tietysti ilmaisia festivaalikävijöitä, niin tietenkin he syövät ja juovat ja majoittuvat ja ennen kaikkea kasvavat sitten uusiksi vieraiksi ja uusiksi pelimanneiksi. Eli mun mielestä juuri se tekee osaltaan myös niin kuin näppäreistä semmoisen aika hienon konseptin niin kuin tämän festarin kannalta. Eli kasvatetaan samalla sitä uutta yleisöä, ja se myös osoittaa sen, että tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin elävä organismi, tämä Kaustinen, että näppärit on yksi asia siitä, ja se sitten nivoutuu tähän festivaaliin, mutta se sitten nivoutuu moneen muuhunkin asiaan. Ja täällä on tosi paljon semmoisia asioita, jotka eivät periaatteessa kuulu yhteen, mutta sitten kuitenkin vaikuttavat tähän siihen ihmeeseen, että täällä on tätä niin sanottua aineetonta kulttuuriperintöä jaettavaksi asti kaikille.
0: Niin, tämä on vaan semmoinen, että näin se Kaustinen sitten lopulta tapahtuu. Mä oon miettinyt vaan sitä, että on varmaan, että mitä mieltä lapset on siitä, että myös vanhemmat on koko ajan siinä mukana. Että mitäs ne ajattelee siitä?
1: No, minä kysyin tietysti asiaa hyvin tyypilliseltä lapselta. Kuunnellaanpa. Emil Ylitalo siinä näppärihommien paussilla. Miten tämä näppärisoittaminen eroaa siitä, mitä sä teet tavallisessa musiikkiopistossa talvisaikaa? Millä tavalla tämä on erilaista?
2: Tämä on kivempaa, tämä näppärihomma. Ja sitten tällä musiikkiopistossa musta tuntuu, että siellä harjoitellaan jotenkin enemmän ehkä.
1: No, mulla taas tuli semmoinen fiilis, että tehän olette näppäreissä nyt opetelleet siis tunnin ohjelmiston uutta musiikkia. Ja

0: Mitä se leirillä kesti? 4 päivää se sen ohjelmiston opetteleminen. Mun mielestä se tuntuu siltä, että siinä on tosi paljon uutta musiikkia. Miten te näppärit opitte noin paljon uutta musaa niin nopeasti?
1: No ne viime vuoden kappaleet, ne on vähän samanlaisia. Siksi mä oon tottunut soittamaan kansanmusiikkia ja kyllä tietysti vaikka joitain konserttoja ja sellaisia.
0: Ja sitten se loppukysymys, että mikä tässä sitten on hauskinta? Sä sanoit, että se on kivaa, mutta millä tavalla ja mikä erityisesti?
1: No ehkä se, että on taukoja ja täällä saa hyvää ruokaa ja täällä voi leikkiä vaikka hippaa tai sellaista. Niin.
0: Kertoi näppäreissä soittava viulisti Emil Ylitalo. Siinä ehkä tuli kiteytettyä sitten näppäreiden henki aika monellakin tavalla. Ja nyt meillä tuli Kaustisen suoraan lähetykseen vieraiksi Kaustisen ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki. Sä muuten tulit juuri valvomasta käsittääkseni maailman suurinta tai ainakin tosi suurta kansallispukujen kokoontumista. Siis tuliko maailman ennätys tai jotain muuta merkittävää saavutusta tuossa silmiemme edessä?
2: Ei ollut laskuria kädessä, mutta toivottavasti. Ja näytti ainakin tosi hyvältä ja monipuoliselta ja runsaalta tämä väkimäärä.
0: Eli mistä oli kyse?
2: Meillä on festivaaleilla perinteet käsissä -teema. Ja erityisesti halutaan tuoda esiin tätä käsityöperinnettä kansanmusiikin ja kansantanssin taustalla. Ja sitten haluttiin saada kaikkea tätä käsityö upeata perinnettä koottua yhteen. Ja siitä ajatus sitten lähti, että otetaan yhteiskuva ja mennään kulkueeseen ja siinä samalla vähän kerrotaan sitten, että mitä tämä pukuperinne muun muassa pitää sisällä.
3: Kiinnitän huomiota sinun hameeseesi, niin olitko itse mukana kuvassa ja mikä hame?
2: Ei, nyt jäin kuvasta pois ihan tarkoituksella ja tämä on Ilmajoen kansallispukun hame.
0: Ja vieraksi tuli myös Vilma Timonen Sibelius Akatemian kansanmusiikin aineryhmän johtaja ja muusikko ja ties mitä kaikkia ja myös näppäri vanhempi niin kuin minäkin. Kerropa oman näkemyksesi tuossa äsken, tuntuiko se kiteyttävän tuota näppäritoimintaa jotenkin hyvin, Emilin kommentit?
4: Aivan täydellisesti ja siis juuri näin, ja tauot on tärkeitä. Siinä oli myös iso tämmöinen elämän viisaus, että me ei pitäisi muistaa iloita niistä myös. Mutta joo, siis aivan upeata. Lapsi on 5. kesää täällä ja on saanut paljon uusia ystäviä ja se määrä soittoa, mikä siinä tulee, niin tuossa sen kurssin ja sitten näiden festivaalien aikana, niin tämä on ihan niin kuin korvaamaton kokemus kyllä.
3: Mä haluaisin vielä tähän väliin puhua Kaustisesta, koska tämä on ihan erityinen festivaali, tämä on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma ja täällä on 15 maata edustettuna ja onko se totta, että täällä on 6000 soittajaa ja laulajaa?
2: Ehkä päästään jopa melkein 7000, niin kuin jos yksittäistä henkilöistä puhutaan, mutta että joo, todella.
3: Ja hätytelläänkö nyt myös yleisöennätyksiä?
2: Toivottavasti. Se nähdään sitten jälkeenpäin.
0: Mutta se, miksi me pyysimme teidät lähetykseen, niin se oli se, että yritetään tässä ihmiselle kertoa, että miksi Kaustinen on omanlaisensa. Ja te olette sitä sitten tehneet kaikkien muiden roolien lisäksi niin tutkimusta tästä aiheesta. Täällä festivaalin aikana teillä oli luento aiheesta, joka suunnilleen kuuluu jotenkin niin, että Kaustisen kansanmusiikkijuhlat aineettoman kulttuuriperinnön ekologian julkisena tilana tai näin päin pois. Jo tämä aineeton kulttuuriperintö, se on ollut selvä asia meille kaikille siitä lähtien, kun kaustislainen viuluperinne valittiin sinne Unescon maailmanperintölistalle ja se sitten, tämä aineeton kulttuuriperintö synnytti tänne Kaustiselle sen ICH-akatemian, joka sitten tutkii sitä, että mitä se aineeton kulttuuriperintö voi olla ja miten sitä tehdään, miten se syntyy, miten sitä säilytetään. Mutta se teidän luentonne siis tästä ekologiasta ja julkisesta tilasta, niin yrittäkääpä kertoa kansankielisesti, että mitä siinä asiassa ja siinä luennossa ja siitä kirjoittamassanne artikkelissa sitten oikeasti tutkitte, niin että mäkin ymmärrän.
4: Joo, eli tämä on tämmöinen yhteistyö, joka on ollut tosi ihana. Me on haastateltu 15 festivaalikävijää tai semmoisia ihmisiä, jotka on festivaaleilla mukana. mukana ja sitten käyty sitä aineistoa läpi ja just pyritty niin kuin jäsentämään sitä, että juurikin niin kuin kysyit, mitä täällä oikeastaan tapahtuu, mistä on kysymys ja millä tavalla se elävä perintö täällä niin kuin jotenkin ohjaa kaikkea sitä, mitä täällä itse asiassa sitten tapahtuu. Ja ollaan nyt kirjoitusvaiheessa ja oli ihana päästä ensimmäistä kertaa puhumaan aiheesta tuolla kansainväliselle ICH Academyn porukalle ja syntyi tosi hyvää keskustelua siellä sitten aiheesta, että selkeästi kiinnostaa.
3: Minkälaisia kysymyksiä sieltä tuli ihmisiltä?
4: No, me puhutaan siinä meidän tutkimuksessa paljon siitä, ensinnäkin niin kuin tämmöinen iso termi käsite kuin yhteisöllisyys tai yhteisöt, jotka liittyy vahvasti tähän kansanmusiikkiin ja tietysti aineettoman kulttuuriperinnön ideaan, niin me havaittiin niin kuin sitä meidän tutkimusaineistosta se, että itse asiassa tämä iso yhteisö on niin kuin sisältää tämmöisiä valtavan määrän tämmöisiä hyvin moninaisia pienyhteisöjä. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin tosi iso asia, joka ehkä auttoi just konkretisoimaan sitä, että no miksi täällä on, niin kuin, miksi nämä lavat on vaikka järjestetty tällä tavalla, miksi täällä ei vaan istuta ja kuunnella konsertteja, vaan käydään työpajoissa. Ja että täällä on niin kuin yritetty tehdä mahdollisimman niin kuin matalaksi se kynnys, että ihan jokainen niin kuin taitotasosta, iästä huolimatta voi niin kuin osallistua sen kulttuuriperinnön tuottamiseen, muokkaamiseen, ottaa siitä omakseen niitä elementtejä, mitä haluaa, mitä arvostaa, ja sitten lähteä tavallaan toteuttamaan sitä perintöä omalla tavallaan.
0: Eli jokaisella, joka tänne kaustiselle tulee, niin hänellä joko on semmoinen oma vahva yhteisö, joka kiinnittää tähän festivaaliin, eli on se oma pelimanniryhmä tai tanssuporukka tai vaikka lapsi, niin kuin esimerkiksi meillä, tai sitten täällä yritetään toimia sillä tavalla, että sen yhteisön voi täällä sitten itsellensä löytää tai rakentaa.
2: Juuri näin, ja se onkin mielenkiintoinen kysymys, että nyt kun ollaan haettu näitä ja saatu selville vähän enemmän sitä, että okei, mitä ne ryhmät kaikki on, mitä ne roolit on, mitä kelläkin on niissä niin kuin eri toimissaan täällä, että miten siitä sitten pystyy tavallaan niin kuin auttaa ja vielä jotenkin madaltaa sitä kynnystä myös sellaisille sitten, jolla ei sitä tavallaan ole, että miten päästä sisään niihin kupliin tavallaan tai niihin pienyhteisöihinkin ja sitten lopulta tähän isoon yhteisöön, että se on tosi mielenkiintoista nyt nähdä, mitä se tuo tullessa.
4: Ja se oli erittäin kiintoisa havainto jotenkin tästä näistä rooleista, kun Ansku mainitsit. Semmoinen hyvin, mä ajattelisin, että se on niin kuin erityisesti niin kuin tämmöinen niin kuin todella erityislaatuinen niin kuin kansanmusiikin piirre, että meidän on ihan suorastaan mahdotonta niin kuin löytää sieltä aineistosta ihmistä tai yksilöä, joka edustaisi vain jotain tiettyä profiilia, vaikka konserttiyleisökävijä tai ammattilainen. Se oli niin kuin hyvin selvä siinä niin kuin aineistossa, että miten todellakin ne roolit on niin kuin aivan valtavan moninaisia. On hyvin tyypillistä, että vaikka ammattimuusikko, no otetaan vaikka tältä vuodelta esimerkki. Antti Paalanen on kaikkien huulilla enemmän ja vähemmän nyt tänä keväänä ollut, niin hän on täällä lauantai-illan lauantai-yön kohokohtana, saa varmasti valtavan suosion siellä, tekee sen oman ammattilaiskeikkansa, mutta sen lisäksi hän soittaa perheyhtyeensä kanssa pelimonniohjelmassa, sen lisäksi hänet on nähty täällä jammittelemassa.
3: Mä näin hänet yhtenä päivänä tuossa asuntovaunun edessä yksin soittelemassa.
4: Kyllä, että juuri näin, ja sitten taas hän on ollut festivaalitiimissä töissä, pitää workshoppeja, eli tämmöinen niin kuin tavallaan se, että niin kuin kaikki tekee kaikkea ja että yhtenä vuonna sä voit olla siinä ammattilaisroolissa täällä, toisena vuonna sä tuut näpparivanhempana, kolmantena sä ootkin tanssityöpajan vetäjä. Eli tämmöinen niin kuin ideaali ikään kuin siitä, että me kaikki osallistutaan hyvin monipuolisesti ja monilla tavoilla.
0: Ja onhan se ihan selvää, että täällä festivaalilla oikeastaan enemmän kuin missään, niin ei ole sitä rajaa, perinteistä rajaa artistin ja yleisön välillä, vaan artistit ovat yleisö. Eli tosi iso osa täällä olijoista myös niin kuin tekee tämän festivaalin sitten pelimanneina. Eli ihmiset ei katso kulttuuriperintöä, vaan ne tuottavat sitä koko ajan, pääsevät tuottamaan. Sekö se on se mihin tämä homma kristallisoituu.
4: Se on juuri näin ja se on se, mitä, mikä siellä meidänkin otsikossa tästä julkisen tilan ideasta. Eli se tavallaan katsotaan sitä, että millä tavalla mahdollisimman monilla on mahdollisuus osallistua niiden julkisten tilojen, niin kuin tämmöisen festivaalin, muokkaamiseen, rakentamiseen, ei vain niin, että me tullaan kuluttajina ikään kuin valitsemaan siitä, mitä joku muu on tuottanut, vaan nimenomaan niin kuin tällä festivaalilla on pyritty siihen, että mahdollisimman monipuolisesti ihmiset itse muokkaavat tätä ympäristöä semmoiseksi kuin he haluavat.
3: Niin sitten siinä tulee tämä, että se on hyvin aktiivista, kulttuuriperinnön säilyttäminen on aktiivista, se on oikeasti soittamista, soittamisen opettelua, se on käsitöiden tekemistä, se on niin kuin semmoinen ihmisen aktiivinen rooli ja se kuulostaa aika onnelliselta ja hyvältä elämältä, että on semmoinen aktiivinen tekijä.
0: Mutta mitä festivaali sitten on tehnyt tai minkälaisia ideoita sulla, Anne-Mari, on niin kuin tulevaisuutta ajatellen, mitä tuli sitten, kun te saitte selville tai sanotaanko, että sanallistettua näitä voimavaroja?
2: No kyllä se laittaa miettimään ihan eri tavalla tavallaan joka kohdassa, kun sä rakennat vaikka jonkun pienen lavan niin kuin ohjelmaa tai sitä ympäristöä siihen, että tavallaan miten sä voit vielä vahvistaa sitä ja miten sä pystyt vielä niin kuin sitä osallistamista, koska ei sitä voi tietenkään pakottaa, että se pitää tulla sitten luontevasti, että se on jotenkin niin kuin ihminen löytää sen oman niin kuin jotenkin tarpeensa kautta sitten sen kuuluvuuden tunteen siihen, että tosi mielenkiintoista nähdä. Eihän sitä nyt oikein osaa tässä sanoa vielä, että miten se nyt, tuoko se edes mitään muutosta vai mennäänkö vaan tällä samalla systeemillä ja vahvistetaan niitä ja pikkuhiljaa korjaillaan, koska toimiihan tämä nyt jo tosi hyvin, niin eihän sitä kannata tietenkään hyvää muuttaa muuttamisen vuoksi.
4: Joo, ja se oli varmaan ehkä semmoinen, mikä itse asiassa nousi eilen siellä keskustelussa myös, että ikään kuin se oli aika ihana kommentti yleisöstä, että kyllä tämä tuntuu todelta se, mitä te kuvaatte, että ikään kuin, niin kuin jotenkin se on tunnistettava. Me tunnistetaan, että täällä on niin kuin nimenomaan se aika vahva tämmöinen niin kuin arvopohja, joka niin kuin on rakentanut tätä tapahtumaa tässä vuosien aikana tämmöiseksi, mikä se on. Että jotenkin se on myös niin kuin tosi tärkeää jotenkin just saada ne sanat ja sitten voi niin kuin vielä tietoisemmin ikään kuin pystyä sitä, että no, kyllä, meillä on täällä tämmöiset fasiliteetit näiden ja näiden asioiden takia. Ja se on aika tärkeää myös se ihan se olemassa olevan vahvistaminen.
0: Niin yksi semmoinen konkreettinen muutos, minkä mä sain yitsittyä tuolta pressitoimistosta, kysyin, että miten Kaustinen on tänä vuonna muuttunut, niin he sitten kertoivat, että oikeastaan ainoa iso muutos on se, että ennen yhdellä pelimanniryhmällä oli saattoi olla 3 keikkaa tai enemmänkin, ja tänä vuonna on sitten yhdellä pelimanniryhmällä noin 2 keikkaa. Hmm. Ja kun pelimannikeikkojen määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan, niin se tarkoittaa sitä, että tänne tulee entistä enemmän pelimanneja. Onko tämä sellainen tietoinen ratkaisu sitten, Anne-Mari Haakamäki, tämän tavallaan osallisuuden vahvistamiseen, vai mikä on taustalla?
2: No se on tietenkin siinä vaiheessa, kun ollaan niin onnellisessa tilanteessa, että huomataan, että oho, nyt on tullutkin 100 ilmoittautumista enemmän kuin viime vuonna, niin sitten ruvetaan järjestelemään asioita niin, että eihän me ruveta karsimaan niin kuin sitä väkeä sillä tavalla minkään linjauksen tai estetiikan tai määrittelyn niin kuin vuoksi, vaan totta kai me lähdetään siitä, että kaikki mahtuisi mukaan. Ja sitten me tehdään kaikki sen eteen, että kaikki otetaan mukaan, kaikki halukkaat ja ketkä kokevat tämän omakseen, niin sitten joutuu järjestelemään vähän uudelleen.
0: Tämä kuulostaa aika rohkaisevalta käyrältä, jossa Exceliin piirtäisi, että Kaustiselle ilmoittautuneiden pelimannien ryhmien määrä on noussut kestämättömälle tasolle.
3: Joo, ja mä taas ajattelin, että ihanaa, että kaikki mahtuu mukaan. Toinen huomio, mitä mä sanoin tuossa meidän suorassa lähetyksessä jo aikaisemmin, oli se, että mä oon täällä itse 2 teini-ikäisen tytön kanssa, ja he olivat sillä tavalla, että hei, täällä on tosi paljon enemmän nuoria, teinejä. Ja sitten mä kuulin, että se heidän havaintonsa oli oikea.
4: Joo, ja tämä on ehkä semmoinen, me just eilen puhuttiin yhden porukan kanssa tästä, että semmoinen niin kuin silmiinpistävä jotenkin, niin kuin, ja myös se, että ei pelkästään, että täällä näkyy teinejä, vaan myös, että miten aktiivisesti nuoret on ottaneet omakseen myös tehdä näitä tätä tapahtumaa. Mä olin eilen itse tuossa puolen yön hujakoilla kuuntelin hyvän tovin tuossa Pelimanni Tuuvassa Körtti-seuroja, joita organisoi kaksi tämmöistä aivan hurmaavan taitavaa parikymppistä ihmistä, niin se oli jotenkin todella koskettavaa, mutta et paljon niin kuin näkyy nyt sitä, että et nämä nuoret ottaa todellakin sitä toimijuutta täällä myös.
0: Mutta kyllähän siinä teidän tutkimuksessa käsittääkseni löytyy sitten myös semmoisia jännitteitä, mitkä liittyy tähän yhteiseen tilaan ja demokratiaan. Siis täällä Kaustisella esimerkiksi kuitenkin on jonkunlainen jännite siinä ammattilaisuuden ja amatööriyden välillä. On ne maksetut ja koulutetut muusikot ja sitten on nämä ilmaiset ja itseoppineet pelimannit. Ja tämähän nyt ei ole mikään hankala tapaus enää, mutta sekin on semmoinen, mikä on jouduttu neuvottelemaan ja ratkomaan ja mitä neuvotellaan ja ratkotaan koko ajan uudestaan.
2: Kyllä se on semmoinen balanssin hakeminen niin kuin tavallaan vuosittain, että se vaihtelee. Se, että kuinka paljon on paikallista, kuinka paljon on kansainvälistä, kuinka paljon, no ei nyt se, että kuinka paljon ammattilaisia versus harrastajia, mutta että tosi paljon semmoisia niin kuin tasapainottelun kohtia kyllä siinä kokonaisuudessa on. Että, ja juuri tämä dialogia käydään sit näiden eri ryhmittymien kanssa eri tasoilla myöskin, että ihan sieltä niin kuin järjestötasolta ja organisaatiotasolta sitten tämmöiseen niin kuin kahdenkeskiseen keskusteluun ja sillä tavalla sitä niin kuin rakennetaan avoimesti, keskustellaan ja viedään eteenpäin.
4: Ja tämä nousee tosiaan niin kuin siellä meidän aineistossa myös esiin, että todellakin niin kuin tunnistetaan tämmöisiä tiettyjä jännitteitä. Ja me niin kuin artikuloidaan se sillä lailla, että se on nimenomaan hyvä asia, koska silloinhan me ollaan moniäänisyyden äärellä. Se, että miten tavallaan niin kuin monenlaiset tulkinnat vaikka jostain perinteestä niin kuin mahtuu samoihin tiloihin, miten ne voi elää niin kuin yhdenvertaisina ikään kuin tämmöisessä ympäristössä, niin se kertoo siitä, että me ollaan nimenomaan tämmöisen niin kuin semmoisessa paikassa, jossa nimenomaan se moniäänisyys on se iso vahvuus. Mutta se vaatii niin kuin useimmiten, niin sehän on, jos halutaan tämmöistä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, niin se vaatii usein sitä, että vahvemman ikään kuin pitää reflektoida ja miettiä se sitä tavallaan omaa positiotansa, tehdä tilaa. Ja tästä niin mulla oli toi tuolla näppärikurssilla tänä kesänä, kun oltiin täällä Kaustisella lapsen kanssa ja meidän apuopettajat, tämmöiset aivan ihanat nuoret, jotka täällä apuopettajina toimii, järjesti tämmöisen illanvieton tuossa areenalla, tanssi-illan. Ja oli niin kuin huikeata huomata nämä todella taitavat nuoret soittajat, jotka täälläkin tuolla festivaaliareenalla päätähtinä esiintyvät tänä vuonna, niin otti nuoret soittajat sinne mukaan. Oli innokas noin 10-vuotias poika, joka katsoi siellä näin, että hei, tule mukaan. Ja hei, osa, mikä biisi otettaisiin? Ja sitten mentiin sen ehdoilla, että mitä tämä nuorin halusi ja mihin hän pystyi osallistumaan. Niin, et mä ajattelin, että tämmöinen mentaliteetti on kyllä niin kuin lisääntynyt valtavasti, mutta se on semmoinen niin kuin olemassa oleva asia, jota meidän pitää niin kuin koko ajan, niin kuin Anne-Mari sanoi, niin aktiivisesti jotenkin työstää. Ja meidän pitää siitä niin kuin puhua. Näin se on, mutta et sen kanssa työskennellään.
3: Kiitoksia Vilma Timonen, kiitoksia Anne-Mari Hakamäki. Toivotan erinomaista festivaalin jatkoa teille. Ja nyt me kuunnellaan lisää musiikkia.
0: Joo, päästään kuuntelemaan Nordic Tree-trioa. Siihen trioon tavallaan kristallisoituu ainakin Kaustisen hengen eräs puoli. Se trio syntyi vuonna 1984, kun Hans Kennemark Ruotsista ja Timo Alakotila ja Arto Järvelä, he kohtasivat todella musiikin merkeissä, alkoivat soittaa yhdessä. Ja tältä se kolmen huippumuusikon kohtaaminen kuulosti Kaustisella nyt. Reilut 40 vuotta myöhemmin tämä keikka taltioitiin toissa päivänä.

0: Nordic Tree, te löysitte toisenne Kaustiselta 42 vuotta sitten, niin Timo Alakotila, mitä sä muistat siitä?
1: Itse asiassa tässä oli konsertti. Ni spelade här. 42 år sedan. Ja se ostin LP-skiva. Mä ostin LP-levyn. Se signeerasi. Hän signeerasi sen ja Erik myöskin. Ja ne on ensimmäiset muistot. Mä luulen, että Arto oli kanssa kuuntelemassa samaa konserttia. Mutta se on ollut mulla ensimmäinen. Mä kuulin, että 83 on ollut täällä jo. Mutta mä en kuullut silloin yhtyettä. Mutta ne on ensimmäiset muistikuvat.
0: Eli he tekivät suuren vaikutuksen.
1: Kyllä. Näin voi sanoa, että se oli kyllä ihan mieletön. Ja tässä ollaan nyt.
0: Edelleen.
1: Kyllä. Joo.
0: No mitä Arto muistaa?
2: No mulle on jäänyt ainakin tuolta Kalliopaviljongilta se keikka silloin mieleen. Mä muistan, että mulla oli myös semmoinen mononauhuri. Mulla saattoi olla siitä joko kasettikin, mutta varmaan sen jälkeen, kun ne soitti tässä pihalla, juhlapihalla, niin sitten rahjustettiin Kalliolle sitten seuraavana päivänä. Ja silloin oli näitä legendaarisia kappaleita, mitä nykyäänkin soitetaan, on Norsottis ja mitä pojat soitti siihen aikaan sitä taalaimaan musiikkia. Ja sitten me ruvettiin jammailemaan ja löydettiin toisemme. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan, että olisi kiva tehdä joku projekti yhdessä ja sillä tiellä tässä nyt ollaan sitten.
3: Hur det började allt? Ja, vi var här 83 och jag såg JPP spela då. Men vi hade inte så mycket kontakt då, men jag och hörde dem. Sen året därpå så träffades vi och jammade här beslutningen. Och det visade sig att vi hade väldigt mycket repertoar tillsammans där. Vi satte ihop våra orglar och vi spelade på där. Och det var så underbart roligt. Det är väldigt starkt. Och sen så har vi träffats på olika festivaler genom åren. Och så tyckte vi efter ett tag att nej, men nu får vi nog ta och göra någonting åt det här i alla fall då. Alltså, för att det var så roligt att jamma och spela och vi hade mycket gemensamt. Så, verkligen mycket gemensamt.
0: Muista textet on hauskuuden.
1: No kyllä joo, se oli kyllä läsnä siinä. Että, se oli ihan koko ajan. Ja sitten kun Kaustisen musiikki on vähän erilaista, se on ihan mahtavaa ja meillä on iso repertuaari sitä Konsta Jylhän ja Viljami Niittykosken ja Järvelän Pelimaan, niin sitten sai semmoisen uuden sektorin niin kuin auki siinä ja tutustun tähän puoleen. Ja sitten harmoni, mitä mä soitan, niin ei ole perinteinen kansanmusiikki soitin. Ja sitten sitä käytettiin eri lailla ja tietenkin se mua sykähdytti hirveästi. Ja sitten se stemmasoitto, mitä ei myöskin Kaustisella soitetaan niin kuin unisonossa. Ja se stemmasoitto ja sitten se harmonia, ne niin kuin liittyy yhteen tavallaan. Kato, teoriaopettaja tulee täältä nyt. Ja
0: mä kysyin, että oliko teillä hauskaa?
1: Ai ja, nää liittyy toisiinsa, joo. Joo, kyllä, ehdottomasti oli. Joo. Mut 85 soitettiin vasta yhdessä ekaa kertaa, että 84 ruvettiin opettelemaan niitä biisejä ja sitten niin kuin Hans sanoi, että tuli yhteistä repertuaaria, niin sitten seuraavan vuonna oli sitten yöjameja paljon.
3: Jag vill bara säga att jag har ju följt JPP och de här olika projekten som Timo och allt har gjort och varit väldigt fascinerad genom åren av hur de har utvecklat komponerandet och folkmusiken i överlag och ja, beundrar det faktiskt. Så,
0: Haluatko Arto vielä lisätä hauskuuteen jotakin?
2: No se oli sitä surutonta nuoruusaikaa silloin, että täällä oli hauskaa, mutta edelleenkin eilenkin mentiin sitten, kun täällä nuotiot rupesi sammumaan, niin tuonne Pelimanniin vielä jammaileen, että kyllä se sama Kaustisen henki on kuitenkin vielä läsnä ja hauskaa oli myös eilen, kun sai soittaa niitä vanhoja kappaleita, mitä ei olla taas vähän aikaan päästy soittamaan, niin sitten se hauskuus sitten syntyy, että niin mun monesti näiden konserttien jälkeen sitten se todellinen hauskuus sitten.
0: Mä katsoin teitä äsken, kun te soititte, ja tuntuu, että sellaisista ihan tosi pienistä eleistä te luette toisianne, ja te katsotte välillä toisianne jopa sille aika hellästi.
3: Det kan vara ett gemensamt förhållningssätt närvaro till det man gör, tror jag, som finns där. Och det är väl det som har fört oss samman, tror jag. Inställningen till låten, att det är den i fokus. Och sen så är vi ju väldigt olika också, så där, va? Som individer och i våra tonspråk också. Men det är ju någonting som för oss samman. Och det tror jag mycket är närvaron och förhållningssättet. Att det är på riktigt här och nu. Det tror jag.
2: Joo, se yhteyssoitto on joukkuelaji sillä lailla, että kaikki tuo siihen sen oman ratansa, mitä käyttää, että tavallaan että ollaan siellä maalissa yhtä aikaa aina. Ja tietysti tässä on se, kun me ollaan tunnettu yli 40 vuotta ja soitettu paljon yhdessä, niin siitä tulee sitten semmoinen, että tietää aika hyvin, mitä naapurissa tapahtuu. Ja sitten kuitenkin aina vähän improvisoidaan, niin sitten siellä voidaan vähän niin kuin hymyillä, että nyt tuli taas hyvä juttu, että tästä on kiva jatkaa.
1: Joo, sit, ja vaikka ei katsoskaan toista, niin kyllä se niin kuin, mun mielestä toimii hirveän hyvin, siis se yhteys koko ajan, että niin kuin sanottiin tässä niin pienistä asioista, että se on vaan niin kuin, semmoista mikrosekunnin niin kuin, sen aistii. Että tota, saattaa olla, että joskus katsoakin. Mä katson kyllä sormiin nyt, kun mä en osaa nyt biisejä kunnolla. Mutta tota... Mutta se yhteys on, tulee siitä, niin kun, että kaikki tykkää toistensa. Et sehän on parasta, kun tässä on erilaiset taustaiset soittajat ja saadaan niin kun, yhteen liimattua jotain uutta, ja mikä perustuu johonkin vanhaan.
0: No, nyt teillä on juuri julkaistu uusi levy Ratas, jolta kuultiin aika monta sävelmää äskeisessä konsertissa, niin... Miksi te halusitte julkaista nyt uuden levyn? Miksi se oli teille tärkeää?
1: No, mä luulen, että mä lainaan Arton laineja. Tuossa me aloitettiin ennen koronaa, ja sitten se jäi vähän kesken se, ja sitten meille oli kerääntynyt näitä biisejä, ja sitten tehtiin vähän lisää vielä, ja että me halutaan vielä yksi levy, ainakin yksi levy tehdä, että se on niin kivaa, ja... Ja kuitenkin aina jotain uutta tapahtuu, vaikka siellä on niitä samanlaisia juttuja voi olla, mutta niin kuin uutta musiikkia kuitenkin. Että kaikki olisi tosi innoissaan ja alleviivassa.
2: Joo, ne levyt on kuitenkin yhden sortin testamentteja, että siinä sen hetkinen niin kuin semmoinen musiikki, mitä ollaan saatu kasattua, niin halutaan, että ne jää myöskin jälkipolville, että vaikkei niitä kauheasti niitä levyjä enää myydä, mutta se on semmoinen kuitenkin, että semmoisen on tehty ja semmoinen on haluttu tehdä, niin se on semmoinen statement kuitenkin, että se on meille tärkeää ja toivottavasti on kuuntelijoillekin tärkeää. Että.
0: Du har en ny album, Ratas, så hur känns det?
3: Tacksam att vi har fått till det. Det är jätteroligt. Och det är en ganska... Det är många olika... Det är...

0: Anna tulla apua.
1: Kuuntelet suoraa lähetystä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta. Kanssasi on täällä Tuuli Saksala ja Kare Eskola. Ja tuossa soitti Nordic Treff. Kuulimme kappaleet Ratas, Syster Yster, Avshad ja Taapeli Valssi. Ja ne ovat kaikki Nordic Treen uudelta albumilta, joka nimi on Ratas. Ja itse asiassa, jos suoraan sanotaan, niin minun on vähän vaikea tässä puhua, koska toi musiikki on jotenkin niin lumoavan kaunista. Se menee jotenkin mulla aivan semmoiseen mielettömään ytineen. Mulla tulee semmoinen olo, että onpas mä onnekas ihminen, kun mä saan kuulla jotain tällaista ja ihan kaikessa rauhassa.
0: Ja sillä keikalla, mistä tuo musiikki äänitettiin, niin siellä oli eturivissä paljon kaustislaisia nuoria muusikoita, jotka kuuntelivat tuota musiikkia aivan sillä samalla mentaliteetillä. Tuossa tapahtuu jonkinlainen ihme tuossa edessä ja he kaikki hiljentyivät sen ihmeen äärelle ja sitten saattoivat oppia siinä tiedostamatta tai tietoisesti jotain, kun tuo musiikki meni sitten heidän sydämiinsä. Itse yritin miettiä, että mikä on tämä ihme. Se on ehkä se vire, että se kuulostaa jotenkin niin kauniisti soivalta ja puhtaalta. Ja onhan siinä se, että täällä aika paljon kuulee sitä kantti kertaa kantti suomalaista perinnemusiikkia. Tehty tanssimusiikiksi, ne on hyvä, että vuorot ovat selkeät ja kaikki menee sillä tavalla yksinkertaisesti. Mutta tässä musiikissa, mitä nuo kolme herraa tekivät, niin semmoista orgaanisuutta. Asiat menevät kevyesti jossakin jonkun verran yläpuolella, maallisen yläpuolella ja ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi jotenkin vaikea tanssia. Todella helppo tanssia, liihottaa varmasti korkealla, mutta just se hyvin orgaaninen säenrakennelma ja rytmi, niin se on se yksi taika tuossa.
1: Joo, se liihotus on mun mielestä hyvä sana. Mä ajattelin, että toi keinuu ja jalat on irti maasta. Toi vie vähän semmoiselle korkeammalle.
0: Mutta syytä varmasti kertoo, että siinä olivat siis Hans Kennemark soitti viulua, Arto Järvelä myös viulua. Tuossa bändissä hän soittaa myös mandoliinia ja Timo Alakotila oli harmonissa. Hans Kennemark muuten vieraili Suomessa. Hän oli Haapavesi Folkeilla opettamassa viulun soittoa ja sitten taisi sielläkin soitella keikkaa sitten. Ja sieltä sain semmoista raporttia, että hän myös viulun perinteen opettajana ja välittäjänä oli jotain aivan maagista.
1: Joo, näin mä oon kuullut kanssa. Tosiaan Nordic Treen koko konsertti, joka on nauhoitettu täällä Kaustisella, niin se lähetetään sitten syksyllä kokonaisuudessaan. Että informoimme siitä kyllä sitten kyllä.
0: Mutta nyt kun Tuuli on saanut puhekykynsä takaisin täällä suorassa lähetyksessä Kaustiselta, niin seuraavaksi haluan puhua täkäläisestä instituutiosta nimeltä Konsta Jylhä-kilpailu, jonka järjestävät siis Pelimannitalo ja Kansanmusiikki-instituutti aina yhdessä täällä festivaaleilla.
1: Konsta on tärkeä asia. Mä kävelin pari päivää sitten Kaustislaisen päiväkodin ohitse ja siellä lastentarhaopettaja yritti pysyä ehkä 3-4-vuotiaan hyvin vilkkaan lapsen perässä ja huuteli, että Konstaa, Konstaa. Ja mun tuli sellainen hauska olo, että Konsta siis elää, leikkii ja voi hyvin.
0: Todellakin kuvaavaa. Siinä muuten päiväkodin vieressä kulkee Konstan tie, eli oltiin asian ytimessä. Ja Konsti onhan kunniaksi nimetty. Kilpailu on myös vakiintunut. Siellä on kunnon rahapalkinnot ja laadukkaat osallistujat ja se perinne on jatkunut monen monta vuotta. Ja tuon kilpailun teema siis se, että millä kilpaillaan tai mistä kilpaillaan, niin se on sitten vaihtunut joka vuosi. Ja tänä vuonna kisattiin siis balladeilla. Konsti Jylhä -kilpailussa oli 10 semifinalistia ja sitten 6 finalistia ja he tosiaan esittivät balladeja, eli tämmöisiä keskiajalta periytyviä kertovia säkeistölauluja, eli tosi vanhan perinteen äärellä oltiin. Mikä sun käsitys balladeista on, Tuuli? Ja nyt se ei siis puhuta semmoisista balladeista kuin Still Loving You ja niin edelleen.
1: Mä olin just valmistautunut siihen. Mutta joo, siis mulle ehkä se kiehtovin balladien laji tai aihe on siis murhat, eli murhaballadit. Ne on usein tällaisia aika synkkiä ja karmaisevia tarinoita, mutta sitten ne kerrotaan sillä aika toteavasti ja juonellisesti. Sitä ei niinku väritetä semmoisella liian voimakkaalla tunteella. Ja se on ehkä just se balladin voima, että se jättää sille kuulijalle vapauden siihen tunteeseen, ehkä mielipiteeseenkin ja tulkintaan. Ja sitten sitä voi tavallaan sen tarinan edetessä voit jännittää sitä niin kuin balladia.
0: Tuo on erittäin tärkeä pointti, koska mun mielestä ne heikoimmat balladit, ainakin sanoitusten puolesta tuolla kilpailussa, niin oli ehkä niitä, joissa asia oli liian selvä, että oli liian selvä syyllinen tai liian selvä tarina, jossa niin kuin sitä asiaa ei todettu, vaan siinä syytettiin. Mutta siis murhaballadeja siellä oli, ja oli monenlaisia muitakin balladeja, mutta eihän se kisan tarkoitus tietenkään ollut selvittää, että kuka on paras niitä esittämään, vaan tarkoituksena oli nostaa esiin balladit ja puhaltaa niihin elämää. Ja sekin kilpailu oli tätä aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista ja tuottamista. Sekin on semmoinen organisaatio, joka on, tai yhteisö, joka on nivoutunut tähän festivaaliin ja on sitten mukana siinä aineettomassa kulttuuriperinnössä. Ja tosiaan balladit pysyy hengissä vaan tähän päivään tuotuna, ja siinä se kilpailu kyllä onnistui, eli lajia siinä uudistettiin. Siellä oli kokoonpanoja, joissa oli esimerkiksi kora ja kehärumpu ja muitakin aika eksoottisia äänimaisemia. Ja oli sitten semmoista teatterillisuutta, joka toi ne balladit iholle, kun siellä nyt ei sattuneesta syystä voitu yhdessä niitä tanssia, niin kuin joskus ennen muinoin tehtiin. Siellä oli aiheita myös nykyyhteiskunnasta, siellä oli susien asemasta ja pakolaiskysymyksestä. Ja tämmöisestä aiheesta oli myös semmoinen rakkaustarina, joka tuhoutui synkästi somessa jaettuun videoon ja niin päin pois. Ja jos ette vielä tiedä, että kuka voitti Konsta Jylhä-kilpailun vuonna 2026, niin annetaanpa Juryn puheenjohtajan Hannu Sahan kertoa.
2: Ja voittaja näin ollen on Freija. Yli 20 vuoden elo- ja olemusballadien maailmassa näkyi ja tuntui balladien olemus, tausta, tarinan kerronta. Se, että vanhat ja uudet balladit löysivät hienolla tavalla niin kuin yhteisyyden, kumpikin on tasavahvasti mukana ja todella taitavasti esitettyjä.
0: Joten Freihan se voitti, ja olisi ollut outoa, jos ei olisi voittanut. Nimittäin Freijan laulaja Maija Karhinen Ilo on väitellyt balladeista tai tehnyt väitöskirjansa.
1: Etulyöntiasema.
0: Pieni etulyöntiasema, ehkä sekin tosiaan vaikutti tuo parinkymmenen vuoden ammattimusiikkikokemus. Mutta finaalissa oli kyllä rajumpia ja kokeellisempiakin otatuksia kuin toi Freijan veto, joka oli todella, todella hallittu ja vahva. Ei siinä mitään, mutta ehkä on paikallaan tässä soittaa pienet näytteet tuosta balladien moninaisuudesta. Se kuvastaa sitä perinteen elävyyttä. Ensin voittaja Freija. Kuunnellaan semmoinen kohta laulusta, missä tarina on jo päättynyt tosi, tosi, tosi ikävästi. Eli tässä naista pyöritetään piikkitynnyrissä.

aika tehokasta ihan kamala. Oli. Ihan kamala, aivan oikein. Se oli siis pieni pätkä Freijan voittanutta kokonaisuutta. Ja sitten toisaalta sieltä Gianna Duo ja myös Saana Kujala. Tässä kantele ja avainviulu luovat väkevää balladitunnelmaa.

0: Se oli siis tuon kilpailun toisen palkinnon voittanut Chiana Duo. Ja itse asiassa tuo toinen palkinto jaettiin kahden osallistujan kesken. Kuudellaanpa sitten toisen palkinnon saanutta yhtyettä, eli Keino-yhtyettä, heidän performanssipalladiaan vaellusretkellä. Tässä luomuduoa vahvistaa Pyry Kähkönen.
1: On kuukla ennen ihan tutkisia poikia. Minun kuukkoni teräosia ei juurikin oikia. Kaverikin koo vako, minäkin mun perässä. Me juostaan aina helvetin järven rantaan asti. Siellä minä, kulkaa hetkeäkään epäröimättä, työnnän puukkoni kaverin selkälihan. Ota maasta iso kiven ja sanon, että...
2: Sä joit yhden kulauksen enemmän kuin mä. Ja siihen se sitten jäi. Muuten ihan mukava kaveri.
0: Se oli yksi niitä keikkoja, jotka kuuntelin kokonaisuudessaan, tuo finaali. Miltäs vaikutti balladien moninaisuus, Tuuli, noiden näyttelyiden perusteella?
3: Aika hyvä. Ihan karmeita tarinoita, varsinkin ensimmäinen ja kolmas. Oli ihan siis kamalia. Niitä oli niinku vähän vaikea, jopa niinku fyysisesti vaikea kuunnella. Mutta sitten mä ilahduin myös tästä toisesta Chiana Duon ja Saana Kujalan niinku hyvin herkästä tällaisesta rakkaus, kaipaus. Niinku aika klassinen aihe, mutta jotenkin... Sekin viehätti tosi paljon, mutta joo, todella mahtavia, tosi performatiivisia.
0: Nimenomaan se performatiivisuus oli aika vahvasti läsnä muidenkin finalistien esityksissä. Ja se minulle jäi mieleen, että se olennaisin asia kantoi, eli jokaisen bändin laulajalla oli semmoinen ääni ja semmoinen karisma, että oli pakko kuunnella se koko balladi. Ja se on se, mikä niissä viehättää, että sitten kun sitä... Tragedia on pakko seurata, kun se toteutuu silmien edessä, niin siinä ollaan semmoisen Kreikasta periytyvän juuri tragedian äärellä ja

0: Ja nostatuksia siellä oli, kuten kuulit varmaan, Tuuli.
1: Joo, ja sitten siinä oli se, että ei tarvinnut itse nähdä, et koska mä en ollut katsomassa keikkaa, me nauhoitettiin silloin tuolla Mondossa, mutta sitä ei tarvinnut nähdä, että se välittyi se tunnelma myös näin ihan radion välityksellä.
0: Ja noiden pätkien jälkeen oli pakko kysyä sitten balladitohtori Maija Karhinen Ilolta, joka siis laulaa tuossa voittajayhtiö Freijassa, että kun tekee sitten modernia lyriikkaa balladeihin tai muutenkin uutta balladia, niin mitä se teksti sitten pitää suhteuttaa perinteeseen?
2: Koska kun laulaa kauheista asioista, jotka sijoittuu menneisyyteen ja ainakin kauas, niin niihin ne pystyy vastaanottamaan helpommin ja ne ikään kuin meni syvälle. Mutta sitten kun tuodaan tähän päivään tämmöinen ilmiö, niin sitten se on niin kuin lähempänä ja silloin täytyy olla aika herkkä siinä, että miten sitä asiaa käsittelee. Tai itse ainakin koin sen niin, että mulla oli yksi laulu, joka liittyy myöskin tuohon perhesurmaan, niin siinä varsinkin täytyy todella herkästi, että tarkoitus ei ole balladilla ikään kuin järkyttää liikaa, vaan niissä niin balladeissa käsitellään niin kuin inhimillisiä asioita ja yhteiskunnallisia asioita tämmöisen tarinan kautta. Ja sillä tavalla se perinteen tuntemus auttoi mua vähän suodattamaan ja miettimään, että miten niitä voisi niin kuin tässä kontekstissa käsitellä niitä asioita.
0: Nykyaika ansaitsee balladinsa, sanoi Hannu Saha tuolla finaalin jälkeen. Se oli hienosti sanottu. Mikä sen balladin voima sulle sitten on nykypäivänä ja tarttisiko sitä tosiaan sitten enemmän sitä voimaa käyttää?
2: Kyllä ylipäänsä, että se on tarinankerrontaa ja ihmiset kaipaa tarinoita. Että balladin tarina kerrotaan kuitenkin aika semmoista niin kuin selkeätä. Siinä on semmoinen draaman kaari, että se ei ole vaikea. Niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin kuin kalevalainen tämmöiset pitkät tarinat, niin voi olla vähän vaikeasti seurata, että balladi kertoo aina tarinan hyvin ytimekkäästi. Ja sitten niissä on paljon niin kuin tunteet pelissä. Eli tavallaan kun niitä lauletaan varsinkin yhdessä ja sitten jos siihen lisää vielä sen tanssin, niin siinä on aika, se on aika voimaannuttavaa ja niin kuin, joo. Antaa hienoja kokemuksia ja yhdistää ihmisiä myöskin.
0: Mutta nyt sä varmaan haluaisit mennä katsomaan noita muita balladisoittajia, kun et ole ehtinyt. Mutta onko sulla sellaista tuntumaa, että mitä sille balladille nykyaikana on tapahtunut sitten? Heikki Laitinen ja Hannu Saha olivat kovasti huolissaan siitä, että balladin tilasta nyky-Suomessa.
2: No eihän se sillä tavalla kauhean tunnettua ole. Ja tosiaan se haaste on siinä, kun on se pitkiä tarinoita, että ihmiset on kärsimättömiä, niin jaksa kuunnella pitkiä juttuja. Mutta se kyllä niin kuin sitä kannattaa niin kuin tarjota edelleen. Ja kyllä sitä populaarimusiikissakin vähän on niin kuin, kyllä Anssi Kelan monet biisit on ihan suorastaan puhtaita balladeja, että kyllä se ihmisiä viehättää, että ne menee vähän aalloissa varmaan se, että miten paljon niitä tehdään ja kuullaan. Mutta kyllä siellä paikkaa saa ja kyllä mä uskon, että ainakin me, jotka näistä tykätään, niin meidän kannattaa sitä ilosanomaa viedä.
0: Maija Karhinen Ilo puhui siitä, että miten balladit kestävät pitkään ja siksi ovat vaativia nykyaikana, mutta entäpäs Tuuli, se neljäs keikka, minkä Yleisradio täältä taltioi eilen Mondossa, siis Maria Kalaniemi, harmonikan soittaja ja jouhikon soittaja Pekko Käppi, he esittivät Kalevalaa tunnin verran ruotsiksi. Toimiko se Tuuli sun mielestä tuolla hälyisessä Mondossa keskellä kesäfestaria?
1: No siis itse se toimi todella hienosti ja Mondon tupa oli aivan täynnä, mutta sitten mä löysin istumapaikan yhdestä nurkasta ja sitten tämä konsertti vei mukana heti ensimmäisestä äänestä. Heillä ei ollut välispiikkejä, että se tarina, Kalevalan tarina kulkee siinä niin kuin hyvin polveilevasti. Ja se oli mulle aika meditatiivinen matka ja mä suljin välillä silmät, kun mä kuuntelin Maria ja Pekko, ja kun mä avasin mun silmät, mä huomasin, että aika moni muukin oli sulkenut silmänsä. Et se oli semmoista herkkää, voimakasta, ja tuntui, että se Kalevalan tarina heräsi henkiin niin kuin ensinnäkin aika veret seisottavalla tavalla, mutta myös hirveän herkällä ja kauniilla tavalla. Mutta ei sitä oikeastaan pysty selittämään, se pitää kuulla.
0: Joten kuunnellaan.

0: Tämähän 41. runo kertoo siitä, miten Väinämöinen tekee tästä hauen päästä itsellensä soittimen kanteleen. Ja miten se lumoaa, se soitanto, kaikki metsän oliot. Eli nyt on tulossa sitten maaginen hiljaisuuden matka kalevalaiseen maisemaan. Haluatko, Pekko, lisätä jotain tähän?
1: Semmoinen kiinnostavaa, että tästä Väinämöisen soittimesta käsittääkseni tutkijat vielä 1920-luvulla tai jotain niillä main väänsivät, että oliko se kantele vai jouhikko. Mä en ole ihan varma, että kuinka tosissaan tästä niin kuin väännettiin, mutta kuitenkin keskustelua käytiin. Mutta mun kanta on ehkä, että hän soittaisi ihan mitä vaan.
0: Kuten esimerkiksi harmonikkaa.
1: No, just so.
0: Nu ska vi gå på resa på en liten magisk sightseeing i Väinämöinen fotspår.

Tervetuloa tähän meidän konserttiin. Ihana, että olette tulleet tänne kuulolle. Tosiaankin nyt on tulossa tämmöinen meditatiivinen matka Väinämöisen tarinaan. Ja tällä kertaa runolaulua ruotsiksi. Ja

0: Tämä, mikä tässä soi, on tuoretta konserttiesitystä eiliseltä. Tämä on runolauvo ruotsiksi Maria Kalanien ja Pekko Käppi. Muistan, kun tuo musiikki tuli eteeni levyllä. En voinut uskoa, että se toimii, mutta kuuntelin sitä levyä niin kuin elolliset kuuntelee Väinämöistä. Ja Kaustisen yleisö kuunteli myös tuota keikkaa juuri sillä tavalla.
1: Musta tuntuu, että me oltiin kaikki jotenkin samalla sivulla. Ja tuo Maria Kalaniemi ja Pekko Käpin projekti, eli se on semmoista jotenkin parasta Kaustista. Se on epätodennäköinen, joka toimii. Ja myös tämä konsertti kuullaan sitten kokonaisuudessaan syksyllä etnokonsertteja sarjassa. Ja tapasimme duon tuoreeltaan keikan jälkeen keskiviikkona. Ja sitten mä kysyin ihan aluksi, että miltä tuo äskeinen matka tuntui soittajasta itsestään?
2: No kyllä se aina on yllättynyt ja hyvä. Ja tämä on tietenkin itselle suomenkielisenä niin aina semmoinen niin kuin oma, tai erityinen oma seikkailunsa joka kerta uudestaan.
3: Ihana, ja, mutta myöskin tyhjä olo, koska tuossa on niin keskittynyt siihen tarinaan, kulkuun ja sit tähän yhteisdialogiin. Mutta hyvä olo on.
1: No me tässä Karen kanssa pohdittiin, että mitä se musiikilta vaatii, kun se on runolaulua ja aika tavallaan monotonistakin. Mitä se vaatii sitten musalta?
2: No tosi hyvä kysymys. Mä ehkä itse koen sen semmosena, että se vaatii tietyllä lailla niinku headroomia, että on tilaa asioille. Että se tavallaan se ei niinku ehkä ihan mielettömästi vaadi tapahtumia sinällään, mutta että siellä pitää olla jotain semmoista niinku isosti mahdottavaa juttua, minkä päälle sit voi rakentaa, mutta että sitten toi niinku, että sitä ainakin itse kaipaa, että on semmoisia niinku tilaa väylille, erilaisille väylille mennä jonnekin.
0: Mulla kun mä kuuntelin sitä levyä aikanaan, niin tuli semmoinen fiilis, että harmonikka on tosi tarkka soitin ja jouhikko on tosi hälyinen soitin ja harvoin tämmöistä saa toimimaan yhdessä, mutta te kuitenkin saatte, että mikä se on se taika, millä nämä kaksi tosi eri mittaista, eri kieltä puhuvaa soitinta yhdistyy tällä levyllä ja tässä keikalla nyt?
3: No mä ehkä sanoisin, että ensinnäkin meillä on kuitenkin hyvin samantapainen niin kuin musiikillinen tausta ja että me tullaan samanlaisesta maastosta, jotenkin musiikillisesta maastosta, että se oikeastaan ihan sama mikä soitin, mä luulen, että jos mä puhun Pekosta muusikkona, että mä tunnen Pekossa semmoista sielun, mikä se sana nyt on, sielun sympatiaa muusikkona, että me hyvin nopeasti, kun mä pyysin Pekkoa tähän progikseen, niin se tuntui heti, että oli tullut kotiin, että sitten tietysti Jouhikko on myöskin mun yksi suosikkisoittimia, että mä soitin sitä opiskeluaikoina ja sitten niin kuin harmonikka ja jouhikko. Minusta se on ihana tämmöinen kombinaatio.
2: Joo, hyvin sanottu. Mutta kyllä siinä on, toki on tämä just sielun kumppanuus varmasti tässä. Mutta sitten semmoinen, kun itse ei ajattele kauhean mekaanisesti tai teknisesti ylipäätään soittoa, että sitten se, että jotenkin erityisesti jos silmät kiinni, niin sitten koittaa niin kuin löytää sen semmoisen niin kuin resonoivan kohdan siellä, että sitten jotenkin sit sitä niin kuin ehkä sitten just on helppo, ja sitten kun Marialta tulee vähän niin kuin samaa, niin sitten ne sille kivasti, niin kuin, että on se sama intentio siellä taustalla.
3: Ja sitten mietin myöskin, kun oli tässä esillä tämä niinku tietynlainen monotonisuus, niin se on mielenkiintoista. Mä en ajattele ollenkaan, että tämä olisi jotenkin monotonista. Mun mielestä on hirveän rikasta ja monimuotoista. Et ehkä koska koko aika päässä niinku liikkuu, että nyt näin ja näin ja näin. Ja sitähän ei siinä, kun tätä on tehnyt niin paljon tämmöistä runolaulutyyppistä myöskin ja meditatiivista musiikkia, niin siinä on sellainen tietynlainen sisäinen flow rakentunut, mitä ei sille ole edes analysoinut, mutta nyt tuli mieleen, että vaikka on pitkiä pausia, hengityksiä, niin siellä silloin sykkii semmoinen sisäinen flow.
1: No mä just niin kuin mietin, että se monotonisuus on vähän ehkä hölmöstä sanottu, se nimenomaan tavallaan se on se, että se, miten te saatte sen tarinan elämään, on se. Te saatte kaivettua sieltä esi kaikkiin ne sävyt, mitä siellä on.
2: Semmoinen mun tuli vielä mieleen tästä, että sitten, että tavallaan vaikka ei sieltä kuuluisi mitään, niin se ei tarkoita, että niin kuin, etteikö siellä olisi se kaikki universumin äänet siellä. Me vain soitetaan ihan kaikkea niitä.
0: Niin musiikki on fraktaalista, että mitä lähempää katsoo, niin sitä enemmän näkee. Tuossa katsotaan sitten todella läheltä sitä runolauluperinnettä. Mutta se avain mulla tähän musiikkiin oikeastaan oli ruotsin kieli, että mä itse en puhu ruotsia äidinkielellä suinkaan. Ja Kalevalan kieli on mulle tuntuu aina jotenkin vieraalta ja etäiseltä. Se on semmoinen koodi, joka pitää murtaa. Mutta sitten kun se sama tuodaan mulle ruotsin kielellä, niin se on sitten tavallaan helpompaa, koska se on joka tapauksessa vähän vierasta ja tuntuu niin kuin sillä tavalla helpommalta lähestyä. Onko sulla, Pekko, sitten samanlainen olo tuo ruotsin kielen ääressä, että ei se olekaan niin kaukasta ja hankalaa kuin se Kalevalan kieli?
2: No siis jotenkin, no kun tuossa on niin kuin monta asiaa, toki että siinä on just toi, että tavallaan se tulkkaantuu tai kääntyy sitten taas ruotsiksi vähän eri lailla tietenkin, kun siis miten se niin kuin pulputtaa sitten sille niin kuin Kalevalan kielellä lainausmerkeissä. Mutta mulle tulee semmoinen niin kuin, kun suomenruotsalaisessa lauluperinteessä on tämmöinen naturmyyttiska, tämä mun lemppariaihe, naturmyyttiska tänne genre, mitä jostain syystä niin kuin suomenkielisessä tämmöisessä uudemmassa niin kuin runolaulu niin kuin perinteen niin kuin tässä niin kuin sen niin kuin tämmöisessä uudemmassa lauluperinteessä ei oikein ole, että ei ole jättiläisiä menninkäisiä niin paljon ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten tästä tavallaan mulla tulee sitten semmoinen viba myös kanssa, kun tämä kääntyy ruotsiksi. Tämä on ihan tätä samaa tavallaan sitten, kun se suomen ruotsalainen seikkailu laulu, niin balladi perinne.
1: Niin, että sitä on helpompi ymmärtää, kun se kääntyy toiselle kelle ja sitten sä käännet sen takaisin omaksi perinteeksi. Jotenkin näin.
2: Joku tommonen prosessi.
3: Joo, ja tämä on ihana kuulla ja tämä on mielenkiintoista, koska mä mietin, kun tähän progikseen ryhtyy, koska tämähän on kuitenkin uniikki, hyvin uniikki asia niin kuin kulttuurisesti laulaa runolaulua ruotsiksi. Mä pelkäsin, että tuleekohan minkälaisia kommentteja. Mutta se on ollut ihana, mun menee kylmät väret, että se on yleensä... Kuulostaa tosi luonnolliselta ja luontevalta ja siis koska niin kuin puhuttiin tuossa takahuoneessa juuri, että tämähän ei ole mikään oppitunti, vaan tämä on taideteos ja me yhdistetään sitten niin kuin suomen kieltä ja ruotsin kieltä, mutta se kommentti, mikä usein kuuluu, on, että onpas luonnolliset, kuulosti niin kuin tosi luontevalta ja luonnolliselta ja sehän on tietysti johtuu siitä myöskin, että se on aivan huikea käännös, tämä Lars ja Mats Uldenin käännös, se on huikea niin kuin käännös. Ja muistan, kun mä esitin tätä ensimmäisiä kertoja yksin, mä olin tuolla yhdessä tilaisuudessa, ja sitten oli mun vuoro sit esitellä tämä Kalevala ruotsiksi. Mä sain semmoisen kommentin ennen kuin mä olin vielä laulannut mitään, että nousi siellä yksi käsi sitten ja että minä olen aina vihannut ruotsin kieltä. Ja sitten, no ei siinä mitään, mä ajattelin, että tämähän alkoi tosi mukavasti, tämä mun innostuneisuus, niin kuin, mutta sitten mä rupesin vaan leenas viisevä möinen. Ja sitten tämän tilaisuuden jälkeen tämä ihminen tuli sitten sanomaan, että sä oot tainnut käännyttää, mutta että mä ajattelin, että jee, hyvä, sitten näin. Mutta että tällaista, se on ainoa tämmöinen niin kuin pieni epäilys ja sekin kääntyi voitoksi, työvoitoksi.
0: Kertoi Maria Kalaniemi ja kohta lisää tuota maagista musiikkia. Sitä ennen muistutaan, että se konsertti kokonaisuudessaan ja kaikki muutkin konsertit kuunnellaan sitten kesän jälkeen Yle Radio Yhdessä. Silloin voi muistella kesän onnellisimpia päiviä tältä kaustiselta.
1: Ai niin kuin sellaisia, että herää tuolta teltasta joen rannalta ja sitten näkee kaikenikäisten ihmisten soittavan yhdessä tai sitten näkee tutun naapurin kuorossa. Se on ainakin mulle ollut se tänne kaustisen niin kuin semmoinen... ilahduttavia asioita ja juteltiin just Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin kanssa siitä, että kyllä se taitaa olla niin, että tämä aika tarvitsee tuota yhteisöllisyyttä, mistä tässäkin lähetyksessä on tosi paljon puhuttu. Ja ihmiset hakeutuu soittamaan, laulamaan, tanssimaan ja kokemaan yhdessä ja sitten jotenkin intouduttiin vielä menemään pidemmälle Kalaniemen ja Käpin kanssa ja mietittiin, että sehän on sitä niin kuin ihmisyyttä pohjimmiltaan. Me ollaan niin kuin yhdessä ihmisiä toistemme kanssa. Ja Kalaniemen mielestä se yhteisöllisyys on hänelle, se on musisointia ja se on semmoista hetkien jakamista. Aika semmoisiin yleviin tunnelmiin päästiin.
0: Ja kyllähän tämä ylevältä näyttää ja tuntuu munkin sielussa, kun katsoo tätä näkymää tästä Pelimannitalon nurmikolta. Edessä on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne yhdessä tekemään ja kokemaan ja jakamaan. Ja tosiaan upeata se, että moni näistä myös tekee sitä itse. Ja tavallaan sitä yhteisöllisyyttä olen itsekin musiikin kautta päässyt kokemaan vasten lapsen soolokeikalla. Pikkusivuosassa soitin pikkuisen viulua parissa kappaleissa ja heti olin itse tosi polleana, että nyt minäkin olin tekemässä tätä festivaalia ja osa tätä ihmettä. Ja sekin pienikin osallistuminen oli tosi voimaannuttavaa, että en olekaan yleisöä, en olekaan pelkästään toimittajana täällä, vaan osa jotain isompaa yhteisöä. Ja tietysti journalisti minussa vähän epäilee, että voiko näin tehdä, mutta ihminen kyllä on tosi onnellinen siinä tehdessään.
1: Mä oon päättänyt, että ensi vuonna mä menen sinne lauluworkshopiin. Tänä vuonna mä en vielä uskaltanut, mutta ensi vuonna ajattelin, että mä voin olla myös toisessa roolissa täällä.
0: Kaustinen täällä jatkuu lauantaihin asti. Säät ovat olleet aivan upeat. Ehkä se yleisöennätyskin tulee ja ihmiset näyttävät onnellisilta, mutta tämä koostelähetys tästä Pelimannitalon nurmikolta alkaa olla loppumusiikkia vaille valmis, mutta tässä vaiheessa on varmasti paikallaan kiittää heitä, jotka tämän mahdollistivat, eli äänisuunnittelijoina tänä iltana ovat olleet Jari Rantakaulio ja Antti Pohjola. Ja nämä 4 konserttia, mitä Yle täältä Kaustiselta tänä vuonna taltioi, niin niiden äänitystuottajana on ollut Jyrki Saarinen. Kiitokset heille.
1: Ja kiitos sulle, Kare.
0: Kiitos, että pyysit mukaan, Tuuli Saksala.
1: Ja tässä lopuksi kuunnellaan, miten Maria ja Pekko laulattivat oman konserttinsa lopuksi Mondossa ihmisiä Kalevalalla. Ja musta tämä on niinku hyvä vinkki mihin tahansa illanviettoon tänä kesänä. Kalaniemi nimesi hetken Vety Vavi Bourdieura. Ja hän myös pohti, että tämä voisi olla ihan vaan yhteislaulu. Niin sen myötä kiitos seurasta ja kuulemiin Kaustisilta.

0: Trakt.
1: Näin pääsimme suorassa lähetyksessä tänään mukaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlien tunnelmiin. Tuuli Saksala ja Kare Eskola olivat paikan päällä Kaustisella ja lähettivät sieltä tunnelmia ja festivaalin keikoista tietoa. Nyt täällä Radio Yhdessä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien jälkeen siirrymme tieteen maailmaan. Tiedetrippi ottaa nyt selvää, kuka keksi työn. Tiedetripin tässä jaksossa toimittaja Henri Tikkanen etsii vastausta kysymykseen, kuka keksi työn. Mukavaa illan jatkoa Tiedetripin parissa. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan hyvää illan jatkoa.
2: Kirkasvetisen järven rannalla asuu suden kansa. Tai he asuvat tässä nyt. Muutaman kuun kierron kuluttua leiri siirretään toisaalle. Liikkuvia riistaeläimiä seuraten. Eräs heimon jäsenistä on pieni poika. Utelias ja tarkkaavainen. Poika on nakutellut kiviveitsellä teräväkärkisen kepin, jollaisella hänen isänsä ja muut heimon miehet metsästävät. Toiset lapset ihastelevat pojan luomusta ja he kilpailevat siitä, kuka heittää sitä kauimmaksi. Vuodet vierivät ja poika kasvaa. Keihään heittämisessä hänestä on tullut kaikista etevin. Poika on nopea ja vahva, kestävä juoksija. Äidiltään ja muilta heimon naisilta poika on oppinut marjojen, sienien ja kasvien tuntemusta. Tuota ei saa syödä. Tätä laitetaan haavoihin. Tämä rauhoittaa. Viimein koittaa se päivä, jota poika on odottanut malttamattomana. Metsästysretkelle valmistautuva isä kutsuu hänet luokseen. Isä taputtaa poikansa olkapäätä ja sanoo.
3: Okei, juniori, klausutaan tähän alkuun, että toimistoaika 9-5, ruokis puoli tuntia, bonuksiin, mahis, performanssin mukaan. Tää tsekataan kvartaaleitaan, sovitaan sitten palis johonkin väliin ja sparataan sun kyvykyyksiä suhteessa meidän matriisiorganisaatioon. Edellytetään fleksibiliteettiä ja jos et tiedä mitä se tarkoittaa, se on joustavuutta. Iltoja voi palaa officella, kun progis vaatii. Oisko tässä kuule diili?
2: Ei pojan isä tietenkään mitään tällaista sanonut. Hehän olivat metsästäjäkeräilijöitä kaukaisessa menneisyydessä, kun ihmiset elivät kiinteämmin osana luontoa. Heillä ei ollut asuntolainaa, ja heidän käsityksensä työstä oli täysin erilainen kuin meillä. Jos heillä edes oli sellaista käsitettä kuin työ. Ehkä heidän käsityksensä myös omaisuudesta ja yksilöstä oli täysin erilainen kuin meillä. Ja tämäkin vaikuttaa siihen, miten työ ymmärrettiin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kuka keksi työn? Metsästäjäkeräilijät ovat ihmisiä, jotka hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta, metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Sanon ovat, koska kourallinen luonnonkansoja on yhä olemassa. Siten ovat eläneet myös sinun ja minun esivanhemmat, kauan kauan sitten.
4: Usein ajatellaan, että ne oli ensinnäkin tämmöisiä aika pienikokoisia yhteisöjä, niissä ei ollut kauheasti väkeä. Ja sitten se, että nämä yhteisöt olisivat olleet hyvin tasa-arvoisia, että siellä ei olisi ollut tällaisia hierarkioita.
2: Näin tiivistää Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara, joka tutkii ihmisen evoluutiota. Varhaiset homolajit, siis ihmislajit, olivat metsästäjäkeräilijöitä satojen tuhansien vuosien ajan, mahdollisesti jopa miljoonia vuosia. Niin, ihmislajeja on ollut useita, mutta jäljellä olemme vain me, nykyihmiset. Meidän lajimme, Homo sapiens, alkoi kehittyä Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten. Homo sapiens on latinaa ja tarkoittaa viisasta ihmistä. Viisaudesta en mene takuuseen, mutta maapallon eläimistä meillä on eniten suorituskykyä aivoissamme. Tämän osoituksena joku nokkela ihminen sen lopulta sitten keksi. Hei, näitä kasvejahan voi kasvattaa itse! Maanviljelyä ei suinkaan keksitty yhdessä paikassa ja yhdessä hetkessä, vaan se tapahtui eri puolilla eri aikoina. Esimerkiksi nykyisessä Lähi-idässä, niin kutsutun hedelmällisen puolikuun alueella, noin 12 000 vuotta sitten. Maatalouden kehittymisen myötä osa ihmisyhteisöistä alkoi asettua aloilleen, perustaa pysyviä kyliä, varastoida elintarvikkeita, kehittää monimutkaisempia yhteiskuntia ja tehdä työtä pelloilla. Mutta ihmislajin synnyn ja maanviljelyn taidon keksimisen välissä on jotakuinkin 300 000 vuotta miinus 12 000 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että me ihmiset olemme eläneet metsästäjäkeräilijöinä suurin piirtein 95% olemassaolomme historiasta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että suurimman osan lajimme olemassaolon ajasta työn käsite ja vaade on ollut hyvin erilainen kuin mihin me nykypäivän ihmiset olemme tottuneet. Vai olemmeko me tottuneet? Olemmeko lajina vieläkään sopeutuneet luonnonkierrosta keinotekoiseen rytmiin? Ja kokivatko metsästäjäkeräilijä esivanhempamme edes tekevänsä työtä hankkiessaan elantoa? Peter Gray on yhdysvaltalaisen Boston College-yliopiston professori, joka on tutkinut lasten luonnollisia tapoja oppia sekä leikin elinikäistä arvoa. Hänen mukaansa metsästäjäkeräilijäyhteisöissä työtä ei nähty raskaana uurastuksena, vaan enemmänkin leikkinä. Tämä saattaa kuulostaa aika radikaalilta näkemykseltä nykyihmiselle. Peter Gray perustelee väitettään vuonna 2009 julkaistussa Psychology Today-aikakausilehden artikkelissa Play Makes Us Human – Why Hunter-Gatherers Work is Play. Suomennettuna, leikki tekee meistä ihmisiä. Miksi metsästäjäkeräilijöiden työ on leikkiä? Gray listaa 4 perustelua. Ensimmäinen on se, että metsästäjäkeräilijän työ oli monipuolista. Se vaati taitoja ja toi jatkuvasti onnistumisen tunteita. Toisekseen, työtä ei ollut liikaa. Kolmanneksi, työtä tehtiin ystävien ja läheisten kanssa sosiaalisessa kontekstissa. Ja neljänneksi, työ oli valinnaista siinä mielessä, että metsästäjäkeräilijä saattoi pitkälti itse valita, mitä tekee ja milloin. Apulaisprofessori Miikka Tallavaara on varovaisempi.
4: Siihen leikkiin liittyy se vapaaehtoisuus. Työssä on niin kuin jossain määrin aina se, niin kuin se pakko. Se on jotain, jota on kuitenkin tehtävä. Jos ajattelee metsästäjäkeräilijöitä, niin ei välttämättä tänään, että ei sitä jaksa lähteä tai ei lähdetä metsälle, mutta viimeistään huomenna onkin sitten lähdettävä.
2: Professori Grayn näkemyksen mukaan metsästäjäkeräilijöillä ei ollut käsitystä pakollisesta työstä, vaan heidän työnsä oli jatkumoa lasten leikille. Taidot olivat kehittyneet vähitellen siitä asti, kun lapset alkoivat matkia vanhempiensa tekemisiä. Miikka Tallavaara on samoilla linjoilla.
4: Ne työtehtävät, jotka sitten aikuisena erityisesti tulee tärkeiksi, niin kyllähän ne on niin kuin opittu siinä, no osittain tietysti niin kuin aivan leikin kautta. Tämähän on niin kuin hyvin yleistä, että tämmöisessä perinteisessä yhteisössä se lasten leikki jäljittelee hyvin pitkälti sitten sitä niin kuin tämmöistä aikuisten työtä.
2: Tallavaaran mukaan tiedot ja taidot opittiin vähitellen lapsuuden ja nuoruuden aikana.

0: aikana?
1: Viime aikoina on tehty aika paljonkin ihan mielenkiintoista tutkimusta yhteistyötä, että miten tavallaan tämä taitojen kehittyminen, kuinka pitkään se vie aikaa ja milloin esimerkiksi metsästäjät ovat, minkä ikäisenä he ovat taitavimmillaan, milloin he ovat tai tuottavimmillaan.
0: Ehkä vähän yllättäen kehityskaari muistuttaa nykyaikaa, joka osaltaan kertoo siitä, että lajina emme ole paljon muuttuneet. Luonnonkansojen pojista tulee metsästäjiä 15 ja 20 ikävuoden välissä, ja tuottavimmillaan he ovat 340-vuotiaina. Palataan professori Peter Crane teesiin, jonka mukaan metsästäjäkeräilijöiden työ oli enemmän leikinomaista tekemistä kuin nykypäivän työhön usein liitettävä raataminen. Miikka Tallavaara.
1: Se tavallaan tuossa Peter Crane kirjoituksessa oli ehkä, vaikka se on niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä juttu, mutta ehkä siinä tietysti tämmöinen leikkisyys ja ilo niin kuin korostetaan ja tarkoituksella nostettiin niin kuin siihen keskiöön. Että varmasti se metsästäjäkeräilijälle ei se aina ole tosissaan, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin on välttämättä ollut aina niin iloista ja helppoa. Ja nimenomaan sitten siinä vaiheessa, jos onkin niin kuin tullut monta kertaa tultu kotiin tyhjin käsin, niin kyllä se varmasti on ollut niin kuin stressaavaa.
0: Tallavaara sanoo, että yleistyksiä ei kannata kuitenkaan tehdä. Metsästäjäkeräilijöiden yhteisöjä on ollut monenlaisia erilaisia ja erilaisilla alueilla, joissa elämän edellytykset ovat olleet erilaisia.
1: Mitä sillä oikeasti on, jos me ajatellaan, niin kun tarkastellaan laajemmin metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, vaikka ihan tämmöisen etnografisen aineiston, tämmöisen historiallisen aineiston valossa, että ei puhuta mitään esimerkiksi arkeologisesta aineistostakaan vielä, niin siellä näkyy semmoinen iso vaihtelu. Siellä on hyvin paljon, siellä on hyvin erilaisia. Jotkut on todella tämmöisiä pieniä, suhteellisen tasa-arvoisia, hyvin liikkuvia yhteisöjä. Mutta sitten on niin kun sellaisia, joissa vääntiheydet voi olla hyvinkin korkeita, jotka voisivat olla yhteiskuntaluokkia. Siellä voi olla niin kun tämmöisiä päälliköitä, orjia, soturiluokka. Ne voi olla hyvin hierarkkisia ja aika paikallaan pysyviä, vähän niin kuin tämmöiset maanviljelyyhteisötkin. Että siellä on niin kuin hyvin paljon vaihtelua, joka useimmiten voidaan ajatella, että se kyllä linkittyy hyvin vahvasti tämmöiseen ympäristölliseen vaihteluun ja siihen ekologiaan, minkälaisessa ympäristössä he elää, minkälaisia resursseja heillä on käytettävissä.
0: Professori Gray kirjoittaa, että kun metsästäjäkeräilijän leikki lopulta muuttui tuottavaksi toiminnaksi, yhteisö jakoi sen hedelmät. Työn ja palkkion välillä ei välttämättä ollut suoraa yhteyttä. Tämä oli professori Grayn mukaan tekijä, joka kannusti ihmisiä osallistumaan mielellään ja iloisesti. Nyt joku ajattelee, että kommunismia. Metsästäjäkeräilijöillä ei kuitenkaan ollut taustalla poliittista ideologiaa tai käsitteistöä. Oleellista oli yhteisön selviäminen. Koska yhteistyössä on voimaa, yhteisön jäsenet kantoivat kortensa kekoon kykyjensä mukaan. Heimon selviytyminen oli riippuvaista siitä yhteistyöstä. Ehkä jotakuta yksittäistä metsästäjäkeräilijää saattoi joskus harmittaa, jos hän koki tekevänsä enemmän ja paremmin kuin joku toinen, mutta siinä tapauksessa hän saattoi joko valittaa asiasta tai sitten säädellä omaa panostaan. Mutta metsästäjäkeräilijät eivät tietenkään voineet levätä vain laakereillaan. Ruokaa täytyi hankkia jatkuvasti. Mutta kysymys kuuluukin, että tuntuiko se työltä? Ja mitä työ ylipäätään on?
2: Hello?
0: Mikä tekee työn? Ja nyt puhutaan nimenomaan kansantajuisesti työn käsitteestä, eli siitä, mihin me käytämme aikaamme, esimerkiksi syistä, että 1) työ tuo elannon, 2) työ antaa yhteiskunnallisen statuksen. Kuuluuko työhön pomo, joka käskee? Onko työ sitä, että hyppii jonkun toisen pillin tahtiin? Ei välttämättä, koska yrittäjä voi olla itsensä pomo. Mutta sitten voidaan kysyä, onko isoin pomo kuitenkin yhteiskunta ja sen laki, joka määrittelee säännöt sille yrittämiselle ja kerää siitä myös verot. Vai tekeekö stressi työn? Pitää tehdä, pitää tienata, pitää ehtiä, pitää onnistua. Vai onko työ jotain, mikä tuntuu raskaalta? Ei millään jaksaisi, mutta on pakko vain painaa. Onko työ jotain, mitä on pakko tehdä? Ja onko työlle keskeistä, että siitä saa palkkaa? Mutta mitä jos tekee palkatonta vapaaehtoistyötä tai hyväntekeväisyyttä?

0: onko se sitten työtä ollenkaan? Tämä ajatusleikki osoittaa, että työtä on lopulta aika vaikea määritellä. Mikään yksittäinen asia ei tee työtä, vaan se on monen asian summa. Ehkä työ on lopulta jotain, jota meidän maailmassamme niin sanotusti kuuluu tehdä. Jotain, joka on jollain tavalla meistä irrallista, mutta silti osa meitä.
1: Tämä varsinkin 1800-luvulla niin tehtiin aika paljon eroa niin kuin kehittyvien kansakuntien ja kehittyvien ihmisten ja sitten tällaisten luonnonkansojen välillä. Ja yksi sellainen aika tyypillinen esimerkki, että kun joku tutkimusmatkailija meni tutustumaan, tutkimusmatkailija siis, korkeasti koulutettu tieteilijä meni sitten tutustumaan, miten toiset ihmiset elävät, niin sitten siihen usein niissä matkapäiväkirjoissa on sellaista niin kuin hämmennystä, että näin ei tee mitään. Että tavallaan, että siihen liittyy sellainen moraalinen ulottuvuus aina, että se on jollain tavalla epäilyttävää, jos ihminen ei tee mitään, että se istuu kaiket päivät, että se ei tee mitään.
0: Tässä puhuu poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta. Mannevuo on tutkinut etenkin työn ja työssä väsymisen historiaa. Hän kuvailee, kuinka länsimaiset tutkijat eivät käsittäneet luonnonkansojen tapaa vain olla. Toki länsimaiset tutkijat eivät välttämättä käsittäneet sitä, että joku ei tee mitään silloin, kun hänen ei tarvitse tehdä mitään. Ja samalla hän itse asiassa tekee juuri sitä, mitä hänen kannattaa tehdä. Levätä ja kerätä voimia seuraavaa koitosta varten.
1: Tavallaan siihen modernisaatioon liittyy myös se ajatus, että se ihminen pyrkii koko ajan johonkin. Että siellä on koko ajan jotain meneillään. Että jollei se tee työtä, niin sitten se tekee jotain muuta. Että se askartelee tai järjestää puutarhaa tai järjestää kutsuja, tapaa ihmisiä. Mutta se on jollain tavalla epäilyttävää, jos ihminen vaan on, eikä se tee mitään.
0: James Sussman on eteläafrikkalainen antropologi, siis ihmistutkija, joka on kirjoittanut vuonna 2020 julkaistun teoksen Työn historia, mihin käytämme aikamme. James Sussman kirjoittaa.
2: Ensimmäisen teollisen vallankumouksen voima tuprusi nokisista savupiipuista hiilikäyttöisten höyrykoneiden pakokaasujen mukana. Toinen vallankumous loikkasi sähkönä esiin seinäpistorasioista, ja kolmannen ytimenä olivat elektroniset mikroprosessorit. Nykyisin on meneillään neljäs teollinen vallankumous, joka on syntynyt digitaalisen, biologisen ja fyysisen teknologian yhdistämisestä. Ja meille kerrotaan, että siitä tulee eksponentiaalisesti mullistavampi kuin kolme edellistä.
0: Tässähän hengästyy jo lukemisesta. Teimme myös melkoisen aikahypyn metsästäjäkeräilijöistä tähän päivään. James Sussman kirjoittaa, että nykyisen työkulttuurimme juuret ovat niin kutsutussa niukkuusongelmassa, jonka muotoilivat klassiset taloustieteilijät 1700-luvulla. Hyvin yksinkertaisesti selitettynä niukkuusongelma tarkoittaa käsitystä siitä, että meillä ihmisillä on niin paljon haluja ja tarpeita, että resurssit eivät riitä niiden tyydyttämiseen. Siksi kaikkea pitää valmistaa enemmän ja enemmän, ja siksi myös työn tuottavuutta täytyy jatkuvasti kehittää. James Sussman toteaa, että niukkuusongelma on kuitenkin melko uusi asia ihmislajin historiassa. Sussman on tutkinut yhä olemassa olevia metsästäjäkeräilijöitä, ja hänen mukaansa nykymaailman käsitys työstä on näille luonnonkansoille täysin vieras. Sussmanin mukaan metsästäjäkeräilijät eivät suinkaan elä nälkäkuoleman partaalla, vaan ovat hyvin ravittuja ja elävät pitempään kuin useimmissa maatalousyhteiskunnissa ennen elettiin. Metsästäjäkeräilijät tekevät harvoin työtä yli 15 tuntia viikossa ja käyttävät valtaosan ajastaan lepoon ja omaksi ilokseen. Sussmanin mukaan tämä on mahdollista, koska metsästäjäkeräilijät eivät säännönmukaisesti varastoi ruokaa. He eivät myöskään tavoittele omaisuutta tai statusta. Työllä tyydytetään lähinnä lyhyen aikavälin tarpeita, ja työ perustuu siihen, mitä luonto milloinkin tarjoaa. Kun on hyvin vähän aineellisia mielihaluja ja tarpeita, muutaman tunnin työ riittää tyydyttämään ne, erityisesti ympäristössä, jonka nämä ihmiset tuntevat kuin omat taskunsa. Ihmisen evoluutiota tutkiva Miikka Tallavaara kertoo, että tämä käsitys on kuitenkin vahvasti yksinkertaistettu. Tallavaaran mukaan ajatus alkuperäisestä runsauden yhteiskunnasta perustui osin puutteelliseen, yksipuoliseen ja jopa väärin tulkittuun etnografiseen aineistoon. Kun aineistoa on systemaattisesti tutkittu, metsästäjäkeräilijöiden työpäivän pituuden on havaittu vaihtelevan 4 ja 10 tunnin välillä eri yhteisöjen välillä. Työ tässä yhteydessä tarkoittaa ravinnon hankintaa ja prosessointia. Sussmanin esittämä stereotypia voi sopia joihinkin metsästäjäkeräilijöiden yhteisöihin, mutta ei kaikkiin. Jotkut tavoittelivat myös omaisuutta ja statusta. Toiset eivät niinkään. Ruoan varastointikin on erittäin tärkeä osa kaikkien sellaisten metsästäjäkeräilijöiden elämää, jotka elävät lauhkeilla ja kylmillä vyöhykkeillä. Tropiikissa ja subtropiikissa metsästäjäkeräilijät eivät juuri varastoi, mutta muualla kyllä. Joidenkin käsitysten mukaan alkuperäiskansojen talouksia tulisi tarkastella modernin kapitalismin kehittymättöminä versioina. Tämä perustuu oletukseen siitä, että niukkuutta ja kilpailua on kaikkialla ihmisten joukossa, ja oletukseen siitä, että kaikki ihmiset ajavat omaa etuaan taloustieteellisessä mielessä, ja että kaikki ihmiset kehittävät talousjärjestelmiään niukkojen resurssien jakamiseksi. Mutta voisiko olla kuitenkin niin, kuten yhdysvaltalainen antropologi Marshall Salins on asian muotoillut?
2: Mielihalut voi helposti tyydyttää joko tuottamalla paljon tai haluamalla vähän.
0: Salinsin mukaan metsästäjäkeräilijät pääsivät tavoitteeseensa haluamalla vähän. James Sussman kirjoittaa Salinsin ajatusta auki.
2: Ja siten metsästäjäkeräilijät olivat omalla tavallaan varakkaampia kuin Wall Streetin pankkiiri, jolla on niin paljon kiinteistöjä, veneitä ja rannekelloja, ettei tiedä mitä tehdä niillä kaikilla.
0: Salinsin näkemys on kuitenkin saanut kritiikkiä antropologien piirissä, koska olosuhteet määrittivät sen, kuinka paljon metsästäjäkeräilijöiden täytyi työskennellä ravinnon eteen. Joissain olosuhteissa työtä täytyi tehdä huomattavasti, toisissa vähemmän. Antropologi Marshall Salins joka tapauksessa päätteli, että monissa metsästäjäkeräilijöiden yhteisöissä talous ei ollutkaan järjestäytynyt niukkuuden käsitteen ympärille. Apulaisprofessori Tallavaara kuitenkin huomauttaa, että niukkuutta ja kilpailua resursseista ei tarvitse edes johtaa kapitalismista, koska ne juontuvat ihan vaan ympäristön mahdollisuuksista. Luontaiset resurssit ovat rajalliset, mistä johtuen metsästäjäkeräilijöiden väentiheydet jäivät pienemmiksi kuin viljelijöillä. Työn luonne alkoi muuttua, kun ihmiskunta keksi maanviljelyn ja alkoi sitoa itsensä maahan ja sen viljelyn vaatimaan työhön. Kirjassaan Työn historia James Sussman nostaa esiin luu- ja hammastutkimuksia, joiden avulla on voitu selvittää muinaisten ihmisten elämänlaatua. Sussmanin mukaan niistä ilmenee, että varhaiset maanviljelijät joutuivat ahertamaan paljon kovemmin kuin metsästäjäkeräilijät ja kuolivat silti nuorempina ja sairaampina. Sussman kirjoittaa, että maailman kaikkien suurten maatalouskulttuureiden hautausmaat ennen teollista vallankumousta kertovat samaa tarinaa jatkuvasta aliravitsemuksesta, anemiasta, ajoittaisesta nälänhädästä ja raskaan toistotyön aiheuttamista luiden epämuodostumista. Apulaisprofessori Miikka Tallavaara katsoo tämän olevan populaariyleistys, joka ei pidä paikkaansa. Hän huomauttaa, että myös esihistoriallisten metsästäjäkeräilijöiden luut ja hampaat kertovat toistuvista nälänhädistä tai aliravitsemuksesta. Joka tapauksessa esivanhempiemme kovaan elämään alkoi tulla lopulta helpotusta yhteiskuntien, teknologian ja lääketieteen kehityksen myötä. Sitten tuli teollinen vallankumous, ja vuosituhansien maaseutukeskeinen elämä alkoi muuttua nopeasti. Ihminen keksi höyrykoneet, polttomoottorit, sähkön ja niin edelleen. Niissä pyörteissä käsitys työstä eli voimakkaan murroksen aikaa. Jos maaseutuyhteiskunnassa oli pitkään eletty auringon nousun ja laskun sekä vuoden aikojen kierrossa, niin tilalle alkoivat tulla tehtaat ja kellot. Poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta.
1: esimerkiksi 1800-luvun lopulla, niin ihmisillä oli selkeästi vaikeuksia sopeutua tämmöisen modernin yhteiskunnan rytmiin, että se oli pelkästään kuormittavaa, tai lääketieteellisissä kirjoituksissa ajateltiin, että koska tämä näytti olevan jonkinlainen ilmiö, tämä tämmöinen ihmisten jonkinlaiset uupumustilat, jo nyt voidaan sanoa vaikka hermoväsymykseksi tai tällaiseksi hermostolliseksi väsymykseksi, niin siinä yhdeksi syyksi ajateltiin paitsi tiedon välityksen nopeutuminen, lehdet ilmeistyi yhä useammin, maailmalta tuli koko ajan uutisia, just piti olla perillä, ne aiheutti ahdistusta ja hämmennystä, mutta sitten myöskin se, että ihmisen piti elää aikataulujen ja kellon tahdissa.
0: Väsymyksen historiaa tutkiva Mona Mannevuo kertoo, että noihin aikoihin kiinnitettiin myös ensimmäistä kertaa huomiota siihen, että ihmiset väsyvät työssä. Ei siis fyysisesti, vaan henkisesti.
1: Mä paikantaisin tämmöisen töihin liittyvien väsymysilmiöiden syntyajankohdan johonkin 1800-luvun loppuun ehkä suurin piirtein. Ja se on, ei sunkaan sattumalta, ihan sama aika, jolloin keskusteltiin siitä, että kuinka paljon tunteja ihminen voi tehdä itse asiassa töissä ja mikä olisi sellainen yhteinen sopimus, mikä me voitaisiin sitten sopia, että minkä verran ihmisen aikaa ja energiaa voidaan käyttää sitten joko tehtaan omistajan hyväksi tai sitten tähän yhteiseksi hyväksi, riippuu varmaan näkökulmasta, mitä kautta sitä ajattelee.
0: Nykyaikana yhä useammat tekevät niin kutsuttua aivotyötä tai ajatustyötä tai siistiä sisätyötä. Monet ajatustyöläiset väsyvät. Mutta voi olla hieman yllättävääkin, ettei ilmiö ole uusi. Väsymyksen historiaa tutkiva poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo kertoo, että henkistä uupumista alkoi ilmaantua oikeastaan heti, kun ihmiset alkoivat laajemmin tehdä ajatustyötä.
1: Ja aivotyöhön liittyen oli itse asiassa todella paljon keskustelua, no 1800-luvun lopulla joo, ja sitten sen jälkeenkin vielä, mutta nimenomaan tällaisesta aivotyön aiheuttamasta aivojen ylikuormitustilasta, joka johtaa siihen, että ihminen unohtelee asioita, ei välttämättä pysty keskittymään, ei pysty keskittämään fokusta siihen, mitä on tekemässä, avaa lehden aamulla ja joutuu lukemaan sen uudestaan, koska ei enää muista, mitä on lukenut. Eli tosi samantyyppisiä kuvauksia kuin mitä nykyään on tämmöisestä aivotyön aiheuttamasta kuormituksesta.
0: Entäpä jos työ on palkitsevaa ja mielekästä, kuten minulle vaikkapa Tiedetrippi-podcastin tekeminen on?
1: Hyväkin työ voi olla kuormittavaa ja se voi olla aivoille vaarallista. Itse asiassa aivotyöhön liittyen tai ajatustyöhön liittyen, niin tämä oli tämmöinen 1800-luvun lopun tämmöinen aika yleinen keskustelun teema, että toisin kuin fyysisessä työssä, jossa ihmisen keho ilmoittaa väsymyksestä niin, että se näkyy usein myös kaikille, mutta sitten tämmöinen aivotyöhön intoutunut ihminen niin ei huomaa väsyvänsä ja sitten hän vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa ja sitten tulee seurauksena tällaisia kauheita hermostollisia uupumistiloja ja tämmöisen loputon väsymys, joka ei sitten lepäämällä enää parane.
0: Antropologi James Sussman kirjoittaa vuonna 2020 julkaistussa teoksessaan Työn historia, että työ määrittää erittäin vahvasti minäkuvaamme ja sitä, keitä olemme. Työ määrittää tulevaisuuden mahdollisuuksiamme. Työ sanelee, missä ja kenen kanssa vietämme aikaa. Työ voi ohjata jopa poliittisia mielipiteitämme ja määritellä arvojamme. Työ muokkaa jopa kehojamme. Ja oletko sinäkin huomannut, että joka kerta kun tapaa uuden ihmisen tai kuulee uudesta ihmisestä, aluksi kysytään, mitä hän tekee työkseen? James Sussman on dokumentoinut Afrikassa yhä elävien metsästäjäkeräilijöiden usein traumaattisia kohtaamisia globaalin markkinatalouden kanssa. Hänen mukaansa alkuperäiskansoille markkinatalous ja sen oletukset ihmisen olemuksesta ovat paitsi hämmentäviä myös turhauttavia. Mutta palataan professori Peter Crane artikkeliin siitä, kuinka metsästäjäkeräilijöiden työ oli heille ennemminkin leikkiä tai sen jatkumoa kuin raskasta uurastusta. Gray pohtii tekstissään, voisimmeko oppia siitä jotakin. Hän korostaa, että metsästäjäkeräilijöiden lähestymistapaa työhön ei voi suoraan siirtää nykyaikaiseen kulttuuriin. mutta ehkä heidän ajattelutapansa voisi tehdä elämästä hauskempaa ja tyydyttävämpää. Leikin kautta työstä tulee itsessään palkitsevaa, ilman että ulkoiset palkkiot ovat ensisijaisia. Mutta toki palkkiot ovat siinä mielessä nykyihmiselle ensisijaisia, koska kaikki elämässä maksaa rahaa. Asuminen, ruoka, liikkuminen, harrastaminen ja niin edelleen. Ja kuten aiemmin kävimme jo läpi, myös

0: on rajansa. Herkät ihmiset reagoivat ensimmäisenä, ja heitä pidetään sen vuoksi usein heikkoina. Mutta ovatko he oikeasti heikkoja, vai ainoastaan muita viisaampia? Ehkä se onkin niin, että on fiksua ja viisasta uupua höykytyksessä. Siitä näkökulmasta katsottuna se ei näytä ollenkaan alkukantaiselta, että metsästäjäkeräilijät uurastivat vain tarpeeseen. Miksi vetää itsensä piippuun, kun se ei ole välttämätöntä? Ja siinä tapauksessa onkin hyvä kysyä, mikä loppujen lopuksi on välttämätöntä. Tunnistammeko aina sitä itsekään? Mikä ero on sillä, mitä tarvitsemme, ja sillä, mitä haluamme? Ja miksi haluamme, mitä haluamme? Onko se halu lähtöisin meistä itsestämme, vai ulkoisista paineista ja odotuksista? Ja missä määrin halumme syntyvät markkinoinnista? Menneen maailman ihmisten täytyi sopeutua tilanteisiin sen mukaan, kun niitä tuli vastaan. Mutta nykyihmisen täytyy sopeutua yhteiskunnan loppumattomiin vaatimuksiin. Se alkaa jo koulussa, eikä se koske pelkästään työelämää. Ja koska osalle tai oikeastaan kaikille on enemmän tai vähemmän hankalaa pysyä modernin rytmin vauhdissa, niin avuksi syötetään lääketieteellisiä ohjeistuksia, elämäntapaohjeita, ravinto-ohjeita, urheilu- ja liikuntaneuvoja, itsensä mittaamista, kaikkea mahdollista, jotta ihminen voisi pysyä niin sanotusti tasapainossa. Väsymyksen historiaa tutkiva Mona Mannevuo.
1: Mutta sitähän on käyty viime aikoina yhä enemmän keskustelua, että ovatko ihmiset loppujen lopuksi työuupuneita vai uupuneita, ihan yleisesti uupuneita siis olemassaoloon. Ja kyllä tätä samaa keskustelua on aiemminkin käyty, mutta tietysti ihminen voi olla siis väsynyt ihan kaikkiin vaatimuksiin, mitä elämässä tulee. Mutta niin kuin mä silloin aiemmin sanoin, niin ne ei ole välttämättä työpaikalla ne osoittautuu ongelmaksi, koska sun pitää olla suorittamassa siellä tiettyjä tehtäviä. Ja tai sitten, jos me ajatellaan tämmöistä pätkätyökulttuuria tai sen tyyppistä työtä, mitä yliopistolla on esimerkiksi aika paljon, tai jos toimii freelancerina tai jotenkin ei ole vakituisessa työssä välttämättä, eli on riippuvainen aina siitä jostain seuraavasta rahoituksesta tai seuraavasta työstä, niin myös tällaisessa tilanteessa niin sehän osoittautuu aika hankalaksi työllistyy, jos ihmisille käy ilmi, että sä ootkin itse asiassa aika väsynyt ja et niin tehokas kuin millaisena sä itse asiassa markkinoit johonkin tiettyyn projektiin.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kuka keksi työn? Asiantuntijana jaksossa olivat ihmisen evoluutiota tutkiva Helsingin yliopiston apulaisprofessori Miikka Tallavaara sekä väsymyksen historiaa tutkiva poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Helsingin yliopistosta. Ääninäyttelijänä jaksossa oli toimittaja Ruben Stiller. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen ja minä olen työmies Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Ja hei, jos metsästäjäkeräilijän elämän simuloiminen kiinnostaa turvallisesti kotisohvalta, niin Yle Areenasta voi kuunnella Elävä historia-ohjelman jakson Metsästäjäkeräilijän vaarallinen elämä. Videopeli näyttää, miten selvitä kivikaudella. Mutta älä polta itseäsi loppuun. Tavataan Tiedetripillä.
2: Radio 1.
3: Kirjani tarinan vieraana on kirjailija Liisa Louhela.
4: Tietenkin tässä on niin erotettava kaksi eri Arnttia, että mä tietenkin tutustuin tähän todella kerran eläneeseen henkilöön, Arnt Pekurinen, ja samalla loin omaa Arnttia. Heissä on paljon samaa, mutta he ovat kuitenkin eri henkilöt.
3: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys Radio 1 lauantai aamuna 7:30.
5: Nyt vuorossa väkivallan markkinat.

ylhäältä, kun sotilasajoneuvot painaa tietä jonossa eteenpäin. Niitä näkyy videolla muutama. Autot on isoja, panssaroituja vaaleita ajoneuvoja. Joidenkin katoilla näkyy tykki. Tämä tie on Jemenissä ja osa näistä autoista on Patrian valmistamia. Tämä video on vuodelta 2018. Se, mikä tässä näyssä on erikoista, on se, että näitä ajoneuvoja ei ole koskaan myyty Jemeniin. Ja ne on uutissivusto Sky News Arabia mukaan matkalla Hodeidan kaupunkiin, jota Saudi-Arabian johtama liittouma on pommittanut. Joten miten nämä vaunut sinne päätyi? Ja miten ja miksi Suomesta on myyty aseistusta Lähi-idän sotaa käyviin maihin sodasta huolimatta? Nyt upottaudutaan valtiotasosten asekauppojen hitaaseen, hähmäiseen ja ristiriitaiseen suohon. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne.

0: Me puhuttiin viimeksi siitä, kuinka Suomen aseteollisuudessa painetaan pitkää päivää, kun meidän varastoista annetaan aseapu Ukrainalle ja ne pitää täyttää. Ja kuten todettu, puolustusmenot on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti myös Suomessa. Mä oon miettinyt, kun mä oon lukenut jotain aseteollisuuden edustajien haastatteluja, että tuolla alalla on kyllä vaikea sanoa mitään oikein. Että jos toimittaja kysyy, että miltä tuntuu, kun teidän bisneksellä menee lujempaa kuin koskaan, niin eihän siihen ole mitään tyylikästä tapaa vastata. Tietenkään kukaan asefirman pomo ei sano haastattelussa, että onpa muuten aivan mahtavaa. Mutta siihenhän yritys pyrkii. Tekee voittoa niin, että se pysyy pystyssä. Tai valtionyhtiö, nyt kun me puhutaan tässä jaksossa Patriasta. Se on niukalla enemmistöllä Suomen valtion omistama. Vajaan puolet omistaa nykyisin norjalainen teollisuuskonserni. Mutta siis noin puolet tuloista menee Suomen valtion laariin. Nythän Suomessa ollaan ihan mielissään siitä, että meillä on elinvoimainen sotatuoteteollisuus omasta takaa, siis kun naapurimaa käy sotaa. Et jos sotaa joutuisi, niin ei oltaisi kaikessa riippuvaisia muista. Ja Ukrainan sota on näyttänyt sen, että jos ei ole todella turpeet varastot ennen kuin sota alkaa, niin aseita ei ehditä tekemään sitä vauhtia, kun niitä sodan käynnissä kuluu. Mutta tämmöistähän meidän ei ole tarvinnut hirveästi mietiskellä viime vuosikymmeninä. Mutta jotta Suomen aseteollisuus voi niin hyvin kuin se nyt voi, niin niiden yhtiöiden on täytynyt pysyä pystyssä ja olla kannattavia nämä kaikki rauhalliset vuodet. Meidän omat puolustusvoimat toki ostaa suomalaisia aseita, mutta ei kalustoa tarvi joka vuosi uusia. Tätä logiikkaa vääntää meille nyt Jarmo Pykälä, rauhanjärjestö Sadan komitean pääsihteeri.
1: Jos teet kauramaitoa, niin kuulostaa ihan hyvältä, että sä saat myytyä sitä enemmän. Mutta jos sä oot asevalmistaja, niin sun on ehkä hyväksyttävä se, että sun liikevaihto ei tule kasvamaan. Ja tämä niinku synnyttää sitten sen problematiikan, että jos Suomeen syntyy joku sotateollisuus, aseteollisuusyritys, niin meidän kotimarkkinat on aika pienet, niin sen pitää lähteä viemään niitä ulkomaille. Ja siitä sitten syntyy se, että, no, että ne säilyy Suomessa elinkelpoisina, niin niiden pitää saada viedä. Mutta eihän jokainen ihminen maailmassa voi omistaa asetta. Tai en mä ainakaan keksi, että miksi kaikilla maailman ihmisillä pitäisi olla asetta. Ei se markkina ole rajaton. Et siinä ei tarvitse erityisesti olla pasifisti tai moralisti, vaan niin kuin ehkä semmoinen ihan järkiperuste, että mitä ihmettä jokainen ihminen tekisi aseella.
0: Tai panssariajoneuvolla tai granaatin heittimellä. Niinpä. Kokoonsa nähden Suomi on ihan merkille pantava asevientimaa, mutta ei ole ollut kovin kauaa. Ennen 90-lukua Suomi myi sotatuotteita ulkomaille melko vähäisesti, koska kauppa oli tosi tarkasti valtion kontrolloimaa. Suomen asetuotanto on oikeastaan syntynyt vasta 100 vuotta sitten, itsenäistymisen jälkeen, loogista toki. Vanhempia sotatuotevalmistajia on Patria, joka aloitti Suomen lentokonetehtaana 100 vuotta sitten. Muita vanhuksia on Sako, kivääritehdas, joiden tärkein asiakas on Suomen puolustusvoimat. Sitten iso peluri on ollut myös Valmet, eli valtion metallitehtaat, joka teki ennen Sakoa armeijan kiväärejä. Ja Nammo, joka aloitti Lapuan patruunatehtaana 1920-luvulla. Norjan valtio omistaa siitä nykyään puolet. Noiden maineikkaiden veteraaniyritysten lisäksi Suomessa on uusia pienempiä asetuottajia, joista moni tekee vähän pienikokoisempaa tuotetta, esimerkiksi komponentteja tai IT-järjestelmiä. Suomi on ollut 2000-luvulla aseviennissä maailman top 15, jos suhteuttaa väkilukuun. Meitä lähtee maailmalle panssariajoneuvoja, lennokkeja, patruunoita, IT-järjestelmiä ja vaikkapa säähavaintolaitteita. Meitä enemmän myy tietysti kaikki jättiläiset, kuten Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina, ja sitten pitkän linjan tuottajat, niin kuin Iso-Britannia, Ranska ja Italia. Suomi on pyrkinyt antaa sellaisen kuvan, että me myydään aseita demokraattisiin, vakaisiin ja rauhallisiin maihin, ja Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa meiltä paljon myydäänkin. Ja mehän ollaan myös silleen globaalisti katsoen kiva kauppakumppani, että jos täältä ostaa, niin ei nouse mitään haluta siitä, että kauhean minkälaisen valtion taloutta tässä nyt tuetaan. Mutta niitä vakaita ja demokraattisia, niin sanottuja hyvisostajia, ei ole määränsä enempää. Sitten täytyy myydä muualle, jos haluaa kauppaa tehdä. Vuonna 2014 Suomen asevientitilastoissa Lähi-Itä pomppasi aika rajusti esiin. Ja vuonna 2016 yli puolet Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-Itään, jossa oli käynnissä useita sotia, Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä. Eli se siitä vakaudesta ja rauhasta. Ja nyt päästään asiaan, eli siihen, kuinka Suomi myi sotatuotteita Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin silloin, kun molemmat soti Jemenissä. Tämä on samalla tarina siitä, miten hitaita ja jäykkiä asekaupat on. Nämä tapahtumat alkaa paljon aikaisemmin kuin noista tilastopiikeistä. Joten lähdetään vuodesta 2006 ja ei Suomesta, vaan Yhdysvalloista. Eli 2006. Tilanne on se, että Saudi-Arabian armeija haluaa panssariajoneuvoja. Se haluaa niitä yli 700 kappaletta ja maanhallinto pyytää niitä Yhdysvalloista. Saudi-Arabia ostaa ulkomailta lähes kaikki asevarastonsa, kun siellä ei ole hirveästi omaa asetuotantoa. Valtio on suurimpia asetuojamaita Intian ja Katarin kanssa. Ja miten tämmöinen kauppa etenee? No, senhän me tiedämme jo hitaasti. Tässä on ensin varmaan tunnusteltu puolin ja toisin Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välillä pohdittu tarpeita, suorituskykyjä, budjettia, eri valmistajia. Sen lisäksi, että tämä on hidasta, niin tämä on myös todella kallista. Osa näistä panssariajoneuvoista halutaan granaatin heittimet. Mutta Yhdysvalloissa ei kuitenkaan valmisteta tähän sopivia granaatin heittimiä, joten niiden toimittaja pitää etsiä muualta. Tämä on ihan tavallista sinänsä, että myyjä ostaa omaa tuotteeseensa komponentteja muualta. Tässä kohtaa kuvaan astuu Patria vuonna 2008, eli kun on 2 vuotta katseltu näyteikkunaa.
1: Kun suomalaiset Patrian valtuuskunnat kävi Saudi-Arabiassa edistämässä tätä asekauppaansa ja vientiään ja esittelemässä tuotteita, olen itsekin ollut yhden tämmöisen reissun juhlaillallisilla Suomen Riadin lähetystössä, että siitä niin kuin elävästi kyllä muistan tämän.
0: Riad on siis Saudi-Arabian pääkaupunki. Tällaisia tilaisuuksia on useampiakin, esittelyjä tai neuvotteluja tai jotakin. Näiden pöytien keskusteluista olisi kiinnostava tietää enemmän, mutta eipä niistä oikein ulospäin kerrota. Tässä kohtaa neuvottelu oli vielä neuvottelua AVYV-tasolla. Julkisia kaupantekosopimuksia ei vielä näy, eikä myöskään vientilupahakemuksia.
1: Eikä meillä niin kuin valtioyhtiö, aseyhtiö Patria on lähtenyt siihen kauppaan, että se kutsutaan Suomen Riadin suurlähetystöön ja valtio on mukana viennin edistämismatkalla, niin kuin jokuhan sen luvan on antanut. Että joku ministeri jossain tai joku puolustusvoimien johtoon kuuluva on sanonut, että tämä on hyvä juttu, että tässä voidaan edetä.
0: Toisaalta, tämä on nyt vähän sivuhuomio, mutta tärkeä sellainen. Aina kun sotatuote ylittää Suomen rajan, vaikka päiväksi tai sitten pysyvästi, niin puolustusministeriöstä pitää pyytää lupa. Et kun lähdetään johonkin esittelytilaisuuteen, niin ei voi miettiä sitten lähtöaamuna, että otetaanko 10 vai ehkä sitten kuitenkin varmuuden vuoksi 11 hiekka-aamusta esittelyyn, vaan jokaiselle yksittäiselle sotatuotteelle pitää olla lupa. Muuten se on salakuljetus.
1: Mutta niin kun ei valtioyhtiö lähde tällaiseen. Sehän nielee jo aivan valtavasti varoja, kun niitä laitteita viedään esittelyyn ympäri maailmaa ja porukkaa roudataan ja ihmiset työskentelee siinä, että se on niin kuin satojen tuhansia miljoonien bisnestä, kun isoja asejärjestelmiä myydään, niin kyllä heillä on ollut tiedossa se etukäteen, mutta kuka sen luvananto ja millä poliittisella mandaatilla, niin ehkä joku 2007 paikkeilla ministerinä ollut henkilö sitten joskus muistelmissaan kertoo.
0: Mä puhuin aikaisemmin siitä, että Suomesta halutaan viedä aseita demokraattisiin, vakaisiin ja rauhallisiin maihin. No, Saudi-Arabia istuu vähän huonosti tähän kuvaukseen. Se on yksi maailman vähiten demokraattisista maista. Maata hallitsee kuningasperhe, joka ei salli hallintoa kohtaan mitään kritiikkiä. Poliittiset puolueet ja esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeet on kiellettyjä ja kuolemanrangaistuksen voi saada esimerkiksi, jos harjoittaa jotain muuta kuin islaminuskoa. Naisten elämästä päättää miehet. Ei saa poistua kodistaan ilman miespuolisen sukulaisen lupaa ja valvontaa. Hallintoa kritisoivia ihmisiä vangitaan.
1: Mutta sitten se kauppa eteni siellä ja se tulikin sitten 2011, että Yhdysvallat oli antanut luvan viedä näitä granaatin heittimien osana heidän Foreign Military Sales, tämmöistä ulkomaan asekauppaohjelmaa, niin tässä kohtaa taas sit Suomi ei voi mitenkään kommentoida asiaa, koska ei ole mitään vientilupahakemusta, ei ole mitään kommentoitavaa.
0: On arvioitu, että tämä oli yli 2 miljardin dollarin kauppa. Patrialta hankittavien granaatinheitinten osuus oli tuosta noin 85 miljoonaa euroa. Luvat tuli, siis asevientiin Yhdysvalloista Saudi-Arabiaan, kun Suomi liittyy tähän niin, että Suomi myy Yhdysvalloille eikä suoraan Saudi-Arabiaan. Eli siis Suomesta ei ollut vielä annettu vientilupaa, kun jo julkistettiin, että Yhdysvallat myy Patrian tuotteita saudeihin. Mediassa ei tätä kauppainhierontaa suuremmin puitu, vaikka kauppa olikin euroissa huomattava. Ja samalla kun puhutaan isoista rahoista, niin puhutaan myös arvoista. Onhan toi Suomelle iso juttu päästä suurvallan ja aseteollisuuden kärkimaan Yhdysvaltojen diiliin mukaan. Ja itsestään selvästi se tarkoittaa myös riihikuivaa ja työtunteja suomalaisille ja ennen kaikkea Patrialle. Ja kun Yhdysvallat tämän kaupan tekee, niin nehän voi tehdä mitä lystää. Mutta täältä meiltä katsottuna Patrian kauppoja tarkastellessa, Yhdysvallat on vähän semmoinen väliporras, joka luo tähän kauppaan semmoisen verhon, että ei ole ihan kunnon läpinäkyvyyttä julkiseen keskusteluun, johon olisi ehkä syytä, kun tässä on samalla pöydällä myös vaikkapa Suomen kanta ihmisoikeuksiin. No, viimein tulee nyt se Suomen vientilupahakemus.
1: Ja sitten kun se vientilupahakemus tuli, niin se onkin salainen. Siinä kohtaa ei saa kommentoida mitään. Ja sitten vasta kun se päätös tehtiin valtioneuvostossa, niin sitten pystyttiin kommentoimaan.
0: Yleensä vientiluvat myönnetään puolustusministeriössä, mutta tällaisissa taloudellisesti merkittävissä kaupoissa päätöksen tekee valtioneuvosto. Eli että kyllä saa myydä granaatinheittimiä osana Yhdysvaltain asevientiohjelmaa. Kun lupaa harkitaan, niin siellä täytyy tietää, että kuka tai mikä on tuotteen loppukäyttäjä, eli Saudi-Arabia oli kyllä tiedossa. 4 ministeriä äänesti vastaan, että ei Saudi-Arabiaan, perusteena, että nämä kaupat ei sovi Suomen ulkopoliittiseen linjaan, jossa korostetaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
1: Mutta sitä kauppaa oli niinku siinä kohtaa varmaan hoideltu semmoinen 5 vuotta. Niin tavallaan sille keskustelulle ei mukamassa ole koskaan oikea hetki. Että kyllä se poliittisen keskustelun paikka on siellä ihan alkumatkan päässä. Et totta kai mä ymmärrän, että ensimmäisessä kauppatunnustelussa ei ehkä sitä vielä julkisuuteen tuoda, mutta kyllä se niinku julkisen keskustelun tai eduskunnan keskustelun paikka on paljon aikaisemmin ennen kuin se lupa on annettu. Ja siinä kohtaa, kun se lupahakemus on, niin se kauppahan on niin pitkällä, että silloin nimenomaan sen peruminen on hyvin hankalaa, koska se olisi sitten vaikuttanut Suomen suhteisiin Kanadaan, Saudi-Arabiaan ja Yhdysvaltoihin.
0: Niin, sitten ei olisi varmaan tarvinnut näiden 3 maan kanssa hetkeen hieroa yhtään minkäänlaista kauppaa, jos Suomi olisi vaan yhtäkkiä monen vuoden jälkeen ghostannut. Ja on siinä varmasti jonkinlaisia sopimussakkoja myös, kun onhan ostaja ja myyjä johonkin myyntipaperiin laittanut nimet alle. Mutta sen sijaan mainehaittaa ja kauppasuhteiden katkeamista ei voi pelkästään seteleissä mitata. Eli kaupat tehtiin kaikesta huolimatta. Mutta miten nämä kaikki ihmisoikeusasiat, demokratia, vakaus, turvallisuus, miten näitä linjauksia tulkitaan niin, että vihreätä valoa lopulta tuli? Nyt teemme pienen luontoretken lupaviidakkoon. Suomen vientiluvista päättää siis puolustusministeriö, jossain tapauksessa ulkoministeriön tuella. Mä yritän nyt selittää tämän niin ymmärrettävästi kuin mä vaan pystyn. EUlla on semmoinen 22-kohtainen puolustustarvikelista, jossa on nimettynä kaikki sotatuotteet, jotka tarvii vientiluvan. Tämän pohjalta siis myös Suomi toimii ja puolustusministeriö voi myös itse määrittää valvonnan alaisia tuotteita. Mitä tuossa listassa on? Esimerkkinä nyt vaan randomilla yksi kulkuneuvoja määrittävä kohta. Voimansiirto etu- ja takapyörille samanaikaisesti, mukaan lukien kulkuneuvot, joissa on lisäpyöriä kantokyvyn parantamiseksi, riippumatta siitä, ovatko ne vetäviä. En tiedä yhtään, missä laitteessa tämmöisiä on, mutta joka tapauksessa siis tämä on hyvin konkreettinen lista ominaisuuksista. Ja siellä on myös ATK-ta, eli ei pelkkää esineistöä. Eli jos tuote on tällainen, niin sitä ei voi tuosta noin vaan myydä ulkomaiselle ostajalle, vaan sille pitää hankkia vientilupa. No, jos tämä viennin kohdemaa on etamaa, eli Euroopan talousalueen sisällä, tai tällaisia vähän niin kuin hyviksiksi luokiteltuja kohdemaita, siis valtioneuvoston asetuksen mukaan, kuten Yhdysvallat, Kanada, Japani, Australia, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Iso-Britannia, niin näiden kohdalla vientilupa on enempi vaan byrokraattinen prosessi. Lomakkeeseen oikeille riveille oikeat asiat liitteet mukaan, klik, lähetä. Mä juttelin tästä puolustusministeriössä vientilupia käsittelevän Riikka Pitkäsen kanssa.
2: Ja sitten jos on jotain, mitä pitää niinku tarkentaa tai puuttuu jotakin liitteitä hakemuksessa tai muuta, niin ollaan yrityksen yhteydessä. Sitten kun se asia on kunnossa, sitten se valmistellaan meille se lupa ja se esitellään ministerille ja sitten ministeri hyväksyy sen luvan, allekirjoittaa ja sitten se lähetetään yritykselle ja that's it.
0: Pitkänen saatan kuulostaa hyvin nopealta ja vaivattomalta ja monesti se onkin sitä. Mutta sitten jos se kohdemaa on vaikkapa Saudi-Arabia, niin prosessi on pidempi.
2: Mutta sitten jos on sellainen maa, joka edellyttää sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista arviointia, niin samalla tavalla se hakemus tulee meille vireille. Sitten me valmistellaan se asia. Sitten se lähetetään ulkoministeriöön, joka vastaa siitä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta arviosta. Eli ulkoministeriön rooli on aika merkittävä näissä. Ja sitten se käsitellään tässä maastavientiasioiden työryhmässä, jossa sitten ulkoministeriö esittää sen arvion. Eli joko ei ole estettä tai on este.
0: Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Ulkoministeriössä 10 henkeä kasaa eri näkökulmien tilannekatsauksen yhteen lausunnoksi ja kokoustaa ja esittelee selvityksen tulokset. Ja sen jälkeen puolustusministeriö tekee sitten päätöksen juu vai ei myyntiä tähän maahan. Eli joo, ulkoministeriöllä on merkittävä rooli, mutta puolustusministeriö on se, joka päättää. Ja Suomen oma lainsäädännöllinen reunaehto on, että jos vienti on maamme ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista, eikä se vaaranna Suomen turvallisuutta, niin lupa voidaan myöntää. Vielä yksi kierrepallo. Puolustusministeriöstä voi pyytää myös ennakkolausuntoa, eli sellaista alustavaa kyselyä, että mitä jos ehkä myös. Pitkänen selittää tämän näin.
2: Jotkut saattaa pyytää jo tosi niin kuin aikaisessa vaiheessa, että vasta niin kuin pohdiskelee, että okei, tuolla olisi ehkä markkinoita, että kannattaakohan sinne lähteä. Ja sitten he niin kuin pyytää ennen kuin oikeastaan mitään asiakasta kontaktoitu. Sitten jotkut tietää jo, että okei, on tarjouspyyntö tulossa, että uskaltaakohan siihen vastata.
0: Mutta nämä ei ole julkisia, eikä myöskään mitään lupauksia siitä, että se varsinainen vientilupa tulee. Kärryillä? Hienoa. Mutta se ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio. Mä soitin ulkoministeriön asevalvontayksikköön Päivi Pihlajamäelle ja kysyn, että mitä tuossa käytännössä arvioidaan? Ja sanottakoon, että hän ei ollut näiden Patrian kauppojen aikaan tuossa työssä. Pihlajamäkin nosti esiin monta asiaa, mitä kaupasta ja kohdemaasta pohditaan. Hän puhuu aseiden haitallisen leviämisen mahdollisuudesta, että ne aseet päätyy jonnekin muualle, esimerkiksi pimeitä reittejä. Ja siitä, että miten maa noudattaa omia kansainvälisiä sitoumuksiaan. Voiko siihen maahan luottaa? Miten se suhtautuu terrorismin torjumiseen? Onko konflikteja vai rauhallinen tilanne? Kuka on lopullinen vastaanottajataho? Millainen maine sillä on? Mitä tuotteella aiotaan tehdä? Hän jatkaa tästä itse.
3: Tai yksi keskeinen periaate on se, että jokainen tapaus pitää käsitellä tapauskohtaisesti. Että ei ole mitään semmoisia tavallaan niin kuin linjauksia, että kaikki jotakin maata koskevat ratkaisut aina samalla tavalla tai kaikki jotain tuotetta tai yritystä tai mitään kategoriaa koskevat ratkaisut aina samalla tavalla, vaan jokainen tapaus tarkastellaan erikseen ja eri aspektit otetaan huomioon. Eli katsotaan sitä, että mikä tuote ensinnäkin siinä on kyseessä, mitä sillä tuotteella voi tehdä. Siinä mietitään sitäkin, että miten se määrä maa niin kuin kokonaisuutena asennoituu esimerkiksi ihmisoikeussitoumuksiin. Ja minkälainen tilanne siellä maassa sisällä on? Onko siellä konflikteja vai rauhallinen tilanne? Onko mahdollista, että ne aseet tulisi käyttöön sen maan sisäisessä konfliktissa? Taikka sitten minkälainen tilanne siellä alueella laajemmin on? Onko sillä maalla jotakin aikomuksia tai ambitioita hyökätä vaikka naapurimaansa alueelle? Tai onko sillä tämä aluevaatimuksia, mitä se voisi yrittää tehostaa niillä tuotteilla? Tai voiko se vienti jollakin muulla tavalla horjottaa alueellista vakautta?
0: Tämä tuntuu perin juuri ristiriitaiselta. Tämän listan jälkeen Saudi-Arabia ei edelleenkään vaikuta hirveän rajatapaukselta. Eikö se ole ihan selvä ei? No, ei ole. Mennään siihen kohta. Ensin vähän lisää byrokratiaa, koska mä kuulen, miten te siellä sitä suorastaan janoatte. Nämä erilaiset kansainväliset säädökset, niin kuin nämä EU-jutut, on itse asiassa aika tuore juttu. Isoin ja ensimmäinen YK-masinoima asekauppasopimus ATT, eli Arms Trade Treaty, tuli voimaan vasta 10 vuotta sitten, 2014. Suomi oli itse asiassa myös viemässä sitä läpi, mutta tuohon sopimukseen ei kuulu Yhdysvallat tai Venäjä. Yhdysvallat tosin allekirjoitti sen, mutta ei ratifioinut. Kiina ratifioi sopimuksen, mutta vähän myöhemmin. Maat toki säätelee omia asioitaan myös itse, mutta kun asekauppa on lähtökohtaisesti kansainvälistä kauppaa, niin on aika olennaista, että mahdollisimman moni pelaisi samoilla säännöillä. ATT-sopimus ei ihan hirveästi Suomen asekauppaa ole muuttanut. Enemmän täällä painaa EUn yhteinen 8-kohtainen kanta, joka julkistettiin 2008, eli samoihin aikoihin kuin näitä Saudi-kauppoja hierottiin. Tämä nukuttaa jo terminä, siis koko komeudessaan tämä lappu on Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä. Mutta se on yllättävän yleistajuinen ja konkreettinen dokumentti. Siinä todetaan ihan suoraan esimerkiksi, että jäsenvaltiot ovat vakaasti päättäneet estää sellaisen sotilasteknologian ja sellaisen puolustustarvikkeiden viennin, jota voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan tai kansainväliseen hyökkäykseen tai jotka voisivat lisätä alueellista epävakautta. Aika selkeää tämäkin mielestäni. Mutta. Aina tulee mutta. Nämä mutat tuli tuolla rivien väleissä. Eli miksi tämä Saudi-Arabia-kauppa ei ole selkeää, vaan ristiriitaista? Yksi syy on tuolla EU:nkin lapuissa mainittu tapauskohtaisuus. joka on sanana aika vapauksia ottava. Että onko juuri nyt, juuri tämä tilanne sellainen, että vientilupaa ei voi myöntää? Mihin sitä verrataan? Toinen vaikea rasti on eettisten asioiden puntarointi tietyn tuotteen kohdalla. Että pitää todella pystyä osoittamaan, että tällä tuotteella aiotaan tehdä jotain ihmisoikeuksia loukkaavaa tai muuta epäsopivaa. Vähän liioitellen, granaatin heittimellä ei heikennetä naisten asemaa tai tähdätä mielenosoittajiin, kun se on tarkoitettu sodankäyntiin. Ja sääntöjen mukaan sodassa ei vahingoiteta siviilejä tai siviilikohteita. No, toimiiko tämä ihan näin oppikirjan mukaan ja selkeissä lokeroissa tosielämässä, niin se on toinen asia. Toisin sanoen, jos vientilupa todella halutaan antaa, niin kyllä tämä systeemi aika paljon joustaa. Todellinen kova seinä tulee vastaan YK:n asevientikiellossa. Eli esimerkiksi olisi laitonta, jos Suomi antaisi vientiluvan Pohjois-Koreaan. Ja sitten vielä yksi, ehkä aika itsestäänselvä seikka, mutta joka tekee tästä niin hankalaa. Suomessa on elinkeinovapaus. Eli valtio ei puutu siihen, keiden kanssa yritys lämmittelee bisnessuhteita. Ja se on valtiolta iso kynnys estää yritystä harjoittamasta liiketoimintaansa tai valtionyhtiötä Patrian tapauksessa. Eli mitä tästä byrokratiakeitoksesta nyt pitäisi sitten hahmottaa? Tämä vientilupasysteemi luo yrityksille sellaisen kiinnostavan tilanteen, että oman eettisen pohdinnan voi tavallaan ulkoistaa puolustusministeriölle. Ja puolustusministeriö, toisin sanoen Suomen valtio taas vierittää eettistä ja aika isokin poliittista vastuuta yrityksille. Kun yritykset pääsee tai joutuu asekauppoja tehdessään, tekee myös isoja ulkopoliittisia kannanottoja. Ja sitten jos vientilupa myönnetään ja mediassa syntyy jotain nurinaa, niin kovimpia haukkuja ei yleensä saa se yhtiö, vaan valtio, kun sehän sen luvan on myöntänyt. Patria onkin tässä sikäli kiinnostavaa, että Suomen valtio omistaa tosiaan siitä enemmistön 50,1%. Ja se tuskin on tässä lupasavotassa sattumaa. Tätä vaakakupin kallistumista luvan myöntämiseen voi kuvata myös termillä sotateollinen kompleksi. Eli tilanne, jossa politiikka, puolustusvoimat ja sotateollisuus pelaa samaan maaliin. Mä tykkään, kun tämä jakso etenee samalla tavalla kuin iso asekauppa hitaasti ja nytkähdellen. Tässä Saudi-Arabian aikajanassa päästiin siis vuoteen 2011, kun luvat tuli. Siitä menee vielä noin 8 vuotta ennen kuin granaatinheittimet on Saudi-Arabian armeijan käytössä. Siinä välissä on asennusta, koulutusta, kuljetusta ja testausta. Kauppojen hitauskin luo omat ongelmansa. Tämän koko granaatinheitin saagan aikana on ollut peräti 4 eduskuntavaalit. Väki ehtii joka talossa vaihtuu moneen kertaan. Hallitukset vaihtuu, ministerit vaihtuu, painotukset ja arvot vaihtuu, virkahenkilöt ministeriössä vaihtuu ja sama prosessi sen kuin jyllää. Totta kai päätökset ja lausunnot jää arkistoihin, mutta kokonaiskuvalle käy vähän niin kuin Hannu ja Kertu leivänmuruille. Ja kun vuodet kuluu, niin maailmassakin ehtii tapahtua kaikenlaista.
4: Kuuhunta leviää arabimaailmassa. Egyptin ja Tunisian kansannousuista otetaan esimerkkiä entistä laajemmalla. Sosiaalisessa mediassa kansaa kutsutaan vastustamaan vallanpitäjiä taas huomisten perjantairukousten päätteeksi. Lähipäivät Egyptissä näyttävät suuntaa koko arabimaailmalle.
0: Vuoden 2011 alkupuoli muistetaan nimellä Arabikevät. Arabimaissa kansalaisten tyytymättömyys jumahtaneisiin hallintoihin, työttömyyteen ja huonoon elintasoon ryöpsähtää mielenosoituksiksi ja kapinoinniksi. Tämä alkaa Tunisiasta ja leviää Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Nämä kapinat ei tuo oikeastaan mitään edistystä. Sen sijaan Syyriassa tilanne äityy sisällissodaksi vuonna 2012, Jemenissä 2 vuotta myöhemmin. Jemenissä on ollut 80-luvun lopusta saakka aika epävakaata. Jemen on siis Saudi-Arabian etelänaapuri. Sisällissota lähti siitä, kun hutsikapinalliset hyökkäsivät loppuvuodesta 2015 pääkaupunki Sanaahan ja valtasi sen. He vangitsivat presidentin, hajotti parlamentin ja nimitti oman hallintoneuvostonsa. Tämä vallankumous ei ole kuitenkaan ihan näin helposti taputeltu, koska hutheilla on monta voimakasta vastustajaa. Heillä on kyllä Iranin tuki, mutta tämän syrjäytetyn hallituksen puolelle asettuu Saudi-Arabia ja sen tukijat. Myös Al-Qaida ja ISIS käytti tilannetta hyväksi ja osallistui väkivaltaisuuksiin. Saudi-Arabian johtama liittouma iskee Jemeniin maaliskuussa 2015. Tästä alkaa sisällissota. Sodan molemmat puolet, eli Saudien liittouma ja huthikapinalliset, teki iskuja myös siviilikohteisiin. Muutaman kuukauden päästä Saudien hyökkäyksestä YK:ssa keskusteltiin riippumattoman tutkintakomission lähettämisestä Jemeniin näiden siviili-iskujen takia valvomaan ihmisoikeustilannetta. Mutta Saudi-Arabia, Qatar ja Arabiemiirikunnat vastusti ehdotusta, joten komissiota ei saatu kasaan. Jemen oli jo ennen tota sisällissotaa hyvin köyhä maa. Se näyttää kartalla aavikolta, mutta itse asiassa noin puolet Jemenistä on maaperältään aika hedelmällistä. Mutta vettä vaan on liian vähän, joten jemeniläisten ruoasta ylivoimaisesti suurin osa tulee ulkomailta. Sodan alettua tämä tarkoitti sitä, että ruoantuonti vaikeutui, kaiken tuonti vaikeutui, hinnat nousi. Jo sodan ensimmäisenä vuonna yli 10 miljoonaa ihmistä tarvii ruoka-apua ja monet jemeniläiset joutui pakenemaan kodeistaan. Maan sisäisiä pakolaisia laskettiin jo keväällä 2015 olevan 2 miljoonaa. Puhdas juomavesi oli vähissä ja kulkutaudit, niin kuin kolera, alkoi levitä. Jemenin luisuessa syvemmälle katastrofiin Patria vie granaatinheittimiä Kanadaan asennettavaksi näihin panssariajoneuvoihin. Osa granaatinheittimistä on testattavina Saudeissa, osa Yhdysvalloissa. Saudi-Arabian armeijaa koulutetaan käyttämään näitä laitteita. Eli pyörät pyörii niin kuin ennenkin. Kummelia lainatakseni, jos tämä ei nyt lopu, niin se saa jatkua. Ja koskaan ei itse asiassa ole käynyt niin, että asevientiluvat olisi peruttu. Tämä liittyy siihen, että luvat annetaan aina sen hetkisen tilanteen mukaan. Ja sitten kun lupa on myönnetty, niin se on myönnetty. Ja kuten Jarmo Pykälä tuossa aiemmin totesi, niin se olisi tosi iso kolhu Suomen ja Patrian ja Saudien ja Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä. Mä lupailin tuossa alussa, että mä puhun myös Arabiemiraateista. Niin se on nyt se hetki. Vuonna 2016 Patria ilmoitti myyneensä 40 panssaroitua ajoneuvoa Arabiemiirikuntien puolustusvoimille. Emiraatit on siis Saudi-Arabian itäkyljessä ja Jemen taas Saudi-Arabian etelänaapurina. Suomesta on myyty noita Patrian ajoneuvoja emiraatteihin ennenkin, että tämä ei sinänsä ole mikään ihmeellinen asia. Vientilupa tuli. Mutta se, mikä on hieman ihmeellinen asia, on tämä ajoitus. Arabiemiraatit oli nimittäin mukana tuossa Saudien liittoumassa, joka oli hyökännyt Jemeniin vuotta aiemmin. Tähän on perehtynyt Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen väitöskirjatutkija Kari Paasonen, joka on toiminut aiemmin asekaupan tutkijana Safer Globe-ajatushautomossa.
5: Lisää. Eli se ei ollut niin kuin tavallaan semmoinen, että se olisi niin kuin käynnistynyt siinä sodan syttymisen niin kuin jälkeen tämä projekti, vaan sekin oli tämmöinen, joka oli niin kuin, jolla oli jo historiaa ja jossa ei sitten niin kuin haluttu muuttaa kelkan suuntaa enää siinä vaiheessa. Näitä vientilupia myönnettiin sitten lisää, koska oli tämmöisiä sitten varaosia ja muita niin kuin huoltojuttuja, mihin tarvittiin vientilupia, ja tilanne Jemenissä paheni, ja sitten näitä niin kuin lupia myönnettiin lisää, ja tämä oli niin kuin aina, kun tavallaan joku uusi lupa tuli, niin se herätti niin kuin uutta keskustelua, että no taasko on myönnetty.
0: Ja miksei kelkka käänny? Tähän puolustusministeri Jussi Niinistö vastasi kirjallisessa kysymyksessä heinäkuun lopussa 2017. Vastauksessa on listattuna samoja juttuja kuin mitä mäkin olen tässä puhunut. Otteita EU-sopimuksista, sitten tapauskohtaisuus, demokratia. Näiden lisäksi Niinistö nosti myös Arabiemiraattien kanssa tehdyn yhteistyön 90-luvulta alkaen. Ja sen, miten EU ei ole asettanut vientikieltoa, ja että myös Saksa ja Ruotsi myy emiraatteihin. Ja että miten suomalaisilla yrityksillä on paljon tarjottavaa emiraateille, nyt hipsut, energiatehokkuuden, jätteiden ja veden käsittelyn ja älykkäiden digitaalisten palvelujen alalla, hipsut päättyy, ja että puolustusvälineitä ei voi erottaa Suomen muista vientiponnisteluista alueella. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että milloin asekaupat halutaan erottaa muusta rahankäytöstä, viitaten siihen, mitä puhuttiin viime jaksossa, että miltä momentilta puolustustarvikehankinnat tehdään, että kuinka se on aivan oma lokeronsa, ja milloin sitten taas sitä ei todellakaan haluta erottaa muusta viennistä. No, takas tarinaa. Loppuvuodesta 2017 hutit iskee ohjuksilla Saudi-Arabian pääkaupunkiin. Tähän vastauksena Saudien liittouma saartaa koko Jemenin ja sallii ainoastaan humanitaarisen avun pääsyn maahan. Ruokapula Jemenissä pahenee entisestään. Samaten tilanne puhtaa juomaveden kanssa. Sen puutteet kärsii nyt jo yli 15 miljoonaa ihmistä. Jemenin sodasta on julkaistu vuosien aikana mediassa paljon kuvia, mutta erityisesti alkuvuodesta 2018 pari videoa sai Suomessakin kulmakarvat kohoamaan. Toinen oli se, mistä mä puhuin tämän jakson ihan alussa, ja toisen julkaisi yksi norjalainen uutissivusto eri tilanteesta. Patria myönsi molempien videoiden osalta, että materiaalissa näkyvät vempaimet on heidän ajoneuvojaan. Vientilupia ei peruta tai kauppoja katkaista. Sitten lokakuussa 2018 uutisiin nousee traaginen tarina. Tämä kuulostaa ehkä sivujuonteelta, mutta on erittäin merkittävä. Saudi-arabialainen toimittaja Jamal Khashoggi katosi Turkissa. Suomessakin kirjoitettiin tästä, että toimittaja on ollut 2 viikkoa kadoksissa. Khashoggi oli muuttanut Saudeista pois Yhdysvaltoihin, kun hän ei ollut enää kokenut oloaan turvalliseksi kotimaassaan, koska hän oli toimittaja, joka puhui kriittisesti Saudi-Arabian hallinnosta. Turkkiin hän tuli hoitaa avioeropapereita. Hänen nähtiin menevän konsulaattiin, mutta hän ei koskaan poistunut rakennuksesta. Saudi-Arabian asevoimien 15-henkinen erikoisyksikkö tappoi hänet.
5: Sitten marraskuussa 2018 hallitus päätti, että tämä vientilupien myöntäminen Saudi-Arabiaan ja Arabian merikuntiin lopetetaan. Se, mikä tässä oli niin kuin vielä tietyssä mielessä mielenkiintoista, niin oli se, että Suomen päätös lopettaa näiden vientilupien myöntäminen, niin se tuli siinä vaiheessa, kun toimittaja Jamal Khashoggi oli murhattu, ja tämä aiheutti nyt sitten tällaista jonkinlaista niin kuin diplomaattista kuohuntaa silloin, ja se oli sitten sen jälkeen nämä päätökset tuli Tanska, joka silloin siinä samalla päätti tämän viennin keskeyttää, niin se vetosi tähän murhaan Suomeen niin kuin tavallaan siihen vedonnut, vaan nimenomaan tähän Jemenin tilanteeseen. Mutta toisaalta se tuli niin kuin ajallisesti kyllä siinä niin kuin samaan syssyyn. Ja sitten jos miettii niin kuin tavallaan sitä, että siellä on ollut sota käynnissä jo pitkän aikaa, jos on kuollut 10 000 ihmistä, niin sitten tavallaan, että yksittäisen toimittajan murha, joka niin kuin ei kuitenkaan liity tähän niin kuin sotaan millään tavalla, että se on sitten niin kuin porsi, mikä ikään kuin katkaisee kamelin selän ja aiheuttaa sen, että nyt lopetetaan tämä, niin sekin on niin kuin ihan tämmöinen mielenkiintoinen piirre ja osoittaa niin kuin tavallaan justinsa sitä, että sitä sen asekaupan poliittisuutta, että katsottiin, että tämä niin kuin oli sellainen teko, että siihen piti jollain lailla reagoida ja sitten tämä oli tapa, millä siihen sitten tässä niin kuin diplomatiassa vastattiin, että kyllä kuitenkin tämmöiset niin kuin asekauppa on aina osa niin kuin ulkopolitiikkaa sen lisäksi, että se on tietysti puolustuspolitiikkaa, mutta siinä on aina tämä ulkopoliittinen ulottuvuus ja tämmöinen niin kuin asevientikielto on aika semmoinen tietyssä mielessä kuitenkin tyypillinenkin tämmöinen ulkopolitiikan niin kuin rankaisemisen tai tällaisen niin kuin väline siitä viestimiseen, että me ei nyt olla niin kuin tyytyväisiä siihen, että miten jossain toimitaan.
0: Tästä viestistä pidettiin kiinni 2 vuotta. Eli mitään uusia asekauppoja ei Saudi-Arabiaan eikä Arabiemiirikuntiin voinut pariin vuoteen tehdä. Tona aikana Arabiemiraattien joukot vetäytyi Jemenistä, mutta lusikka jäi soppaan. Emiraatit jatkoi Jemenissä ilmaoperaatioita. Omiin korviini kuulostakin melko erikoiselta, että vuonna 2020 Suomi myönsi jälleen asevientilupia Arabiemiraatteihin. Mä muistelen taas niitä EU-sopimuspykäliä. Että millainen riski aseilla on päätyy jonnekin muualle kuin ostajalle? Onko tilanne rauhallinen? Onko riski, että ostaja hyökkää toiseen valtioon?
5: Vientilupa. Ja silloin myönnettiin melkein 200 miljoonalla eurolla vientilupia sotilasneuvoi osille. Ja Arabiemiraatit oli ilmoittanut edeltävänä vuonna 2019 vetäytymänsä Jemenistä, mutta sitten kuitenkin helmikuussa kertonut 2020 kertonut, että ne jatkaa siellä ilmaoperaatioita. Että ei se niin kuin Arabiemirikuntien osallisuus siinä sodassa ei ollut loppunut.
0: Tätä on vaikea ymmärtää. Nyt yli yksinkertaistettuna. Että jos ennen oli aivan hirveätä ja nyt on enää kamalaa, niin se on ihan ok. Että kun sotilaalliset joukot vetäytyy, mutta ilmaiskut jatkuu ja sota jatkuu, niin se on kuitenkin riittävä parannus. Tai siis kyllähän hälytyskellot varmaan tässä on soinut, mutta vaikuttaa siltä, että se ei haittaa, että ne soi. Mä kysyin vielä ulkoministeriön asevalvonnan yksikön Päivi Pihlajamäeltä, että eikö ulkoministeriön asiantuntemuksella voisi päätellä, että tuolla alueella ja nimenomaan tuolla historialla Arabiemiraattien suunnanmuutos on aika optimistinen arvio, kun sota Jemenissä jatkuu.

0: Hän korosti, että hakemuksia tarkastellaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Eli jos tilanne paranee, voidaan hakemuksia alkaa katsoa myönteisemmin kuin aiemmin.
1: Meillä ei ole mitään kristallipalloja olemassa, mutta meillä on tietenkin valtioina niin kuin lähtökohta se, että me luotamme siihen, mitä toiset valtiot sanovat. Ja tässä meidän vientivalvonnassa on siis kyse riskien hallinnasta, että toki arvioidaan aina sitä riskiä, että mitä jos tämä ei toteudu, että mitä jos ei käy niin kuin on väitetty tai sanottu, tai että jos tilanne uudelleen huononisi. Mutta me ei voida etukäteen niitä tietää, että pyrimme niin kuin mahdollisimman hyvin ratkaisuihin ja mahdollisimman niin kuin pitkälti välttämään niitä riskejä, mutta aina niitä ei voida välttää.
0: Ja totta kai ennustaminen on vaikeaa. Ja jälkiviisastelu puolestaan todella herkullista. Joten mä annan vielä Kari Paasasen spekuloida.
2: Siis varmasti siinä Saudi-Arabian kohdalla tai Arabiemirikuntien kohdalla on tämä työllisyyskysymys. Ja sitten on se historiakysymys, että jos on niin kuin jo aikaisemmin näytetty vihreää valoa, niin sitten kynnys torpata on aika suuri. Ja se, että niin kuin pitäisikö näiden niin kuin ihmisoikeus ja aseellisen konfliktin niin kuin näkökulmia painaa enemmän tässä päätöksenteossa, niin on tietysti niin kuin oma kysymyksensä. Mutta tämä nyt on tietysti ihan spekulaatioita, että jos Jemenin sota ja nämä niin kuin humanitaarisen oikeuden rikkomukset ja muut olisi ollut jo käynnissä ja projekti olisi alkanut alusta, niin olisiko silloin myydetty lupaa? No en tiedä, mutta nyt, niin kuin, nyt tilanne oli se, että niin kuin tavallaan se poliitikon kynnys ruveta kumoamaan sitä, niin oli korkeampi kuin mitä se olisi ollut silloin, että se olisi niin kuin lähtenyt ihan tyhjästä.
0: Ja aika harva asekauppa lähtee ihan puhtaalta pöydältä enää 2020-luvulla. Kelkan kääntäminen alkaa kuulostaa aika raskalta ja epämiellyttävältä puuhalta. Tulee semmoinen vaikutelma, että mitä enemmän on historiassa niitä myöntäviä päätöksiä, niin sitä vaikeammaksi ei-sanominen muuttuu, kun historia painaa joka päivä enemmän. Ja sitten jos joku kieltävä päätös joskus annetaankin, jotain kauppaa ei haluta tehdä, niin voi kysyä, että miksi vasta nyt, kun ennen tämä on ollut ok, niin onhan se kiusallinen kysymys.
2: Eihän me niin kuin tiedetä, että miten nyt käytävä keskustelu vaikuttaa sitten niin kuin tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin. Jos se ennakkolausunto jotain vientilupaa kohtaan on kielteinen, niin ei se tule koskaan julkiseksi. Toki nyt on kerrottu niitä, että niitä kielteisiä ennakkolausuntoja on annettu, mutta me ei koskaan saada tietää sitä, että minkälaiselle tuotteelle ja mihin. Et niin kuin ei voida osoittaa, että sen takia, että tämä aiheutti tällaista keskustelua, niin nyt sitten myöhemmin on niin kuin jätetty joku lupa myöntämättä. Ja myöskään se, että niin kuin on mahdotonta osoittaa, että merkitystä olisi. Mutta ei niin kuin myöskään musta pidä ajatella, että se olisi täysin niin kuin tyhjänpäiväistä.

Tässä kohtaa haluaisin onnitella meitä kaikkia, että me ollaan selvitty tässä erittäin byrokraattisessa jaksossa loppuun saakka. Siitä palkinnoksi ensi jaksossa katsotaan leffoja. Siellä ei ole mitään tylsää lupapaperipyörittelyä, vaan lihaksikkaita miehiä tulittamassa. Koska siitähän me katsojat pidämme vuodesta toiseen. Ja siitä pitää myös asefirmat ja puolustusvoimat, koska toimintaleffat on niille tosi hyvää mainosta.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä. Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Jane Austenin Emma. Dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 6. Tunnustuksia.
2: No niin, viimein saimme tanssiaisemme, Emma. Frank, onko kaikki mielenne mukaista?
3: On kerta kaikkiaan, rouva Weston.
4: Olen mahdottoman utelias tapaamaan rouva Eltonin. Olen kuullut hänestä niin paljon. Ei varmaankaan kestä kauan ennen kuin hän tulee. Olenkin jo vaunut. Unohdin, että emme olekaan tuttuja. En ole koskaan tavannut sen paremmin herra kuin rouva Eltonia. Ei, minun ei todellakaan sovi tuppautua.
3: Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
2: Tervetuloa, herra Elton.
3: Rouva Elton.
5: Rouva Elton, sallikaa minun esitellä teidät pojalleni, herra Frank Churchill.
3: Herra Churchill, on mieluisaa tutustua teihin.
4: Ja minun teihin, rouva Elton. Mutta eikö teidän pitänyt tuoda myös neiti Bates ja neiti Fairfax?
3: Niin piti. Ah, ja se unohtui. Herra E, lähetä vaunut hakemaan heitä.
5: Saman tien.
4: Ja nyt, rouva Elton, saanko kysyä mielipidettänne?
3: Toki, herra Churchill.
4: Oletteko sitä mieltä, että ilmassa on sadetta?
3: Sadetta?
6: Frank Churchill on selvästi vähemmän ihastunut minuun kuin oli aiemmin. 2 kuukauden ero on viilentänyt tunteita. Hän on käynyt tapaamassa minua vain kerran näiden 10 päivän aikana. Hänessä on jotakin levotonta.
5: No niin, nyt naiset saa.
6: Tunteita hänellä on, mutta ovatko ne pysyviä?
4: Anteeksi, rouva Elton.
6: Joka kannalta katsoen olen kiitollinen, ettei onneni ole lujemmin hänessä kiinni. Kun vähän aikaa kuluu, minulla ei ole mitään hätää. Ja sitten sekin on ohi.
3: Onpa siinä hieno nuori mies, herra Weston. Lupasin, että muodostaisin oman mielipiteen ja ilokseni minun on sanottava, että hän miellyttää minua suuresti. Oikea herrasmies vailla omahyväisyyttä ja pentumaisuutta. On niin, että minä en pidä lainkaan koiranpennuistakaan. Suorastaan kammoa niitä. Mokomia ei koskaan siedetty Maple Groveissa.
7: Teitte niin kovin ystävällisesti, herra Churchill.
2: Satoiko siellä?
8: Ei satanut, ei nimeksikään.
7: Oi, että tätä kirkkautta. Tämä on niin ihailtavaa, erinomainen saavutus. Toden totta, mitään ei puutu. Jane, katso. Oletko koskaan nähnyt mitään tällaista? Oi, herra Weston, omistatte totisesti Aladdinin lampun.
3: Näytätte ihastuttavalta, neiti Fairfax. Mitä pidätte puvustani? Minä kammoan ylikoristelua. Kukaan ei voisi tavallisesti kiinnittää vähemmän huomiota pukeutumiseen kuin minä.
6: Mitä pidätte, rouva Eltonista?
4: En pidä lainkaan.
6: Minuun. Olette kiittämätön.
5: Frank, rouva Weston on juuri keksinyt, että rouva Eltonia on pyydettävä avaamaan tanssi. Hän odottaa sitä. Niinpä emme voi antaa sitä kunniaa Emmalle. Ja mistä löydämme rouva Eltonille sopivan partnerin? Hän olettaa, että sinä pyydät häntä, Frank.
4: Minä olen varattu. Enkä mukaan neiti Woodhouse. Sinä saat luvan tanssia itse rouva Eltonin kanssa.
5: Minä?
4: Neiti Woodhouse ja minä tulemme seuraavina.
6: Herra Knightley nojaa tuolla seinään. Se ei ole hänelle oikea paikka. Hänen pitäisi tanssia. Vain aviomiehet, isät ja vistinpelaajat asettuvat seinustoille. Hän on liian nuori. Hän tarkkailee minua. En imartele itseäni kuvittelemalla, että tanssimiseni kiinnostaa häntä. Käytöstäni hän ei myöskään voi arvostella. Minä en flirttaile Frankin kanssa. Ilme on vakava. Minäpä tavoitan hänen katseensa ja saan hänet hymyilemään. No niin,

0: Minun mielestäni se hieman on saanut kalpean näköiseksi.
1: Oi ei, Harrietillä ei ole tanssittajaa. Hän on ainoa nainen, joka istuu.
0: Rouva Weston löytää kyllä.

0: tanssia, mutta eräs nuori nainen on vailla tanssittajaa ja minä näkisin hänet mielelläni lattialla. Neiti Smith.
1: Neiti Smith? Kas, en ollut pannut merkille. Olette kovin ystävällinen, mutta mennyt on aika, jolloin minä vielä tanssin. Rouva Weston, suonette minulle anteeksi.
0: Harriet Parka. Herra Elton kieltäytyi. Ja nyt hän kehuskelee asialla herra Knightleylle. En kestä katsoa.
2: Neiti Smith.
3: Herra Knightley.
0: Herra Knightley puuttuu asiaan. Ja vie Harrietin tanssiin. Ja Harriet näyttää niin onnelliselta. Pelkkää hymyä ja aivan liihottaa parikujen välitse.

0: Se oli hieno. Se oli hieno.
1: Herra Knightley, tahdon kiittää siitä, että tanssit Harrietin kanssa.
2: Elton ei tahtonut loukata vain Harrietia. Emma, mitä Eltoneilla on sinua vastaan? Tunnusta, että halusit hänen naivan Harrietin.
1: Se on totta. Eivätkä he anna sitä minulle anteeksi.
2: En ryhdy nuhtelemaan sinua. Odotan, että itse ymmärrät.
1: Mutta jos ihmistä koko ajan mairitellaan, voitko luottaa hänen ymmärrykseensä? Jos mieleni on turhamainen, ymmärtääkö se koskaan, että olen väärässä?
2: Turhamaisuutesi ei ymmärrä. Mutta sinussa on vakavakin puoli. Jos turhamaisuus johtaa sinut harhaan, vakava puoli kyllä puuttuu asiaan.
1: Minun on tunnustettava, että erehdyin täysin herra Eltonin suhteen. Hänessä on pienuutta, jonka sinä näet, mutta minä en.
2: Ja vastineeksi siitä, että myönnät sen, minä teen sinulle oikeutta sanomalla, että olisit valinnut paremmin kuin Elton on itse tehnyt. Harriet Smithillä on eräitä ensiluokkaisia ominaisuuksia, jotka rouva Eltonilta täysin puuttuvat.
3: No nyt, neiti Woodhouse. Neiti Otway, neiti Fairfax, mitä tämä on olevinaan? Nyt Emma, näytä mulle esimerkkiä kaikki tanssimaan. Tarmotonta joukkoa. Umpi unessa jo kikinen.
4: Minä olen valmis heti, kun tarvitaan.
2: Kenen kanssa aiot tanssia?
1: Sinun, jos pyydät.
2: Saanko luvan?
1: Kyllä vain. Olet osoittanut, että osaat tanssia, emmekä me ole siinä määrin veli ja sisar, että se olisi millään tavalla sopimatonta.
2: Veli ja sisar? No, emme todellakaan.

0: niin onnistuneet tanssiaiset. Mainiota, että herra Knightley ja minä olimme sitten lopulta yhtä mieltä Eltoneista. Ja olipa mukavaa, miten hän ylisti Harrietia. Veli ja sisar, toden totta.
1: Oi herra Churchill. Harriet, Harriet, mitä on tapahtunut?
2: Löysin hänet Richmondin tieltä. Istukaa siihen, neiti Smith.
1: Ai kiitos. Anna käsivarsi, Harriet. Hän on pyörtymäisillään.
2: Pelkään, että hän on säikähtänyt pahan kerran.
1: Olet kauhean kalpea.
3: Olin kävelyllä neiti Pickertonin kanssa. Kuljimme Richmondin tiellä ja kuten tiedätte, se tekee noin puolen mailin kuluttua jyrkän mutkan molemmin puolin kasvavien jalavien varjoon. Ja äkkiä huomasimme siellä joukon kiertolaisia. Vahdissa ollut lapsi tuli meitä kohti kerjäämään ja neiti Pickerton säikähti kovasti ja kirkaisi ja käski seurata ja juoksi ylös jyrkää rinnettä ja hävisi huipulla pienen pensasaidan taakse. Mutta minä en päässyt lähtemään hänen peräänsä. Kimpuuni kävi puolisen tusinaa lasta, jotka olivat juosseet paikalle edellään kulkeneen Montteron naisen ja ison pojan kintereillä. Lupasin heille rahaa, otin kukkaroni esiin ja annoin heille shillingin. Ja pyysin, että he eivät tekisi minulle pahaa, mutta koko joukko kerääntyi ympärilleni ja pyysi lisää. Mutta silloin herra Churchill tuli.

0: Onnekseni lähtöni Highburysta viivästyi. Lähdin myöhemmin kuin oli tarkoitukseni. Minun piti palauttaa sakset, jotka olin lainannut edellisenä iltana neiti Batesiltä.
1: Sakset?
0: Mutta nyt minun on palattava Richmondiin. Näiden kaikkien viivytysten tähden en voi hukata enää hetkeäkään.
1: Minä huolehdin Harrietistä. Suurkiitos, herra Churchill. Olemme syvästi kiitollisia. Harriet jää tänne ja minä pidän hänestä huolta.
0: Näkemiin.

0: Lady Woodhouse.
1: Niin, Harriet.
0: Jos sinulla on aikaa, minä haluaisin kertoa sinulle jotakin. Se on eräänlainen tunnustus. Ja sen jälkeen tiedät, että kaikki on ohi.
1: Kerro toki, Harriet.
0: Koen velvollisuudekseni, etten jätä mitään kertomatta tästä aiheesta, enkä haluakaan, koska olen onnekseni yhdessä suhteessa täysin muuttunut ihminen. Ymmärrät varmasti, mitä tarkoitan.
1: Kuvittelen ymmärtäväni.
0: Se oli kuin hulluutta. Nyt en osaa nähdä siinä miehessä mitään erityistä. En välitä, tapaanko hänet vai en, vaikka noista kahdesta vaihtoehdosta mieluummin en tapaa. Ja vakuuttaakseni sinut siitä, että puhun totta, aion nyt hävittää jotakin, mitä minun olisi pitänyt hävittää kauan sitten. Ei itse asiassa olisi koskaan pitänyt edes säilyttää. Erityisesti toivon, että voin tehdä sen sinun läsnä ollessasi osoittaakseni, kuinka järkevä minusta on tullut. Etkö arvaa, mitä tämä pikkukäärö pitää sisällään?
1: En todellakaan. Antaako herra Elton sinulle jotakin?
0: Ei. Lahjoiksi niitä ei voi kutsua. Mutta minä olen pitänyt niitä suuressa arvossa. Katso.
1: Kalleimmat aarteeni.
0: Muistatko tämän?
1: Ei, en todellakaan.
0: Hyvänen aika. En olisi uskonut sinun unohtaneen. Muistatko, kun hän leikkasi sormensa uudella kynäveitselläsi ja sinä ehdotit laastaria? Mutta koska sinulla ei ollut laastaria mukana ja tiesit, että minulla oli, halusit, että minä antaisin hänelle. Ja niin otin lapun esiin ja leikkasin siitä palan, mutta pala oli aivan liian iso ja hän leikkasi sen pienemmäksi ja leikitteli jonkin aikaa ylijääneellä palasella ennen kuin antoi sen minulle takaisin. Enkä minä sitten tyhmyyksissäni voinut olla säästämättä sitä aarteenani. Niinpä minä panin sen syrjään käyttämättömänä ja otin silloin tällöin esiin ilahduttaakseni itseäni.
1: Oi, kallis Harriet, nyt minä häpeän enemmän kuin voin kestää. Voi minun syntejäni. Minulla oli kaiken aikaa taskussani laastaria vaikka millä mitalla. Minun sietäisi hävetä koko loppuelämäni.
0: Minulle se ei kyllä tullut mieleenkään, niin luontevasti sinä sen teit. Tässä on jotakin vielä arvokkaampaa, koska tämä on jotakin, joka todella kerran kuului hänelle toisin kuin laastari. Eräänä aamuna hän halusi tehdä merkinnän muistikirjaansa. Se koski kuusen kerkkäolutta. Mutta kun hän otti kynänsä esiin, siinä oli niin vähän lyijyä jäljellä, että hän oli pian teroittanut sen käyttökelvottomaksi. Ja sinä lainasit hänelle toisen kynän ja nysä jäi pöydälle. Mutta minä pidin sitä silmällä ja niin pian kuin ilkesin, sieppasin sen, enkä luopunut siitä koskaan sen jälkeen. Minulla ei ole mitään muuta näytettävää tai sanottavaa kuin, että aion nyt viskata molemmat tuleen ja toivon, että sinä näet minun tekevän sen.
2: Jos hän on kuvitellut jotakin muuta.
0: Siinä. Ja siihen päättyy herra Eltonin tarina minun osaltani. Jumalan kiitos. Neiti Woodhouse.
1: Niin.
0: Minä en mene koskaan naimisiin.
1: Et koskaan? Tämä päätös on uusi.
0: Päätös, jota en kuitenkaan koskaan muuta.
1: Toivon, ettei tämä johdu herra Eltonista.
0: Herra Eltonista mukaan? Ei todellakaan. Herra Eltonia ei voi verratakaan häneen.
1: Harriet, en teeskentele, että en ymmärrä, mitä tarkoitat. Päätös tai pikiminkin päätelmä, että et koskaan mene naimisiin, perustuu ajatukseen, että henkilö, joka sinua ehkä eniten miellyttäisi, on asemaltaan liikaa sinun yläpuolellasi, jotta hän edes tulisi ajatelleeksi sinua. Eikö olekin niin?
0: Minulla on ilo ihailla häntä etäältä.
1: En yhtään ihmettele sinua, Harriet. Palvelus, jonka hän teki sinulle, riitti herättämään tunteesi.
0: Kun näin hänen tulevan minua kohti, miten jalolta hän näytti ja miten kurjassa tilassa itse olin. Sellainen käänne niin lyhyessä ajassa. Täydellisestä kurjuudesta. Täydelliseen onneen.
1: Siinä, että olet valinnut niin hyvin, ei ole mitään luonnotonta, mutta asiaan ei sovi puuttua millään tavalla. Emme mainitse kenenkään nimeä. Olemme kerran olleet väärässä, olkaamme nyt varovaisempia. Tarkkaile häntä. Anna hänen käytöksensä ohjata sinua. Epäilemättä hän on sinun yläpuolellasi ja tiellesi on vakavia esteitä, mutta silti, Harriet, ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut. Paljon eriarvoisempiakin liittoja on nähty. Se, että olet nostanut katseesi niin korkealle, osoittaa hyvää makua, jota minä osaan aina arvostaa.
0: Oi, neiti Woodhouse.

0: Yle Radio 1.
1: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ranskalaisen Les Egares-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Kvartetin musiikissa on vaikutteita niin jatsista, klassisesta kuin länsiafrikkalaisesta koromusiikista ja ranskalaisesta uudesta musetesta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Jari Perkiömäki, oot Yrjö-palkinnon saanut Jatsliiton puheenjohtaja, itse jatsmuusikko, saksofonisti, lehtori taideyliopistossa, oot ensimmäinen Sibelius Akatemian jatsosastolta tohtoroitunut jatsmuusikko, oot toiminut myös 5-vuotiskauden taideyliopiston rehtorina ja tällä hetkellä toimit erilaisissa yhteisöissä, hallituksessa, taideyhteisöissä, muun muassa koko teatterissa ja sulla on hyvin monta eri näkökulmaa suomalaiseen taideelämään, musiikkielämään ja jatselämään. Onko sillä jotain merkitystä, että aikoinaan oot tipahtanut jats-sammioon, kun oot Porista kotoisin?
2: Kyllä, ehdottomasti. Eli se oli jo koulussa, keskikoulussa, niin meille tuli opettajaksi Tapani Kontula, joka oli Porjatsin perustajajäseniä. Tämä oli siis 70-luvun puolivälin tienoilla vähän ennen. Mä silloin opiskelin musiikkia, musiikkiopistossa soitin klarinettia, mutta Tapani halusi perustaa bändin. Ja sitten kun alettiin sitä kerran viikossa treenaa siinä koulubändissä, niin mulle pikkuhiljaa selvisi, että me yritetään soittaa jatsia. Ja siitä se niin kuin lähti, jatsin harrastus.
1: Hauskasti sanottu, kun sanot, että sinulle pikkuhiljaa selvisi, että soitetaan jatsia. No, kun jatsia oot niin monelta eri kantilta lähestynyt ja tutkinut, niin kuinka kuvailet jatsmusiikkia?
2: No joo, soittajan kannalta se on, ehkä siihen ohjauduin, vaikka opiskelin paljon klassista musiikkia ja soittanut kaiken näköistä tanssimusiikkia ja rockiakin aikanaan, niin jatsi oli kuitenkin ehkä mielenkiintoisinta ja haastavinta siinä, että siinä on ne soittotaidon vaatimukset on ihan yhtä korkeat kuin vaikka klassisessa musiikissa, mutta sen lisäksi siinä on se yhdessä tekeminen ja luova prosessi, että jokainen soittokerta on ainutkertainen ja siihen liittyy vahvasti improvisaatio ja luova tekeminen. Eli kyllä se sitten loppujen lopuksi kiinnosti kaikkein eniten.
1: Improvisaatiosta teit myös oman tohtorin väitöskirjasi. Olisiko jatsia ilman improvisointia?
2: No ei, kyllä se sellaiseksi on muotoutunut, että se lähtökohdathan oli aikanaan lähinnä New Orleansissa, johon tuli vaikutteita monesta suunnasta, eurooppalainen klassinen musiikki, latinalais-amerikkalainen musiikki ja siihen vaikuttanut afrikkalaiset rytmit, niin se lähti siitä, että lähti soittamaan musiikkia korvakuulolta ja monet niistä soittajista eivät niin kuin lukeneet nuotteja. Osa toki luki, osalla oli klassisen musiikin koulutus, se oli hyvin monimuotoinen se tuleminen, mutta korvakuulosoitto ja improvisaatio on niin kuin hyvin lähellä toisiaan ja siitä, se on jatsmusiikin lähtökohdat.
1: Kun musiikista puhutaan, niin se jaottelu on jotenkin isosti aina esillä. Onko se mielestäsi tärkeää, kun puhutaan musiikista, että aina jaotellaan näillä raja-aidoilla? Mikä merkitys niillä on?
2: No tietenkin toivoisin, että konserttijärjestäjät ja yleisö ei turhaan jakaisi sitä, mutta tietenkin nämä on niin kuin pitkiä traditioita ja yhteisöjä, jossa niin kuin nämä musiikkikulttuurit ja tekemisen ja kuuntelemisen kulttuurit on muotoutunut, niin toki on tämä eurooppalainen klassisen musiikin perinne, joka on satoja vuosia vanha, ja sitten on toisaalta tämä jatsmusiikin perinne, mutta jatsmusiikkihan alkoi hyvin niin kuin populäärin musiikkina ja tähän yli 100 vuoden historiaan, mitä jatsia on soitettu, niin sehän on jatkuvasti vaikuttanut siihen popmusiikkiin ja toisaalta ottanut vaikutteita joka suunnasta. Et kyllähän me tietysti jonkunnäköisiä ymmärtääksemme asioita niin kuin jaetaan näitä niin sanotusti genreihin, mutta yhä useammin nykyisin muusikot ja yleisöt kyllä onneksi niin kuin sekoittaa näitä ja löytää yhä uusia yhdistelmiä. Että ainakin musta Suomessa se, kun mä aloin opiskella vakavissani musiikkia Sibelius Akatemiassa ja vähän sitä ennenkin niin kuin yli 40 vuotta sitten, niin tuntui, että se, että Sibelius Akatemiaan silloin tuli jats ja kansanmusiikki omina koulutusohjelminaan, niin se raja-aidat oli vielä pitkään niin kuin olemassa. Mutta kyllä nyt on uudet sukupolvet tullut ja mä en enää hirveästi sitä eroa kyllä huomaa. Niin kuin, tai sellaista niin kuin karsiutumista eri leireihin, niin se on kyllä onneksi aika lailla jo häipynyt.
1: No Jari Perkiömäki, se syy, minkä takia juuri nyt puhutaan jatsista ja sinun kanssasi, on se, että vietetään Suomi-jatsin 100-vuotispäivää. Ja sanotaan, käytetään sanaa Suomi jats, tai jats rantautui Suomeen 100 vuotta sitten. Mitä silloin tapahtui?
2: Joo, tästä on tullut semmoinen symbolinen alku. Eli silloin oli tällainen Amerikan suomalaisia risteilyllä ympäri maailmaa kuljettanut höyrylaiva Andaania, joka silloin 4. päivä kesäkuuta saapui Suomeen, ankkuroitui Helsingin edustalle. Ja siellä oli satoja Amerikan suomalaisia, jotka olivat siis halusivat tulla näkemään oman alkukotimaansa, jos osa ei varmaan ollut koskaan aikaisemmin käynytkään. Ja laivalla oli myös muusikoita, ja silloin vuonna 1926, niin nämä muusikot sitten tulivat Helsinkiin, ja aika iso osa heistä itse asiassa jäi, koska jats kiinnosti kovasti silloin vuonna 1926 sitä, ja Suomessa ollut livenä. Toki jotkut bändit oli sitä ikään kuin yrittäneet soittaa, mutta tästä tuli semmoinen joukko muusikoita, jotka oli jo ihan siitä amerikkalaisesta senä- jatsperinteessä tai siinä sisällä. Ja ilmeisesti heillä oli kova kysyntä, koska he jäi sitten soittamaan Helsingin yökerhoihin tätä musiikkia. Ja jatsin suosiohan oli todella suuri 20-luvulla myös Suomessa. Ja tietysti on syytä todeta, että silloin saas yleisö mielsi jatsin nimenomaan tanssimusiikkina. Että sehän oli se kova juttu. Että se oli elävämpää, iloisempaa, svengaavampaa kuin ehkä meillä totuttu saksalais-slaavilainen tanssimusiikki. Tai tämmöinen salonkimusiikki. Niin tämähän edusti aivan uutta sellaista villiä vapautta ja iloista 20-lukua nyt, niin kuin niin. Ajatellaan näin jälkikäteen.
1: Eli oliko Suomessa sellainen jonkinlainen jano jatsiin olemassa?
2: Ilmeisesti, ja silloin kun se laiva saapui, ilmeisesti tuhansia ihmisiä oli kerääntynyt Helsingin kauppatorille vastaanottamaan näitä. Että se oli todella iso tapaus silloin vuonna 1926.
1: Siinä tapahtuu sitten seuraavina vuosikymmeninä Suomessa hyvinkin isoja asioita, niin kuin koko maailmassa. Siellä toinen maailmansota vaikutti niin vahvasti tällaiseen kaikkeen luovaan toimintaan muutenkin ja ihmisten huvielämään. Mutta miten itse sitten kuljettaisit tätä jatsin kulkua Suomessa siitä eteenpäin?
2: Niin ehkä ensin on hyvä todeta, että se toinen maailmansota oli kyllä todella merkityksellinen myös jatsin historialle. Että täällä meillä toki se huvielämä pitkälti pysähtyi ja oli tanssikiellot, jotka jatkuivat vielä pitkälle sodan jälkeenkin. Mutta sitten toisaalta New Yorkissa, josta oli jo siihen mennessä tullut 40-luvulla tullessa se keskuspaikka, jossa niin kuin kaikki muusikot halusivat olla. Sinnehän lähtivät niin Miles Davis, Charlie Parkerit ja muut. Niin nimenomaan tämä nuori muusikkopolvi silloin sodan aikana niin kuin New Yorkissa lähti kehittelemään niin kuin tällaista luovempaa musiikkia, joka ei ollutkaan suurten tanssisalien tanssiviihdemusiikkia enää, vaan soittivat pienillä bändeillä ja kehittivät sitä improvisaatiota niin kuin huimiin taidollisiin ja musiikillisiin suorituksiin. Eli syntyi tämä beboviksi kutsuttu tyyli, jota voisi sanoa ensimmäinen moderni jazz-tyyli, joka ei siis ollut enää suuren yleisön viihdemusiikkia, vaan oli tällaista dikkareiden musaa. Mutta se, että tämä moderni jazz tuli Suomeen sitten aika lailla viiveellä. Toki jo 40-luvulla, ihan olisiko se ollut 49, niin Hämeenlinnan linnassa Viitamäen veljekset levyttivät, olivat kuunnelleet radiosta niin kuin myöskin bebop-kappaleen, ainakin kappaleen Groovin High, missä oli tietysti suomalaisena erikoisuutena myös haitari mukana. Mutta voisi sanoa, että bebop, ensimmäinen modernin jatsin levytys tehtiin Suomessa 49. Ja se tapahtui tosiaankin hämeenlinnalaisten muusikoiden toimesta, ei helsinkiläisten.
1: Tehdäänkö liian suuri hyppäys mielestäsi jatsin suomalaisessa historiassa eteenpäin, jos erityisesti nostaisin tästä sitten 70-luvun, joka oli Suomessa aika huima jatsvuosikymmen.
2: Kyllä 60-luku oli jo hyvinkin merkityksellinen.
1: No niin.
2: Et toki siitä Viitamäen veljesten niin kuin 50-luvun alusta, niin Suomessa kuitenkin sitten kehittyi 50-luvun aikana jo tämä tanssilavakulttuuri ja tanssiorkesterikulttuuri ja pikkuhiljaa niin kuin tanssia myös viranomaiset sallivat enemmän, mutta
1: Mutta jotenkin ajattelisin, että se on eri kulttuuri, siinä on tangoa ja siinä on iskelmää, mutta sun mielestäsi...
2: No sikäli, että sitä soittivat muusikot, jotka sitten monet heistä olivat hyvin kiinnostuneita jatsista, kuuntelivat Voice of Americaa. Olen kuullut, että kokoontui, kun silloinhan ei ollut, levyjä ei välttämättä ollut vielä saatavissa niin hyvin Suomeen 50-luvullakaan, vasta pikkuhiljaa sen aikana, niin kokoontuivat radion ääreen kuuntelemaan, kun tietty kappale tulee, niin yksi kirjoittaa ylös bassostemmaa ja yksi pianostemmaa. Ja tällä tavalla opettelivat niitä biisejä. Että kyllä se jatsin harrastus levisi näiden tanssimuusikoiden keskuudessa aika kovasti. Ja mä oon myöskin kotikaupungistani Porista kuullut sen sukupolven muusikoilta. Mutta heidän päätyönsä oli soittaa ravintoloissa ja tanssipaikoilla. Mutta 60-luvulla, kun tuli sitten tämä niinku monessa mielessä radikaalit poliittiset suuntaukset, niinku rotuerottelun lopettaminen pikkuhiljaa ja ihmisoikeustaistelut ja kaikki muut, niin se myös Suomessa sit synnytti, kyllä 60-luvulla tuli tämä moderni jazz jo Suomessa, eli alettiin soittaa kaiken näköistä, koska Amerikassa soitettiin sitten jo free jazzia ja kaiken näköistä tällaista, tänäkin päivänä avant-gardeksi miellettyä. Eli tämä 40-luvulla syntynyt sukupolvi niin vahvasti alkoi silloin irtautua tästä tanssibändikulttuurista pelkästään, vaan soittaa ihan vakavissaan. Kaikki Junnu Aaltonen, Eero Koivistoinen, Edward Vesala ja niin poispäin. Itse asiassa Esa Peetman levytti ensimmäisen, se oli jo 60-luvun alkupuoliskolla muistaakseni, tämmöisen niin kuin paimenlaulu, joka oli hänen sävellystään ikään kuin suomalaisen kansanmusiikin perustuva, mutta aivan tällainen moderni jatskappale. Että kyllä silloin alettiin olla ajan hengessä mukana jo 60-luvulla.
1: No tietenkin, ja Pori Jats 66, Suomen vanhin jatsfestivaali.
2: Kyllä, kyllä. Mutta mainitsit 70-luvun, niin kyllä 70-luvulla sitten tuli paljon, mustakin se oli mun teiniaikaa, niin se oli erittäin mielenkiintoinen musiikillinen vuosikymmen niin kuin monessa mielessä. Silloin tuli sitten jo tämä fuusiojats ja jatsrock, rockjats, millä nimellä sitä kutsutaankin, ja Suomessa monet bändit. Ja progressiivinen rock ja jats niin kuin lähentyi myöskin toisiaan. Mm. Ja et siinä mielessä 70-luku on todella mielenkiintoinen musiikkivuosikymmen tosi monessa mielessä.
1: Radio Yhden iltapäivän studiovieraana on Jatsiliiton puheenjohtaja, muusikko ja monella tavalla jatsia opettanut ja opettava Yrjö palkittu Jari Perkiömäki. Nyt jos hypätään nykypäivään, niin mikä on jatsmusiikin tila Suomessa juuri nyt?
2: Niin kuin mä oon ollut tosiaan opettamassa tuolla Sibelius Akatemian jatsohjelmassa pitkään ja nähnyt jo aika monta nuorta sukupolvea, jotka tulee Framille ja tälle alalle, niin siinä mielessä sen näkee, että kyllä se muusikoiden tila on yhä parempi, että yhä nuoremmat ja yhä taitavammat muusikot, niin kuin, niitä voi vaan hämmästellä, miten ne on jo niin kuin, millä tasolla alle kaksikymppisinä. Ja siinä mielessä musta jatsin tila on todella hyvä ja aika iso osa näistä meidän nuorista muusikoista sitten työllistyy myös kansainvälisesti ja pääsee siihen skeneen mukaan. Et huono on tietysti tällä hetkellä kaikilla kulttuurialoilla se, että me näitä julkisia määrärahoja leikataan jatkuvasti joka puolelta ja se aiheuttaa kaiken näköisiä hankaluuksia, mutta kyllä musta jatsmusiikkina on todella elinvoimainen. Ja sitten Jatsiliiton kannalta, Jatsiliitossa on noin 50 jäsenyhdistystä tai klubia ja vastaavaa, jotka järjestää tätä konsertteja ympäri Suomea. Ja kyllä se toiminta on edelleen hyvin aktiivista ja sitä vaihtelevalla menestyksellä taloudellisesti, koska vähän kaikkiallahan nämä määrärahaleikkaukset puree, mutta ei tässä mitään nääntymistä ole näkyvissä silläkään puolella, että musta tilanne on oikein hyvä.
1: No Suomessa on nykyään jo useita vakiintuneita festareita, jatsfestivaaleja, paitsi kotikaupunkisi Pori Jats, jossa olet itsekin toiminut aktiivisesti, hyvinkin aktiivisesti pitkään. Ja sitten on useita pikkukaupunkien tällaisia pienempiä jats-tapahtumia ja monta kertaa pienempien paikkakuntien jats-elämä pyörii nimenomaan vapaaehtoisten ja näiden jo mainitsemiesi yhdistysten ympärille. Olet halunnut itse nostaa tätä toimintaa aika paljon mielestäni viime aikoina.
2: No kyllä sen näkee, että mikä merkitys sillä on. Se on usein, se saattaa olla ihan muutama, jopa yksi, kaksi ihmistä jollain paikkakunnalla, jotka niin kuin pitävät jopa vuosikymmeniä yllä sitä toimintaa. Niin kuin kaikessa yhdistystoiminnassa me tarvitaan niitä aktiivisia ihmisiä ja kyllä sen näkee, että myös sitten aina välillähän käy niin, että sitten yksi aktiivipolvi väistyy ja nuorta ehkä ei tule tilalle ja sitten se toiminta alkaa hiipua. Mutta että liittohan järjestää näitä ehkä päätoimintamuotona näitä valtakunnallisia kiertueita, joita sitten jäsenyhdistykset voi tilata niin kuin tiettyyn subventoituun hintaan, koska liitolla on oma tuki, jolla sitten voidaan tätä rakennetta pitää yllä, niin tämähän on hyvin keskeistä, että se elävä jats soi joka puolella ja muusikot pääsee esiintymään ympäri Suomea, mutta liittohan ei yksistään pysty sitä ylläpitämään, jos siellä paikkakunnilla ei ole sitä aktiivista toimintaa. Ja sitten, että nämä yhdistykset ja kerhot, että ne myöskin sitten verkottuu paikkakunnalla yrityselämän ja kaupungin organisaation ja kaikkien kanssa, jotta se toiminta pystyy säilymään ja kasvamaan siellä. Mutta se on ihan olennaista. Että kyllä se olisi aika surkeata, jos tämä tilanne olisi se, että vain pääkaupunkiseudulla ja ehkä vähän Tampereella ja Turussa olisi. Turkuhan on nyt siis, pakko nostaa, että Turkuhan on niin kuin mennyt todella paljon eteenpäin. Siellä on jo aika hyvät jatsin rakenteet Turun kulttuurikaupunkivuoden jäljiltä, niin siellä on toimittu hienosti. Ja Tampereella on tietenkin erittäin merkittävä festivaali, modernin jatsin festivaali on ollut pitkään. Mutta joo, kyllä nämä... Joka paikkakunta on tärkeä. Ja itse muusikkona, kun musta on aina melkeinpä palkitsevinta, on usein kaikista pienemmillä paikkakunnilla käydä keikalla. Jossa se, että siellä on bändi soittamassa, kun huomaa, että yleisölle se on tapaus, että nyt meilläkin on tätä. Ja se on niin ihan oma hieno fiiliksensä.
1: Jari Perkiömäki, kun oot niin monelta, nyt mainitsin jo monta kertaa, että oot monelta eri kantilta urasi aikana lähestynyt jazz-musiikkia. Ootko kuitenkin ensisijaisesti muusikko?
2: Joo, näin voisi sanoa. Että kyllä se, että mä edelleen soitan aktiivisesti ja haluan kehittyä ja harjoitella. Niin kuin, ja se itse soittaminen tuo niin kuin todella paljon mielekkyyttä elämään. Mutta totta kai siihen on tullut nämä koulutuspuolet ja myös koulutuksen johtaminen, ihan niin kuin sitä yliopiston rehtoraattia ja kaiken näköistä myöten. Ja nyt tosiaan lukuisia määriä ja kulttuurialojen eri hallituksia ja tällaisia tehtäviä. Niin, mutta kyllä se jotenkin siitä muusikkoudesta lähtee.
1: Tuossa oli aikaisemmin jo puhetta siitä, että väitöskirjasi olet tehnyt improvisaatiosta, tutkinut sitä nimenomaan. Onko mä ymmärtänyt oikein, että jatsin sielu on nimenomaan siinä improvisaatiossa, mitä äsken itsekin sanoit? Mitä se kertoo jatsmuusikoista, teistä jatsmuusikoista, että se improvisaatio on se kaiken ydin?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä oon itse lähestynyt, mä myöskin luennoin ja improvisaatiosta, ikään kuin mä kiinnostaa se, että miten niiden jatsin tekätapaan kuuluva improvisaatio ja yhteistyö, niin mitä siitä olisi opittavaa tai miten se voi olla dialogissa muiden niin kuin inhimillisten toimintojen kanssa, niin tämä ei ole sellaista vakiintunutta hommaa juuri kellekään, että soitetaan ikään kuin samalla bändillä jatkuvasti ja samalla ohjelmistolla, vaan että se työelämäkin on hyvin vaihtelevaa ja mennään niin kuin keikkakohtaisesti ja aina uusien muusikoiden kanssa. Että kyllä se on tietynlainen, moni voisi sanoa, että elämäntapa. Ja antoisin tähän siitä just on se, että kansainvälisesti muusikot saattaa tulla eri puolta maailmaa ja kohdata jossakin ja sitten tehdä levyn tai soittaa keikan niin kuin hyvin pienellä harjoituksella tai valmistautumisella ylipäänsä, koska se tekotapa on sellainen. Se nimenomaan tuo sitä mielenkiintoa ja sisältöä siihen, että kun osataan se improvisaation, jatsin improvisaation kieli, niin silloin pystytään soittamaan yhdessä niin kuin aina uusien tyyppien kanssa.
1: Niin kuin äsken sanoit, niin luennoidessasi ammennat tästä omasta jatsmuusikkoudestasi ja sitten toisaalta siitä, että olet tutkinut sitä improvisaatiota ja muun muassa johtamiskoulutuksia, kun annat, niin yhdistät nämä kaksi asiaa. No mitä meidän yhteiskunnalla sitten jatsista olisi näin niin kuin yleisesti opittavaa?
2: Joo, kyllä siinä sellaiset periaatteet, mitkä niin kuin pienessä ryhmässä toteutuu helpommin, että ensinnäkin puhutaan yhteistä kieltä. Se on ensimmäinen niin kuin este monesti, miksi asiat menee pieleen. Sitten se, että kuunnellaan aktiivisesti, mitä muilla on sanottavaa. Ja improvisaation lakeihin niin kuin kuuluu se, että ei lähdetä tyrmäämään niitä toisten ideoita, vaan koitetaan rakentaa niiden päälle. Eli kuunnellaan aktiivisesti muita, tuetaan muita ja sitten vielä sen jälkeen, vaikka se on näennäisen niin kuin leikkiä se lavalla soittaminen, niin siinä on kuitenkin iso vastuu jokaisella, että se homma menee maaliin. Et kukaan ei voi lusmuilla ikään kuin ulos siitä tilanteesta. Ja kaikki on täysin avointa, kaikki mitä sä teet lavalla, kaikki muut kuulee sen ja yleisö kuulee sen. Virheitä ei voi peitellä eikä kätkeä, vaan ne on osa sitä prosessia ja kaikki jaetaan. Ja kyllähän noilla periaatteilla ehkä moni asia tässä yhteiskunnassa maailmassa voisi mennä paljon paremmin eteenpäin.
1: Jatsliiton puheenjohtaja, muusikko, pedagogi Jari Perkiömäki, kiitos vierailusta.
2: Kiitos.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
5: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Kaikki pysyvältä näyttävä voi olla vain hitaasti muuttuvaa. Kohta kuultavat äänet ovat kukin vuorollaan, hauraita, sitkeitä, kirkkaita tai sameita. Niiden keskellä toistuu kuitenkin sama ajatus. Se, mitä ympärillämme koemme, elää koko ajan. Aletaan hapuilla epäilyttävän uutta.

Nuo vikkelät sävelkulut sysäsi ilmoille Anthony Romagnuk. Romagnuk on australialais-belgialainen kosketinsoittaja ja säveltäjä. Uudella kokonaisuudellaan hän tarkastelee moodeja, vanhoja sävelasteikkoja, jotka ovat kulkeneet antiikin musiikista kansanmusiikkiin, jatsiin ja nykypäivän ilmaisuihin. Improvisaation nojaava ote tuottaa lempeästi värittyviä tuokioita. Tekstuurit liikkuvat, mutta harmoninen virtaus etenee verkkaisesti.

Tuossa Antoni Romaniukin äänistö jäi leijumaan valoisaan, kevyesti värittyneeseen tilaan. Tästä jatketaan kohti musiikkia, jossa ympäristö alkaa itsekin olla osa kokemusta ja liike saa ympärilleen toisenlaiset mittasuhteet. Yhdysvaltalainen säveltäjä Robert Hornstein tarkastelee maisemaa ulkoisena paikkana ja mielen sisäisenä tilana. Kohta kuullaan kaksi otetta kahdesta eri kokonaisuudesta. Niistä ensimmäinen on laadittu vibrafonille ja jousikvartetille. Hornsteinin mukaan se hahmottaa urbaania pastoraalia, ostoskeskusten, asemien ja varastohallien keinotekoisia avaruuksia. Jälkimmäinen vie perinteisemmän luonnonmaiseman äärelle, hauraaseen kosteikkoon, jossa ympäristö elää hitaana, aaltoilevana liikkeenä.

Kuulimme Robert Hornsteinin musiikkia, joka liikkui keinotekoisten ja luonnonmaisemien rajalla. Siitä avautuu toisenlainen tila. Kitara ja viipyvät kerrostumat. Black Brunswicker on yhdysvaltalaisen kitaristin ja äänitaiteilijan Etta Helfrickin projekti. Kappaleissa ambient, folk ja kitaravetoinen ilmaisu asettuvat usein hitaasti hahmottuvaksi äänistöksi. Pitkät pohjasävelet ja lähes paikallaan pysyvät harmoniat säilyvät vahvana pohjavirtana. Mutta toisinaan etualalla nousee myös sormin näppäilty kitara. Välillä selkeämmin esillä, toisinaan se etääntyy osaksi kaikuisaa tekstuuria.

Siihen hiipui Black Brunswicker. Miten kallio tai vuori muuttuu ja miten se voi heijastaa surua? Miten kivi kuolee? Tällaisten kysymysten äärellä liikkuu tsekkiläinen laulaja ja säveltäjä Petra Hermanova. Tämä musiikki on valmistunut dokumenttielokuvaa varten. Siinä surua käsitellään kivien, luolien, meren ja muiden kovien luonnonmateriaalien kautta. Keskiössä soi sointusitra, jonka äänet avaavat hiljaisia tiloja. Niissä kova aine, muisti ja muutos limittyvät toisiinsa. Näpsähtävät äänet kelluvat hetken pimeyden yllä, vajoavat sitten alemmas, kuin aika olisi painunut kiven ja veden sisään.

Siinä Petra Hermanovan äänet kulkivat kovien luonnonmateriaalien kautta. Viimeisistä kappaleista vastaa kanadalainen säveltäjä ja multiinstrumentalisti Matthew David Gagnon, taiteilija nimeltään Flore Laurentien. Uusi kokonaisuus jatkaa akustisten ja synteettisten elementtien yhdistelyä. Taustalla on ajatus elävästä, inhimillisestä ja tinkimättömästä musiikista. Samalla tämä äänistö etsii kohottavuutta kaaoksen keskeltä, virtaavana ja kirkastuvana. Ensi viikolla lisää samantyyppisiä, mutta erilaisia soivuuksia. Kiitos seurasta. Moi!

Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soittaa Eugen Jochumin johtamana Max Regerin Serenadin orkesterille G-duuri opus 95. Taltiointi on alankomaista radiolähetyksestä vuodelta 1976.

Eugen Jochumin johtama Amsterdamin kuninkaallisen konserttitalon orkesteri, Concertgebouw-orkesteri, soitti Max Regerin serenadin orkesterille G-duuri. Baritoni Sanford Silvan laulaa, pianisti on David Brightman. Ohjelmassa on Gabriel Forén laulusarja opus 118, L'horizon chimérique, epätodellinen taivaanranta. Foré on säveltänyt tämän laulusarjansa Jean de la Ville de Mirmont runoihin. Osat ovat La mer est infinie, Meri on ääretön, Je me suis embarqué, Olen noussut laivaan, kolmas osa Dian, Selen, ja päätteeksi Vaisseau, Nous vous aurons aimé, Laivat, turhaan olimme teitä rakastaneet.

Kuulimme kokonaisuudessaan Gabriel Fauréen laulusarjan opus 118, L'horizon chimérique, epätodellinen taivaanranta. Laulaja oli baritoni Sanford Silvan, pianoa soitti David Brightman.

Näin soi alkusoitto Simon Mayrin operasta Elisa. Sen soitti Lontoon Filharmonia-orkesteri, jota johti David Parry.

Viulisti Alec Kagan, altoviulisti Juri Bashmet ja sellisti Natalia Gutman soittavat nyt Ludwig van Beethovenin trion jousille numero 2 G-duuri opuksesta 9 numero 1.

Nämä suosionosoitukset saivat viulisti Alec Kagan, altoviulisti Juri Bashmet ja sellisti Natalia Gutman. He soittivat Ludwig van Beethovenin Trion jousille numero 2 G-duuri.

Mariposa de sus rayos. Esiintyjät olivat sopraano Carol Ann Allred ja kamariyhtyö Chatham Barrock. Eroika-trio soittaa Johannes Brahmsin pianotrion numero 2, C-duuri, opus 87. Osat ovat allegro, andante con moto, scherzo, presto, poco meno presto, lopuksi finaali, tempossa allegro giocoso. Eroika-triossa soittavat Erika Nikrens piano, Adela Peña viulu ja Sara Santambrogio cello.

Eroica Trio soitti Johannes Brahmsin pianotrion numero 2, C-duuri, opus 87. Nyt soi Jean Sibeliuksen viulukonsertto D-molli opus 47, levytyksenä vuodelta 1959. Viulusolisti on David Oistrakh, Eugene Ormandy johtaa Philadelphian orkesteria.

Ne päättyi Jean Sibeliuksen viulukonsertto D-molli. Viulusolisti oli David Oistra, Philadelphian orkesteria johti Eugene Ormandy. Levytysvuosi oli 1959.

vuonna levytyksessä vuodelta 1987 Max Bruchin sinfonia numero 3 E-duuri. Opusluku on 51. Ja näin Max Bruchin kolmas sinfonia alkaa Andante sostenuto allegro molto vivace.